0: Her NRK Nyheter klokken 3. Det har vært et jordskjelv med styrke på 8,2 I nærheten av øya Mindanao utenfor Filippinene. Det melder det tyske instituttet for geovitenskap, GFZ. Skjelvet hadde et epicenter på 10 kilometers dybde I følge instituttet. Både amerikanske og indonesiske varslingssystem har utstedt tsunamivarsel. Iran sier de har utført angrep I Irak. Irans revolusjonsgarde sier de har angrepet det de kaller terrorgrupper I Irak, melder nyhetsbyrået Reuters. Angrepet var ifølge Iran rettet mot hovedkvarterene til gruppene I byen Sulaymania, nordøst I Irak. USAs president Donald Trump ber Israel om å ikke gjengjelde angrep mot Iran. Iran avfyrte en rekke missiler mot det nordlige Israel I går kveld. Iran varslet gjengjeldelse etter israelske angrep mot Sør-Beirut tidligere søndag. Dette en dramatisk utvikling, og krigen kan blusse opp igjen etter 100 dager med våpenhvile, sier NRKs Midtøsten-korrespondent I Beirut, Yama Wolasmal.
1: Kan ikke utelukke noe som helst. Israel har ikke for vane å la angrep på sin jord stå ubesvart. De pleier alltid å svare på direkte angrep som det Iran har stått bak I dag. Enten det trolig at de vil angripe mål inne I Iran, eller så kan de finne på å gå løs på Beirut igjen, fordi de vet at det den store røde linjen for det iranske regimet. Så her I natt forventer man både angrep her I Beirut og mot Iran, som igjen kan føre til at iranerne sender enda flere raketter mot Israel og amerikanske baser, og det igjen kan føre til at krigen blusser opp igjen, og at disse forhandlingene med USA går fullstendig I vasken.
0: Sa Yama Wolasmal. Norge spilte 1-1 mot Marokko I siste kamp før fotball-VM. I morgen skulle egentlig Norge møte Skottland til en siste treningskamp, men den har Skottland avlyst. Landslagssjef Ståle Solbakken kaller avlysningen for uprofesjonell og får støtte av spilleransvarlig Brede Hangeland.
2: Nei, den kampen der har vi jo jobbet med I mange måneder nå, så jeg må jo si at det pinlig å avlyse et par dager før. Nå får vi ikke gjort noe med det da, det liksom, det bare til å glemme det og gå videre og gjøre det beste ut av det, men masse organisering og avtaler og gentleman's agreement, og så plutselig har de ikke lyst allikevel, så det, jeg synes ikke var svagt altså. Ja. Så da må treningen bare justeres rett og slett, så det gjør vi jo, men det var synd, spesielt for de som ikke fikk spilt I dag og som hadde fortjent en gjennomkjøring.
0: Sa Brede Hangeland. NRK Nyheter, Holdur Asfalt.

ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Her er NRK Nyheter klokka 4. Det israelske militære IDF sier de har angrepet militære mål I Iran nå I natt. IDF bekrefter angrepet på X. Det rapporteres om eksplosjoner I Irans hovedstad Teheran. Iran avfyrte en rekke missiler mot det nordlige Israel I går kveld, som en gjengjeldelse etter israelske angrep mot Libanon. Og USAs president Donald Trump ba Israel og statsminister Benjamin Netanyahu om å ikke gjengjelde de iranske angrepene.

0: Minst en person omkom mens bygninger raste sammen på grunn av et jordskjelv på Filippinene, sier lokal politi til AFP. En rekke bygninger skal ifølge politiet ha rast sammen. Et jordskjelv rammet øya Mindanao sør på Filippinene i natt. Det tyske instituttet for geovitenskap har anslått styrken til 8,1, mens det amerikanske jordskjelvsenteret beregnet til 7,8. Det sendt ut tsunamivarsel. Indonesia beordret i natt evakuering av nordlige områder som trua av tsunamibølger. Ukrainas president Volodymyr Zelensky møtte i kveld statsledere fra Storbritannia, Tyskland og Frankrike i Downing Street i London. De støtter fullt ut Zelenskys oppfordring til Vladimir Putin om et møte, og ber Putin gå med på en umiddelbar og fullstendig våpenhvile. Mer støtte til Ukraina og sterkere press på Russland, for en slutt på krigen var tema for møtet. Halvannet døgn på overtid Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG blitt enige om revidert nasjonalbudsjett. Penger til bygging av statsskipstunnel, økte klimatiltak og en fremtidig tannhelsereform var noen av punktene de rødgrønne partiforhandlerne kunne presentere. SV opptatt av mer penger til barnehagene, sier Marte Hammer.
1: En av de beste investeringene vi gjør for fremtiden er å satse på barn og velferden. Med 350 ferske millioner til topp av bemanning i barnehage, så kan vi få over 500 nye ansatte. Det betyr en bemanningsmilliard i 2026 for å sikre nok folk til å passe de små. Det er over 100 år siden vi 8. og 8-timersdagen ble innført. Det er på tide med en ny reduksjon i arbeidstid. Vi ruller nå ut prosjekt med 6-timersdag i flere barnehager landet over.
0: Norge spilte uavgjort 1-1 i treningskampen mot Marokko i går kveld. Det var siste kamp før fotball-VM sparkes i gang. Landslagskaptein og målskårer Martin Ødegaard var fornøyd etter kampen.
2: Det var en fin sånn test gjennomkjøring for å bli vant med forholdene. Sikkert likt det som venter oss. Tørre baner og vanskelige forhold sånn sett. Men jeg synes vi, bortsett fra første 20-30, hvor vi gir bort veldig mange stygge feil der og blir kontra på, så vokser vi oss inn i kampen og spiller en ganske voksen kamp mot et ekkelt lag. Så ja, vi løste det bedre etter hvert.
0: Norge møter Irak i den første kampen i gruppespillet i VM 17. juni. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.

Her NRK Nyheter klokka 5. Minst 5 personer bekreftet omkommet etter et jordskjelv utenfor Filippinene I natt, melder Reuters. Et jordskjelv rammet øya Mindanao sør på Filippinene. Skjelvet hadde en styrke på 7,8 og det sendte ut tsunamivarsel I flere land. Indonesia beordret evakuering av nordlige områder som trua av tsunamibølger. Israel har angrepet en rekke mål I vestlige og sentrale deler av Iran I natt, bekreftet det israelske militæret. Det rapporteres om eksplosjoner I Irans hovedstad Teheran. Iran avfyrte en rekke missiler mot det nordlige Israel I går kveld som en gjengjeldelse etter israelske angrep mot Libanon. Den iranske revolusjonsgarden uttaler at Israel har brukt ballistiske missiler I nattens angrep. President Donald Trump og Israel I går om å ikke gjengjelde det iranske angrepet. Han ba også Iran om å gi seg og komme tilbake til forhandlingsbordet. Armenias statsminister Nikol Pashinyan erklærer valgseier I natt etter at de første opptalte stemmene ga partiets 52,5% oppslutning mot den russisk-orienterte opposisjons 23,2%. Alle stemmene enda ikke talt opp.

0: Parlamentsvalget regnes som en viktig test av landets dreining mot Vesten. Fra i morgen kan det bli flystreik. LO-forbundet HK Norge og NHO Luftfart har ikke klart å bli enige, og i dag møtes partene hos Riksmekleren. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte, som blant annet jobber på innsjekk og i billettskranka. Blir ikke partene enige, går de ansatte ut i streik fra i morgen. Erik Landstein, administrerende direktør i NHO Luftfart, håper å unngå det.
1: Nei, vi ønsker jo alltid å løse denne typen saker uten å måtte gå til mekler, men noen ganger er det nødvendig, og heldigvis er det slik at de aller fleste meklinger fører til enighet.
0: Norge spilte 1-1 mot Marokko i siste kamp før fotball-VM i går kveld. I dag skulle egentlig Norge møte Skottland til en siste treningskamp, men den avlyste Skottland på kort varsel i helga. Landslagssjef Ståle Solbakken kaller avlysninga for uprofesjonell, og får støtte av spilleransvarlig Brede Hangeland.
2: Nei, den kampen der har vi jo jobbet med i mange måneder nå, så jeg må jo si at det er pinlig å avlyse et par dager før. Nå får vi ikke gjort noe med det da, det er liksom, det er bare til å glemme det, gå videre og gjøre det beste ut av det, men masse organisering og avtaler og gentleman's agreement, og så plutselig har de ikke lyst til det likevel, så det, jeg synes ikke var svagt altså. Ja. Så da må treningen bare justeres rett og slett, så det gjør vi jo, men det var synd, spesielt for de som ikke fikk spilt i dag og som hadde fortjent en gjennomkjøring.
0: Det var NRK Nyheter i den omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Wake me up before you go, go, sang Wham her I tidlig morgen, og det passer jo fint det. 6:05 klokka, så det vel på tide å stå opp da, hvis du har noe du skal utrette tidlig denne mandagen. Nils Hagen Ostad her I studio. Morgen, morgen.

She's All Right. Det heter I hvert fall låten til Big Bang, som du fikk her I til I morgen, og for det var det Gilbert Dahl I alle tider. Og I dag det to store norske artister med store stemmer som aktuelle, på litt ulikt vis, men nok til at vi skal høre begge. Og en av de vant en stor konkurranse, mye på grunn av denne stemmen da, og den andre har en lang karriere med flotte låter på nynorsk. Ja, som sagt, du skal få høre begge etter hvert.

0: Marte Wang er det som synger, nå sier jeg adjø. Og så til disse to musikalske herrene som jeg nevnte I sted. Den som vant den store konkurransen var jo Odd René Andersen, som jo tok hjem seieren I Stjernekamp for et par år siden med sin allsidige stemme, og ikke minst charm, så overbevist han jo I alle sjangre han måtte prøve seg I. Og grunnen til at han aktuell I dag, 8. juni, at alle som heter René og René Ate har navnedagen sin, så da får Odd René synge.
1: When a man loves a woman, can't keep his mind on nothing else.

da, Sabrina var interessert I gutter. Det hørtes I hvert fall slik ut på låten. Boys hette jo hennes slager, og Lille Cæsar sammen med Tobias Sten før det sang Hvem kan seile? Og nå det Diana King som får synge oss frem til nyheteren halv seks.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Det økende spenning i Midtøsten. Israels militære sier at de har identifisert et rakettangrep på vei fra Jemen, og flyalarmen skal ha gått i hovedstaden Tel Aviv. Samtidig har Israel i natt angrepet flere mål i Iran, etter at Iran i går kveld sendte missiler mot Israel. De iranske angrepene skal ha vært et svar på israelske angrep mot Libanon i helga. Minst 5 personer bekreftet omkommet etter et jordskjelv utenfor Filippinene i natt, melder Reuters. Skjelvet hadde en styrke på 7,8, og det målt en tsunamibølge på 1,4 meter. Det sendt ut tsunamivarsel i flere land. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har møtt statslederne i Storbritannia, Tyskland og Frankrike i Downing Street i London. Mer støtte til Ukraina og sterkere press på Russland for en slutt på krigen var tema, og de støtter fullt ut Zelenskyjs oppfordring til Vladimir Putin om et møte, og ber Putin gå med på en umiddelbar og fullstendig våpenhvile. Halvannet døgn på overtid er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG blitt enige om revidert nasjonalbudsjett, penger til bygging av Stad skipstunnel, økte klimatiltak og en fremtidig tannhelsereform av noen av punktene de rødgrønne partiforhandlerne presenterte. Minstepensjonistene får mer å rutte med i revidert budsjett, det sier Rødts Mimir Kristiansson.
1: Ingen betaler regningene sine i prosent. Derfor har Rødt nå fått gjennomslag for et kronetillegg i minstepensjonen på 8000 kroner. Aldri før, så vidt vi vet, har minstepensjonene økt så mye på ett enkelt år. Aldri har man gitt et sånt løft til alle minstepensjonister samtidig, både de enslige og de gifte og samboende. Dette et varig løft for minstepensjonistene, og fra neste år prislappen på dette 1,6 milliarder kroner.
0: Norges to første VM-kamper spilles midt i uka, men også midt på natta, og dagen etter Irak-kampen natt til 17. juni blir det nok mange som får en tung dag på jobb og skole. Men hva med å stå opp tidlig og se kampen i opptak? Søvnforsker Caroline Lode Koltz ved Stavanger Universitetssykehus mener dette vil være en god løsning for alle som ikke utpreget B-mennesker.
2: Det jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste med tanke på søvn. For at da får du i hvert fall en del timer søvn i løpet av natten. Og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole. Og du vil miste mindre søvn.
0: Men husk å unngå både push-varsler, nettaviser og radio dersom du følger rådet til søvnspesialisten. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter finnes som alltid på NRK.no og i studio Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

05.42 starter på klokka. Clean Bandit og Julia Michaels som synger I Miss You og Kløver for det bit av meg. Og I dag kan vi si gratulere med dagen til Olav Stedje. For det akkurat 73 år siden han satte I sitt første skrik her på jorden, og etter hvert fikk jo sangdalingen full kontroll på stemmen, og har jo sunget vakre sanger for oss. Ofte på nynorsk I årevis. Ja, en lang karriere har det vært, og Stedje jo stadig aktiv han. Og her og nå, til ære for jubilanten, kommer en fin sommersang.

flue på veggen, det sang bare Andy og Anna of the North før det Swirl. Og I dag, 8. juni, det FNs internasjonale dag for verdens hav. Og tanken bak dagen å skape oppmerksomhet rundt havene og det maritime økosystemet, som vi jo alle avhengig av. For eksempel så jo plastryddinga som mange gjør langs kysten vår et viktig bidrag.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. I dag ble det valgt ny styreleder I Equinor, et av de viktigste styreledervervene I landet. Alt tyder på at Jarle Rått, som innstilt til toppledervervet, blir valgt. Leder av Naturvernforbundet, Truls Gullovsen, mener en raskere grønn omstilling bør være en hovedoppgave for den nye styrelederen I Equinor.
1: Vi forventer jo egentlig som før at Rott og det nye styret sørger for at Equinor faktisk gjennomfører de fossilfrie omstillingene som de har hatt I strategiene sine I årevis, men som administrasjonen I Equinor tydeligvis har trenert, mest sannsynlig av hensyn til kortsiktig kvartalsvis oljeprofitt.
0: Flere bekreftet omkommet etter et jordskjelv utenfor Filippinene I natt, melder Reuters. Skjelvet hadde en styrke på 7,8, og det målte en tsunamibølge på 1,4 meter. Det sendt ut tsunamivarsel I flere land. Det økende spenning I Midtøsten. Israels militære sier at de har identifisert et rakettangrep fra Jemen, og flyalarmen skal ha gått I byen Tel Aviv. Samtidig har Israel I natt angrepet flere mål I Iran, etter at Iran I går kveld sendte missiler mot Israel. De iranske angrepene skal ha vært et svar på israelske angrep mot Libanon I helga. Det I dag 100 dager siden USA og Israel gikk til krig mot Iran. Og oljeprisene steg mer enn 3% etter nattens hendelser I Midtøsten. Da markedene åpna igjen etter helga steg prisen på nordsjøolje med 3,83% til $96,33 fatet. Armenias statsminister Nikol Pasinian erklærte valgseier I natt etter at de første opptalte stemmene ga partiene

0: 52,5% oppslutning mot den russisk orienterte opposisjons 23,2% i parlamentsvalget. Alle stemmene enda ikke talt opp. Valget regnes som en viktig test av landets dreining mot Vesten og EU. Norge spilte 1-1 mot Marokko i gårsdagens treningskamp som Norges siste før VM, men det skulle egentlig ha vært en til, for Norge hadde planlagt å spille mot Skottland i dag, men kampen avlyste Skottland på kort varsel i helga. Spilleransvarlig Brede Hangland synes det uprofesjonelt.
1: Nei, den kampen der har vi jo jobbet med i mange måneder nå, så jeg må jo si at det pinlig å avlyse et par dager før. Nå får vi ikke mer gjort noe med det da. Det er liksom, det er bare til å glemme det og gå videre og gjøre det beste ut av det, men masse organisering og avtaler og gentleman's agreement, og så plutselig har de ikke lyst til likevel, så det jeg synes ikke var svagt altså. Ja. Så da må treningen bare justeres rett og slett, så det gjør vi jo, men det var synd, spesielt for de som ikke fikk spilt i dag og som hadde fortjent en gjennomkjøring.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
3: Klart hvis det var en gentleman's agreement. Ja, men hvis det var en gentleman's agreement.
4: Da det greit.
3: Alle dager. Ja, nei, det jo sikkert bare, ikke sant, et psykologisk spill fra Skottland. Det å si ja, ja, vi kan godt spille, og så nærmer det seg, så sier nei.
4: Nei, det litt feit? Det redd for å bli gruset, tror du?
3: Det kan jo fort være.
4: De så kanskje den Sverige-kampen, og tenkte jeg bare, det der, det kan du bare glemme.
3: Jeg begynte å lure på om jeg hadde sett feil, men jeg trodde VM var i gang, og så var det sånn, nei, det noen øvelser og noen
4: greier. Ja, men det er så viktig det også.
3: Ja. Gentleman's agreement. Der vi. Prince, da.

0: Carina Dahl kommer.
1: Ja, hun har bare gått på Rodeo-festivalen først.
0: Dette er Matoma som skal spille. Marit Larsen kommer. Oss sier å bygge. Det er klart dette kan funke.
1: Det høres jo ut som en bra line-up, det der da.
0: Det er altså en helt ny festival i hjertet av Jessheim, altså i vakre Romsås Parken 26. og 27. juni. Og to festivalbilletter, ja, de kan bli dine. Alt du trenger å gjøre er å følge nøye med. Så fort vi spiller en av artistene som står på plakaten til festivalen Sommer i Parken på Jessheim. Om du skynder deg å sende melding, det skjer en eller annen gang mellom nå og klokka ni. Men dere er jo flinke til å følge med uansett, så dette her skal gå helt flottesen.

0: Jens med Wish I Was Right For You. God morgen, Ingrid.
1: God morgen.
0: Skal til de lokale nyhetene klokka kvart over seks nå.
1: Ja, og først skal vi høre at månedskortet I Oslo Akershus kan nå bli enda billigere. Halvannet døgn på overtid ble I går Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG enige om revidert nasjonalbudsjett. Og I det nye budsjettet sikrer man at det blir billigere månedskort, sier Ingrid Liland fra MDG.
2: Vi får redusert prisen på månedskort I hele Norge med 150 kroner. Før stortingsvalget I fjor så kostet et månedskort I Oslo 805 kroner. Med denne ekstra bevilgningen som kommer revidert, så vil den nye prisen være 495 kroner takket være MDG. Tilsvarende priskutt vil skje over hele landet. Det det veldig mange som trenger, for de med aller dårligst råd, De har ikke bil og helt avhengig av et godt og rimelig kollektivtilbud.
1: Men ikke alt går på skinner I kollektivtrafikken, for penger brukt på buss for tog sløsing med fellesskapets penger. Det sier flere politikere etter NRK sin avsløring om at det på 10 år brukt 1,3 milliarder kroner på alternativ transport for innstilte tog på landets 4 fjerntogstrekninger. Statssekretær Abel Cecilie Knibe Kroglund I samferdselsdepartementet innrømmer at dette feil bruk av penger.
3: Nei. Buss for tog ikke et politisk ønske, så det ønsker vi jo å unngå så lenge det ikke planlagte arbeider I sporet. Det ikke et fullverdig alternativ for de som ville ta tog, så det skal vi helst unngå. Og det riktige å gjøre å ta bedre vare på den jernbanen vi har med midler til drift og vedlikehold og fornyelse, og å kjøpe nye togsett.
1: Og snart 4 år etter en dødsulykke på Jessheim en britisk mann I 40-årene som tiltalt for uaktsomt drap enda ikke utlevert til Norge. Det skriver Romerikes Blad. I mars så ble mannen etterlyst med både navn og bilde I England, men han enda ikke pågrepet. De etterlatte sier til avisa at det vanskelig å legge ulykken bak seg før mannen blir pågrepet.
0: Ingrid Ulberg av de lokale nyhetene. Elskarine. Jeg hadde sett på temperaturen I Slovakia.
4: Ja, du fikk et lite hint der fra en observant lytter. Jeg ble liksom, hvorfor har jeg ikke hørt om dette? At det skal være 29 grader I Oslo I dag?
0: Ja, det blir 20 varmere. Det var I Slovakia, det skulle bli 29. Så drar opp stigen etter meg etter å ha badet. Badet må jeg vel kanskje gjøre uansett. Da,
4: ja, du må det nå.
0: Skal til gårdstagens lyd I appen NRK Radio, kan du stemme på Else Karine eller meg? Og siden du vikar, Else Karine, skal du få begynne I dag?
4: Så bra. Du, det var jo veldig deilig vær I helgen. Ja. I går så var jeg relativt tidlig ute for å gå en tur rundt Sognsvann. Det ble litt sånn spesielt. Du kan høre her. Så langt helt vanlig. Prat og skravling, mye folk. Og så skjer dette. Det kuer på Sognsvann! Jeg visste ikke det. Jeg så etter sauene. Jeg tenkte, det ikke de ute enda? Så kom vi rundt svingen og så bare sånn, ja, der ligger en... Ku og noen årskalver. Veldig hyggelig.
0: Så koselig. Klappa eller nei?
4: Nei, de vokste veldig... De oppsøkte ikke folk. De hadde nok mellom seg selv.
0: Ku på Sognsvann kan du stemme på. Ellers så var jeg I Slovakia da, siden det ikke blir så varmt der nede. Men det var jo da tur videre selvfølgelig som man gjør når man har to hovedsteder med 45 minutters mellomrom mellom seg. Over til Wien. Og hva gjør man I Wien?
4: Man finkulturell.
0: Ja... Hører du at lyden langt unna?
4: Ja, du satt på bakskjegladen, eller?
0: Ja, eller som man gjør I Wien, står.
4: Ok! Ja, du ga det ikke å legge ut liksom...
0: De demokratiske plassene, Else Karine. Vi må prate litt opera da, etter Line Dybedal og Hjerteslag. Gårdstagens lyd, det stemmer du på I appen NRK Radio 18. Minutter nå, over 6. God morgen.

0: Linn Dybdahl. Dette var Hjerteslag, og man I Wien, som jeg var så heldig for å være I helgen, så det jo selvfølgelig opera man skal se.
1: Ja,
0: har du vært I opera noen gang, elskerinne?
1: Om jeg har vært I operan, men ikke I Wien. Jeg har vært I operan her I Oslo.
0: Ja. I det første inntrykk.
1: Første inntrykk?
0: Ja,
1: Nei, vet du hva, jeg har bare kommet til en slags sånn forsoning. Jeg tenkte sånn, for da alle litt sånn, åh, opera, det så fantastisk. Så jeg bare tenkt, jeg har prøvd mange ganger, skal jeg si det.
0: Ja.
1: Jeg har prøvd operetter, jeg har prøvd vanlig opera, jeg har prøvd sånn eksperimentell opera. Jeg ikke en operamenneske.
0: Nei, jeg nok mer ballett I jeg også da, men jeg helt ærlig å si, gud, så tom. Jeg skal ikke kaste noe under bussen her, altså, men det var I så fall en veldig flåsete forestilling, hvis jeg har ingen tvil om. Ja. Var da også I det som heter Folkeopera.
1: Men hva var det en kjent forestilling?
0: Du, det var Die Kastransfürstin.
1: Ja.
0: Det Emmerich Kammerlands mesterverk som regnes som en av de største operettene I repertoaret, som handler om, ikke sant, kjærlighet mot klasseforskjeller og hykleriet til den som later som om de bedre enn noen andre.
1: Ikke noe kjærlighet?
0: Og det var så mye kjærlighet, og I alle dager. Og så det jo tekst da, selvfølgelig, for det går på tysk eller østerisk da. Hvor du da også leser og tenker sånn, ja, nå har de holdt det gående om akkurat denne lille klinsja, om han forelsket I henne eller ikke, I gode 20 minutter.
1: Ja, men var det, du en sånn arier kan jo være litt fine.
0: Nei, dette her kan ikke spørre meg, jeg aner ikke hva du snakker om.
1: Nei, men jeg kan snakke om det store. Som står og bare imponerer, og, ja, eller det koret? Var det sånn mektig kor?
0: Nei, begge de kjempefine.
1: Ja.
0: Jeg tenker jo mer liksom uttrykket her.
1: Kan jeg få spørre om det?
0: Ja, kjør på.
1: Gikk du I pausen?
0: Om jeg gikk I pausen, ja. Den var jo på demokratiplassene, sto bakerst. Jeg vet ikke, jeg beina mine tålte ikke så veldig mye det, så jeg måtte rusle, ja, det det ingen tvil om. Så leste vi oss opp da på en bar ved siden av hvordan det hele gikk, og det ble jo da, selvfølgelig med en liten twist på slutten, kjærligheten som vant.
1: Nei, takk. Angrer du da på at du ikke fikk med deg hele?
0: Nei, det gikk helt fint, det. Har du vært I opera? Hva synes du I så fall? På den NRK-radio du slenger deg inn, så litt høykulturelle da, og det lov å kaste under bussen, det lov å elske deg. Jeg tenker at her det som smaken, altså, vilt, som baken, var det ja, noen sånt nå. Nei, det var ikke noe for meg, og det var litt sånn pompøst, og jeg sto og pratet litt med de som satt ved siden av meg, da. Og det var ikke lov,
1: nei. Nei, men det skjønner jeg, og sånn det ofte bakerst. Det litt irriterende det der, altså. Men jeg tror ikke du ville kommet unna med det I operan her I Oslo heller, og sitte og småskravle med noen.
0: Nei, men liksom visking, sånn. Vær så. Ja, nei. Nei, Ari eller folk. Nei, jeg synes det var fint alt sammen, ja. Fint og flott. Og
1: Nå har jeg prøvd det, sier
0: Hardt nei fra meg.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Budsjettenigheten mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag til revidert budsjett. Dette er feil medisin for norsk økonomi nå, og kan bidra til renteøkninger fra Norges Bank, mener den borgerlige opposisjonen. Finanspolitisk talsperson Nikolai Astrup i Høyre frykter det blir folk med boliglån som nå må svi.
1: Det er åpenbart at de skyver Norges utfordringer foran seg, og ikke viser liten vilje til å prioritere tøffere, og det betyr at pengebruken går opp, og prisen for det det i verste fall folk med boliglån som kommer til å betale, dersom renten fortsetter å stige.
2: Skipstunnel på Vestlandet og billigere kollektivtransport. Minstepensjon skal økes, og det skal bli flere ansatte i barnehagene. Tilsammen ble prislappen på gårsdagens budsjettenighet 4,8 milliarder kroner mer enn regjeringen sitt forslag til revidert budsjett. Finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet er kritisk.
3: De offentlige utgiftene de er for høye, og det bidrar til å presse prisene opp, og kan også bidra til høyere rente.
0: Reporter Johan B. Sette. På Filippinene er minst tre personer døde etter et kraftig jordskjelv i natt. Flere hus og bygninger har rast sammen. Tallet på skadde omkomne er ennå usikkert på grunn av pågående redningsarbeid. Skjelvet i havet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunamivarsel for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia, samt flere stillehavsstater. Iranske raketter er på vei mot Israel, det melder israelsk militære ifølge nyhetsbyrået AFP nå. Det iranske rakettangrepet kommer etter at Israel har angrepet en rekke mål i vestlige og sentrale deler av Iran i natt. Rapporteres om eksplosjoner i blant annet Irans hovedstad Teheran. President Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene. Armenias statsminister Nikol Pashinyan erklærte valgseier i natt. Alle stemmene er ikke talt opp ennå, men partiet hans ligger an til å få over 52% oppslutning. Den russisk orienterte opposisjonen ligger an til å få drøyt 23% oppslutning i parlamentsvalget, som regnes som en viktig test av landets dreining mot Vesten. Norge spilte uavgjort 1-1 i treningskampen mot Marokko. Det var siste kamp før fotball-VM sparkes i gang. Landslagskaptein og målskårer Martin Ødegaard var fornøyd etter kampen.
4: Jeg synes vi, bortsett fra første 20-30, hvor vi gir bort veldig mange stygge feil der og blir kontra på, så vokser vi oss inn i kampen og spiller en ganske voksen kamp mot et ekkelt lag. Så ja, vi løste det bedre etter hvert.
0: Ja, Norge møter altså Irak i den første kampen i gruppespillet 17. juni. NRK Nyheter, Anders Borgenberg.
5: Takk skal du, Anders. Ja, altså elskerines nærkontakt med
6: Herlighet, det var litt av en overraskelse.
5: Og fin vær i helga.
6: Nydelig, det var helt fantastisk. Jeg var ikke alene med å ta turen rundt Sognsvann, for å si det sånn.
5: Og det går gjetord om musikkens dag. Folk ja. Sa at de ruslet gjennom byen. Fikk du med deg noen konserter?
6: Jeg fikk ikke med meg noen konserter, jeg var ikke nede i byen, men jeg fikk også med meg at det var mye på gang.
5: Vi har snakket litt om, jeg var jo da i Wien, og så opera, folkeopera. Det skal jo sies at det var de billigste billettene, og vi sto helt bakerst.
6: Ja, men ikke hver da.
5: Ja, men takk skal du ha. Budbilander sier, apropos kulturell Wien-helg, så gledes det altså til helga og Telenor Arena, eller Unity Arena, som det nå heter da. Og Budbilander sier at da kommer den anerkjente André Roy og hans Johann Strauss Orkester og har konsert. Det gledes til å være publikum.
6: Så bra. Så Budbil Anders er opera.
5: Det kan være, i hvert fall. Nok til å stikke ut på Unity Arena for André Roy. Jeg håper det var riktig uttale. Du kan stemme da, om hva du synes om opera. Ja.

0: Hva med en hengekøye, ja? Og gyngestol. Duppe gyngestolen. Jeg tror jeg merket jeg hadde blitt litt stresset over.
1: Ja.
0: Alt skal liksom gå bakover.
1: Det forbinder jeg også litt med grått hår og bestemor.
0: Ja, så der kan du duppe da. Hvis du bestemor og glad i å sove i en gyngestol, appen NRK Radio det bare å prøve seg på. Send en melding. Det har kommet et par, vi skal titte på det. Andre steder enn senga di, du sover usett vanlig bra. Send oss gjerne en melding nå. Du, ungdommer i Oslo, de har det bedre og bedre, Ingrid.
2: Ja, det viser Ung i Oslo-rapporten som blir lagt frem i dag. Færre ungdommer driver med rus, færre har problemer med mental helse, og de har til og med mindre skjermtid enn tidligere, kommer frem i rapporten. Julianne Ferskau, sosialbyråd i Oslo, strålende fornøyd med resultatene.
3: Det er veldig fint å se at det er så mange barn og unge som sier at de er fornøyde med livet sitt, og at det er en økning med tilfredsheten siden forrige undersøkelse i 2023. Og særlig glad er vi jo selvfølgelig for å se både at skjermtid utenfor skole går ned, rusbruk går ned, men også det at barn generelt er mer tilfreds med livet.
2: Og ansatte frykter rasering hvis et unikt tilbud flyttes ut til bydelene. Hvert år tar Oslo kommunale døgnenhet imot over 3,500 pasienter, og målet å avlaste sykehusene. Enheten behandler alt fra nyresvikt og ekstrem svangerskapskvalme til beinbrudd. Byrådet foreslår i sin bydelsreform å flytte ansvaret for enheten til nettopp bydelene. Ansatte reagerer og frykter tilbudet blir både dyrere og dårligere. Og saken den avgjøres senere i juni. Og fra i morgen så kan det bli streik på Oslo Lufthavn. LO og NHO Luftfart har ikke klart å bli enige, og i dag så møtes de hos Riksmekleren. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte som blant annet jobber på innsjekk og i billettskranker. Og blir de ikke enige, går litt over 300 ansatte ved Oslo Lufthavn, Flesland og Værnes ut i streik.
0: Det Ingrid som skranter på nesa. Fleshavn?
1: Den ja, det var det jeg ble merket til på sluttet. Jeg kalte det for Fleshavn, men det heter jo selvfølgelig Flesland.
0: Der du god. Det jo sammen, ikke sant? Fleslufthavn.
1: Ja. Men hvorfor heter det Lufthavn på Gardermoen og så Flesland i Bergen? Ja. De skal alltid skille seg ut.
0: Avinor, her må du komme på banen altså. Må vi få svar. Kanskje de har andre ting å tenke på akkurat i dag. 10 minutter på 7. Klokka blitt akkurat nå. Hyggelig at du hører på. Else Karin og Mats her. Frem til klokka 9, og vi fremdeles på jakta etter en av artistene som står på plakaten til den helt flunka nye festivalen Sommer i Parken på Jessheim. Vi har 2 festivalbilletter å dele ut en lang gang mellom nå og klokka 9.
1: Da gjelder det å følge med. Hvis noen lurer på hvordan det går i trafikken, så kan jeg si at det begynner å bli litt grannene køer på de store hovedveiene inn mot Oslo. Det ikke meldt om noen hendelser, og heller ikke i togtrafikken eller andre kollektivtransportmidler er det meldt om noen forsinkelser, så vidt jeg vet, men tips oss gjerne i appen.
0: Vi hørte om artist Sara Larsson da, som duppet litt på et Vy-tog forrige uke, og spurt, for utenom senga di, hvor sover du? Ganske greit, og Said skriver det litt uvanlig, men sover alltid veldig godt på Widerøe fly. Den bråkete motoren, og det et bevegelse som liksom vugger litt i søvn.
1: Ja, for at noen får jo litt angst av de sånne småfly, men ja, det er det som gjør han trygg da.
0: Morten på slottet også, stresslessen, den kan vi godt notere oss ned, der dupper Morten godt. Flysete og kino perfekte soveplasser.
1: Mm. Du, den stresslessen, husker du vi hadde en massasjestol på den forrige arbeidsplassen vår?
0: Ja. Der kan du godt duppe, elsker jeg.
1: Der sover jeg så godt.
0: For utenom senga da, hvilke steder kan du duppe av? Og sover ganske greit. Appen NRK Radio stedet. Desireless nå. Voyage.

0: du Sarlis. På NRK PN Voyage, Voyage, 7:05. Og Sara Larsson spilte da i Trondheim i helgen og ble da tatt bilde av noen i managementet, antar jeg, som viste at hun lå og sov da på et Vy-tog på vei til Trondheim.
1: Du, det ser ut som det flere bilder av at hun sover både her og der, så jeg tenker den dama der, hun vet, og, vet du, en god soldat sover når hun kan.
0: En god superstjerne tar nupp der hun kan, altså. Og det er spørsmålet i dag, hvor sover du forunten om senga di? Ekstra godt, og Linda skriver, på stranda. Å, den liksom bølgeskvulpe, kanskje ikke for mye unger i umiddelbar nærhet.
1: Jo, men litt sånn fjern barnekjattring, det kan funke det også.
0: Ja, det kanskje sant det. Ja. Gode steder, elskarine, du har slått et slag for kinosete.
1: Ja, kinosete, massasjestolen på jobb, fluktstolen på hytta. Men det en annen her som hadde en som jeg kjente meg veldig godt igjen i. Ja, det i passasjersete. Det Ronnei som skriver det her. Sover veldig godt i passasjersete i bilen, spesielt fredag ettermiddag på vei til hytta. Og da føler jeg bare sånn, for da det en annen person som sitter der og kjører, ja, som tar den jobben. Men det bare sånn når hodet faller fremover da.
0: Det
1: altså en powernap av de sjeldne.
0: Og så jo det en utrolig liksom, hyggelig tillitserklæring til den som du sover. Nei, kjører.
1: Ja, du, og du ser på det sånn, ja.
0: Stole på at du klarer deg dette her. Altså. Ja. Sover aldri så veldig godt som man, når man sover i sofaen etter jobb med radioen på og balkongdøra åpen så man hører verden på utsiden, skriver Christian. Den god, fint bilde også,
1: ja,
0: egentlig.
1: Ja, det var et veldig fint bilde. Jeg jo litt sånn at jeg av og til bruker noe på øret for å sove, men kanskje jeg burde satse på verden der ute i stedet.
0: Saida som snakket om at han sov godt på videre fly. Jeg vet om veldig mange som synes at det å sove på fly er helt verdens verste ting, men jeg vil ikke si at jeg sover godt, men jeg klarer det i hvert fall. Sover du vanlig godt i en campinghytte i Jølster, rett ved elva, når det høy vannføring. Det altså så spesifikt, Anne. Det fantastisk.
1: Det sånn, å, når det høy vannføring, ja, nå skal jeg sove godt.
0: Da, hvor Anne da? Hun ligger og dupper på hytta i Jølster, altså. Campinghytta der oppe. Sover best i hengekøya på 1000 meter over folkeskikken. Utsikten over vann og uberørt natur. Gjerne med bikkja sammen i sammen hengekøye. Bjørn, det er helt utmerket. Og på gulvet på kontorjobben i cellekontoret. Det en som har sett melding også.
1: Ja, nettopp sånn rett ut på gulvet også. Kanskje jeg har lite pute, eller?
0: Den gamle bestefar også. Jeg skulle alltid sove middag. Det var hardt på, rett på gulvet på hytta.
1: Ja. Er det fordi at det da blir ikke så lenge? Er det for ikke å sove for lenge, eller?
0: Nei, kanskje det. Det et eller annet tid det der. Spørsmålet er jo da litt som Sara Larsson vi

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Iranske raketter på vei mot Israel, det melder israelsk militær ifølge nyhetsbyrået AFP. Det iranske rakettangrepet kommer etter at Israel har angrepet en rekke mål I vestlige og sentrale deler av Iran I natt. Rapporteres om eksplosjoner I blant annet Irans hovedstad Teheran. USAs president Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene, men det bryr de seg ikke noe om, sier utenriksreporter Anja Strøn.
1: Da skal han ha sagt at vi svært nær en avtale. Jeg vil ikke at den skal eksplodere som følge av det som nå skjer. Men så I et intervju med Financial Times så sa Trump også søndag at det han som bestemmer og at Israel må innrette seg etter hvilken som helst avtale som USA har inngått med Iran. Han sa rett og slett, han får ikke noe valg, jeg bestemmer alt, han bestemmer ikke, men det tydeligvis ikke nok å si at jeg bestemmer, for det helt klart at Israel har ikke for vane med å la være å svare når de blir angrepet, og det har de jo igjen gjort.
0: På Filippinene minst 8 personer døde etter et kraftig jordskjelv I natt. Flere hus og bygninger har rast sammen. Tallet på skadde og omkomne ennå usikkert på grunn av pågående redningsarbeid. Skjelvet I havet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunamivarsel for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia, samt flere stillehavsstater. Det britiske transportselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper I desember 2027, og Vy tar over rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen. Selskapet hadde sine første avganger på Sørlandsbanen og Jærbanen I desember 2015. NRK avslørte I helgen at det på 10 år brukt 1,3 milliarder kroner på alternativ transport langs landets 4 fjerntogstrekninger. Nesten halvparten av pengene brukt på Sørlandsbanen, der det flest innstillinger. Den borgerlige opposisjonen kritisk til den økte pengebruken I revidert nasjonalbudsjett. Budsjettenigheten mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag. Dette feil medisin for norsk økonomi nå, og kan bidra til renteøkninger fra Norges Bank, mener opposisjonspartiene Høyre, Venstre og FRP.

Armenias statsminister Nikol Pashinyan erklærte valgseier I natt. Alle stemmene ikke talt opp enda, men partiet hans ligger an til å få over 52% oppslutning. Den russisk orienterte opposisjonen ligger an til å få drøyt 23% oppslutning I dette parlamentsvalget, som regnes som en viktig test av landets dreining mot Vesten. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen-Werring.

0: har klart det. Kommet deg gjennom helgen, uansett hva du har stått I. Har det vært en helt strålende, helt grusom, helt fantastisk. Alt du tar med deg, kan du også få lov til å legge fra deg. Nye blanke fargestifter til, og det ikke måte på. Rett over 7, NRK Stor Oslo. Med Else Karina Mats der, frem til klokka 9.
1: Det hyggelig.
0: Veldig koselig.
1: Det hyggelig å være her, og så må dere også følge med I radioappen, der dere kan se et bilde og gjette hvor det
0: G Oslo Gesse, den går nå fra akkurat nå faktisk, og frem til klokka 8, så kåres en vinner. Vi skal få litt hint I løpet av den neste timen. Og så det slik at vår festivalbonanza, den fortsetter, og en gang mellom nå og klokka 9 I dag, så kommer vi til å spille en av artistene, som du kan finne på plakaten til den helt flunka nye festivalen Sommer I Parken. Det på Jessheim I slutten av måneden. Og så fort du hører en av artistene, altså da som på plakat, ja, så må du sende melding og skrive «Jeg vil på sommer I parken». Men hvilke artister det da? Ja, la oss høre litt grann da. Trang fødsel dukker opp. Karina Dahl skal danse seg inn I hjertene deres. Matoma skal spille. Vi kan få sette Marit Larsen da, I Romsåsparken 26-27. Juni. Ikke snakk om postkir og bygge for en plakat så fort du hører en av disse artistene spilles her på radioen. Ja, da må du skynde deg å sende melding og alt du skriver for å kvalifisere deg. Det jeg vil på sommer I parken. Så, titt på hva du skal prate om I lunsjen. Det blir 20 varmegrader og overskyet I dag. I morgen det bare å stålsette seg på mye regn.
1: Og foreløpig så går det greit I trafikken denne morgenen. Send oss en melding hvis du har noe å melde da.
0: Ja, hva du skal prate om I lunsjen, etter litt musikk nå på NRK P1. 5 minutter, klokka blitt over 7. Aller først, dette Trang Fødsel med Q.

0: Siv, en av artistene som spiller på festivalen Sommer I Parken. En helt flunka nye, så vi har to festivalbilletter til på Jessheim I slutten av måneden. Og alt du trenger å gjøre, det å sende en melding. Jeg vil på Sommer I Parken, og du har cirka 7 minutter igjen å sende melding. Så skal vi se og kåre en vinner av to festivalpassene. Nå, over til hva du skal prate om I lunsjen I dag, elskerin. Og vi skal til hårets verden.
1: Vi skal rett på hår. Aftenposten skriver at moppen tilbake.
0: Moppen?
1: Moppen, ja, først og fremst. Ja, det ikke noe du vasker gulvet med, men det luggen. En bustete tjukk lugg altså det som da en mopp. Den skal være litt rufsete, og den splitter Oslo. Det skal jeg komme tilbake til. Men det også da en it-frisyre nå, da. Kule menn, Mats. Og det her gjelder ikke bare norske menn, det altså I USA også, Hollywood-stjerner, Paul Mescal blant annet, som har sånn boy bang, som heter boy fringe, curtain fringe,
0: Oi.
1: Textured fringe. Her det mange navn. Men den splitter altså Oslo, I hvert fall ifølge musiker Elias Melkersen, kjent som artisten Fig Tape. Han har jo en mopp selv, og han sier at dette her De som driver med finans og jobber I privat næringsliv, der midtskillen stabil, men hos de kreative på den andre siden moppen stjerna. Så da på den måten så skiller altså moppen Oslo.
0: Ja vel, jeg noterer meg ned, og så tar jeg det med frisøren neste gang.
1: Du, det var jo en slags generalprøve for fotballgutta I VM I går I USA, og det startet jo med et voldsomt trøkk fra Marokko. Så de fikk på en måte en verst tenkelig start med mål mot seg ganske tidlig, men så kom det en liten opptur.
2: Hva gjør Oscar Bob nå? Finter, slår den litt tilbake, blir en avslutning I mål, og Norge utligner til 1-1! Norge gjør 1-1! Martin Ødegaard tilbake!
0: Nei, stas!
1: Ja, det stas for det første at Martin Ødegaard liksom tilbake da, fordi at han Ståle Solbakken, landslagssjefen, han hadde jo etterlyst flere mål fra den norske kapteinen. Og da han svarte på tiltale da, så han, og han tok han viste 4 fingre opp, vet du hvorfor?
0: Nei.
1: For nå Martin Ødegaard bare 4 mål bak Solbakkens 9 landslagsmål.
0: Å, lite nikk til treneren.
1: Lite nikk til treneren der altså. Sjokomelk, det kan gi deg styrke, visste du det?
0: Kommer jo an på noe jeg tar med deg, ikke sant? Ja, ja, da, ja, hvordan da?
1: Nei, for eksempel når du skal svømme hele norskekysten fra Svinesund I sør til russegrensa I nord. Det skal Knut Ivan Rasmussen gjøre, nemlig. Det 3000 kilometer I vannet, det, Mats.
0: Ja, jeg heier og står over.
1: Ja, det det mest ekstreme og ambisiøse langdistanseprosjektet I norsk historie, ifølge TV2. Og 48 år gamle Knut Ivan Rasmussen også, han har tatt seg fri fra jobben som psykolog for å gjennomføre dette her.
0: Ok, men hva dette med sjokolademelk å gjøre?
1: Nei, for det han må, altså det en som driver og kaster sjokomelk til han fra en båt, og han bare åpner gapet og sprøyter inn sjokomelk, og det for å holde energien opp.
0: I alle dager.
1: Ja, men det et alvorlig bakteppe også, fordi Knut Ivan, han sier at det her handler om psykisk helse.
0: Ja.
1: Så han har slitt tidligere, for han liker egentlig best å kose seg og sitte på kafé med en kaffe og kanskje lese litt I en bok. Men dette her noe han gjør for å ja, vise at det går an å sette seg mål og gjennomføre dem. Og litt sånn det der psykiske dette skal jeg klare, styrker tydeligvis psyken da.
0: I alle dager. Du ønsker masse lykke til selvfølgelig.
1: Ja, det hardt altså. Det hardt. TV2 har noen bilder av det der, og det ser kaldt og grusomt ut.
0: Sjokomelk I lunsjen I dag da. Høres sånn ut. Det var jo et slags tema her, ikke sant? Hvis man ute og svømmer, så har man jo litt sånn svømmehår.
1: Ja.
0: Så var det moppen, for ikke snakke om han Oscar Bob da.
1: Her ingenting tilfeldig, altså.
0: Nei, da sammenhengene de lyser ut med, ja, alt sammen. Du, et par minutter igjen da, for mulighet til å stikke gård med 2 festivalpass til den ikke flunka nye festivalen Sommer I Parken på Jessheim I slutten av måneden. Alt du trenger å gjøre å skrive meldingen da. Jeg vil på Sommer I Parken, så skal vi kåre en vinner etter litt nyheter. En artistene på plakaten, han heter Matoma, og du får han med Becky Hill nå.

0: Sommer i parken, helt ny festival på Jessheim. Og vi skal kåre en lytter som skal få lov til å prøve seg og kjempe deg om to festivalpass alldeles straks. Har du sendt melding, så følg med på telefonen din. Vi kan være deg, vi ringer alldeles. Alldeles straks, altså. Velkommen skal det være en titt på de lokale nyhetene. Vi også innom ansatte. De frykter et helt unikt tilbud vil bli rasert hvis det flyttes ut i bydelen, Ingrid.
1: Ja, for å avlaste sykehusene så må alle kommuner ha en kommunal akutt døgnenhet. I Oslo så ligger enheten vegg i vegg med legevakta og Aker sykehus, men nå kan det være slutt.
2: Her det antibiotika intravenøst og andre intravenøse medisiner.
3: Sykepleier Pia Øderud viser rundt i gangene på gamle Aker sykehus i Oslo. Her ligger byens kommunale døgnenhet.
4: Vi har gjennomsnitt 10-11 innleggelse i løpet av døgn.
3: Det sier overlege Amal Rosenborg. Legevakta ligger vegg i vegg, og pasienter blir kjørt inn via en korridor.
4: Alternativet hvis vi ikke eksisterer, at de havner inn på sykehus.
3: Men nå kan det være slutt, for byrådet vil overføre ansvaret for enheten til bydelene, hvis bydelsreformen går gjennom.
5: Dagens organisering av Oslo er utrolig kompleks.
3: Det sier helsebyråd Saliba Korkunç.
5: Helsetjenesten er fragmentert mellom ulike virksomheter under helseetaten, under sykehjemsetaten og bydelene. Så vi har 30 sentrale etater, vi har 15 bydeler, og det er en stor risiko for at pasienter og brukere blir kasteballer i systemet. Ved å samle alle korttids heldøgnsopphold i bydelene, i nye korttidshus, så vil vi faktisk bruke ressursene mye bedre enn i dag.
3: Det argumentet kjøper ikke Amal.
4: Tilbudet blir oppstikket. Legevakten må ringe til 8 bydeler for å legge inn pasient.
3: Tillitsvalgte ved enheten har sendt bekymringsmelding om endringer, men byrådet mener det uaktuelt å fortsette som før.
5: Å fortsette som i dag uten å gjøre noen endringer, det vil ikke gjøre at vi rustet til da, den eldre bølgen som kommer snart.
1: Og reporter i denne saken var Jenny Dahl Bakken. Og fra juli så kan Ruters månedskort i Oslo koste 495 kroner. I mai så ble prisen kuttet fra 655 kroner for voksne, men i går så ble flertallspartiene på Stortinget enige om revidert budsjett. Her settes det av penger for å sikre billigere månedskort i både Oslo og Akershus.
0: Det Ingrid Ulberg som gir deg de lokale nyhetene. Har du sendt melding og sagt at du vil på den nye festivalen Sommer i Parken på Jessheim i slutten av måneden? Vel, da vil jeg fulgt ekstra med på telefonen din opp. Det kan være Else Karine som ringer for å gi deg en mulighet til å stikke av gårde med to billetter.
6: Ja, folk er klare,
0: altså. Ja, det håper jeg, altså. Om 3 minutter skal vi finne ut om det blir noen billetter til deg, da. Og en av de som spiller på festivalen, ja, det den gjengen her.

0: Dette var musikk fra Kaino, og vi må nesten bare ta den der, for vi har litt dårlig tid. Og det rett og slett fordi at personen som skal være med i kampen da, om å stikke går med to billetter til Sommer i Parken, den nye festivalen på Jessheim i slutten av måneden, det Oda. God morgen!
1: God morgen!
0: Og da var du også på vei inn i en tunnel, om ikke så alt for lenge på toget, så da tar vi det bare med en gang.
1: Ja, yes. Helt riktig.
0: Hva synes du om festivalplakaten da? Artister som du nettopp hørte da her, både Keino, du kan få høre Matoma, de der, Staceman, Postkirobygge, Marit Larsen, Trang Fødsel, det veldig mye bra musikk.
1: Veldig mye bra musikk. Trang Fødsel og Postkirobygge, det høres bra ut.
0: Sommeren sikra. Så skal vi få se da om det blir to festivalpass til Sommer i Parken på Jessheim i slutten av måneden, og det altså 26. og 27. juni. Og da alt du skal gjøre å lytte ekstra nøye etter. Du får høre et klipp. 5 sekunder med en av artistene som på plakatene. Så har du 5 sekunder på å svare hvilken artist eller band det vi hører. Yes, da jeg klar på min side. Du klar, Oda?
1: Jeg klar.
0: Da det bare å høre ekstra nøye etter. 5 sekunder klipp, og 5 sekunder på å rope ut hvilken artist eller band det vi hører. Hvem det fra plakaten til festivalen Sommer i Parken vi hører her? Ja, da går klokka. Hvem det vi hørte her?
1: Marit Larsen, tror jeg.
0: Oda tror at det Marit Larsen. Det selvfølgelig helt riktig! Oda, du skal få se blant annet Marit Larsen på festivalen Sommer i Parken.
1: Gøy!
2: Og hvem skal du ha med deg?
1: Jeg skal ha med broderen, tenkte jeg.
0: Og da blir broderen glad. Oda, dette jo helt fantastisk. Plakaten, den stappfull av god musikk. Postkir og bygge, Marit Larsen, som du hørte, Trang Fødsel, Matoma, de der, altså det så mye bra. Jessheim stedet, altså i Romsåsparken, 26. til 27. juni. Du koser deg så mye, og god tur inn i tunnelen da.
1: Herlig, takk, god sommer.
0: Ha det godt, Oda, og gratulerer. Og da ble jeg glad, dette var gøy. Det så gøy.
2: Herlig å kunne være litt sånn julenisse i juni.
0: Det helt fantastisk, og vi rakk det, før tunnelen. Det ikke dårlig. To billetter altså til festivalen, som helt ny på Jessheim. Det ikke noe tvil om at det blir god stemning når Sommer i Parken går av stabelen i slutten av måneden.
2: De reklamerer med vakre Romsåsparken. Jeg har aldri vært her, men vi får vel tro på det. Det vakkert her.
0: Ja. Jeg skulle ønske vi hadde flere ting å dele ut før uka var omme. Og det har vi selvfølgelig. I morgen dukker det opp en ny mulighet. Har du lyst til å gå på festival? Ja, da må du bare følge med. I morgen dukker det nemlig opp en ny sjanse. Nå skal jeg bare titte inn i lista mi her. Hva vi har i morgen?
2: Jeg trodde kanskje du skulle være litt hemmelighetsfull, ja. At du skulle høre på morgenen for å få inn
0: det. Nei, men skal vi se. Det var koset meg. Jeg synes det var veldig gøy. Ja, vi har så mye gøy. Og vi kommer ikke til å bare holde på denne uka. Vi kommer til å holde på lang tid neste uke også. Nei, vi kan jo si så mye som at hvis du er glad i Grefsentoppen og musikk over Oslo, så vil jeg fulgte med i morgen.

0: podcast fra NRK.
1: Nå har regjeringen og samarbeidspartiene blitt enige om hva de skal bruke penger på det neste året.
2: I tillegg har Israel angrepet flere mål i Iran, og flere land har sendt ut tsunamivarsel etter et kraftig jordskjelv på Filippinene.
1: Og du kan høre mer om det her og dagens nyheter i den nyeste episoden av Kjapt oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.
3: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Budsjettenigheten gir høyere rente, frykter den borgerlige opposisjonen.
4: Prisen for dette det jo folk flest med boliglån som må betale.
3: Kraftig opptrapping i krigen mellom Israel og Iran. Og det kun få dager igjen til fotball-VM, men hvordan få med seg alle kampene som spilles midt på natta?
5: Pappa skal vekke meg når det kamp, så ser vi kampen, så legger vi oss inn.
3: Først så skal det altså handle om norsk økonomi. Budsjettenigheten mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag til revidert budsjett. Dette feil medisin for norsk økonomi nå, og kan bidra til renteøkninger, mener opposisjonspartiene Høyre, Venstre og FRP. Nikolai Astrup i Høyre frykter det blir folk med boliglån som får svi.
4: Vi vet jo at Norges Bank vurderer om renten skal settes opp en gang til nå i juni. Og det er klart at isolert sett så hjelper det jo ikke da hvis pengebruken øker. Og som sagt, prisen for dette det jo folk flest med boliglån som må betale.
6: Skipstunnel på Vestlandet og billigere kollektivtransport. Minstepensjonen skal økes, og det skal bli flere ansatte i barnehagene. Tilsammen ble prislappen på gårsdagens budsjettenighet 4,8 milliarder kroner mer enn regjeringens sitt forslag til revidert budsjett.
7: Dette reviderte budsjettet vil ikke øke presset i norsk økonomi.
6: Sa Tuva Moflag, som leder finanskomiteen for Arbeiderpartiet da budsjettenigheten ble lagt frem i går. Men finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet er kritisk.
8: De offentlige utgiftene de er for høye, og det bidrar til å presse prisene opp, og kan også bidra til høyere rente.
6: Også Venstre-leder Guri Melby frykter at statens pengebruk fyrer opp under en allerede for høy prisvekst.
9: Og jeg er redd for at regjeringen og samarbeidspartiene med det her bare bidrar til at vi får ytterligere renteøkninger i tida fremover.
6: Men Moflag og Arbeiderpartiet peker på at selv om pengebruken er økt siden budsjettforslaget i vår, er det på linje med det opprinnelige statsbudsjettet.
7: Oljepengebruken er uendret sammenlignet med vedtatt statsbudsjett for 2026.
3: Reporter her, det var Johan B. Sette. Ja, politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand. Hvor mye dyrere ble budsjettet egentlig enn det finansministeren hadde sett for seg?
10: Det var nok innenfor det handlingsrommet Arbeiderpartiet selv følte de hadde. Det var 5 milliarder som lå der klare til å bli brukt, og så er det noe mer enn det. Men som vi hører, Arbeiderpartiet selv mener at dette ikke er en utfordring for den økonomiske situasjonen som helhet.
3: Og så blir det altså likevel skipstunnel ved Stad. Hvor stort nederlag er dette for Arbeiderpartiet?
10: Ja, målt i kroner og øre for i år er det jo ikke stort, men symbolsk har det noe å si, fordi regjeringen selv har vært opptatt av at dette er et eksempel på at norske politikere i fremtiden må bli flinkere til å prioritere. Da må noe velges bort, og dette er et eksempel på et prosjekt de mente kunne velges bort, selv om det også er populært for mange. Og når man da stryker på den testen man selv har definert, så er det et nederlag, vil jeg si.
3: Alle var fornøyde under pressekonferansen i går kveld, men hvilket smil var mest påklistret?
10: Nei, det synes jeg er vanskelig å si, fordi de har også gått inn i dette med noe ulik strategi, og da får de også noe ulike ting igjen, men når man ser på den helheten de har blitt enige om, så er det viktige seire der for hvert parti, utifra hvordan de selv har prioritert.
3: Takk skal du ha, politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand. Israel og Iran har i natt angrepet hverandre. Etter at Israel bombet Beirut i går, så svarte Iran med å sende mange missiler mot Nord-Israel. Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene, men det hører de ikke på. Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal, hva er status nå på morgenkvisten?
11: Du nå bekrefter Iran at de har sendt en ny bølge med missiler mot blant annet Nevatim-basen og Tel Nof-flybasene. Det noen av de viktigste flybasene til det israelske luftforsvaret. Blant annet mange av de avanserte F-35-jagerflyene som blir brukt i angrep mot land som Iran på Nevatim-basen. Israel har ikke bekreftet at disse basene under angrep, men bekrefter at iranske missiler på vei. Dette andre runden med angrep fra Iran sin side, etter at Israel også bombet mål inne i Iran. Stikk i strid med det Donald Trump sa til Benjamin Netanyahu i natt. Han hadde telefonsamtale med han, hvor han ba han ikke gjengjelde det iranske angrepet. Samtalen med Iran skal spore og gå inn i en ny runde med krig.
3: Så vi takker Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Det litt hakket linje, men vi fikk godt med oss hva som ble sagt. Den russiskvennlige opposisjonen i Armenia lyktes ikke å ta over makten i landet. De fleste stemmene etter parlamentsvalget i går talt opp, og det EU-vennlige partiet til Armenias statsminister, Nikol Pashinyan, ligger an til å få over 52% oppslutning. Den russisk-orienterte opposisjonen ligger an til å få drøyt 23%. På Filippinene så minst 8 personer døde etter et kraftig jordskjelv der i natt. Flere hus og bygninger har rast sammen. Tallet på skadde og omkomne ennå usikkert på grunn av det pågående redningsarbeidet. Skjelvet som hadde senter i havet hadde en styrke på 7,8. Ble sendt ut tsunamivarsel for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia samt flere stillehavsstater. Det ble 1-1 mellom Norge og Marokko i går, i den siste treningskampen før fotball-VM braker løs på torsdag. NRK har i den forbindelse undersøkt hvordan kommunene håndterer spørsmålet om utvidede skjenketider. 90 kommuner sier nei, men i Bergen så blir det alkoholservering til 6 om morgenen.
12: Her er det jo 2 nye uteskjermer som kan stå da i sollys og i regn.
13: Tom Greni, som daglig leder på Zakariasbryggen i Bergen, viser frem lokaler der han skal vise fotball-VM. Med utvidet skjenketid til 6 om morgenen, rekner han med at det blir fullt.
12: Jeg forventer at det blir smikkfullt.
13: En undersøking gjort av NRK viser at i 137 kommuner blir det utvidet tider, og i 90 blir det ikke. Stryn en nei-kommune.
14: Det rett og slett at den synes det blir for mye av det gode.
13: Det sier ordfører Per Atle Kjøllesdal fra Senterpartiet. Vareordfører Sonja Merete Øvreflo fra Høyre for utvidet skjenk.
15: Jeg har lyst på en folkefest der vi kan samles på tvers av nasjoner.
3: Reportere her, det var Håkon Vatnar Olsen, Kari Nygaard Tvilde. Ja, 11. juni så sparkes altså fotball-VM i gang. Det ikke mange dagene til det. Men 2 av Norges kamper spilles midt på natta. Hva bør man egentlig gjøre for å få med seg spenningen og samtidig sikre nødvendig søvn?
16: Fotball den store lidenskapen. Og når Norge skal spille VM-kamper, har 8 år gamle Jakob planen klar.
5: Pappa skal vekke meg når det kamp, så ser vi kampen så legger vi oss inn.
16: For det jo ikke helt enkelt når Norges 2 første kamper har avspark ved midnatt og 2 på natten.
5: Det liksom da det skjer på ekta.
17: Altså, god natt søvn, det husker man ikke når man voksen, men du husker når du blir vekt på natt og ser en skikkelig god kamp.
16: Det sier Jakobs mamma, Marte Aunan. Cirka en tredel av de over 100 VM-oppgjørene spilles på natten. Og det betyr at fotballinteresserte voksne også må velge sine kamper.
18: Det blir en logistikk med kamper midt på natten, familieliv og jobb.
16: Thomas Husvegg har en plan for å holde seg våken gjennom de sene kampene.
18: Jeg må nok litt sukker ombord for å overleve natten, og kaffemaskinen står klar.
16: Sukker og salt går greit, men søvnforskeren slår litt kaldt vann i blodet på de som vil kjøre på med kaffe eller energidrikk.
19: Det vil jeg absolutt fraråde. Du risikerer at du får problemer med å sovne, eller at natten blir dårlig.
16: Det sier Karoline Lodekols. Men det finnes en annen løsning. Hvorfor ikke slå av alle varsler på mobilen, stå opp 05:30 og se kampen i opptak?
19: Det jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste, med tanke på søvn. For at da får du i hvert fall en del timer søvn i løpet av natten. Og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole, og du vil miste mindre søvn.
3: Reporter her, det var Jon Dagsland. Ja, det altså 11. juni det braker løs. Da det første kamp mellom Sør-Afrika og Mexico. Norges kamper, Irak-Norge 17. juni, Senegal 23. juni, og så det siste kamp i gruppespillet, det mot Frankrike. Det Arild Svalbjørg som ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.

0: ai, ai. Der skal vi være. God morgen, 10 minutter på halv 8. Åh, 20 grader overskyet vær i dag. I morgen kan det bli altså, ganske mye regn, så vær obs på det.
1: Ja, det skulle bli skikkelig rotbløyt ifølge meteorologen.
0: Veldig, veldig, veldig mye regn. Men i dag, ikke så veldig mye.
1: Nei, og i dag det også en veldig rolig dag i trafikken, må jeg si. Det litt kø ved Sandvika innover mot Oslo, og så sør fra, på E6 sør fra, så innover mot Oslo det også kø ved... Før Bortensrud. Men stille og rolig, send oss en melding I appen NRK Radio hvis du ser noe som vi bør melde.
0: Artist Sara Larsson spilte I Trondheim I helgen, og før hun gikk på scenen så hun lagt ut et bilde da, at hun gledet seg til festivalsommeren. Med da, det var 7-8 bilder av at hun ligger og sover på veldig rare forskjellige steder, blant annet på et Vy-tog. Spørsmålet vårt jo da enkelt og greit denne morgen for utenom senga di. Hvor sover du ekstra godt?
1: Ja, og vi har fått flere meldinger på det. Ta gjerne flere, og vi har også en avstemming ute nå. Og der alternativene I hengekøyet, på stranda, I bil, på sofaen, på tog, eller noe helt annet. Jeg sender melding I appen NRK Radio.
0: Sover best på hytta. Fjelllufta gjør meg trøtt, og I lastebilen og aggregatet på traileren går. Vent har sett meldingen, helt utmerket. Steder for utenom senga, du dupper russet vanlig godt. Appen NRK Radio stedet. God morgen! NRK P1 Jeg heter Sigrid, norsk musikknamme. High five! Nobody dares to speak against your word. So they just sit quiet. Do what you want, who cares if you get hurt.

0: var High Five med Sigrid. Vi skal en liten sving gjennom de lokale nyhetene. Det det Ingrid som har en oversikt over. Og ungdommer I Oslo, de har det bedre og bedre, Ingrid.
1: Ja, fordi færre driver med rus, færre har problemer med mental helse, og de har til og med mindre skjermtid enn tidligere. Det viser Unge I Oslo-rapporten som blir lagt frem I dag. Julianne Fjerskau, sosialbyråd I Oslo, strålende fornøyd med resultatene.
2: Det veldig fint å se at det så mange barn og unge som sier at de fornøyde med livet sitt, og at det en økning med tilfredsheden siden forrige undersøkelse I 2023. Og særlig glad vi jo selvfølgelig for å se både at skjermtid utenfor skole går ned, rusbruk går ned, men også det at barn generelt mer tilfreds med livet.
1: Snart fire år etter en dødsulykke på Jessheim en britisk mann I 40-årene som tiltalt for uaktsomt drap enda ikke utlevert til Norge. Det skriver Romerikes Blad. I mars ble mannen etterlyst med både navn og bilde I England, men han fremdeles ikke pågrepet. De etterlatte sier til avisen at det vanskelig å legge ulykken bak seg før mannen blir pågrepet. Og månedskortet I Oslo Akershus kan nå bli enda billigere. Halvannet døgn på overtid ble Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG I går enige om revidert nasjonalbudsjett. Og I det nye budsjettet så sikres det at det blir billigere månedskort.
3: Vi får redusert prisen på månedskort I hele Norge med 150 kroner. Før stortingsvalget I fjor så kostet et månedskort I Oslo 805 kroner. Med denne ekstra bevilgningen som kommer revidert, så vil den nye prisen være 495 kroner takket være MDG. Tilsvarende priskutt vil skje over hele landet. Det det veldig mange som trenger, for de med aller dårligst råd, de har ikke bil og helt avhengig av et godt og rimelig kollektivtilbud.
1: Og det sa MDGs Ingrid Liland.
0: Og det Ingrid Uleberg som har gitt deg de lokale nyhetene. Ingrid, sa du hvor du sov best?
1: Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Hvor sover du best for unntak om senga din?
1: Det må nok bli sofaen. Så kjedelig jeg.
0: Ja.
4: Da du på linje med de som hører på oss også, for 70% det vel som har stemt nå at det på sofaen de sover best utenom senga?
1: Det var ikke meningen å kalle alle de kjedelige også, altså, selv om jeg tok opp av den.
4: Bare det tenkte jeg ikke på at du implicit nå antyder at våre lytter kjedelige.
1: Det mener jeg overhovedet ikke.
0: Ikke sant, ja. Her blir det... Neida, det gøy da. Klokka straks 10 minutter på 8, vi spør altså I anledning av at artist Sara Larsson spilte I Norge I helgen og sovna da, på et vytog. Hvor sover du best for utenom senga di? Og jeg synes den veldig, veldig, veldig hyggelig meldingen fra Oscar. I senga til barna når jeg skal lese på kvelden. Pappa, har du sovnet? Nei da, ikke I det hele tatt.
4: Åh, det veldig gjenkjennelig.
0: Hvor sover du best med unntak av senga di? Appen NRK Radio. Kan du se det?
5: Dette melding. Dette NRK.

0: Netsje, lett I fin klær. Linklær, beklager. Ja, linklær jo finklær, så det kan jo faktisk sies for begge. Hjertet lurer på om spørsmålet feil. Svært mange I min familie sover best I sofaen, ikke I senga. Så det omvendt. Det å sove på sofaen jo helt fantastisk, med unntak av de som har pyntesofa.
1: Åh, ja, sånn hvis de har...
0: Ja. Skal jeg ha sofa? Da skal jeg ha god dyp som du kan dyppe I. Spørsmålet hvor sover du for utenom senga di usett vanlig godt? Melding kan du sende I appen NRK Radio. I stolen på jobb, skriver Daniel.
1: ja, ok, sånn liksom hengende litt over tastaturet. Ja, men det ofte da det deilig, for du kjenner det kommer og bare sånn, ja, skal jeg bare gå inn I det? Ja.
0: Bare leve der, ja, der sa man akkurat der man skal være. En time til med NRK P. Vi skal kåre en vinner av G. Oslo Gesseren. Litt musikk fra Skår nå. I could miss you forever opp mot 8.

0: nakoniec. Nå er klokka 8. Iranske missiler på vei mot Israel, det bekrefter israelske myndigheter. Etter at Israel bombet Beirut I Libanon I går, svarte Iran med å sende mange missiler mot Nord-Israel. Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene, men det forholder de seg ikke til, forteller utenrikskorrespondent Yama Wolasmal.
1: Nå bekrefter Iran at de har sendt en ny bølge med missiler mot blant annet Nevatim-basen og Tel-Nof-flybasene. Det noen av de viktigste flybasene til det israelske luftforsvaret. Blant annet mange av de avanserte F-35-jagerflyene som blir brukt I angrep mot land som Iran på Nevatim-basen. Israel har ikke bekreftet at disse basene under angrep, men bekrefter at iranske missiler på vei. Dette andre runden med angrep fra Iran sin side. Etter at Israel også bombet mål inne I Iran.
0: På Filippinene det minst 8 personer døde etter et kraftig jordskjelv I natt. Flere hus og bygninger har rast sammen. Tallet på skadde omkomne enda usikkert på grunn av pågående redningsarbeid. Skjelvet I havet hadde en styrke på 7,8 og det ble sendt ut tsunamivarsel for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia, I tillegg til flere stillehavsstater. Penger brukt på buss for tog sløsing med offentlige penger, det sier flere politikere etter NRKs avsløring om at på 10 år brukt 1,3 milliarder kroner på alternativ transport langs landets 4 fjerntogstrekninger. Nesten halvparten av pengene brukt på Sørlandsbanen der det flest innstillinger. Statssekretær Abel Cecilie Knibe Kroglund I samferdselsdepartementet mener det må jobbes mer for å holde togene I drift.
2: Nei. Buss for tog ikke et politisk ønske, så det ønsker vi jo å unngå så lenge det ikke planlagte arbeider I sporet. Det ikke et fullverdig alternativ for de som ville ta tog, så det skal vi helst unngå. Og det riktige å gjøre å ta bedre vare på den jernbanen vi har med midler til drift og vedlikehold og fornyelse, og å kjøpe nye togsett.
0: De første nye fjerntogene skal komme I 2028. Den russiskvennlige opposisjonen I Armenia lyktes ikke å ta over makten I landet. De fleste stemmene etter parlamentsvalget I går talt opp, og Armenias statsminister Nikol Pasinian har erklært valgseier. Det EU-vennlige partiet hans har fått over 52% oppslutning. Den russisk-orienterte opposisjonen får drøyt 23% av stemmene. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: NRK Storoslo på NRK PN.
1: Jeg hadde ikke Patti Jan på bingo-brettet mitt, altså.
2: Nei, var det?
1: Det han som stakket går med armenske valg.
2: Åja. Nei, nettopp. For hvem hadde du på bingo-kortet ditt, da?
1: Nei, jeg hadde ikke armensk valg i det hele tatt på bingo-brettet. Det var helt ærlig.
2: Du må ha valg der også.
1: Jeg har at damene kommer til VM. Det har jeg.
2: Ja, nettopp.
1: Ja da. I morgen er det duket for kamp på Ullevål. Det er ingen tvil om. Skal vi se, hva var det hadde nå? Jo, i morgen møter de Østerrike, altså. Veldig, veldig viktig. Siste kampen i VM-kvalifiseringen. Har faktisk sjansen til å vinne hele gruppa, har navnet.
2: Ja, ikke fantastisk. Dårlig. Og de møter altså Østerrike. Da, du var jo i Wien og varme opp der, du da.
1: Det hadde jeg på bingo-brettet mitt. Det var på ferie i Wien. Det var, bingo! God morgen, velkommen skal dere være. Det er damefotball i morgen på Ullevål, hjemme mot Østerrike. Og så er det, ikke sant, det er for mye herrefotball. Det er fremdeles noen dager igjen da, til det hele begynner. Men vi hører jo om hvordan folk da skal legge opp søvnene sin etter fotballkamper som skal spilles midt på natta.
2: Ja, noen er så nøye, andre er jo passe lei allerede. Ja. Men hvis du først skal hvile deg opp da, hvor gjør du det hvis du ikke gjør det i senga?
1: Hvis ikke det er i senga, hvor sover du godt da? Altså artist Sara Larsson duppa på et Vy-tog for helga. Og vi lurer på hvor sover du, og det har vært veldig mye gode. Sakkosekken til datteren min. Vet du hva? En god sakkosekk, en i deg.
2: Så er det da Berit som skriver at jeg sover alltid på toget, på lengre distanser. Det er nydelig å sove til lyden av toget. Så hun er litt sånn Sara Larsson, faktisk.
1: Går en vinner av Oslo Gester, skal vi gjøre all det straks også. Aller først, det er Travis. Låta, den heter Said.
3: No matter what. Dette er NRK P1.

0: Travis. Side på NRK P1 i det klokka har blitt 8 minutter over 8. Og det blir 20 grader på oversiden I dag. Tirsdagen kan du forvente usett vanlig mye regn, så vær obs på det.
1: I morgen altså, allerede. Og det jo kjipt, selvfølgelig.
0: Sånn det.
1: Hvis ikke du trenger, synes at du, liksom, den plenen får aldri nok vann. Ute I trafikken så går det kjempegreit denne morgenen. Hvis du har noe å melde, så det bare å sende en melding I radio-app. Det jo selvfølgelig litt kø innover, jeg klar over. Det helt sikkert noen som står I kø ved Sandvika, og også på E6 fra innover mot Oslo, men det ikke meldt om noe uheldig I hvert fall.
0: Vi har hatt G-Oslo-gesser, et bilde som ligget ute I appen NRK Radio når du hører på dette programmet, og det mange som har gjettet riktig I dag, elsker jeg.
1: Ja, det det, og svaret var altså, Jessheim. Per Arvid har trukket ut som vinner. Gratulerer med det, du får et handbenett I posten.
0: Vi snakker om hvor du kan sove veldig, veldig godt, med unntak av senga di, selvfølgelig. Og det har rent inn med forskjellige steder. Berita, som vi hørte, sover godt på langdistansetog. Og Arste, som sier at sønnen var på klassetur I operan I Oslo, blir kåret til Dalsa etter kort tid I Norges dyreste sovesal.
1: Den grei, altså. Da, men sønnen, altså, han kommer litt an på hvor gammel sønnen for det jo kanskje litt... Uheldig å sovne foran en levende scene.
0: Absolutt. Noen ganger så man veldig sliten. Pappa sovner alltid kinosete. Mm. Selv om det liksom full actionfilm, altså.
1: Kjenner meg igjen I det, altså.
0: Bjørn Tore, jeg sover best I seilbåten. Han ønsker alle en fantastisk dag. Den går til deg også, Bjørn Tore. Sov I seilbåt I tidligere I år. Veldig deilig. Vugga I søvn.
1: Ja, det? Det blir ikke liksom klamt og varmt. Og...
0: Nei, jeg synes ikke det da. Nei. Men jeg har hatt en god opplevelse, så jeg kan jo hende at det kan mot siste en dag.
1: Men lå du I piggen, eller lå du midt I båten, eller lå du bak?
0: Så båtsvant jeg ikke, altså.
1: Nei, men
0: hvordan? Jeg lå I baun.
1: Du lå I baun? Ja, men så flott.
0: Det et sted?
1: Ja, det vel det.
0: En bak?
1: Ja, nettopp. Det det, ja. Ja, piggen, baun... Ja, uansett, du sov godt I hvert fall. Du ble bygget I søvn.
0: Du var på teater forrige uke, du, Else Karina.
1: Jeg var på teater, og det altså noe av det rareste jeg har sett. Jeg visste bare at det var en humorforestilling.
0: Ja.
1: Vår kamp heter den. Jeg leste ikke noen veldig mye om den på forhånd, eller det var vanskelig å lese om den. Det stod så mye rart. Jeg tenkte, hva dette egentlig? Det noe av det mest absurde jeg har sett.
0: Absurd? Hvordan da?
1: Nei, det var noe var veldig sånn... Det var sånn sketsjete. Så noe var veldig gøy, og det var litt sånn imponerende kunster og sånn som de drev på med der. Det jo da Tor King og Sjur Vatne Brean som har det her sånn sammen. Og så var det plutselig sånn, jeg og hun jeg satt sammen, og bare sånn, etter de hadde hatt en sketsj, var sånn, hva, du må bare, kan ikke du fortelle meg, hva var greia her? Det noen referanser jeg ikke tar, så visste jeg at hun hadde jo ikke referansene, og ja. Så jeg vet ikke helt, det var veldig rart og veldig morsomt.
0: Det altså da Mølla scene, ny sånn scene på Valmans der. Og da en humorforestilling. Vår kamp heter den med Tor King og Sjur Vatne Brean. Kan du høre litt lyder da?
1: Publikum var veldig med, altså. Her det vårsøg, plutselig. Det var veldig mye forskjellig. Det var som en sånn reise, det gikk opp og ned, og litt sånn spørsmålsveien. Men så var det liksom, ja, så var det gøy, så var det latter, og så var det, ja, det var en reise, for å si det sånn.
0: Tok du en prat med skuespilleren etterpå, så vi skal høre det. Et litt musikk først nå. Alexander Wallmann, Magnus Stokk.

0: Bauen foran, akter bak, ikke sant? Det var den båten der.
1: Ja, det der. Og du sov da
0: I midten, ja.
1: Du sov I midten, ja, nettopp.
0: Du, hvor du sover, russet vanlig godt med unntak av I senga di. Vi tar fortsatt imot meldinger da, ja, på NRK Radio. En liten titt på de lokale nyhetene, og det kan bli kaos på Lillestrøm I helgen, Ingrid.
1: Ja, for på torsdag så går byfesten av stabelen samtidig som fotball-VM sparkes I gang. Utstedene kan holde skjenkingen åpen til klokka 6 dersom de viser VM-kamper, og politiet har uttrykt bekymring til at utvidet skjenk vil gi flere ordensforstyrrelser og mer vold I sentrum, forteller patrulleder I Lillestrøm til Romerikes Blad. Og penger som brukt på buss for tog sløsing, det sier flere politikere etter NRK sin avsløring om at det på 10 år brukt 1,3 milliarder kroner på alternativ transport for innstilte tog på landets 4 fjerntogstrekninger. Statssekretær Abel Cecilie Knibe Kroglund I samferdselsdepartementet innrømmer at dette feil bruk av penger.
2: Nei. Buss for tog ikke et politisk ønske, så det ønsker vi jo å unngå så lenge det ikke planlagte arbeider I sporet. Det ikke et fullverdig alternativ for de som ville ta tog, så det skal vi helst unngå. Og det riktige å gjøre å ta bedre vare på den jernbanen vi har med midler til drift og vedlikehold og fornyelse, og å kjøpe nye togsett.
1: Ansatte frykter rasering hvis et helt unikt tilbud flyttes ut I bydelene. Hvert år tar Oslos kommunale døgnenhet imot over 3500 pasienter, og målet å avlaste sykehusene. Enheten behandler alt fra nyresvikt og ekstrem svangerskapskvalme til beinbrudd. Byrådet foreslår I sin bydelsreform å flytte ansvaret for denne enheten til nettopp bydelene. Ansatte reagerer og frykter tilbudet blir både dyrere og dårligere, og saken avgjøres nå senere I juni. Og fra I morgen så kan det bli streik på Oslo Lufthavn. LO og NHO Luftfart har ikke klart å bli enige, og I dag så møtes de hos Riksmekleren. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte, som blant annet jobber på innsjekk og I billettskranker. Blir de ikke enige, går litt over 300 ansatte ved lufthavnene på Gardermoen, Flesland og Værnes ut I streik.
0: Inger Hjulberg ga deg de lokale nyhetene 17 over 8 akkurat nå, og forestillingen Vår Kamp, humorforestilling, spilles denne og neste uke også med skuespiller Tord Kinge og Sjur Vatne Brean. Elskarine var jo så en litt annerledes humorforestilling, og vi skal få høre en prat med gutta etterpå. Først litt musikk nå. Dette Cher. If

0: Share, eller cheer. Share.
1: Jeg sier share, ja, men kanskje det cheer, egentlig.
0: Det kan det fort være. Elskerine ble sendt av gårde, altså, i humorens navn til Mølla scene ved Valmans, der Vår Kamp heter humorforestillingen, Tord Kinge og Sjurvatne Brean, som da står på scenen i... Ja, hva var det for noe, Elskerine?
1: Nei, de kaller det selv en opplevelsesattraksjon, men det, da vet du ikke helt hva det går til, da. Men det det du beskriver som, i hvert fall. Det absurd. Det en humorforestilling, som du sier, og mye galskap. Og såpass mye galskap og så ellevilt at jeg, første spørsmålet mitt til Tor og Sjur var... Hvordan kom dere opp med ideen til det her?
2: Jeg husker i hvert fall at det ganske tidlig kom opp at vi hadde lyst til å lage noe som føltes ut som at man var litt på tusenfryd. At det var liksom en sånn opplevelsesattraksjon, som et ord vi har funnet ut at liksom litt gøy å bruke om dette. Så litt som Tors hammerattraksjon på tusenfryd, det vi jo veldig inspirert av.
1: Tors hammer, har du tatt den med, eller?
3: Jeg tok mye da vi var små, i hvert fall. Ja, vi synes at den den veldig gøy. Det var kanskje det som var det første vi kikket på, som gjør sånn, ok, nå har vi innfått, dette har vi lyst til å lage.
2: Det jo en følelse av at du setter deg på, det heter jo en dark ride, så du setter deg på en vogn, og så kjører den liksom gjennom, men allerede fra du kommer inn i den hulen, så det sånne stemmer som går rundt og, Loke, hvem har tatt hammeren min? Det veldig sånn rart og litt teit, men en veldig hyggelig følelse.
1: Og det jo mye lys og noe greier i starten der. Hun satt ved siden av meg og sa kanskje de har de tømt lagret på Temu for sånne lysende effekter.
3: Ja, vi har det. Vi liker veldig godt å jøgle.
2: Plutselig skjønte vi at begge to kunne Diablo, helt tilfeldigvis. At begge to gjorde det da de var små, da.
1: Det var imponerende, altså.
3: Ja, og så synes vi også vi det gøy. Vi er flinke, men vi er ikke flinke nok til at folk kan betale kun for å se det. Så det mest at det litt søtt, da, to voksne menn som holder på med hobbyen sin. Ja.
1: Og to voksne menn som liker klesskift, og kler seg ut som både en og den andre, dame og djevel og Hitler og jeg vet ikke hva. Har dere noe dypere mening med showet, eller... Er det bare for gøy?
3: Altså, det jo først og fremst så skal det være morsomt å se på, at man skal ha en fin kveld. Men altså, vi synes jo det veldig stas som folk vil analysere. Vi har vært en tanke bak alt, og så kan folk analysere dypere om man vil, da. Men først og fremst så skal det bare være gøy.
1: Det heter jo Vår Kamp. Hva kampen?
2: Nei, det jo det jeg vil si at det tolkningsrommet. På ett vis så det jo Vår Kamp for å spille denne forestillingen, jo... på en måte ett lag i det. Og så det noen sånn 2-3 lag til i den titlen som jeg synes vi liksom har... Jeg synes man må se det for å skjønne det litt, men det jo en kamp mellom det gode og onde. Absolutt da, inni der.
1: Hva vil dere si for å forberede publikum litt som kommer hit? Det jo selvfølgelig kanskje viktig å være litt åpen for alt, men noe annet som dere tenker kan være greit å ha med seg inn når du setter deg ned i setet her?
2: Også, du må ikke like det liksom heller. Hvis du ikke synes det noe gøy, så går det også helt greit. Det bare, men helst bare være med på denne opplevelsen der da.
3: Vi er ganske selvsikre på at publikum som kommer hit uansett kommer til å ha en opplevelse.
2: Vårt mål jo egentlig bare at ingen kjeder seg.

0: til NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Budsjettenigheten mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag til revidert budsjett. Dette feil medisin for norsk økonomi nå, og kan bidra til renteøkninger, mener de borgerlige opposisjonspartiene. Den mye omdiskuterte skipstunnelen på Stad skal bygges likevel. Det må kunne kalles et nederlag for Arbeiderpartiet, sier økonomiske kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand.
1: Symbolsk har det noe å si fordi regjeringen selv har vært opptatt av at dette et eksempel på at norske politikere i fremtiden må bli flinkere til å prioritere. Da må noe velges bort, og dette et eksempel på et prosjekt de mente kunne velges bort, selv om det også populært for mange. Og når man da stryker på den testen man selv har definert, så er det et nedlag, vil jeg si.
0: På Filippinene stiger dødstallene etter et kraftig jordskjelv i natt. Ifølge myndighetene minst 15 mennesker døde, og over 100 skadd. Flere hus og bygninger har rast sammen, og tallet på skadde omkomne fryktes å være enda høyere. Skjelvet i havet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunamivarsel, som senere ble trukket tilbake. Iran har sendt raketter mot Israel, melder israelsk militære, ifølge nyhetsbyrået AFP. Iranske rakettangrepet kommer etter at Israel har angrepet en rekke mål i vestlige og sentrale deler av Iran i natt. USAs president Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene, noe de ikke ser ut til å bry seg om. Så ble det 1-1 mellom Norge og Marokko i går, i den siste treningskampen før fotball-VM braker løs på torsdag. I den forbindelse så har NRK undersøkt hvordan kommunene håndterer spørsmålet om utvidede skjenketider. 90 kommuner sier nei, men i Bergen så blir det alkoholservering til 6 om morgenen.
2: Her er det jo to nye uteskjermer som kan stå da i sollys og i regn.
3: Tom Greni, som daglig leder på Zakariasbryggen i Bergen, viser fram lokaler der han skal vise fotball-VM. Med utvidet skjenketid til klokka 6 om morgenen, rekner han med at det blir fullt.
2: Jeg forventer at det blir smikkfullt.
3: En undersøking gjort av NRK viser at i 137 kommuner blir det utvidet tider, og i 90 blir det ikke. Stryn er en nei-kommune.
4: Det rett og slett at den synes det blir for mye av det gode.
0: Så til slutt ordfører i Stryn, Per Atle Kjøllesdal fra Senterpartiet. Reporter du hørte her, det var Kari Nygaard Tvilde. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Takk skal du ha, Anders.
6: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
5: Rett på klokka 8:30, 20 grader og
7: sol.
5: Jeg føler at man liksom sveiver i gangen. Glenn Frey.
7: Og hva stopper den på? Hva stopper den på?
5: Den må falle av stolen. Der vi. The heat is on. Rett på 8:30. God morgen og velkommen. En halvtime til med Else Karine Mats her.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
4: Vi må til trafikken og nærmere bestemt tog. Skøy I Nationaltheatret, der det færre spor I bruk. Du må regne med forsinkelser, og noen tog kan bli innstilt. Det tog som sperrer sporet.

0: Eric Clapton, Tears in Heaven. Oppfølgingslåt, Crocodile Tears in Heaven, jeg vet ikke. Hva et forslag?
1: Nei, Tears in Heaven vil for alltid være... Nei, det så trist den låta.
0: Crocodile Tears.
1: Krokodilletårer. Det ekte greier, altså.
0: Ville fått en ny betydning i så fall. Kvart på ni akkurat nå. En titt på de lokale nyhetene. Det stor forskjell blant unge i Oslo som benytter seg av fritidstilbud, Ingrid.
2: Ja, fordi vest i hovedstaden deltar nemlig nærmere 90% i fritidsaktiviteter, mens i øst så tallet nede i 70%. Det viser Unge i Oslo-rapporten som kom i dag. Sosialbyråd Julianne Ferskau tror fritidskortet som lanseres til høsten vil kunne balansere ut forskjellene.
3: Vi lanserer fritidskortet, hvor det vil være mulig for ungdom i hele byen å delta på fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi. Så her vi allerede på full fart på å svare på den forskjellen som ligger i ulike deler av byen. Og så skal vi ha med oss at de aller fleste unge i Oslo, de har det veldig bra, og det veldig viktig å huske på en tid hvor man kan få litt inntrykk av at mye går i feil retning.
2: Det dyrere og mindre effektivt å skyve helsetilbud ut i bydelene. Det frykter ansatte ved kommunal akutt døgnenhet kalt KAD, som i dag ligger vegg i vegg med legevakta i lokalene til gamle Aker sykehus. I forslaget til byledelsreform har byrådet foreslått å overføre KAD til nettopp bydelene. Å oppløse fagmiljøet og det samlet tilbudet vil ramme pasientene, frykter overlege Amal Rosenborg.
4: Dette her kommer til og med medføre et dårligere tilbud for sårbare pasienter som trenger egentlig behandlingen, og med for til å belaste sykehusene og lengre kø. Alternativet hvis vi ikke eksisterer, at de havner inn på sykehus.
2: Men byrådet mener KAD må ses i sammenheng med andre helsetilbud, som i dag alt fordelt utover flere bydeler og enheter. Men fra juli så kan Ruters månedkort koste 495 kroner i Oslo. I mai så ble prisen kuttet til 655 kroner for voksne, men i går så ble flertallspartiene på Stortinget enige om revidert nasjonalbudsjett. Her settes det av penger for å sikre billigere månedskort både i Oslo og i Akershus.
0: Og med så billig månedskort så slipper du å knuse ruta på Elkjøp for å få deg en ny mobiltelefon. Altså. Det bare sier jeg. Takk for helgen. Takk for de lokale nyhetene. Inger Juleberg går av de. Nå truls out of yourself.
5: Dette er NRK P1.

0: Out of Yourself.
1: Han skal høre Picnic I Parken.
2: Stemmer, han spiller
1: nåt her. Det da.
2: Ikke dårlig. Ah. David Byrne, eller?
1: Kanskje, jeg skal se om jeg gyder.
2: Du dupper ikke på Picnic-teppet du da, elskerinne.
1: Nei, jeg gjør ikke det, vet du. Og jeg veldig spennende. Jeg synes det gøy med Truls.
2: Ja.
1: Hør hva han har kokt sammen siste tida.
2: Out of Yourself fikk nå 9:10. Vi skal, om ikke så alt for lenge, sende stafettpinnen videre der til 9-timen. Men så har vi snakket om da I dag. Steder du dupper for utenom senga di, og som du synes helt perfekt. Berit da, som alltid sover på lengre distanser på tog. Nydelig å sove til lyden av toget.
1: Mm. Noen synes det, blant annet Sara Larsson, som var utgangspunktet for at vi begynte å snakke om det her, som sov på tog. Håvard Simon skriver, jeg sover sjelden så godt som når jeg henter kjæresten på jobb, finner en parkeringsplass, spiser litt snack, og så legger vi setet helt ned, og hun sovner opp på meg som en middagsvil før middag.
2: Åh, det så deilig
1: ja,
2: slappa
1: litt. Utrolig koselig ut.
2: Bjørn Tore da, som sover best I seilbåten, og Øyvind som dupper I badekaret.
1: Ja, det deilig så lenge vannet varmt.
2: Ja.
1: Du, Frank, jeg vil aldri alene Frank, skriver, jeg har aldri sovet så godt I flysetet, inntil jeg prøvde å reise business class. der man kan legge ned setet helt, og får en ekstra madrass. Og siden har det vært, det har vært alternativet, når jeg drar på lengre flyreiser, parentes, og har råd, selvfølgelig.
2: Det veldig gøy. Før var jeg stresset og sliten, så vant jeg 10 millioner I lotto. Nå stresser jeg ikke I det hele tatt. Nei, men det helt utmerket, Frank, det du skal være. Hvor sover du da? Godt, med unntak av senga di. Du kan fortsatt sende melding I appen NRK Radio. Henrik Jeffen.

0: Etter var I Don't Feel That Way med Henrik Hevn. Så en glad nyhet fra trafikken.
1: Det det. Togene Skøyen Nasjonalteatret åpen for togtrafikk på alle spor igjen. Så togene kjører, men som vanlig kan ta litt tid før de I rute. Så du må regne med forsinkelser, og enkelte avganger kan bli innstilt. Det var rett og slett et annet tog som sperret sporet der.
0: Nei,
1: jeg skjønner det. Det kan ikke skje. Sånne ting kan skje, men det kan det tydeligvis.
0: Tom for strøm. Du, vi har snakket om... hvor du sover godt, med unntak av senga di. Det litt fordi artist Sara Larsson var I Norge I helgen, duppet litt på et Vy-tog. Vy-setene. Ja, jo, altså hvis du trøtt nok, så dupper du vel overalt, men det noen som har skrevet tog, langdistansetog. Johanne skriver også, jeg sover alltid veldig godt ute på Nesoddbåten da hun bodde der. 20 dupp I frisk luft.
1: Ja, ikke sant? 20 dupp, det et I minuttet?
0: Det kan godt være. Best foran TV-en, skriver Hege da.
1: Ja, den jo, det blir en del av det fremover, for å si det sånn. Folk som sovner foran TV-en.
0: Ja, men det deilig. Åh, det elsker jeg sånn I jul da. Man har spist veldig mye god mat, så jeg begynner å se på en julefilm, og så den litt sånn lun og varm, og så man sånn, oi, se, der var klokka 3:30, ikke sant?
1: Ja, ikke sant? Og så våkner du og tenker sånn, ja, stemmer det, nå vi ved slutten, ja, det sånn, men du kan historien, så det farlig.
0: Ja, det ble Hugh Grant og hun der igjen år, altså, det ikke måte på. Straks så blir det mer søvn, faktisk, for 9-timen, de skal takle søvnen med hovedgjesten sin, som Chris Holsten I dag, Silje og Sean, de plukker opp tråden veldig straks. Hørte du rime?
1: Sean og straks, nei.
0: Hilde og Sean. Nei, Silje og Sean plukker opp tråden.
1: Den kom Hilde og Sean plukker opp tråden.
0: Den kom fra ingen sted, liksom.
1: Ja, men det ofte altså. Der, det de beste tingene fra der kommer, Mads. Det fra ingen sted.
0: Det veldig bra. Andreas og Kristina I ettermiddag det som gjelder oss, og selvfølgelig, Elskarine. Du og jeg her I morgen, har vi?
1: Ja, det har vi. Frisk og raske.
0: Ja, da skal dele ut flere billetter. Festivalsesongen, den altså bare ruller av gårde videre. I morgen kommer også bandet Gjenfødt Kultur.
1: Ja, jeg digger allerede bandnavnet.
0: Jeg bare sånn, de spilte på Øya-festivalen, da fikk jeg det, så har jeg ikke sett det for noen år siden. Men ute med ny musikken av Gjenfødt Kultur på plass I morgen. Ikke det bra?
1: Jeg synes det høres ut som det blir en minst like bra dag I morgen som I dag.
0: I alle dager. Da det bare å glede seg. Gottje ja. Og Kimra Napp, som bare der just to know. Så får vi litt nyheter og sånn 9 timer. God mandag!
1: Ha det bra!

0: Her NRK Nyheter klokken 9. Den borgerlige oppositionen kritisk til den økte pengebruken i reviderte nasjonale budsjett. Budsjettenighetene mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag. Dette feil medisin for norsk økonomi nå og kan bidra til renteøkninger fra Norges Bank, det mener opposisjonspartiene Høyre, Venstre og FRP. Nikolai Astrup i Høyre frykter at det blir folk med boliglån som får svi.
1: Nei, det åpenbart at de skyver Norges utfordringer foran seg, og viser liten vilje til å prioritere tøffere. Og det betyr at pengebruken går opp, og prisen for det det jo i verste fall folk med boliglån som kommer til å betale, dersom renten fortsetter å stige.
2: Skipstunnel på Vestlandet og billigere kollektivtransport. Minstepensjon skal økes, og det skal bli flere ansatte i barnehagene. Tilsammen ble prislappen på gårsdagens budsjettenighet 4,8 milliarder kroner mer enn regjeringens sitt forslag til revidert budsjett. Finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet kritisk.
3: De offentlige utgiftene de for høye, og det bidrar til å presse prisen opp og kan også bidra til høyere rente.
0: Reporter Johan B. Sette. På Filippinene stiger dødstallene etter et kraftig jordskjelv i natt. Ifølge myndighetene minst 15 mennesker døde og over 100 skadd. Flere hus og bygninger har rast sammen, og tallet på skadde omkommende fryktes å være enda høyere. Skjelvet i havet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunamivarsel som senere har blitt trukket tilbake. Den russiskvennlige opposisjonen i Armenia lyktes ikke i å ta over makten i landet. Alle stemmene etter parlamentsvalget i går nå talt opp, og Armenias statsminister Nikol Pasjinjan erklært valgseier. Det EU-vennlige partiet har fått 50% oppslutning, og den russisk-orienterte opposisjonen har drøyt 23% av stemmene. Norges to første VM-kamper spilles midt i uka og midt på natten, og dagen etter Norges første kamp mot Irak, natt til 17. juni, blir det nok mange som får en tung dag både på jobb og skole. Men hva med å stå opp tidlig og se kampen i opptak? Søvnforsker Caroline Lode Kols ved Stavanger Universitetssykehus mener dette vil være en god løsning for alle som ikke utpregde B-mennesker.
4: Det jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste med tanke på søvn, for at da får du i hvert fall en del timer søvn i løpet av natten, og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole, og du vil miste mindre søvn.
0: Og kan dette høres ut som en god løsning da, for dere i 9-timen, Silje og Sjån?
5: Er det ikke litt kjedelig, Aksel og Silje, å se det i opptak, liksom?
0: Hæ? Skal være live.
5: Skal det ikke være live?
6: Ja, det burde jo helst være det, men det jo også en fotballkamp klokka 2 på natt.
5: Ja, men det jo ikke, når det skjer det, skjer jo aldri, bare nå. Kom igjen da, folkens.

0: Sjån Henrik Mathiesen på NRK PN.
1: I dag får vi besøk av en artist som de siste 12 ukene har reist land og strand rundt på en intens turné.
2: Han har spilt for over 30 000 mennesker i 30 byer, og snart så skal han jo på nytt fylle Oslo Spektrum.
1: Tidligere i år ga han ut albumet B.

0: bit der I've been thinking about you her I 9-timen med Silje Nordnes og meg selv Sean Henrik Matheson, hyggelig å se deg I dag som alltid Silje
1: Veldig hyggelig å se deg og selv om vi ikke ser deg som hører på så synes vi det meget hyggelig at du gjør det og du ja. Kan jo sende oss melding hvis du vil I appen NRK Radio hvis du har noe på hjertet vi, for oss det jo litt enklere å få ut det vi har på hjertet fordi vi sitter jo her foran mikrofonen da ja. Sean, du har jo vært på jobb her I 9-timen I helga, ja. Selv har jeg vært på eller I, det her diskuterte jeg med noen venner I går på konfirmasjon, ja. Eller I konfirmasjon
0: jeg ville sagt, jeg har vært I konfirmasjon nei, nå ble jeg usikker jeg har vært på nei, du har vært,
1: vært
0: I
1: konfirmasjon
0: du har vært I konfirmasjon,
1: vært I konfirmasjon.
0: Ja, jeg ganske sikker på det, ja, ja, selv sagt
1: det har jeg vært, ja. Det var utrolig hyggelig det ganske lenge siden jeg har vært I en konfirmasjon ja. Men det et landet med den, det her var en kristelig seanse, ja. Som da også lignet på det jeg selv gjorde. Ja. Så dagen var jo veldig lik sånn som min dag var.
0: Fikk du,
1: I 1999.
0: 19, ja,
1: det begynner, så det begynner å bli noen år siden.
0: Fikk du en god følelse? Kom ja. Det gode minner frem?
1: Ja, veldig gode ja. Minner. Altså det et eller annet med at det noe veldig hyggelig med at en det jo ikke en ung voksen, det var jo I gamle dager, ja. Men et stort barn, ja. Eller en 10-åring, en 14-åring, hovedperson. Ja. Så kommer det reisende familie fra fjern og nær, og alle sammen samles vi for å hedre denne 14-åringen. Ja, det noe sånn så utrolig fint. Men ja. Så, og det husker jeg selv fra min egen konfirmasjon, at det var skikkelig. Eller stas.
0: Ja, men man jo da I en alder 14 år der man kan synes at veldig mye oppmerksomhet kan bli litt kleint.
1: Jo da.
0: Ja, men det opplevde ikke du nei, hverken deg eller I går?
1: Nei, jeg hadde ikke noe inntrykk av det. Altså, det noe sånn, for det noe sånn varmt med det, at det så mange som kommer og vil på en måte være med på den overgangen, da, som det kanskje kan kalles, fra barn til ung, til større barn. Jeg fikk så lyst til å si ung voksen, men du altså, I gamle dager var det jo litt sånn at du var voksen ved konfirmasjonen. Sånn det jo ikke lenger da.
0: Nei,
1: selv om jeg var på fest, altså, de gamle bygdefestene var det jo sånn at du måtte være konfirmant for å komme inn.
0: Men du rørte jo ikke alkohol og sånn da.
1: Nei, er du gæren?
0: Er du sinnssyk?
1: Men det var en ting jeg hadde lyst til å ta opp med deg, Sean, og ja. Det var at jeg lurte på, for du jo fra Østlandet da, ja. Du bor I Bærum. Når det 30-40 gjester, hvor mange kaker synes du det burde være?
0: Det burde være en 30-40 kaker da.
1: Ja, mener du det på alvor?
0: Nei, jeg mener ikke på alvor, men la oss si da, det jo liksom med vin, du skal regne ut at hver gjest skal ha 3 glass vin, tror jeg.
1: Ja.
0: Kan det overføres direkte til kaker? Du må ha I hvert fall 3 kakestykker per gjest, eller det mye? Jeg tror de aller fleste spiser jo bare 1 kakestykke. Eller, ja, men det liksom, men det tror jeg liksom greia. 1 kakestykke bør holde, det liksom desserten. Hvis du skjønner,
1: ja.
0: Ja, jeg synes I hvert fall det, eller det tror jeg en vanlig tankegang, men,
1: ja.
0: Men hvis det veldig gode kaker, for eksempel kvæfjordkaka, som jeg antar at du fant på kakebordet I går.
1: Den var på plass.
0: Ja, da, bra, den var på plass. For det en klassisk konfirmasjonskake, som Norges beste kake, verdens beste kake, som den jo blir kalt. Da kan jeg godt spise 3, 4, 5 stykker av den.
1: Ikke sant? Ja. Ja, det var altså da 10 kaker på kakebordet, ja.
0: Ja, det tror jeg bør holde, altså. Ble det alt spist opp?
1: Absolutt ikke.
0: Nei, det ble ikke det, ok.
1: Absolutt ikke. Jeg smakte bare på 5.
0: Ja.
1: Så det ble jo da 5 stykker på meg da.
0: Du spiste 5?
1: Ja. Og det var jo først lørdag var hovedfesten da spiste, og så var det jo ny det var jo restelag på søndag
0: ja.
1: I går
0: ja.
1: Så det, da var det jo ny fest
0: ja.
1: Der, og det var fortsatt masse kake igjen så det var det nye 5 stykker måtte smake på de resterende
0: var det gode kaker?
1: Meget
0: og kvæfjordkaka satt den der
1: var,
0: du skulle?
1: Den satt ja den satt. Det var jo en tante fra kvæfjord på festen, som fikk smak ja, så det var ikke hun som hadde bakt, men Nei. Det var jo laktmustesten da
0: ja, og hun godkjente
1: ja, det var godkjent
0: ja, det

0: Without you, og jeg skal bare si Sean at nå sunnmøringene I inboxen og engasjementet rundt kakebord her det altså her det kakebord skal bongen ett kakestykke per pers med caps lock nei. Ja. Det skal være så mye kake at du må etterpå kjøpe ny fryser for å fryse ned restene etter fest
1: okay. Ja, men det greit
0: det lærte jeg I Volda, jeg jobbet der på sykehjem fikk jeg skjønner, hør det.
1: Men da har jeg også lært det Chris Holsten, velkommen inn til oss
2: takk for det, god morgen, hyggelig å være her
1: ja, det godt å ha deg her nyhetene snakket litt om søvn rett før vi gikk på her at kampene kan begynne midt på natta, klokka 2 du kommer inn her, jeg vet ikke om du hørte på nyhetene men sa at fy fader, nå det tidlig ass.
2: Tidlig
1: Så
2: det på den måten?
1: Ja, du sa det på den
2: måten. Fy faen, det tidlig, ass.
1: Ja, det tidlig, ass. Nei, med andre ord, når du synes at klokka 8:15 tidlig på morgenen, så har du et søvnmønster som kanskje kunne fungere da, til VM som rett rundt hjørnet.
2: Ja, men jeg bare merker det på, sånn, og svarte jeg på en melding til moren min I det jeg våkna liksom, rundt 8, og da ringer jeg på og spør om det noe gærent.
1: Det såpass.
2: Har det skjedd noe? Hvorfor svarer du meg nå?
0: Sa du da, jeg skal på 9 timer.
2: Har du ikke lagt deg nå? Neida, så... Nei, men 2 til 10 liksom kanskje blitt min lille sånn musikerrytme, for da kan man jobbe, man jobber ofte litt sent, ikke sant? Ja, og man blir litt kreativ når folk legger seg og telefonen stille, og så kan man stå opp relativt god tid, altså en time før skjema her nå, så det fint det.
1: Ja, men jeg skjønner jo det, og du lever jo et veldig annerledes liv enn de aller fleste, og du ser, det jo ikke sjeldent at musikere sitter ut over natta og skriver og Nei, koser seg med stillheten og inspirasjonen.
2: Ja. Men det fint her.
0: Ja. Det fint, det har jo kokt for deg, Chris Holsten, den her vinteren og våren da, nytt album, stor Norges turné, og så har jo da så nyheten akkurat kommet da, at du skal fylle Spektrum igjen!
2: Ja.
0: Altså, for tredje gang på 5 år, hvordan føles det denne gangen?
2: Nei, altså, det jo bare superstas, først og fremst. Det jo de beste kveldene, så det jo litt sånn at man bare vil gjøre det igjen, rett og slett. Så det veldig gøy. Nå har vi vært da, som du sa, på en svær Norges-turné, og man blir ikke akkurat mett av det. Så man får jo bare lyst til å bare gjøre det igjen og igjen, og større. Så det blir stas å komme tilbake til Oslo Spektrum og ha en kveld der.
1: Blir man hekta på det å bli bejublet, Chris?
2: Svaret jo ja.
1: Ja,
2: det korte svaret ja.
1: Det skjønner jeg jo, jeg kan jo skjønne det.
2: Men det jo mer, det jo veldig mange ting som fint med en turné, og vi en familie på tur, og det vi spiller og har det gøy, og vi i vår boble. Ja. Det ikke bare bejublingen som er gulroten her, men det stas det også.
1: Men, selvsagt. Men altså, dette som sagt tredje gangen, jeg antar at første gang du skulle gjøre det, og i tiden før, eller det en annerledes nå som du på et vis har gjort det flere ganger, eller kjenner du på det samme?
2: Jeg blir spent nå, fordi nå, første gang vi gjorde det, så husker jeg kun de 2 siste låtene, når jeg ser tilbake på det, fordi da var man så stresset, men andre gangen vi gjorde det, så husker jeg halve konserten nå ut.
0: Oi!
2: Så nå jeg med fra start, folkens.
1: Fordi jeg antar at det en overveldende
2: opplevelse. Ja, det overveldende, i hvert fall første gang du står der, det 10-11 tusen mennesker, og du sånn, ok, ikke drit deg ut på en måte, og det masse du skal huske på, gå hit og gå dit, og se der og se der.
1: Ja.
2: Så nå skal jeg være fra start, nå det en annen ro, så det gleder jeg meg også til.
1: Nei, unnskyld, Silvia, ble så ivrig nå. Fordi jeg alltid tenkt på artister, det høres kanskje teit ut, men det der med å huske alt du skal gjøre, som du nevnte nå, bare det å huske tekstene til altså låtene, du redd for å glemme det?
2: Nei, det jeg faktisk ikke. Bare, ja, men det kan man ikke, man kan ikke tenke sånn.
1: Nei.
2: Fordi da det skummelt. Men vi stoler på autopiloten akkurat når det kommer til våre egne tekster, og det pleier å gå, altså.
0: Ja, du har spilt mye, det setter jo der, selv om nervene kan komme. Men det her jo lenge til da, 27. januar.
2: 30.
0: Nei, faen, det 30. januar 2027, sånn var det.
2: Ja.
0: Det var nærme. Har du noen planer allerede nå, altså?
2: Ja, man begynner så klart, og altså, det jo en prosess, selv om det en god del måneder til for folk, og nå så det jo mye jobb bak, så klart, og Man skal jo lage det litt ekstra, selv om jeg har vært på turné nå med et show som det blir jo mye av det også, men det er klart man planlegger og skal jobbe litt med dette showet da. Det går også fort på en måte også, som for oss, så det blir gøy, og så blir det festivaler i sommer som skal spille, som blir deilig, og så blir det å skrive litt ny musikk på en måte.
0: Men husker du første gangen du var i Oslo Spektrum som publikummer?
2: Jeg husker ikke første gangen, men jeg husker jo veldig godt at det var jo dit man dro for å se de internasjonale stjernene komme til Norge. Det er klart, nå i nyere tid så har det jo blitt mer normalt med norske artister der, og det er jo kjempefint, og veldig fint at flere norske får spille der. Så det er jo aldri noe man har turt å drømme om. Det har jo bare vært alt for. Det er sånn, der står Justin Timberlake, og der står Elton John, og der står de, Whitney Houston.
0: Har ikke Michael Jackson vært der? Eller finner jeg på da?
1: Jeg tror du lurer på om du finner på det, men uten at jeg kan være bombesikker her, men nei, jeg er usikker på det. Kanskje noen kan svare på det, jeg vet
0: ja,
1: ikke.
0: Ja, ikke sant, for det er hvertfall sånn jeg kan huske fra at jeg så på Dagsrevyen som barn, at det var reportasje fra utenfor Oslo Spektrum. Det var der. Ja. Det var svært.
2: Ja, det var svært.
0: Og nå skal du stå der, Chris, for tredje gang.
2: Ja. Nei, man må jo klippe seg litt i armen. Man må det. Det er jo helt sinnssykt å tenke på. Nå har vi vært på en turné som har vært mer intim. Vi har reist rundt i hele landet og gjort på en måte mindre konserter, og det elsker jeg jo også. Og så elsker jeg jo også disse store kveldene hvor det er litt mer ekstravagans. Det kan jeg også sette pris på.
1: Ja, det er nydelig. Jeg vet ikke om du husker at du sang Slå hjertet slå fra Spektrum. Jeg vet ikke hvor den kom ut i
2: Ja, var litt tidlig da.
1: Var litt tidlig, så du husker ingenting.
2: Nei, jeg må gjerne minne meg på.
1: Ja, men da skal vi minne deg på den nå. Nå kommer låta di live fra Spektrum.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Gracie Abrams her I 9-timen. Vi har fått inn en melding fra Signe. Elefanten gravid, eller drekte I 22 måneder.
1: Ja.
0: Blunkefjes.
1: Ja, vi jo litt usikre. Du kan jo sende melding til oss I 9-timen til appen NRK Radio, hvis du vil, og der kan man jo skrive hva som helst, innspill på hva vi snakket om, hvis du har lyst til å stille oss noen spørsmål.
0: Ja, men jeg lurer på, for sa ikke du, sa ikke du det helt I dag vi startet?
1: Man kan skrive hva som helst.
0: Ja, og så det kanskje det Signe har tatt deg på ordet, skrive hva som helst, så nå ja. Forteller hun oss at elefanten gravid, eller drekte I 22 måneder, som helt riktig.
1: Ja, men jeg jo litt usikker på om det var apropos nå vi snakket om, eller om det
0: Nei, bare hva som helst, sa du
1: Ja, da takker vi for det La oss kalle det for innspillet da
0: Ja, tusen takk, Signe

0: Ja, det var altså Stig Brenner med Har du glemt meg? Vi har fått svar fra Signe som har sendt melding om elefanten sin graviditet. Hun hadde sendt feil. Hun trodde hun sendte melding til frokostradion i P1 Plus. I tillegg så har Espen sendt oss melding. Trenger hjelp til quiz. Hva heter lederen i fellesforbundet? Da har jeg funnet her. Christian Justnes heter han. Men, det har jeg googlet meg til veldig kjapt her. Jeg vet ikke om det er innenfor i quiz og send melding til radioprogram for å få hjelp, men det ble, sånn ble det akkurat nå.
1: I dag ble det sånn, men ja. Det er klart alle vet at du nå er en juksepetter, Pave Espen, men ok, det får du bare stå i.
0: Ja, og så tror jeg vi sånn på generell basis ja, ikke er et sånn type program som svarer på den type spørsmål fra våre lyttere. Men akkurat nå ble det sånn.
1: Bruce Springsteen her, Working on a Dream, med nyheter, og så høres vi på andre. See ya.

0: Ja, det var Bruce Springsteen selvsagt her I 9 timen Working on a Dream nå her I nyheter.
1: Ja, fordi klokka har blitt 10, og vi skal høre at et NATO-fly har vært I aksjon I morgentimene I dag, Aksel Segelke.
2: Ja, et av alliansens kampfly skal ha skutt ned en russisk drone I latvisk luftrom. Latvias forsvar utstedte nemlig et farevarsel I området langs landets grense mot Russland tidligere I dag. Senere kom meldingen om at et NATO-fly skjøt ned en russisk drone som krenket latvisk luftrom. Det bekrefter nå Latvias hær ifølge Reuters. I Armenia har statsminister Nikol Pasinian erklært seier I parlamentsvalget. Ifølge landets valgkommisjon fikk partiet hans nær 50% av stemmene, og med det mer enn dobbelt så store som det største opposisjonspartiet. Pasinian ønsker at landet I Kaukasus skal bli medlem av EU. Russland har antydet militær aggresjon mot landet, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
3: President Vladimir Putin han viste til hva som startet etter hans mening konflikten I Ukraina, at Ukraina ønsket EU-medlemskap, så han trakk en parallell mellom det som skjedde I Ukraina og det som nå skjer I Armenia. Og det vel vanskelig å ikke oppfatte det som I hvert fall en indirekte trussel om at russerne kan komme til å reagere på tilsvarende vis.
2: I Oslo tingrett skal retten I dag ta stilling til om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Programleder I podcasten Krimrommet her I NRK, Dennis Ravndal, forklarer hva retten nødt til å ta stilling til.
4: Jeg tror nok veldig mange har holdt pusten, særlig I Beiarn, som har ventet veldig lenge på dette besøket, men...
2: Beklager, det var feil. Høyby møter selv I retten I dag klokken 13.
5: De skal ta stilling til om det fortsatt foreligger gjentagelsesfare. Det jo det Høyby varetektsfengslet for, altså at det grunn til å frykte at han skal begå nye straffbare handlinger dersom han ikke sitter I varetektsfengsel. Og da det en såkalt forholdsmessighetsvurdering, altså da skal man vurdere gjentagelsesfaren på den ene siden, og så skal man vurdere andre forhold som taler for en eventuell løslatelse på den andre siden, og dette jo et nytt forhold som domstolen ikke har tatt stilling til enda.
2: Så reporter Dennis Ravndal. Og kongeparet besøker Nordland, nærmere bestemt Beiarn kommune denne uken. Dermed kan kongen og dronningen krysse av for å ha besøkt alle kommuner I Nord-Norge. Reporter Monica Weit-Martinsen sier folk I Beiarn klare for endelig å ta imot kongen. Dermed mangler kongeparet nå bare 4 kommuner før de har besøkt alle I landet.
0: Ja, det ikke verst det, Silje. Hvor nei. Mange har du vært I?
1: Av landets kommuner? Nei, ja, det... Jeg har ikke tall på det, dessverre.
0: Nei, det ingen som har tall på det. Bare kongen og dronningen.
1: Ja, der de gode.

0: Loader. Toploader, Dancing in the Moonlight her i ni timen med Sean Henrik Mathesson og Silje Nordnes, og vi jo her med deg helt fram til klokka 11. Og vi hørte på nyhetene her nu at kongeparret på vei til Nord-Norge, de skal til Nordland på kongebesøk, og de skal da nu til den eneste kommunen som igjen i Nord-Norge. Fantastisk. Der de ikke har vært på besøk, det altså da Beiarn. Og da det altså på list, altså det jo 357 kommuner i Norge, står det her på Store Norske Leksikon. Kongeparet har fire kommuner de ikke har vært i. Det Nissedal og Siljan i Telemark, og så det Rindal og Høylandet i Trøndelag, leser her nu i VG. Og det jo da de fire, de har jo lyst til å fullføre alle ja. Kommunene i Norge. Men jeg bare stuss på sånn, hvordan blir det med sånn kommunesammenslåing? Og, for det har jo i alle de år kongeparet har holdt på med ja. De her reisene sine, så har det jo skjedd endringer.
1: Ja, fy søren, den der har ikke jeg tenkt på, Silje. Nei. Jeg vet ikke om, tror du de går etter det gamle kartet? Kan det være mulig pre kommunesammenslåing og alt som har foregått de siste 10 årene, eller hva det nå 10-15 årene? Jeg vet ikke, jeg har ikke tenkt på det faktisk. Jeg antar at de går etter det gamle kartet. Det ville jeg gjort hvis jeg var konge, for å si sånn.
0: Ja. Men har du selv hatt noen sånn forhold til det her prosjektet, til kongeparret, det at de skal besøke alle landets kommuner?
1: Nei, aldri før det kom opp for et par tre uker siden. Ikke da det begynte å snakke om at det var bare 4 eller 5 kommuner igjen da. Nei, før det har jeg ikke tenkt på det, men sånn, i sånn, hva heter det, hindsight på godt norsk, så ser jeg at det et prosjekt monarken i et land kanskje bør gjennomføre, og at det viser at de tar hele landet på alvor på et vis da.
0: Mm-hmm.
1: Ja, jeg synes det er artig. Jeg overrasker meg at ikke det har vært i Nissedal. Høres ut som et sånt sted de ville vært på. Skjønner du hva jeg mener? De har jo noen sånne fine hytter oppe i noen daler, og Nissedal høres ut som et sted som de kunne ha vært på.
0: Men så der, det blir litt vanskelig hvis ja. Man begynner sånn.
1: Ja,
0: fordi
1: ja, ja.
0: Da, for da vil jo alle kommuner ha vel et eller annet som gjør ja. At kongeparet burde ha vært der.
1: Ja, ja, ja, selvsagt. Ja. Men da, fordi vi satt jo her med Knut i går, og det var så morsomt fordi han fortalte at han hadde et sånt voldsomt behov nå for å faktisk se kongen i levende livet.
0: Ja.
1: Så man ikke helt kunne fortelle hvorfor, men det et sånt indre behov. Han snakket litt om at det kanskje noe sånn nasjonal følelse, det å liksom stille opp, han sa også at han på en eller annen merkelig måte føler at han har lyst til å stille opp for kongen og dronningen og vise at han er deres støtte som en mann av folket, og at han da setter pris på gjerningen de nå har gjort siden 1990. Og før det også selvfølgelig, men da ble jo da var jo da kong Olav døde.
0: Men akkurat det der behovet, det tror jeg, det har jeg ikke noe vanskelig for å forstå, og så tror jeg kanskje her en slags teori, og det jo at folk i Oslo-området, eller på Østlandet, eller i hvert fall, altså, nei, i Oslo i hvert fall,
1: ja.
0: Så går jo da folk fra andre eller første eller andre klasse på barneskolen forbi kongen hver eneste 17. mai.
1: Ja.
0: Så her, og da folk nede på Slottsplassen, altså det å se kongen og kongefamilien der, ja. Jo en litt sånn vanlig ting faktisk.
1: Ja, jeg skjønner hva jeg mener.
0: Mens for veldig mange rundt omkring i hele Norge, så ikke det.
1: Nei.
0: Altså da har ikke folk sett kongen,
1: nei.
0: Eller kongeparret.
1: Nei.
0: Og at det en skikkelig stor ting.
1: Ja, men jeg skjønner jo det.
0: Og, altså, men jeg må si, og jeg litt overrasket over Knut Folkestad, fordi vi nå fra samme plass.
1: Ja.
0: Fordi kongeparet, de var altså da, som en del av sin signingsferd,
1: ja.
0: Så var de på Hammarøy i 1992.
1: Ja, der ser du.
0: Og da var jeg 7 år, og jeg glemte aldri. Det var altså et sånn høydepunkt ja. I kommunens historie. Og som vi, jeg var bare 7 år,
1: ja,
0: men jeg husker hvordan vi skulle puss og poler på kommunen. Aldri vært så fint.
1: Så koselig.
0: Og det kleppes gress, og det var helt vilt. Og så var det sånn, hvem skulle det gi blomster til kongepar? Det ble ikke meg.
1: Ja.
0: Så det jo da litt sånn sorg da.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Men hvordan Knut var henne?
1: Nei.
0: Må foglerne vite.
1: Men han
0: hvis ikke
1: da,
0: han hadde flyttet fra kommunen.
1: Jo, han har flyttet, for da var jo han et par 23, vil jeg tro.
0: Ah, han hadde forlatt.
1: Jeg tror han gikk i Volda. Ja.
0: Han hadde forlatt redet.
1: Hvor skulle han da forlatt redet for lenge siden?
0: Men i hvert fall, så for oss fra Hammarøy, så var jo vi tidlig ute på denne greia. Ja,
1: ja, bra.
0: Og det har vært en stor greie alltid. Ja.
1: Nei, men kos dere i Bayern, og hei og klapp, og si hurra, hurra, hurra.
0: Hipp hurra.
1: Hipp hurra.

0: En å kvile øynene på har Marie Tveiten og Inge Bremnes lyst på. Jeg kviler øynene på deg, er sånn.
1: Ja, og jeg på deg, og det helt nydelig, Silje. Vi får ikke kvilt øynene på Øyvind, men får høre stemmen hans, og sammen med en annen stemme. Øyvind, du ute i gatene som vanlig. Hvem har du truffet?
2: Ja, ikke sånn, prøve å ha litt sånn behagelig stemme, ja, og dessuten så har jeg møtt Oskar her som har behagelig stemme, så da kan vi, ja, på tide at du får din radiodebut, Oskar, med den stemmen, for det blir jo det nå. Føles det bra?
3: Ja, jeg er litt nervøs faktisk.
2: Ja, man blir jo det, jeg kjenner at jeg er det selv, det har vært tross alt hvert helg. Du er på vei til Ås, vi snakker om litt sånn der, en ting som vi ikke tenker så mye om når vi ser hverandre rundt omkring, nemlig alt vi kan gå og ha. Altså, du sliter med hodepine og har gjort i 10 år, Oskar. Hvordan går det nå?
3: Altså akkurat nå, litt grann vondt i hodet, jeg har nettopp vært og fått noen sånn nålebehandling mot dette.
2: Ja, hvordan var det da?
3: Ja, det var litt spesielt, da får man rett og slett nåler inn i musklene i øvre ryggen, og så skal det liksom på sikt fungere mot hodepinne, men det fremkaller jo litt hodepinne nå, er det nå da.
2: Ja, for at du er jo da forsker eller tekniker på plantevitenskap, underviser på Ås, 30 år og samboer, jeg bare oppsummerer litt grann her, men allikevel, da er det kjedelig med sånn hodepinne, altså hvor lenge har dette pågått, og hvordan er det det er?
3: Nei, dette er jo noe jeg har slitt med i minst 10 år, og det er klart det er, å ha sånne kroniske plager er jo livskvalitetsreduserende, kan man si. Så det er plagsomt.
2: Når er det det kommer da?
3: Det kommer i løpet av natta, så får jeg hodepinne, så det er litt sånn vanskelig å kan kjenne det kanskje litt på kvelden at nå kommer jeg til å få en hodepinne, men noen ganger så er det umulig å se det komme, og så våkner man og kan ikke ha gjort noe med det.
2: Kommer ofte fra nakken?
3: Ja, ofte så er det i forbindelse med spenninger i nakken, og kanskje litt sånn feil sovestilling. Og, ja. Ja,
2: hva gjør det med livet?
3: Nei, det reduserer jo litt kvaliteten, og kanskje reduserer litt hva man evner å kunne gjøre. Man har kanskje litt lavere forventninger til hva man selv klarer å utføre.
2: Nei, og jeg synes alltid det gir perspektiver når vi snakker med folk og hører hva man har og åpenhet rundt det sånn sett. Du, agurken. Jeg har begynt med dyrking av agurk hjemme nå, så passer det veldig godt at jeg møter en tekniker eller forsker på plantevitenskap. Min agurk, den planten, jeg er ikke så god til å strekke og sånn, det var bare en avlegger jeg fikk av kjæresten, men den ble plutselig kjempestor. Den ene agurken tok alt av vannet, tror jeg, så den er blitt en kjempe. Men hvordan er det agurken er en av de mest fascinerende for deg?
3: Nei, altså, jeg har jo jobbet i agurkeproduksjon, ikke så lenge, men litt grann, så jeg har... det er nok min favorittplante.
2: Hvorfor det?
3: Er nok litt fordi det er veldig godt å spise, og at den vokser på en sånn klatrende måte. Og faktisk synes jeg agurken er best ganske lenge før høsting, egentlig. Litt sånn når den er på et ganske lite stadium, da er det mest smaken, og kanskje ikke så mye vann.
2: For hvor mye vann er det gjennomsnittlig?
3: Ja, det er vel cirka 97%, så det er nesten bare vann.
2: Og hva slags agurker er det? Altså, det er jo veldig, i alle slags former.
3: Ja, det er vel litt sånn der slangeagurk og en sånn der frilansagurk, sånn som man spiser sylteagurk av. Men du har kanskje sånn der, litt mer sånn sylteagurkform, eller?
2: Ja, jeg vil si ganske tjukk, den mest litt sånn der knudrøte utenpå. Det er det jo ikke de der vi får i butikken, at det blir det. Så litt spennende ble den.
3: Ja, men det er nok en sånn der frilans-type du har fått da.
2: Jeg har fått en frilans-agurk, det er det jeg har fått også. Dyrker du også, hva heter samboeren?
3: Samboeren min heter Caroline.
2: Caroline og Oskar, har dere noen tomater og agurker og sånne ting hjemme på Ås på kjøkkenet?
3: Vi har ute på balkongen. Litt spennende med en litt sånn mellomkjølig vår. Hvordan det skal gå med denne agurkeplanten som vi kanskje tok ut litt tidlig. Men i hvert fall vi skal ta og binde et tau opp til naboen over og surre den planten da rundt dette tauet, sånn at...
2: Ja, for det der er viktig, for den vil gjerne klatre. Jeg merket det at min strakk seg godt i vindueskarmen, og så sa det pang når den tjukke agurken tok alt vannet, og den falt ned til jorden. Det var nesten så du kunne se det.
3: Ikke sant, så du må gjerne prøve å henge den opp på en måte, og så kan du godt klippe den i toppen hvis du føler at nå har den strekt seg langt nok i høyden.
2: Du, hvordan er det å undervise i plantevitenskap på Ås?
3: Det spennende. Det et lite studium. Ganske få studenter, men det veldig mange av dem som veldig engasjerte.
2: Hva de engasjerte i, og du og dem?
3: Nei, de jo engasjert i bærekraft og egentlig hva potensialet for utvikling av landbruket har da. Og Norge jo et lite landbruksland. Vi har jo bare 3% av arealet vårt som kan dyrkes, som dyrkbar mark. Så vi jo veldig, veldig små sammenlignet med veldig mange, men det klart vi har potensialet til å utvikle og forbedre landbruket.
2: Og nå det da toglinjen til, og også ja, faktisk til jobben nå på vei.
3: Det stemmer.
2: Det stemmer, ja. Og så ønsker vi deg all lykke med hodepinnen og arbeidet videre der. Norge henger seg på, Oskar.
3: Det veldig hyggelig. Tusen takk.
4: Ha det godt.
1: I aller høyeste grad, alltid sympati med folk som kronisk syke. På Ås, der tok min kone sin agronomutdannelse.
0: Hvordan det med deres agurkplanter?
1: Jo, vi har ikke det nå, for nå har vi flyttet, så de arver plantene våre, de som har flyttet inn i det nye huset.
0: Så er det sant?
1: De får skikkelig bonus. Det ganske kult. De var veldig glad for det. Ja. Satte pris på det, ja.
0: Så ja.
1: Unnskyld, jeg satte på det.
0: Det går bra, vi kan snakke mer om det etterpå.
1: Ja, det er fint, jeg har glemt det.

0: May try to forget you. Og det jeg hadde lyst til å spørre deg om, Sean, nei, vi spiller jo musikk her på P1, og vi koset oss med det, men jeg bare lurte på det, for nå sa du at dere har akkurat selgt hus, og da har de nye eierne fått med seg da alt dere har grodd
1: ja.
0: Og av vekster og slikt, som jo da en full pott for dem.
1: Ja.
0: Men i det nye huset så lurer jeg på, skal dere dyrke noe nytt i år, eller er det litt for sent? Eller hva sier kona di om det, hun som agronom?
1: Ja, agronom og sykepleier. Score!
0: Ja da.
1: Hun, nei, jeg vet ikke, jo hun ønsker nok å gjøre det, og vi har jo tatt med oss veldig mange potter, og veldig mye jord faktisk, som sto i de pottene da, til dette nye huset, så hun har nok en ambisjon om å gjøre det, men nå har vi bodd i dette, vi bor i en liten hybel nede i kjelleren mens vi pusser opp litt oppe i den andre etasjen, så det også, nå bor vi i kaos, ja. Pappesker, IKEA-poser fulle av klær, kjøkkenet er bitte lite, et hybelkjøkken, så vi har så mye mat som vi ikke vet hvor vi skal plassere, altså sånne type ting, så jeg vet ikke om det blir tid til det, er poenget mitt.
0: Fokuset er en annen plass, jeg hører det.
1: Ja.
0: Men altså, apropos, ja, du sier score med din kones utdanningsbakgrunn, det tenker jeg også. Har du tenkt på det, Sean? Sånn, det er jo totalberedskapsåret i år, der vi skal alle være forberedt hvis det skulle trengs det. Der har vel du truffet rett og slett gullfuglen.
1: Ja, det skal jeg love deg.
0: Hvis det skulle skje nå her, så har du da en som både kan dyrke ting og ta vare på liv og helse.
1: Ja, det er derfor jeg roper.
0: Hva skal du bidra med i miksen?
1: Godt humør!
0: Ja, vi skal ikke kjimse av det.
1: Godt humør!

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Climie Fisher, Rise to the Occasion, hadde et par tre gigahits på tampen av 80-tallet. 88 kommer den låta herfra. Da vet du det.
1: Det synes jeg var greit å vite. Litt ekstra informasjon om musikken vi spiller. Vi skal ikke kjimse det, Sean. Nå det jo da altså bare noen dager, tre dager, eller på torsdag da, sparkes jo fotball-VM i gang for herrer i, borti på andre siden av dammen der. Og i kjølvannet av det så kommer det jo fram informasjonssaker om altså, noe sånn helt enorme summer og noe velstand og greier som skjer rundt det her mesterskapet. Mm. Blant annet så kan man da lese her i, på E24 om en sånn pakke som du kan kjøpe på et hotell i New York som heter da World Cup Extravaganza. Oh. Da får du altså 6 billetter til VM-finalen.
0: Det bra.
1: Så får du altså da de to øverste etasjene på hotellet i en suite der, nice. I tillegg 2 ekstra rom til private ansatte eventuelt støtteapparat. Jeg vet ikke om du beveger deg rundt i verden sånn med støtteapparat og ansatte.
0: Alt for sjeldent merker jeg. Ja, ja, jeg må gjøre det oftere.
1: Ja, hvis ikke du har dine egne ansatte så får du altså da fra hotellet bøtler
0: ja.
1: Døgnet
0: rundt. Ja, nei, jeg tenkt, ja.
1: Du får kjempestore tv-skjermer som du kan se eventuelt ja, du kan se bronsefinalen på rommet ja. På enorm skjerm eller suiten, unnskyld.
0: Kult, ja.
1: Du får da en privat seiltur inn i miksen der. Får se frihetsgudinna der fra 360 grader rundt.
0: Ja.
1: Så får du privat helikopter. Ha,
0: du, dette her vil jeg ha.
1: Til og fra kampen. Ja, og så er det premiumplasser på finalen selvfølgelig. Ja. Og så er det lounge på kamp. I tillegg så får du noen sånn ting. Du får noen souvenirer da.
0: Ja,
1: gaver som du kan ta med deg hjem.
0: Ta med ekstra håndbagasje.
1: Ja, så er spørsmålet, hva er prisen for den her World Cup extravaganza, tror du?
0: Ja, det klart det der koster jo fleske, ja. Men skal vi se da, hva skal jeg gjette på det? Jeg gjetter at jeg tipper at det koster 2 millioner kroner.
1: 2 millioner norske kroner?
0: Norske kroner, ja.
1: Ja, da kan jeg avsløre at den her World Cup extravaganza kostet 1 million dollar. Ja. Altså 9,3 norske kroner kostet det her. Og da kan jeg også informere om at hvis, altså det er jo veldig, veldig dyrt. Nå kan du kjøpe sånn videre salgbillett altså på FIFA sine sider til VM-finalen for bare 83 000 kroner.
0: Det er det FIFA, offisielle FIFA selger billettene
1: for? Ja, eller det her er videre salg, ja, okay, så det her er jo folk som da har kjøpt billetter på det ordinære salget, og så nå selger de det videre gjennom FIFA. 80 000 kroner for en billett til en fotballkamp.
0: Men hvis du er stinn av grin da?
1: Jo da,
0: men
1: kanskje du kunne brukt de pengene på noe.
0: Nei, men hvis du har så mye penger at du ikke, det er samme, det er som lommerusk å betale 1 million dollar for det greiene her. Hadde du gjort det da? Hvis du var milliardær, Silje, hadde du gjort det da?
1: Det jeg måtte faktisk ta en runde med meg selv på vei til jobb i dag, og jeg håper virkelig innerst i mitt hjerte at de pengene hadde jeg brukt på noe annet.
0: Hva da?
1: Jeg kunne ha tatt en unge gjennom utdanningssystemet i et land i den tredje verden.
0: Gud, så kjedelig det var.
1: Nei, ikke det.

0: Camilla North där som du är här i 90 men Silje vi ska ut I gatan igen. Vi ska till vår eminente Øyvind Bekkevold som roamer the streets of Oslo och träffar på fine fine folk. Med at du har gjort
1: det stämmer det stämmer ja. Ja det har jag alltså ja, jag har funnit en ärvärdig herre jag sån som du kan bli när du blir lite äldre ja. Och modnas ända lite grann mer så kan du få dig en sån Stetson en sån ja. För den här har du fått av datteren din har du ikke det Gunnar Olav
2: det har jag
1: hun klesbevisst
2: ja och jag är väldigt stolt av det
1: ja och då vill hun att du skulle vara en ärvärdig 75-åring
2: det vill hun
1: ja ja och hvordan føler du dig under Stetson en blå eller sån ja blåsvart
2: føler at det utfyller min personlige image.
1: Og hvordan skal din personlige image være?
2: Ærverdig alderdom.
1: Og hvordan skal en ærverdig alderdom være?
2: Nei, man må være engasjert. Ja.
1: Ja, for det viktig å ikke legge inn årene, ikke sant? Du har jo vært jurist I hele ditt liv, og både dommerfullmektig I Volda, du har jobbet her I departementene her I byen, du har vært I Arendal, og jeg han fra Per Gunn som gjør opp status, som kommer med mikrofonen, så har du vært på en lang reise, men nå også så du engasjert og på vei til Uppsala og Stockholm med din Stetson for å engasjere deg.
2: Det jeg, og jeg gleder meg veldig til en interessant konferanse, I fredsarbeid, knyttet til Alva Myrdals fredsarbeid. Hun var jo, fikk fredsprisen I 1982, og svenskene har forstått å ivareta hennes omdømme ved å opprette et institutt hvor denne konferansen skal foregå.
1: Og så jo du ute I gatene, for det jo veldig aktuelt med dette med nei til atomvåpen I våre dager, dessverre, må vi jo kunne si. Så du ute og møter folk og står på stand og engasjerer deg. Fortell om dette.
2: Særlig nå vi opptatt av betenkelighetene ved den franske invitasjonen og Støre sin litt uklare tale om hva norsk engasjement kan innebære. Så det skal bli interessant å diskutere.
1: Og hvordan det da å stå ute og møte folk I sørlendingene blant annet og ta en god diskusjon om dette, få skapt engasjementet, for det så viktig. Vi jo I fredstid, og det men samtidig så ulmer det litt rundt omkring, så dette dirrer og viktig å bruke sitt liv som pensjonist I dette.
2: Det gjør det absolutt. Det mørrer I folket, og jeg da styremedlem I Nei til atomvåpen Agder, og når vi har stern, oppdager vi at folk mer redde enn beroliget av denne talen om at atomvåpen skal kunne betrygge oss. Det kan den slett ikke, mener vi, og det det respons på I folket.
1: Du la oss nå dra inn dikterne inn I dette her, for at jeg var jo I Arendal I går, så alt henger jo sammen når jeg da møter en arendalitt her igjen I dag. Og min far, da han så Gabriel Scott, dikteren, sin byste I Pollen I Arendal, så ville han jo da selvfølgelig gå bort og klemme den, sånn en kulturband fra Lillehammer som han og vi tok bildet, men Gabriel Scott snakket om kjærligheten, denne dikteren.
2: Det gjorde han gjennom kilden hvor fiskeren Markus I enkle kår formidler den mer ekte kjærlighet. Ja, jeg kan faktisk gå til pavens første pinsedag-tale, hvor han snakket om kjærlighetens allmakt, og hadde en pekefinger mot opprustning. Men tilbake til Gabriel Scott, så står han for sjølendingene, som selve det symbolet vi kan være bekjent av, dette med nøysomhet, enkelhet, men også veldig engasjement I å ha omsorg for hverandre, og på denne statuen I Pollen I Arendal, så står det tilværelsen har lyset til mål. Og hvis man går inn I den boka, så det hentet fra et kapittel hvor man også sier hva man tar avstand fra, og det det destruktive, det døden og hat og slike ting. Så I det styrevervet I Nei til atomvåpen Agder har vi brukt det, for eksempel når Trump kom med budskapet han skulle utslette en hel sivilisasjon. Og da brukte vi faktisk Gabriel Scott sitt evangelium. Og Gabriel Scott-selskapet, som en bevegelse omkring hans minne, har en leder som faktisk godkjente at vi kunne bruke dette. Det var absolutt I Gabriel Scotts ånd, og det var vi veldig glad for.
1: Nei, du, dette henger veldig godt sammen når vi da fikk det fotografiet av min far som klemmer Gabriel Scott der, og jeg kan si det at din datter vil være stolt over at hun gitt deg din Stetson, altså på toppen av ditt hode, som du bærer ærverdig og godt. God tur til vakre Uppsala, jeg havnet der med min kjæreste tilfeldig selv, når vi ikke valgte den I stedet, og så da til denne fredsprisvinneren I 1982 og ære hennes viktige arbeid. Tusen takk for praten, Gunnar Olav Sætre.
2: Takk for det.
0: Stetson altså, jeg kunne ønske jeg hadde...
3: Kan du beskrive det for de som ikke helt vet hva det for noe?
0: Ja, det kan se som en cowboyhatt for å si det mer,
3: ikke tenker. Sånn, ja.
0: Jeg kunne ønske jeg hadde mot nok.
3: Jeg tror du kan, som de sier på ikke godt norsk, men pull it off.
0: Pull it, ja, takk
3: skal du ha. Tror jeg du kan klare å komme unna med en sånn hatt, ja.
0: Ja, tusen takk, Sille, det setter jeg veldig pris på at du sier.

0: Ja, vi rotet oss bort i det ene tema etter det andre her i nitimen, og nå var det da eggekrem og vaniljekrem, og hva egentlig forskjellen, og det har jeg måttet søkt opp her da, og da får jeg svar at det på en måte det samme, men det også litt forskjellig, fordi eggekrem jo da kun med eggeplommer. Mm. Men det det vanilje der også, og så vaniljekrem ofte har da hele egg. Sånn at
1: Hva vitsen med det? Hvorfor liksom? Ok, nei, vi må ha hele... Nei, vi tar bare eggeplommer, og så smaker det klisslikt allikevel.
0: Nei, men her står det for eksempel at vaniljekrem, det tål steking bedre.
1: Ah, ok, ja, men det lurt, for det jo liksom ja. Samme med rømme og creme fraiche. Creme fraiche, det tåler steking, men det gjør ikke rømme. Da lærte vi noe nytt I dag også.
0: Bortsett fra at vi har en rømmekake hjemme som vi lager med noen eple og noen greier, ja. Og den går rett I steikovnen, og det går bare godt det.
1: Nok et tema som vi ramler ned I.
0: Vi har ikke tid til å greie ut av det I dag.
1: Nei, det går ikke.

0: Ja, vi er tilbake til i morgen vi, men nu er klokka 11 og i nyhetene så skal vi høre at det blir nok en streik allerede fra i morgen, Aksel Segelke.
1: Ja, og denne gangen er det landets flyplasser som kan bli rammet. LO og NHO Luftfart har nemlig ikke klart å bli enige i lønnsoppgjøret og møtes derfor i dag hos Riksmekleren. Fristen går ut ved midnatt. Blir de ikke enige, går litt over 300 ansatte ved Gardermoen, Flesland og Værnes ut i streik. Hovedsakelig er det bakkemannskap som blant annet håndterer bagasje og innsjekking som blir tatt ut. Kinas president Xi Jinping landet i dag i Nordkoreas hovedstad Pyongyang, der Kinas øverste leder skal på et 2 dager langt statsbesøk. Dette er Xis første besøk til Nordkorea siden 2019. For Kina er besøket viktig for ikke å miste posisjonen i Nordkorea til fordel for Russland.
2: Xi reiser til Nordkorea for å få Kina tilbake i posisjon i forhold til Pyongyang og Kim Jong-un etter at Russland og Nordkorea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nordkorea ble lovet penger og teknologisk hjelp til å utvikle missiler og som de da kan bruke sitt atomvåpen program mot at de støttet Russland med ammunisjon, soldater og annet krigsmateriell til bruk i Russlands krig i Ukraina.
1: Sa korrespondent Philip Lothe. En rekke vittner skal i dag forklare seg i rettssaken mot Steinar Vangen i Tønsberg tinghus. Vangen tiltalt for å ha drept en kvinne i Sverige for 2 år siden. Han nekter straffskyld. I flere år skal han ha hjulpet mennesker som ønsket å dø. I fjor ble han avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møte med TV2 ble han pågrepet av svensk politi. En av serieskaperne i dag på vittnelisten, det forteller reporter Mathias Revheim Rafaelsen.
3: En del av disse vittnene kalt inn av påtalemyndigheten og statsadvokaten, mens en del av de kalt inn av forsvareren til Steinar Vangen, så de ulike sidene håper jo at de kan opplyse saken på sitt vis. Men de mest sentrale vittnene i dag nok søsteren til denne svenske kvinnen Malin, som Vangen tiltalt for å ha drept, og også Kadhafi Saman, som journalist i TV2 og programmet Norge bak fasaden. Det var jo nettopp dette programmet som avslørte Steinar Vangen for det norske publikum.
1: Så skal vi høre at det bråk i den franske fotballleiren før VM. Stjernespiss Kylian Mbappé og en rekke andre spillere skal nemlig ifølge avisen L'Equipe være forbannet på sitt eget fotballforbund etter at spillselskapet Betlic fikk bruke bilder av flere av spillerne i sine reklamekampanjer. Ifølge avisen ikke spillerne sinte på Betlic, men på forbundet som ikke godkjente bruken av bildene. Norge møter Frankrike i siste gruppespillkamp i den 26. juni, og nå fortsetter landsmøtet hos dere. Skal det handle om V i dag?
0: Ja, det skal det.
4: Enkle glede hos oss.
0: Ja, vi er ikke noen sånne stjernefotballspillere som krever ditt og datt.
4: Her går det V.

0: All I wanna do is make love to you.
1: Jeg kjøper ikke.
0: Gjør du ikke det?
1: Nei, ikke all I wanna do.
0: Nei.
1: Du kommer til å ha behov for å spise i løpet, I løpet av få timer.
0: Litt av det jeg har lyst til å gjøre. Ja. Sånn hardt.
1: Burde de ha gjort.
0: Ja. Vi kan sende en e-post og spørre.
1: Det er rett og slett usunt å bare make love.
0: Du har jo rett i det.

0: Ja, kjære landsmøte, gratulerer med verdenshavenes dag. Verdenshavene.
1: Verdenshavenes dag?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Hva er ditt favoritthav?
0: Ja, nei, jeg vet ikke, kanskje Atlanterhavet.
1: Er det det?
0: Stillehavet var litt artig.
1: Stillehavet, ja. Uten tvil mitt favoritthav.
0: Ja, hvorfor det?
1: Det er så dypt, det er så stort, sånn, de har ikke plass til det på globusen. Det er altså så forbannet mye greier der. Heierdal var der, det er...
0: Ja, ja, ja. FN sitt bærekraftsmål nummer 14 skal handle om livet i havet. Bevar og bruk havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Så ikke sleng søpla ditt over ripa. Plukk nå opp den plastposten du ser neste gang du rusler i fjæra. Hva var det Blekkulf sa? Bruk hodet. Vi har bare en klode. Ellers du, når ungene dine dett, hva sier du da?
1: Opp og stå, opp igjen.
0: Upsie daisy sier du gjerne på engelsk.
1: Ja vel.
0: Og i dag er upsie daisy dagen. Dagen Nei. Der vi oppfordres til å tenke at reis deg opp igjen, det her går nok bra likevel dette livet.
1: Upsie daisy dagen.
0: Ja, jeg synes vi kan ta med oss den. Følgende sekretariat stilt til start i dag. Produsent er jo Eli Bergman.
1: Ja da.
0: Reporter er Mai Reppen. Og så her vet du, Svein uten I er her.
1: Svein
0: Biskorsen er det. Torfinn Borkhus er rett rundt hjørnet.
1: Ja.
0: Jeg heter Elin Åndal Herseth. Og hvis du har lyst å nå oss, så finner du oss i appen som heter NRK Radio. Velkommen NRK til møte. Her er det, vet du.
1: Å nei!
0: Ai, ai, ai, ai.
1: Her er Nico.
0: Ja, det er den engelske versjonen.
1: Envy.
0: Ja. Gamle, gode gamle.

0: Nathanael var det som kom seg I gang etter hvert her med sin tidsmaskin, og da kan vi si god mandag, Torfinn Borkhus.
1: God mandag, landsmøte.
0: Legenden. Godt å se deg, godt å se deg. Dere, jentematte. Jeg vet ikke om, dere, om det noe som har truffet dere, mine herrer, men...
2: Jentematte?
0: Ja, altså damene I sekretariatet kjente seg så absolutt igjen I min opplevelse fra forleden. Historien som følger. Jeg skulle handle med en ting. Dette var noe jeg trengte, ikke bare sånn unødvendig, ikke at jeg skulle tenke at jeg skulle kjøpe meg en kjole. Nei, det var en ting jeg trengte. Jeg hadde fått høre og sjekket på nett. Jeg må regne med cirka 2000 kroner for å anskaffe denne tingen. Så viste det seg. At jeg måtte ut med bare 699 for en akkurat tilsvarende helt lik greie
1: ja.
0: Så jeg hadde da spart 1300 kroner og de var jo da gratis eller til overs klar til bruk kall det hva du vil dette jo da altså jentematte eller girl math en sånn humoristisk og ironisk begrep fra sosiale medier som beskriver en form for intern logikk.
1: Så men spørsmålet da, mitt jo da, ja. Det der jo enkel matte, det du gjorde der, ja. Du hadde så mye å bruke, ja. Den kostet bare så mye, ja. Du sittet med så mye.
0: Ja.
1: Det jo ikke jentematte, det jo matte.
0: Ja, men da kan jeg at du kan bruke de på de gratis penger, så jeg kan bruke på hva som helst.
2: Er det jentematematikk, eller er det en jentematte
0: som man liksom kan legge seg på
2: og gjøre sånn jenteting?
0: ja. Rettferdig bruk, peggbruk, kanskje si at da kan du få lov å gå på shopping hvis du hadde lyst til å handle den tingen der. Det handler om å regne om økonomi, sånn ting føles gratis, eller belly, eller kanskje til noe som litt investering.
2: Så hvis jeg kjøper meg en sofa til 25 000, men som koster 50 000
0: før har du spart 25 000.
2: Wow!
0: Det jo et skikkelig bra kjøp.
2: Ja, jeg skjønner. Så det det som jentematte.
0: Ja.
1: Ja, men det den har bare en måte.
0: Opererer du litt sånn du også?
1: Nei, eller altså... For at...
2: For hva guttematte I så fall?
0: Ja. Jeg vet ikke. Det har jo ikke jeg svaret på. Det må jo dere vite.
1: Ja, altså guttematte vel kanskje mer sånn at der hadde jeg jammen flaks som fikk en for 600 da. Når den egentlig kanskje hadde måttet ha brukt 2000. Ja. Og så tenker jeg ikke mer over det. Jeg tenker I hvert fall ikke at jeg har 1300 kroner som brenner I luma som jeg må få brukt.
0: Nei.
1: Det tenker jeg absolutt ikke. Da jeg helt over I andre enden at det var jammen bra. At, for, at,
0: ja,
1: for at jeg for meg så handler det om å få de små andungene til å møtes, ikke sant?
0: Ja, det gjør jo det I utgangspunktet, men her noen ganger kan jeg få lov å jukse litt. Ja.
2: Men jeg har kanskje fått et eksempel på guttematte her nå, for jeg har fått nemlig en som har tipset meg om en V-maskin som bare koster 99 000. Ikke sant? Og den bør jeg kanskje slå tepp på nå, for den satt ned fra 110.
0: Ja, men da har du jo plutselig spart...
2: 99 000
0: ja,
2: for en V-maskin, jeg trenger det jo, ikke sant?
1: Da har du 11 000 du kan bare koste ut.
0: Du får en ganske god OK som motorsag for det, vil jeg tro.
1: Ja.

0: handlinger dersom man ikke sitter i varetektsfengsel. Og da det en såkalt forholdsmessighetsvurdering, altså da skal man vurdere gjentagelsesfaren på den ene siden, og så skal man vurdere andre forhold som taler for en eventuell løslatelse på den andre siden, og dette jo et nytt forhold som domstolen ikke har tatt stilling til enda.
1: Og kort tid før rettsmøtet har det nå blitt kjent at den såkalte Frogner-kvinnen ved flere anledninger har blitt forsøkt presset av personer i kretsen til Marius Borg Høiby for å få fjernet besøksforbudet mot ham. Det sier kvinnen selv i en uttalelse via sin advokat Mette Yvonne Larsen. Ifølge Larsen ønsker kvinnen selv at besøksforbudet skal fortsette. Houthi-militsen i Jemen har sendt ut en uttalelse der de erklærer forbud mot israelsk skipsfart i Rødehavet. Tidligere har militsen stått bak en rekke angrep i Rødehavet på skip som de hevdet hadde forbindelser til Israel. Militsen alliert med Iran og har reagert kraftig på israelske og amerikanske angrep mot sine allierte. Rødehavet en strategisk viktig sjøvei fordi den leder opp til Suezkanalen. Det ble 1-1 mellom Norge og Marokko i går i den siste treningskampen før fotball-VM braker løs på torsdag. NRK har undersøkt hvordan kommunene håndterer spørsmålet om utvidede skjenketider. 90 kommuner sier nei, men blant annet i Bergen blir det alkoholservering til klokken 6 på morgenen.
2: Her det jo to nye uteskjermer som kan stå da i sollys og i regn.
3: Tom Greni, som daglig leder på Zakariasbryggen i Bergen, viser fram lokaler der han skal vise fotball-VM. Med utvidet skjenketid til klokka 6 om morgenen, rekner han med at det blir fullt.
2: Jeg forventer at det blir smikkfullt.
3: En undersøking gjort av NRK viser at i 137 kommuner blir det utvidet tider, og i 90 blir det ikke. Stryn en nei-kommune.
4: Det rett og slett at den synes det blir for mye av det gode.
1: Sa ordfører i Stryn, Per Atle Kjøllestad fra Senterpartiet, til reporter Kari Nygaard Tvilde. Og i landsmøtet blir det nå musikkbingo her i P1.
5: Ja, det blir det straks det, Aksel, til å bare ha telefonen klar. Når lyden går, da det en ting som gjelder, og det å si bingo!

0: Maroon 5 var det med sin Maps her I landsmøte 6 minutter over 12. Det mandag og det 8. juni, så har vi alt det der klart for oss.
1: 8. juni,
0: det Ja, det 3 dager igjen til 11. juni.
2: Til fandens fødselsdag?
0: Ja! Dere, da kommer det en melding her fra en som har underskrevet med tømmerhogger. Som helgetømmerhogger så bør han Sven ha med ekstra kjede til saga, I tilfelle han steinskjær kjede så alvorlig at det tar timer av arbeidshelga å fylle det opp igjen. Her ekstra, noen som vet hva de snakker om.
2: Ekstra kjede.
0: Ja, til saga. Kjede kan også ryke, men det hører til sjeldenhetene. Av samme grunn så det greit å ha ekstra sverd. Å kjøpe en ekstra sag betyr bare ekstra vedlikeholdskostnader. Ta med en fellekile eller to I plast om du usikker på felleteknikken din.
2: Veldig, veldig
0: det der, bra. Det der må du notere alt sammen.
2: Ja, og jeg noterer meg, for det virker som I VM-miljøet jo at det egentlig bra med ekstra utgifter, apropos guttematte som vi snakket om I sted.
0: Ja.
2: Ekstra utgifter, fantastisk!
0: Ja. Bjørn skriver jo guttematte. Ja. Hvis du har en grøft som må greves, og en entreprenør skal ha 150 000 for å gjøre det, så kjøp du en gravemaskin, og så grev du selv, da har du fått en gratis gravemaskin.
3: Ja! Guttematten fra en gravmaskin det bedre enn en traktor det bedre enn en bil, det bedre enn en lastebil altså gravmaskin, du kan bruke det til alt mulig egentlig så gravmaskin, Sven
2: det har du,
3: ja, det burde du sette
2: opp vi skal kjøpe oss ny sofa jeg kjøper meg en varebil så slipper jeg ha frakt hjem
0: ja,
2: klassisk guttematte apropos Sven fra melding fra Anders her jeg har laget mange vedboder Og de må jo ha navn. Fått navn som vedheng, vedtatt,
0: okay.
2: Vedtak, vedvarende, like ved, bak ved, akko ved. Lykke til.
3: Har han så mange vedbuer?
2: Ja, han sier så. Veldig bra. Dette ved noterer jeg meg.
0: Ja, veldig bra. En til guttemante. Det når damer selv, jeg vet ikke hva gits for noe, og fiskeutstyr, for det jeg sa det kostet, og så mest jeg både kjære eiendeler og tap mye penger.
2: Ja, jeg skjønner
3: Enn må du forklare
2: Han sier, nei, den, jeg har kjøpt med fiskestangen Den koster bare 3000, så selger han på Finn For 3000
0: Og så koster den egentlig
2: dårlig
3: Men det der handler jo først og fremst ikke om guttmatte Det handler om et tillitssvikt I parforholdet
2: Men det en viktig del av guttematten
3: du, Den der mascaraen til 699 Som du kjøpte, den særde at det for 698 Stemning I heimen
0: Real ones her The Lonesome Town I landsmøtet altså
3: Du hadde jo bare brukt den en gang Så jeg tenkte at den var fortsatt verd Cirka det

0: Real Ones og det med Lonesome Town her i dansmøtet.
1: Så skal vi ta en rask titt på tippekupongen.
2: Ja, det er jo VM-feber, og skal ikke glemme det. Men når VM er over, da er det at ende til striskjorta og breddefotballen. Og nylig så kom jeg over, det er nok en gommel, et gommelt eksempel på en direkterapport fra et lokaloppgjør på Sunnmøre. Det er lokalfotball.
0: Ja.
2: Det er en skriftlig direkterapport, det her, ikke kalles det når du på en måte bare føler kampen i tekst.
0: Referat.
3: Referat.
2: Ja, så det er referat. Det er referat på Facebook, tror jeg. Okay. Etter det, for det er skjermdumper jeg har fått. Og det er da Sæbø som skal møte Omdal. Og allerede før i start så vil jeg si at her er det rapportering til 20 i stil. For okay. Hør her. Velkommen til Sæbø stadion og storkampen mellom Sæbø og Omdal. Omdal stiller selvsagt med evig gamle Rikken Grefsnes. Rikken er faren til halve laget, andre halva er han bestefaren til.
3: Yes.
2: Og så kommer det neste. Dommer i dag er Magne Jonny Kromsvik. Viktig å ha en rutinert dommer som kjenner de fleste spillerne. Han dømte for øvrig Omdal Gjertsvika i serieåpninga. Da viste han ut tre spillere og sendte en tilskuer hjem at steiken og lærer vi oss, folkens. Her står det. Og så skjer det. 12 minutter senere så er det frispark til Omdal, nesten nede ved hjørneflagget. Yngve trodde han var sterk, dommeren mente han var uvøren, ble ingenting av det. Så går det 2-1 minutt, mye knuffing og frispark nå. En Omdal-spiller ligger nede og kviler seg litt, står det bare.
0: Og så er det bare kanerene i går.
2: Ja, ja, ja. Og så er det en... Denne her, her er min favoritt. Her er det, nå begynner han å nærme seg nå ser litt ut i andre gang. Yngve kom inn i pausa, men ble byttet ut at nå kan være fordi ungene hans på sidelinja har begynt å bli trøtte. Og da har vi en siste, nei, og siste meldingen er at jeg får ikke sett resultatet for at skjermdumpen går ikke så langt ned. Men hva er deres favorittøyeblikk når det gjelder breddefotball, lokalfotball, folkens?
3: Oi, oi, oi.
0: Jeg synes det er veldig artig når det går utover publikum. når dommeren tar liksom, da, ikke bare følger med på banen.
2: Ja, dommeren de dømmer litt til det som foregår på tribunen.
0: Ja, jeg synes det er alltid veldig artig. Man føler seg sett på et vis.
3: Nei, det er tusenvis. En veldig favoritt er jo fra oppe i Tolga. Tolga-Vingelen. Tolga-Vingelen 2. Da var det sånn at de hadde for få folk, så da var det en som ble skadet, og da ble ordføreren i Vingelen, Leif Vingelen, måtte byttes inn fra tribuneplass. Og da skårte han et mål på lånte sko, og det var sønnen som hadde målgivende.
0: Wow!
3: I en alder som 45 år.
0: Wow!
3: Da snakker vi.
2: Mange takk.
3: Skulle se kamp, ble matchvinner. Leif Vingelen fra Vingelen.
2: Sånn er det å være ordfører.
3: Ja, ja, ja.

0: det må jo ha vært god stemning.
1: Wow. Baksida, å være i livet.
0: Ja, baksida var det med Folkets hus på Harpefoss, som altså var låta som ble ønsket i dagens musikkbingo, og som vi fant etter hvert. Ja. Vi måtte bare lete litt først. Ja, skal vi se. Sånn og sånn. Og den låten der.
2: Ja, velkommen til Biten, Jørne. I dag, fotisk lysrefleks. Fotisk lysrefleks.
3: Fotisk lysrefleks.
2: Når oss spilte Gjett søvngjengeren siste gang, så ble det jo pratet om den smittsomme gjespinga.
0: Ja.
2: Og da sa jeg at jeg la meg jo ikke smitte til gjesping, men en nys når jeg ser på sola. Og, det jeg sa, og da sa jeg at men det er jo bare noe jeg lurer meg selv til å tro, at jeg må nyse når jeg ser på sola. Men det som er så bra med landsmøtet, vet du, at delegatene er så smart. For etter at jeg har sagt det, så kom det en melding fra Anna, den kom først da. Blir ikke smittet av gjesping, men hvis jeg føler for å nyse, så ser jeg enten opp på taklyset, eller mot, ikke på solen.
0: Ja.
2: Og så kom det en melding fra Marit. Det er ikke overtro å nyse når en ser på solen. Å nyse av sola skyldes en medfødt, ufarlig refleks, kalt fotisk nysrefleks, eller Acho-syndrome. Og det skrives da A-C-H-O-O.
0: Jaha.
2: Acho.
0: Ja, da finner noen fine bokstaver så passet.
2: Ja! Actually. Og så skriver Marit, det rammer omtrent 15-30% av befolkningen. Refleksen er arvelig, flere i min familie, inklusive meg, har det. Så det er ikke, det er ikke jeg som lurer meg selv, altså. Det er faktisk en tilstand som heter Acho,
0: ja.
2: Som er en forkortelse for autosomal dominant compelling helioophthalmic outburst.
0: Ja, det var da voldsomt også.
2: Ja. Men dette her har opp til folk helt siden antikken, for Aristoteles allerede teoretiserte at det her skyldtes at det begynte å sveite i nosson når du rettet nasen mot sola. Og det her er altså 350 år før i vår tidsregning.
0: Oh.
2: Men så gikk det da noen 100 års tid, og så kunne da renessansemenneske Francis Bacon motbevise Aristoteles i påstand. Francis Bacon, han motbeviste det rett og slett ved å snu nasen mot sola, men å lukke øynene. For da skjedde ingenting. Så med andre ord, det skyldtes ikke at nasen begynte å sveite når du så på sola.
0: Nei.
2: For at hvis du lukker øynene og ser mot sola og du ikke nys,
3: Da
2: skyldes det ikke nasen. Da har det ikke noe med nasen å gjøre.
3: At det tok 2000 år å motbevise det.
2: Francis Bacon var genial, men altså, var det virkelig ingen vil om Aristoteles og han som var såpass. Men hva skyldes det da? De vet faktisk ikke helt.
0: Og det er så irriterende.
2: Det er altså vei, jeg tror ikke det har vært forsket veldig mye på det her. Men det er altså vet, det er at det er arvelig, men at ikke alle arver det. Er det farlig? Det kommer an på hva du driver med. Klart fær du i et jagerfly over en innsjø, og det sollyser speiler seg i vattnet, og du får en nysanfall i jagerflyet.
0: Ja, ja.
2: Det er farlig, så klart. Kommer du inn på en sterkt trafikert svingot vei rundt en sving, og fær sola midt i fjeset, og du får en nysanfall, så klart er det farlig.
0: Ja.
2: Det er jo, men det kommer litt an på hva du driver med.
0: Ja.
2: For min del så kan jeg få fram et maks to nys når jeg ser på sola, men så funker det ikke lenger.
0: Oh ja,
2: da må jeg vente en stund før jeg kan aktivere det.
0: Må lade opp igjen.
2: Men noen har det slik at når de ser mot sola, så kommer det 10-15 nys på rappen. Og det er ganske heftig. Og da begynner jeg å snakke om at det er en påkjenning for kroppen nå, å nyse 10-15 ganger. Forklaringen fra folketrua, den synes jeg er ganske snedig. Den sier at det her er en refleks oss har fått allereie da oss var steinalderfolk, når oss bodde i huler. Og når oss kom ut fra hula om morgenen, den der mørke, fuktige, klamme hula, når oss kom ut, krabbene ut fra den, og ut i sollyset, så var det en kroppen sin måte å bare kvitte seg med alt rusk og rask som oss har inhalert om natta. Mugg og sopp og skit og lort inne i hula. At det er en slags måte å få renset ut systemet på.
0: Så du er litt sånn steinaldermenneske?
2: Ja, sikkert. Ja. Det vil jeg tro. Ja. Og så må vi ikke glemme, det finnes også noe som heter seksuell opphisselsesnys. Det er nemlig en medisinsk tilstand det også. Og her er det slik at du kan oppleve å nyse 1, 2, 3 nysanfall når du på en eller annen måte blir seksuelt opphisset.
0: Ja.
2: Og det her er ikke farlig. Og det er ganske utbredt det også. Men det er litt sånn flaut å gå til legen med. Så hvis du skulle ta deg selv og nyse, hvis du plutselig blir litt, skal si, brunstig eller gira, så det også ganske vanlig.
1: En nøys faktisk en del når jeg sto og hogger ved, så det kan jo være det. Det kan jo være det her med det.
2: Det håper jeg. Det var vitenhjørnet i hvert fall.
1: Brunstig vedhogger.
2: Den veden altså. Får du komme hit, lille kubbe, skal jeg hette.

Mitt navn er Torja Gilja. Herregud! Oh my god! Spiller Tetris, mitt favorittspill. Tetris, utroligt. Kom til level 11 nå. 170.000 poeng, men der røyk jeg. Jeg vil bare si til dere alle, tusen OMG, tusen takk for utrolig fine tilbakemeldinger. Jeg har snakket med sjefene i NRK om vi har spist kaga, for Flipklipp for godt voksne har nå hatt over 1 million lyrere. Utrolig hyggelig, og jeg vil bare si det er så koselig med alle fine tilbakemeldinger. Og mange vil ha challenges, flere gøye challenges, og det er spesielt en snabla hyggelig melding fra Anne Gudrun, som vil ha en sove lenge challenge, og det synes jeg er så artig. Oh my god, så alle flipfloppers, her kommer ukas challenge fra meg og Anne Gudrun. Og Anne Gudrun sier, prøv alle sammen neste vega å sove helt til 7:30. Lykke til, syvsoverer. Flippy floppy!

0: bare du og jeg. Det var Koyander som sang naken her I landsmøtet. Det det for meg, Sven.
1: Det veldig fint.
0: Ok,
1: ja, bra. Jeg er alltid litt så misunnelig på musikere som så dyktige.
0: Ja, ja. Den nei, det den ikke. Den fengende. Ikke noe som begynner på engelsk, så jeg tror vi får se det.
1: Ikke noe som begynner på serien og slutter bare.
0: Hei Mai, velkommen hei, ja. Tilbake inn I studio her.
2: Hei, hei.
0: Du har jo et armbind som viktig å følge opp.
2: Ja, kjempeviktig. Ja. Mm. For det jo noen som ringer oss hver eneste dag.
0: Fortsatt.
2: Fortsatt.
0: Ja.
1: Har vi mistet noen I hverdagsklubben denne helga?
2: Jeg tenkte du skulle få lov til å telle dem som var med I det lille utdraget.
1: Åh, for en utfordring.
0: Okay. Ja. Okay. Da skal vi lytte og telle.
2: Lytte og telle.
0: Okay.
3: Hei, du Vigdis. Sjekka inn I hverdagsklubben.
1: Hei.
3: Hver dag. Nå setter vi I bobilen og på tur til byen. Vi skal bare shoppe litt. Det mye sau på kjøttet? Så det bare å ta dem med ro. Og jeg sier til Karen hele tiden, ta dem med ro, der sau.
4: Ja, men ble det nytt hverdagsklubb møtt for Arne Kristian I dag også. Det ikke noen kjempeoverraskelse, men dog. I går ble barndomshjemmet solgt til flotte folk til en pris begge var fornøyde med. Så må jeg si at jeg sender en vennlig tanke til alle som står I en tilsvarende prosess. Dette var krevende.
5: God morgen. Ingrid som ringer tilbake I Lønnsbok etter en nydelig ferie I Italia.
1: Ja.
5: Jeg synes faktisk det egentlig litt deilig med litt sånn... Regnluft, det veldig
6: friskt
5: og godt da.
6: Nei, god morgen, god morgen, kjære dagbok. Det var jo meg som sa at det var dagboka våre, så det har hun pinet meg rett I. Kjære dagbok, I dag, eller I går kom jeg hit til Kaunas, jeg tror det uttales Kaunas I Litauen.
1: Ja,
6: og så jeg har løst det, eller jeg var ganske elegant med å si dere, jeg løste problemet med din sommerskjorta. Jeg trodde jeg måtte kaste to truser, men så kom jeg plutselig til å tenke på at jeg har jo joggesko med meg. Og inni joggeskoene du hullrom, så der hadde jeg faktisk litt unyttet plass.
7: Hei, det Gunn på vei til Bjøse, som heter Berdafolden. I går kom det faktisk to kalver, så det går veldig fint. Og I dag det handledag. I dag skal jeg på Torve I Horten og selge kaker og egg og det pleier.
8: God morgen, snikkvis hjelpen. Søndag. Nå jeg på bilen på Røros, så det tar litt helfint å gjøre.
9: Hva det? 112. Nå har vi kommet til en del av Hovermål, der en fyr som heter Loddfovne skal få veldig mange råd. Det betyr at I litt over de tre neste ukene så kommer nesten alle versene til å starte på akkurat samme måte. Så det ikke jeg som har fått slag, og det ikke produsenten som spiller det samme klippet på nytt og klipp. Så, da får vi gi råd da. Jeg rådgjev deg, råd du taket, nyttig om du nevn, god om du gøymer, ris ikke om natt, utenpå josen du eller ut for deg selv du skal.
10: Ja, god dagen. Det Lordas Aftan. Det rapport fra Rune I Nørtingdalen til Hordagsklubben I landsmøtet. Vi på fjellmaraton I dag, Beitostølen. Vi var fornøyd med dagen minitann 35. Gongen på Beitostølen I år. Vi på 30. halvmaraton og 1. Terreng og nå 4. minitann. Så det har vært en veldig kutt fin dag.
11: Ja, god kveld, kjære landsmøte. Ja, det Marianne. Jeg har livet med ro som vanlig. Jeg vet aldri hva rett på seg. Jeg egentlig livredd for telefonsvarere. Nei, kanskje dere har kurert meg.
1: Ja.
11: Jeg har også fått en sang på hjernen. Men jeg mener. Ja, så takk og slipp å høre hele seg. Den går nesten rundt opp I... Hei
0: da! Ja, nå setter den der. Nå ble jeg litt engstelig, for jeg kom til 9.
2: Åja, da tatt du feil.
0: Ja.
2: Alle med?
1: Oddbjørn, Sigve, Pål, Arne Kristian, Ingrid, Vigdis, Gunn, Rune, Verne, Marianne.
12: Ja!
1: Jeg leste på NRK.no land, hvor du kan se alle deltakerne I hverdagsklubben.
2: Ja, alle med videre. Nå ble det litt I stuss, men jeg glemte å ta med en.
12: Åh?
0: Nei, men hvis Torfinn kom til 10, så det jo helt sikkert deg som...
2: Da alle med. Det her komplisert, vet du, for nå har det jo vært 4 dager.
12: Ja. Ja, ja, ja, ja.
2: Så må sitte og telle og få jo brukt
12: mattekunnskapen. Men har du hatt melding fra Rune Snertingland for lørdagen? Han ikke ringte inn i går?
2: Jo, jo, ja, men jeg må jo ta med litt det som har vært tidligere også.
12: Ja, ok, ja,
2: så har vi sett at jeg tar det i morgen, kanskje kommer det noe fra gårsdagen.
12: Oh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
2: Så vi må spre det litt utover. Veldig mange fine meldinger, jeg kan ikke få med alt.
0: Og ja, alle er fortsatt med, det er jo det aller viktigste.
1: Fra litt under Røros.
0: Ja, helt nydelig.
2: Helt nydelig.

0: Det var VM-plassen til Stein Tollef Bjella fra en egen VM-musikal.
1: Det er jo hele VM-musikalen.
0: Ja, nettopp.
2: Ja, nå har lagt ut en liten statistikk som sier nyser du når du ser mot sola. Du har nøyaktig ett minutt på deg, kjære delegat, til å påvirke statistikken.
0: Og da var jeg eventuelt i gang.
1: Ja, og da var vi i gang. Ja. Vi kan jo si at du hører på landsmøte, og her har vi hatt en annen avstemning i dag, og vi har lodda stemninger på V. Hvor glad er du i V? Og det er kjempestemning rundt tema V. Ja. Det er sånn at nesten 60% av dere som hører på er klink terningkast 6 glad i V.
2: Så glad i V.
1: Det er veldig hyggelig.
0: Nydelig.
1: Terningkast 5 og mange på 4, og så er det noen veldig, veldig få som er nede på 2, 3 og 0.
0: Ja, men da tenker jeg ikke på beredskap i det hele tatt.
1: Nei, altså, men det, kanskje du er allergisk eller noe sånt da, men det er
0: ja, det kan jo være.
1: Stor tilhengerskare for V.
0: Men du må ikke jobbe for mye med V. Han Magne forteller, han kjenner en sette Bjørn, og jobber så mye med V at han etter hvert ble kalt Vebjørn.
2: Flere som tenkte det samme.
1: Jeg har en kompis som heter Jørn som var så glad i IT at han ble kalt for Vebjørn. Pass deg for det, jo.
0: Hvordan gikk det med denne voteringen, de, Torfinn?
2: 73% nys når de ser mot sola. 73%!
0: Wow.
2: 72 var det nå, da. 72.
0: Okay. Ed Sheeran, frem til nyhetsvotering her i kanalen, og dagens, selvfølgelig, de er klare når klokka bekker etter.

Det tid for dagens I PN nå, og I løpet av den neste timen så skal vi blant annet høre hva som egentlig skjedde under Norges generalprøve I fotball-VM, 1-1 mot Marokko. Mange holdt pusten, og kritiske røster syns laget ble rundspilt I første omgang. Det jo viktig å ikke miste selvtilliten nå, men hvilken pekepinn gir dette på hva som venter oss når mesterskapet starter for alvor? Og kongeparets kommunebingo fortsetter. Kongeparet besøker Nordland I dag og I morgen, og da kan kongen krysse av for å ha besøkt alle kommunene I Nord-Norge. Jeg heter Kaja Figenskau,

0: Og veldig mange av disse krigene populære i Israel, spesielt blant Netanyahu og støttespillere og hans allierte. Så der det press for å fortsette krigen. Og så det, som du sier, det et press fra USA for å stanse krigen, men det en splittelse i den amerikanske MAGA-bevegelsen spesielt, om å støtte Israel fullt ut, og å stanse krigføringen og distansere seg mer fra Israel. Og denne splittelsen noe Netanyahu på en måte tar sjansen på å spille inn i.
1: Det meldes om kraftige eksplosjoner i Irans hovedstad Teheran, ifølge AFP's journalister i byen. Mattilsynet har invitert landbruket til et møte om den alvorlige soppsykdommen rød marg, som har rammet flere norske jordbærplanter denne sesongen. Tema for møtet hvordan smitten av sykdommen skal følges opp, skriver Nasjonen. I slutten av mai ble det oppdaget rød marg hos en produsent av jordbærplanter, og flere jordbærbønder hadde allerede kjøpt flere planter fra denne produsenten. I morgen markerer Bane Nor og Vy den internasjonale planovergangsdagen. Da ber de folk være ekstra oppmerksomme når de skal krysse jernbanespor, for hvert år skjer nemlig mellom 600 og 800 hendelser på planoverganger langs jernbaner i Norge.
2: Og fra Aksel Segelke setter vi over til Elvis Presley her i P1.

0: Presley. Oslo tingrett skal I ettermiddag bestemme om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Før helgen begjærte forsvarerne løslatelse av Høyby etter at det ble kjent at kronprinsessen står på liste for lungetransplantasjon. Politiet avslo, og saken ble sendt videre til Oslo tingrett, hvor det ventet at Høyby skal møte I rett. Programleder for podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal. Hva det som skal ske I Oslo tingrett I ettermiddag?
1: Nei, det blir jo som et helt vanlig fengslingsmøte, hvor Høyby skal forklare seg for retten. Hans forsvarer skal legge frem sin argumentasjon, og Oslo politidistrikt skal legge frem sin, og så... Samme vurderingen som retten har gjort flere ganger når Høyby blitt fremstilt for varetekt. Det grunn til å frykte at det såkalt gjentagelsesfare, altså at Høyby skal begå nye alvorlige straffbare handlinger dersom han ikke holdes I varetekt, og så må man jo veie den faren opp mot andre forhold, og da jo dette et nytt forhold for så vidt, at moren hans alvorlig syk.
0: Politiet avslo fredag en søknad om løslatelse. Hva sannsynligheten for at retten vil se annerledes på det I dag?
1: Nei, det jo et godt spørsmål. Det klart, det politiet eller påtalet sier jo at de ikke ønsker å ta stilling til dette selv. Altså, de mener at når det retten som har kommet til at han må fengsle, så det også riktig at det retten som skal vurdere dette, og ikke politiet alene. Og så blir det jo sikkert en diskusjon I retten I dag på om morens sykdom såpass tungt veiende at det må føre til at han løslates, så skal det sies at dette jo ikke for så vidt noen ny problemstilling. Det jo mange saker jeg har vært borte I hvor det har sittet personer både I varetekt og fengsel som har hatt syke slektninger. Der man ofte går inn på, eller der hvor denne vurderingen blir særlig tungtveiende, jo dersom de personene som syke noen som den siktede eller tiltalte har en omsorg for, et ansvar for. Altså det kan være barn eller kone og så videre. Men at terskelen ligger høyere når det snakk om foreldre.
0: Dennis, flere nettaviser de skriver nå at Frogner-kvinnen, en av de fornærmede I saken, sier hun har blitt forsøkt overtalt til at besøksforbudet skal frafalle. Hvordan kommer man til å vurdere det I retten, tror du?
1: Jeg ikke sikker på om det blir noe stort tema I retten I dag. Altså, det klart, dette jo påstander som har kommet via hennes bistandsadvokat. Og dersom dette noe som påtalemyndigheten eller politiet sitter på opplysninger om, så kan det jo absolutt være relevant for dem å legge frem det i retten. Men så vidt jeg forstår, så har ikke dette vært noe som... politi eller påtale har etterforsket, I alle fall ikke frem til nå.
0: Om en uke så kommer dommen I denne saken. Kan alt det som skjer nå påvirke hva utfallet blir?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det tror jeg det mange som lurer på. Det korte svaret på det nei, faktisk. Det klart den dommen som skal avsies... Neste mandag, den handler jo om Marius Borg Høyby har gjort seg skyldig eller ikke I det han har vært tiltalt for, og dette noe helt annet, altså hans familiesituasjon og hvorvidt moren syk eller ikke, det har ikke noen innvirkning på dommen mot han. Det ikke noe retten ser noe hen til i det hele tatt, og jeg vil jo tro at ut fra hva jeg har vært borte fra andre saker så har jo retten konkludert på skyldspørsmålet lenge før dette ble kjent, og så bruker man ganske lang tid på å skrive dommen fordi den omfattende.
0: Hvor lang tid kommer Oslo tingrett til å bruke I dag på å bestemme seg, tror du, om det blir en løslatelse?
1: Ja, det tror jeg ikke blir så lang tid. Dette jo, altså det vanlige på denne type saker jo at, at det blir samme dag. Noen ganger så det jo rett etter at rettsmøtet ferdig, og andre ganger så tar det noen timer før en sånn kjennelse foreligger. Det som viktig å si jo at tingretten jo ikke siste instans i denne saken. Den avgjørelsen kan jo ankes både til lagmannsretten og for så vidt også helt til det høyesterett, og dersom tingretten skulle komme til at Marius Borg Høiby skal løslates, så kan jo påtalemyndigheten velge å anke den saken, og da vil den løslatelsen få det vi kaller for oppsettende virkning, altså at han ikke slipper ut før etter at anken behandlet ferdig.
0: Takk skal du ha, programleder for podcasten Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal. Vi skal høre Duostart i NRK P1. Klokka den har blitt 12 minutter over 1.

0: Elemaya med Durstart. Det en speciell tid for kongefamilien. Ikke bare kronprinsessen alvorlig syk og venter på transplantasjon. Sønnene venter også, som vi hørte, på en dom og ber om å bli løslatt I forbindelse med morens sykdom. Og midt oppi dette så går jo hverdagen og pliktene sin gang. Kongeparet besøker Nordland I dag og I morgen. Og det kun én kommune I Nord-Norge som ikke har hatt offisielt besøk av kongen. Men I morgen så får endelig Beieren besøk. Reporter Monica White Martinsen, du skal følge dette besøket, du.
1: Ja, det jo Beieren som den siste kommunen, som du sier, I Nord-Norge. De tar indrefileten til slutt, som ordføreren her sa. Så jeg tror kanskje kongen glad for at det har vært litt kommunesammenslåing, så det ble så veldig mange. Bare I Nordland det jo nå 41 kommuner.
0: Du, hva det som skjer I ettermiddag? Hva står på programmet?
1: Jo, før de drar til Beieren, så skal dronninga I ettermiddag klokka 5 åpne et kunstverk som hun selv har vært med og bidratt på. Det var under kulturhovedstadsåret 2024, Bodø 2024, at det var en stor workshop med grafikere her I Bodø. Samlet seg I Galleri Bodegård, der det en stor presse for store grafiske trykk. Der ble det laget 24 biter til et kunstverk med 24 forskjellige grafikere, og blant annet har dronninga, han Magne Furuholmen har laget et, ja, I det hele tatt veldig mange kjente og lokale grafikere. Og disse bitene blir som et kinesisk puslespill. Dette en idé av en lokal kunstner som heter Are Andreasen. Det blir som et puslespill, og det laget da ordet von. Og så det trykt opp på et stort trykk. Så det åpnes I ettermiddag.
0: Og I morgen formiddag, før kongeparet drar til Beieren, så skal de til Saltstraumen. Hva skjer der da?
1: Ja, det mange gode grunner til å reise til Saltstraumen. Det veldig fint der. Det jo en av verdens sterkeste malstrømmer. Nydelig vær blir det. Der skal de være med når kongebautaen skal avdukes. For der har det altså stått en bauta I 133 år. For kong Oscar den andre, svenske kongen altså, var her I 1873, besøkte han Saltstraumen, og da fikk han monogrammet sitt på denne bautaen. Siden har kong Håkon vært her, kong Olav I 1982, og nå endelig kong Harald får sett monogram på det avdukes I morgen, før de tar turen til Beieren da.
0: Ja, og så blir det da denne turen til Beieren da etter det. Hva det som blir høydepunktene der?
1: Jeg tror et av høydepunktene for et ektepar som alle først skal få lov å helse på kongeparet, det ekteparet Knut og Toril Sivertsen. De fikk kongens fortjenstmedalje I fjor høst, men kunne ikke reise til slottet for å motta den, men nå skal de få lov å helse på kongeparet når de kommer til bygda. Og så det jo laget en egen kongeparet benk I granitt, for de har egen granitt I Beieren, for øvrig den samme granitten som lagt utenfor det nye regjeringskvartalet. Så det blir jo også veldig stas selvfølgelig for Beieren at de skal sette i denne spesielle benken. Da. Så skal de, I Beieren skjønner du, har de egen stavkirke. Det må man jo ha I Nord-Norge også. Men dette en heimlaget stavkirke som bare sånn pittelita. Hun jo ikke stor. Det en som heter Magnus Stensland som nå 94 år som har laget den, og den skal kongen og dronninga få lov å besøke og kanskje gå inn I. Det plass til noen få inne der.
0: Ja, så han som har laget stavkirken, han også da eldre enn kongeparet vårt. De går jo inn I sitt 90. År begge to.
1: Ja.
0: Hva sier folka om arbeidskapasiteten til kongeparet vårt?
1: Nei, alle jo imponert over at de fremdeles står på. Kongen har jo sagt litt sånn på spøk, men det jo blitt mer og mer alvor at han har veldig lyst til å ha alle kommunene I Norge på lista som besøkt da. Og nå det jo ikke mange igjen.
0: Nei, det det virkelig ikke. Takk for at du var med I dagens Monica White Martinsen. Og etter dette besøket I Beieren så gjenstår det kun 4 kommuner kongen og dronningen ikke har besøkt, og det Nissedal og Siljan. og Rindal og Høylandet. Det I Trøndelag.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Jessica med Makosir. Klokka den 13.25, og vi skal nå høre at Israel og Iran angriper hverandre igjen. Det israelske militæret sier de har gjennomført angrep mot militære mål og oljeindustri I Iran. Det har også blitt hørt store eksplosjoner I Teheran på formiddagen I dag. Israel forventer at angrepene vil vare I flere dager. Samtidig har Iran avfyrt missiler, og flyalarmen den har gått både I Tel Aviv og Jerusalem I dag tidlig. Ja, sånn hørtes det ut I Israel I dag morges. Ingen skal ha blitt drept, og I noen av landene så langt ifølge nyhetsbyrået AFP. Korrespondent Yama Wolasmal, du I Beirut I Libanon. Hvorfor angriper Israel og Iran hverandre nå 100 dager etter at krigen mellom dem startet?
1: Så dette har sammenheng med at Israel I går gikk til det uvanlige skrittet og bombet Sør-Beirut, et område som både Donald Trump hadde sagt ifra til Benjamin Netanyahu om at han ikke skulle angripe, han skulle ikke angripe Beirut. Og Iran hadde gjort det veldig klart under denne våpenhvilen siden april at hvis Beirut blir angrepet, så vil Iran angripe Israel. Og da Netanyahu valgte å angripe Sør-Beirut, så svarte Iran med å skyte missiler I går mot flere steder I Nord-Israel. Iran hevder at det militære baser som rammet. Israel sier at de har skutt ned alle disse missilene. Og så svarte Israel med å gjengjelde det iranske angrepet, hvor angriper både oljeinfrastruktur, petrokjemiske anlegg og militære anlegg. Og så sendte Iran en ny bølge med missiler. Så sånn har man holdt på. Bakgrunnen for denne siste eskaleringen at Israel valgte å bombe Beirut, som da gjorde at Iran svarte.
0: Så den våpenhvilen som har vært, den gjelder ikke lenger?
1: Så våpenhvilen har jo vært så skjør, den har jo blitt brutt gjentatte ganger av begge parter siden april. Så den har jo nærmest ikke vært papiret det skrevet på. Den skrevet på, og nå det for alvor full brudd. Trump forsikrer om at våpenhvilen fortsatt gjelder. Han maner begge parter til å roe ned disse angrepene, for han ønsker å få til en avtale med Iran. Men sånn som disse angrepene pågår nå, så ser det veldig usannsynlig ut at iranerne kommer til å gå med på noen som helst avtale. De vil ha angrepene på Libanon stoppet.
0: Så de samtalene som mellom Iran og USA, hvordan går det med de, tror du?
1: De pågår nok fortsatt, fordi begge parter interessert I å få på plass en avtale. Selv om uenigheten mellom USA og Iran stor, så pågår de samtalene via Pakistan som et viktig meglerland. Så denne eskaleringen mellom Israel og Iran, den ruller og går, samtidig som døren for dialog mellom USA og Iran ikke fullstendig lukket.
0: Yama, du jo I Beirut I Libanon nå. Hvilken rolle spiller Libanon I den pågående konflikten?
1: Libanon spiller en helt avgjørende rolle, og det grunnen til det at Iran, som en hovedaktør I denne konflikten, har gjort det veldig klart overfor USA at hvis du skal ha en avtale med oss, så må du sørge for at Israel slutter å angripe Libanon. For I Libanon bor en god del shia-muslimer, og deres på en måte viktigste, mektigste gruppe Hezbollah, som har en egen milits som I vepnet konflikt med Israel. Så når Israel angriper Hezbollah og deres områder og fordriver 10.000 av mennesker, så sier Iran til USA at få slutt på den krigen først, få Israel med på en våpenhvile som de respekterer, så kan jeg og du signere en avtale.
0: Og I hvilken grad kan USAs president Donald Trump styre da hva Israel skal gjøre nå?
1: Altså for en uke siden så lekket jo Donald Trump selv og innrømmet selv at han hadde skjelt ut Benjamin Netanyahu for sine stadige angrep på Libanon. Trump hadde gjort det veldig klart, sa han overfor Benjamin Netanyahu, at han må slutte å angripe Libanon, for jo mer han angriper Libanon, jo mindre blir sjanse for at Iran går med på en avtale med USA. Og da hadde faktisk Trump innrømmet at han bannet til den israelske statsministeren, som høyst uvanlig. Så USA har jo makt til å kreve en stans I israelske angrep på Libanon. Det aller meste av våpenene Israel bruker her I Libanon jo amerikanske våpen. USA gir vanvittig mye økonomisk og militær støtte til Israel, og hvis Trump virkelig vil, så kan han sette en stopper for det. Så langt det ingenting som tyder på at Trump villig til å bruke sin innflytelse overfor Benjamin Netanyahu.
0: Takk skal du ha, Yama Wolasmal.

Å spille I kokende varme et hett tema for herrelandslaget I fotball. I drikkepausen under kampen mot Marokko I går kom isbokser, kalde håndklær og vannflasker på den norske benken. Om det bare var varmen som skapte trøbbel I går I kampen som heldigvis endte 1-1 skal vi komme tilbake til om litt. Men først skal vi ta en liten titt på det norske juniværet. Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Det sommervarme I Midt-Norge I dag. Varmest blir det trolig I Trøndelag med omkring 25 grader. Mye sol, men typisk for sommer så det også ventet lokale ettermiddagsbyger. Det kan også være torden I disse. Varmt og mye sol sør I Nordland. Utover ettermiddagen så blir det lettere vær også nordover I fylket. Ellers I Nord-Norge noen regnbyger, vesentlig I Finnmark. I Troms lettskyet oppholdsvær I kveld. Vind mellom øst og sør. Frisk bris utsatte steder. Fortsatt varm luft og lokalt over 20 grader der det ikke pålandsvind. På Vestlandet øker intensiteten I nedbøren utover ettermiddagen. Vind fra sør, frisk bris på kysten. Regnet nå kommet til Sørlandet og vil til kvelden komme til Østlandet. Først om natten kommer nedbøren til områdene øst for Mjøsa. Spitsbergen, østlig frisk bris, stiv kuling I sør, sent I kveld, opp I sterk kuling på Sørkapp. Delvis skyet eller lettskyet oppholdsvær kan hende tåke langs kysten. Du får alle detaljer om været der du akkurat nå på yr.no.

0: Neste stasjon sang Emilie Hollow. Norge spilte uavgjort mot Marokko I går etter en svak start av det norske laget som hadde mer enn nok med å forsvare seg, så løsna det I andre omgang og endte altså 1-1 mot Marokko. Det takket være Norges kaptein som ikke har spilt landslagsfotball siden september I fjor.
1: Nej, det var en fin sånn test gjennomkjøring for å bli vant med forholdene. Sikkert lik det som venter oss. Tørre baner og vanskelige forhold sånn sett. Men jeg synes vi, bortsett fra første 20-30, hvor vi gir bort veldig mange stygge feil der og blir kontra på, så vokser vi oss inn I kampen og spiller en ganske sånn voksen kamp mot et ekkelt lag. Så vi løste det bedre etter hvert.
0: Voksenkamp. Vi hørte Martin Ødegaard etter kampen I går. Sportskommentator her I NRK, Jan Petter Saltvedt. Hva synes du om det du så I går?
2: Ja, men jeg synes jo Ødegaards analyse var veldig bra. Det var en voksenkamp. Man rettet opp ryggen og fikk justert seg litt grann inn mot et ekkelt lag for Marokko. Var akkurat så gode som vi ikke helt har villet innse. De tok tredjeplass I forrige VM og sannsynligvis enda bedre nå. Det var en påminnelse om at den rekka med seire fra kvalifiseringen ikke verdt noen ting når man nå for det første skal inn I helt nye omgivelser og også møte motstandere av et helt annet format enn det vi har gjort på en stund. Så jeg tror Solbakken mest av alt kjempeglad for at de fikk den påminnelsen og den gjennomkjøringen I går.
0: Men ekkelt lov, hvorfor det?
2: Fordi de kjempegode, og det de veldig vanskelig å spille mot. De har noen overganger I en fart som gjør at man veldig lett blir straffet. Det kunne vært, Norge kunne ligget ganske grundig under etter en halvtimmes tid der I går. Det gikk for sent, gjorde feil, som blir så straffet mot så gode lagenheter som det Marokko var. De spilte rett og slett en fotball som Norge lenge ikke hadde noe mottrekk mot, og så ble det litt bedre. Marokko byttet ut noen av sine beste, og så satte Solbakken inn noen av våre beste som ikke var I den startelveren, men som hadde kanskje enda bedre dager, typ Andreas Schjelderup og Oscar Bob som hevet oss I andre omgangen.
0: Men bør vi ikke da bare være veldig stolte, eller skal man på en måte senke forventningene nå?
2: Jeg tror egentlig de har litt godt av å senke forventningene, og heller begynne å slå oppover igjen. Men nå har man vendt seg til litt det der, det tempoet, det presset. De omgivelsene, det jo mange sånne små elementer I det å skulle spille VM-fotball I et USA som med forhold både når det gjelder gress og varme og tilskure. Marokko jo enormt entusiastisk tilskuere som lagde en helt vanvittig ramme I går. Hadde dette vært åpningskampen I VM, så tror jeg virkelig det hadde vært gråt og gnissel I dag, men nå har de kjent litt på det, så skal de tilbake til denne basen sin I Greensboro og rette seg enda litt mer opp I ryggen.
0: Du nevnte det jo så vidt der, disse drikkepausene, varmen og drikkepausene, hva tror du om det?
2: Generelt så tror jeg at det en vederstyggelighet, som vi unge sier. Fordi det jo bare snikinnføring av reklamepauser. Akkurat sånn som I går, så det jo på sin plass. Det såpass varmt at man må passe på at alle får I seg de ekstra salt og næring og væske. Og så ser man med en gang at Solbakken frem med taktikktavla. Amerikanske landslagstreneren fikk jo masse oppmerksomhet under en treningskamp mot Senegal, Norges VM-motstander I forrige uke. Han dro frem iPaden og begynte å skulle lage et sånt lite analyseshow der. På de tre minuttene. Når det varmt nok, så skal man ha de der, ellers så kunne man droppa det, for det blir, det liksom, som sagt, snikinnføring av reklampauser, og det trenger ikke fotballen. Men her så fikk Solbakken gjort de små justeringene ganske fort. Jeg hørte også I intervjuet etter kampen, han var på ingen måte slått, han virket egentlig litt betrygget på at de hadde klart å gjøre noen grep som gjorde at de kunne du slå tilbake og få en uavgjort som et helt fint resultat. Ikke minst det du var inne på I sted, Martin Ødegaard, både fikk prøvd seg sammen med disse lagkammeratene igjen, litt sånn rustende I samspillet, og fikk en det målet som Solbakken åpenbart har maslet på om at det kommer for få av.
0: Men så skulle de ha treningskamp mot Skottland? Som ja. Trakk seg, hva betyr det at de mister en kampen?
2: Nei, det ødelegger jo litt et opplegg, hvor særlig en del av de som, Solbanken hadde nok lyst til å gi flere spillere mer spilletid nå, og så få sett på hva han har av muligheter I den varmen og med disse motstanderne, så ønsker man ofte å bytte mange spillere for å kunne endre kampforløpet litt, men samtidig, ikke sant, det jo lenge siden disse spillerne har vært sammen, så han vil jo at de aller beste skal få spille seg bekjent igjen med hverandre, så det blir en sånn balanse, hadde man to kamper, kunne man variert mye mer, og så trekker Skottland seg på litt sånn finurlig, merkelig vis rett før, og det Ståle Solbakken var ordentlig, ordentlig sinnet I bak han og kalte det uprofesjonelt. Treneren hadde ikke engang turt å ringe en. Skottland slo opp på SMS ja. Med Norge, og det anbefales aldri.
0: Nei. Irak, Norges første motstander I VM, har spilt uavgjort mot Spania I en annen treningskamp. Bør vi frykte mer Irak I større grad enn det vi tror?
2: Ja, du, jeg så den kampen på torsdag, og det var som vi fryktet litt. Irak en ordentlig, der det mange faktorer, og veldig mange gode fotballspillere. Vi har ikke noe forhold til det, annet enn at Drillo var landslagssjef der I et absurd år, men hvis ikke Norge har en god dag, hvis nervene tar oss, hvis omstendighetene plutselig gjør at ikke Norge, som nok bedre lag, virkelig presterer, så kan vi få ordentlig trøbbel. Sånne åpningskamper kjempespennende utgangspunktet, og så tror jeg nok de litt glad for at de har den på papiret dårligste motstanderen akkurat da, men Irak ikke noen walkover. Nå har de satt på nedtellingsklokka, nå tror jeg egentlig de begynner å glede seg til å få I gang det her.
0: Mm. Og det ikke så lenge vi trenger å vente heller, før VM I gang. Det har liksom vært så lenge til hele tiden. Nå det på torsdag. Ja, det sier du. Du skal hente passet ditt senere. Du klar for VM, du.
2: Ja, det spørs jo hva slags, om det et ja eller nei som står inne I der, men jeg tror det blir VM uansett om jeg kommer meg dit eller ikke. Nei, det helt vanvittig at du faktisk, det jo ikke et idrettsarrangement I norsk historie som har hatt så store forventninger på seg, og så kommer den neste vanskelige ventetida på å skulle se sånne Mexico-Sør-Korea-kamper, mens vi egentlig bare har lyst til å se våre 11 løpe ut på banen I Bosnien mot Irak, men vi skal vel klare det også.
0: Det litt som Melodi Grand Prix på en måte, venter og venter.
2: Akkurat det jeg også tenkte på.
0: Vi gleder oss, og da med en supergira sportskommentator her I NRK. Norge spiller sin første kamp 17. juni. Jan-Petter Saltvedt, tusen takk skal du ha. Vi skal høre VM-låta til Nicolai Ram, blant annet. Den kommer her.

0: Sammen for Norge hørte vi her I NRK P1. Du hører på dagens. Og de som vil få med seg Norgekampene og de andre storkampene I mesterskapet, de må belage seg på å være litt trøtte I trynet fremover. Mange av kampene går midt på natta, når både vi voksne og barn som regel sover.
1: Kanskje foreldrene mine kan vekke meg, og kanskje jeg kan legge meg og sove igjen etterpå, eller se det på morgenen.
2: Jeg kan jo se litt av kampen, og så kan jeg se resten en annen dag.
3: Julia og Konstanse 10 år gamle og vil gjerne se VM. Det vil 8 år gamle Jakob også, og han har planen klar.
4: Pappa skal vekke meg når det kamp. Først skal jeg sove litt tidligere, og så skal han vekke meg når det kamp, så ser vi kampen, så legger vi oss igjen. Det liksom da det skjer på ekta.
3: Ja, lignende planer legges nok I mange fotballinteresserte familier for tida, for kampen mot Irak starter ved midnatt, mens Senegal-kampen begynner først klokka 2.
5: Altså, god natt søvn, det husker man ikke når man voksen, men du husker når du blir vekt på natt og ser en skikkelig god kamp. Så det viktig.
3: Det sier mammaen til Jakob, Marte Aunan. Og vi voksne kommer jo også til å bli trøtte som følge av storkampene. Cirka en tredel av de over 100 oppgjørene går nemlig på natta.
6: Alle har jo lyst til å se de store kampene. Vi må se Argentina, vi må se Frankrike I samme gruppe, Nederland, England. Og så det jo en fare for at ungene vil være med på mye av dette her, så juni-juli, det ferietid, men vi får gjøre det beste ut av det og sove når vi kan.
3: Sier Thomas Husvegg. Så det jo ulike metoder for å se kampene også da. Skal man sove litt før de starter, holde seg våken til kampstart, eller stå grytidlig opp og se kampen I opptak? Søvnforsker Caroline Lode-Kols holder en knapp på sistnemte, og skru av alle varsler, sove natta gjennom, og stå opp for eksempel klokka 5:30, klar for kamp I opptak.
7: Det jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste med tanke på søvn, for at da får du I hvert fall en del timer søvn I løpet av natten, og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole, og du vil miste mindre søvn.
3: Men det uaktuelt for 21 år gamle Oliver Hjeltnes.
8: Ja, nei, det klarer ikke jeg. Jeg må se det live. Ja, det litt av det kosen det å se det live.
3: Han planlegger å se Norgekampene på byen og andre interessante VM-kamper hjemme. 20 år gamle Brynjar Os Jensen villig til å offre en del søvn, og han har en egen strategi før Norgekampene.
9: Ja, det blir jo 2-3 gode powernaps før selve sendingen begynner. Ja. Så bare å komme seg på nærmeste pub og bare nytt stemningen.
0: Reporter var Jon Dagsland. Vi skal høre Mariah Carey vi nå. Can't let go.

Og for de som forventet å høre Mariah Carey nå, så skurret de øra, for dette var Rock Your Baby med George McRae. Og nå skal vi høre Mariah Carey. Can't Let Go kommer her helt garantert.

0: Og med høye toner så takker dagens for følge og gir straks stafettpinnen videre til ettermiddagssendinger her I NRK P1. De som står på rulleteksten til dagens I dag Sverre Lilleng, vaktsjef Anniken Sande Krøvel, produsent Ida Kjøstelsen, teknisk ansvarlig Miles Herman Flikke. Jeg heter Kaja Figenskau. Nå en nyhetsoppdatering, og vi begynner I Vestfold tingrett, Aksel Segelke.
1: Ja, der har flere vittner I dag uttalt seg I rettssaken mot Steinar Vangen. Vangen, som hevder han hjelper folk med å ta livet sitt, tiltalt for drap på en svensk kvinne høsten 2024. Blant de som uttalte seg I dag var Anne Kirå, styreleder I foreningen Retten til en verdig død. Hun var opptatt av at det Vangen tiltalt for noe annet enn det de kjemper for, det sier programleder I podcasten Krimrommet, Dennis Ramdal.
2: Hun var jo opptatt av at det Steinar Vangen har drevet med noe helt annet enn det denne gruppen har drevet med. Hun var jo ganske følelsesladd faktisk på en del tidspunkt, og hun sa jo at hun tenker at det lite verdig da, og lite det de arbeider for politisk over det Steinar Vangen sier at han har gjort, og at dette sårbare kvinner som han har vært I kontakt med, og som hun reagerte kraftig på.
1: Iran avslutter sine militæroperasjoner rettet mot Israel, det skriver den iranske forsvarsledelsen I en kunngjøring, melder Reuters. Samtidig advarer Iran om kraftig angrep der

0: Grunn I samferdselsdepartementet mener det må jobbes mer for å holde togene I drift.
1: Nei, buss for tog ikke et politisk ønske, så det ønsker vi jo å unngå så lenge det ikke planlagte arbeider I sporet. Det ikke et fullverdig alternativ for de som ville ta tog, så det skal vi helst unngå. Og det riktige å gjøre å ta bedre vare på den jernbanen vi har med midler til drift og vedlikehold og fornyelse, og å kjøpe nye togsett.
0: Og de første nye fjerntogene skal komme I 2028. To kinesiske statsborgere ble pågrepet I Oslo I helgen, det bekrefter politiet til NRK. Pågripelsen skal ha skjedd I en park her I hovedstaden. Politiet har siktet dem for ulovlig arbeid og for ulovlig bruk av radioutstyr som kan brukes for å forstyrre elektronisk kommunikasjon. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
2: Pågrepet to kinesiske statsborgere I Oslo I helgen.
3: Ja, I en park I Oslo.
2: Ja, og da ble jeg så nysgjerrig, fordi det var det en park I Oslo I helgen som ikke var full av folk.
3: Det skal godt gjøres, eller da, og liksom, og ikke, og skille seg litt ut kanskje, så det mye forskjellige folk sikkert. Nei, det var vel ikke det?
2: Nei, det var mye folk I parkene, det var jo musikkfest og masse andre greier.
3: Ja, så, og hvis det noen som kjører litt drone over der, så vil du kanskje tenke at ja, men det bare noen som... Ja, vi har noen kule dronebilder av musikkfest da.
2: Ulovlig bruk av radioutstyr.
3: Jeg tenker drone med en gang, ja. Altså. Men hva tenker du da? Hva ser du for deg?
2: Jeg ser for meg at det noe bittelite som ikke syns.
3: Enda verre egentlig da Enda verre for øye på
2: det var dit jeg kom
3: Nei, men det jo ganske beskrivende det da
2: Ja. Nei, men hvilken park, det vet vi ikke Men hvorfor ikke starte denne mandags ettermiddagen med
3: Hvorfor ikke, nei Hvorfor ikke?

0: Men de sier jo ikke you have to drink red red wine right now, even though it's only 2 o'clock in the afternoon.
1: Var ikke det teksten var?
0: Ikke som jeg fikk med meg, hvertfall.
1: Okay.
0: Men det mer en hyllest kanskje til rød vin.
1: Ja, du så fin.
0: Du så fin, Atte.
1: Andreas Augdal og Kristina Eklund her I NRK Storoslo. Har det blitt normalt igjen ute I byen etter utrolig mye folk I helgen?
0: Og på antall folk jeg litt usikker på. Jeg var ikke I Oslo I helgen, men jeg skjønte at det var noe voldsomt med liv.
1: Mm-hmm.
0: På veiene så ser det ut til å gå ganske som normalt, altså. Som det ser ut nå I rushtrafikken. Men det jo fortsatt tidlig da, klokka er fortsatt bare 2 I afternoon, eller litt etterpå da. Ikke noe melding fra kollektivtrafikken heller, så skal du komme deg rundt I Storoslo, så ting som normalt ser ut nå.
1: Ok. Det en undersøkelse som blir gjort hvert år, det Ung I Oslo-undersøkelsen.
0: Mm-hmm.
1: Og den har vel lenge vist at ungdom I Oslo har det veldig bra.
0: Den har det altså?
1: Ja, og hva viser den helt ferske som kom I dag? At ungdom har det bra.
0: Ja, de aller, aller fleste I hvert fall. Ja. Sier at de fornøyd med livet, trives på skolen, og ting tipptopp, altså.
1: 9 av 10 sier at de fornøyd med livet.
0: Det jo fin, hyggelig tall det, da.
1: Ja.
0: Eller det veldig hyggelig det.
1: De tryggere enn før, de bruker mindre rus enn før, de deltar mer I fritidsaktiviteter enn I 2023. Ja, den kommer ikke hvert år, nei, 2023 var sist.
0: Mm. De trener mer, de gjør mindre sånn, snikker seg inn på kino, snikker på bussen, det mindre av det. Jeg kaller det kriminalitet, selv om det ikke... Jeg vet ikke om det telles som kriminalitet, men...
1: Rampestreker.
0: Færre rampestreker, rett og slett. Så det går, så det suser. I hvert fall ifølge disse tallene her, da.
1: Ja, men du vet, rampestrekene og alt dette, det jo det vi husker når vi blir voksne, da. At det var gøy, liksom.
0: At vi kaster vannballonger på fremmede og sånn.
1: Ja, som Alf Prøysen sier, vi skulle tatt en sjokoladeautomat, men vi fikk aldri tid, for de måtte bare se på TV. Nå ser de på mobilen, kanskje.
0: Ja. Og det litt vanskeligere å ta sjokolade med automaten også.
1: Men altså, de fornøyd, de jo det, men de, mm-hmm. De blitt litt kjedelige også?
0: Det kan jo høres litt sånn ut. Kan det høres litt grann sånn ut, ja. Litt sånn kjedeligere liv. For, og det jo ikke, det jo noen tall I den undersøkelsen også, som litt sånn, ja, ok, kanskje noen som ikke helt sånn som det skal da.
1: Ja, ikke sant? Vi skal se litt på det, vi heter Kløver og bit av meg.
2: Kall og alt for følsom Og baby, jeg vet

0: mountains coming. Kløver var det bit av meg. Ja, ung I Oslo-undersøkelsen viser at ungdom de stjerneeksemplarer av noen mennesker.
1: Oh, vi burde se opp til ungdommen alle sammen, altså.
0: Ja,
1: virkelig.
0: De trygge, de ruser seg mindre, de har det fint på skolen, de med på fritidsaktiviteter. Ja, det bare rett og slett helt fantastiske mennesker.
1: Ja, virkelig. 9 av 10 da, I hvert fall.
0: Ja, men så kan man jo liksom litt sånn, har de blitt bittelitt grann kjedelige også.
1: Mm.
0: Og de fikk jo, de har jo sånn lang, svær undersøkelse som de skal fylle ut.
1: Ja.
0: Og det jo mye påstander, og så det litt sånn trykk på litt enig, helt enig og så videre. Og en påstand de da fikk, det var påstanden, jeg kjeder meg på skolen.
1: Ja, det en av de mange, ja.
0: Ja, da kunne du da trykke på litt enig, helt enig, litt uenig eller helt uenig.
1: Mhm.
0: Åh, det var litt sånn, jeg helt enig, litt uenig, ja.
1: Men, hvis du tenker sånn, jeg kjeder meg egentlig litt rann på skolen, sånn til vanlig, så trykker du da på litt enig.
0: Mm.
1: Hvis du tenker, hvor endelig noen som stiller spørsmål, jeg kjeder meg hele dagen, veldig enig. Og det det ganske mange som har gjort.
0: Ja, det mange som kjeder seg.
1: 74% har svart helt enig, eller litt enig, på påstanden, jeg kjeder meg på skolen. Så 3 av 4 kjeder seg på skolen.
0: Ja, det jo ikke så bra.
1: Nei.
0: Så ikke bare har de blitt kjedelige, men de kjeder seg også.
1: Kjeder seg selv også. Og det klart, de ungdommer, og dette den rapporten som for ungdomsskole og videregående elever da. Så ja, og det ikke sikkert at de vet hva man skal gjøre da, hvis man kjeder seg.
0: Hvis de ikke kan rampestreker.
1: Nei, riktig.
0: Ja. Nei, da blir det jo kjedelig da, men det jo ingen som har spurt oss om vi kjeder oss på jobb.
1: Det ikke det?
0: Nei, det det egentlig ikke.
1: Nei, kanskje ikke akkurat det spørsmålet.
0: Nei.
1: Det kanskje ikke så relevant informasjon for en arbeidsgiver heller, sånn om du kjeder har, jo, ja, men det litt sånn personlig utvikling, hva har du lyst til å bli bedre på, hva har du lyst til å jobbe mer med, litt sånn type spørsmål kan jo dukke opp da.
0: Ja, men vi tenker at vi vil også ha det spørsmålet, så vi har nå laget det spørsmålet. Vi skriver da, påstand, jeg kjeder meg på jobb.
1: Ja.
0: Og så har vi gjort akkurat samme som unge I Oslo-undersøkelsen. Du kan trykke på litt enig, helt enig, litt uenig eller helt uenig.
1: Ja, og da kan du kjenne til selv da, du som hører på, kjeder jeg meg på jobb, eller hva annet som du vanligvis driver med da, i løpet av en hverdag, kan tenke, ja, litt i gang, jeg kan kjede meg litt av og til, ja, så kan du trykke på litt enig da, eller helt enig, eller helt uenig.
0: Ja. Jeg litt kjedelig på jobb noen ganger når det dukker opp sånne gule lapper, da kjenner jeg at jeg begynner å klare litt.
1: det bare selve, får du det litt sånn bare av synet av en bunke med post-it-lapper som ligger på en pult et eller annet sted, så tenker du, åh, dette skal sikkert brukes til noe kjedelig en dag.
0: Nei, for at vi har jo et sånt møterom, og der ligger det gule lapper, klart, med penner og da, alt sammen. Men, så nå jeg liksom eksponert for det sånn daglig eksponering som gjør at det klør ikke bare jeg ser dem lenger, nei.
1: Nei, så eksponeringsterapien har funket.
0: Ja, men det tror jeg alle som ledere vet at gule lapper kan være litt kjedelige, fordi at hvis ledere tar frem den bunken med gule lapper, så blir de alltid litt sånn, ja, så må vi til de gule lappene da.
1: Ja, det blir påpekt at ja, vi vet at dette litt kjedelig, men hvis dere har noe bedre forslag, så tenker vi, nei, vi kjeder oss sånn, så vi har ikke noe bedre forslag, sier vi.
0: Nei, det blir jo spennende. Kanskje voksne kjeder seg vel så mye som ungdommen.
1: Ja, og at de dermed må tenke, hvis du går på ungdomsskolen og videregående og kjeder deg litt, tenker jeg at det blir ikke noe bedre.
0: Men det jo liksom på skole for elever, nå har ikke jeg gått på skole på veldig lenge da, men jeg mistenker at det fortsatt en del sånn sitte og høre på andre snakke.
1: Ja, læreren tenker du på det, eller?
0: Da tenker jeg på læreren,
1: ja.
0: Og det kan jo være ganske kjedelig, å ikke gjøre noe selv, liksom.
1: Mm. Men så det noen andre som sikkert flinkere på andre enn interaktivitet og det
0: ja,
1: der, da.
0: Ja, det det, så kanskje det har endret seg veldig.
1: Ja.
0: Men da burde det jo være mindre kjedelig.
1: Og hvorfor sier de da at det fortsatt kjedelig? Nei, ja, eller, og kjedeligere enn hva da, liksom? Nei. Du får kjenne etter du som hører på da, og gå inn og stemme. Kjeder du deg på jobben, eller i det vanlige, eller ikke? Ja.

0: Metropolen var det, hvem vet. Ung I Oslo-undersøkelsen viser at ungdom I Oslo har det kjempebra, men de kjeder seg.
1: Ja.
0: 74% de svarte at de kjeder seg mye eller litt grann på skolen.
1: Og dette en svær undersøkelse blant ja. Ungdomsskole og videregående elever I Oslo. Det finnes jo en for barneskole også, men det var denne som viser det da.
0: Ja, det en som skriver nå, det vel litt ekskluderende å bare spørre elevene om de kjeder seg på skolen? De burde også spurt, kjeder du deg ellers I livet? Kjeder du deg på fritidsaktiviteter?
1: Ja, det sant, for hvis det bare på skolen, så det jo kanskje skolen som må ta noe tak, men hvis du kjeder deg absolutt hele tiden, så har du kanskje satt litt høy forventning til livet da. Det ikke umulig det da.
0: Ja. Du, det en som skriver her nå, det bare kjedelige Petter som skriver, det bare kjedelige folk som kjeder seg.
1: Ja, den også har jeg hørt før.
0: Ja, men da blir jeg sånn nysgjerrig, for jeg har alltid hørt fra jeg var lite barn at det å kjede seg, det viktig.
1: Ja,
0: veldig viktig, veldig viktig å kjede seg, for da blir man kreativ og kommer på masse nye greier. Hvis du aldri kjeder deg, så lærer du deg ikke å like ditt eget selskap og finne på ting for deg selv.
1: Så du blir mer kreativ og kanskje finne på morsommere ting, har et morsommere liv, hvis du kjeder deg av og til.
0: Ja, så det litt vanskelig der. Burde man kjede seg? Det viktig å kjede seg, ikke viktig å kjede seg?
1: Så hvis du da ikke kjedelig I utgangspunktet, så holder du deg kanskje mer jevn da? Mens hvis du kjeder deg, da har du en kjedelig type, så har du større potensial for vekst.
0: Ja,
1: da kan det bli bedre.
0: Altså, psykolog Thomas Myklebust, han sa også dette. Viktig å kjede seg.
2: Når vi ikke fokuserer på noe eksternt, når vi bare sitter og kikker ut I lufta, eller sitter på bussen og lar tankene vandre, da begynner hjernen å jobbe på en helt annen måte. Da ser man at aktiviteten I den fremre delen av hjernen den blir redusert, og så begynner plutselig aktiviteten I resten av hjernen å øke, og områder som vanligvis ikke snakker sammen begynner plutselig å kommunisere, og man ser en helt annen form for aktivitet som da etter hvert har fått navnet hjernen sitt hvilenettverk. Og det fører til jo at man plutselig får aha-opplevelser, man kommer på ting som man trodde man hadde glemt, man får assosiasjoner, man finner plutselig kreative løsninger på dilemma man kan ha satt og bala med I vekesvis. Nettopp fordi at den assosiative delen av hjernen begynner plutselig å aktivere seg.
0: Veldig viktig å kjede seg. Kristian skriver nå, man bør vel ikke kjede seg for mye på jobb, da man på feil plass. Men en og annen dag kan oppleves litt treg, det vel ikke umulig.
1: Nei.
0: Men det veldig viktig hvis du sjef, leder, og ser at det ser ut som noen av de ansatte kjeder seg litt. Veldig viktig at de gjør det. Da blir de veldig kreative.
1: Ja, da tenker de kanskje på løsninger og dilemmaer, gruer på dilemmaer som de ikke har funnet noen løsning på før.
0: Ja, det kanskje derfor læreren tenker sånn, ja, jeg ser at det fryktelig mange av disse ungdomsskole- og videregående skoleelevene som kjeder seg. Og sånn skal du fortsette å være.
1: Enda kjedeligere, enda gråere.
0: Vi skal ha kjedelig skole.
1: Vi skal ikke ha noen interaktive presentasjoner. Her det tavle og kritt.
0: Det mest kjedelige kanskje om jeg står her og bare messer litt. Liv, hun skriver, jeg kjeder meg så ofte og så lenge jeg kan, for det sunt for meg.
1: Ja, det var deilig.
0: Hun har lært seg.
1: Ja, men det viktig, ja, tydeligvis viktig da.
0: Ja.
1: Og det høres ut som Liv har tatt et aktivt valg da. Om å kjede seg.
0: Ja. Kjeder du deg, Liv? Ja, og det skal jeg gjøre lenge, så gå vekk.
1: Ja, ikke forstyrre meg med aktive moro greiene som du kom med, aktive greiene.
0: Kaptein Larsen skriver, jeg kjeder meg ikke på jobb, det har jeg ikke tid til.
1: Nei.
0: Jeg har en feriedag I dag, så nå kjeder jeg meg litt. Ligger I sola med sudoku og pils, og elsker å kjede meg. Kjeding ja. Sunt. Ja, ikke sant? Folk vet det her, så det bare kjempebra. Det enda en positiv ting I denne unge I Oslo-undersøkelsen.
1: Så det går enda bedre enn vi trodde I utgangspunktet til og med?

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Roxy Music, var det More Than This, og vi skal ha nyheter. Vi skal starte med Oslofjorden, for Oslofjordens friluftsråd krever mer fra staten enn bare penger, Kaspara.
1: Ja, 100 millioner ekstra ble nettopp satt av til Oslofjorden I revidert statsbudsjett. Men Oslofjordens friluftsråd mener at penger ikke holder. De vil også ha staten inn som en tydeligere og mer ambisiøs leder I arbeidet. Og det forteller direktøren I organisasjonen Espen Søylen.
2: Det veldig positivt at det kommer mer penger til arbeidet med å redde Oslofjorden. Penger, det trenger vi. Men det aller viktigste kanskje at staten må ta en tydeligere lederrolle I arbeidet. Sånn som det nå blir det litt for tilfeldig hvilke prosjekter og hvor prosjektene gjennomføres. Vi må samle kreftene og ta med oss næringsliv, kunnskapsbedriftene og frivillige organisasjoner på laget hvis vi skal få fjorden frisk igjen.
1: Og det sa direktøren I Oslofjordens friluftsråd. Oslo politidistrikt har sett en god effekt av å ha mer politi I prioriterte nabolag. Siden våren 2024 har de hatt flere politifolk I 9 utvalgte områder for å gjøre dem mer trygge. Og politimesteren viser til Grønland I Oslo sentrum, der færre nå føler seg utrygge, også på kveldstid. Og det viser en spørreundersøkelse de selv har gjort. Og arbeidet det vil fortsette, og politiet har nå justert hvilke områder som skal prioriteres fremover. I morgen så markerer Bane Nor og Vy den internasjonale planovergangsdagen og ber folk være ekstra oppmerksomme når de krysser jernbanespor. Hvert år så skjer det mellom 600 og 800 hendelser på planoverganger langs jernbanen I Norge, og bare på Spikkestadsbanen fra Asker til Spikkestad var det 11 hendelser I planoverganger I 2025.
0: Det var mye.
3: Det var mye, ja. Tenk det. Da trenger man en planovergangsdag, da.
0: Ja, gjør det. Kaspara Stoltze var det som har nyhetene I ettermiddag.

0: Fjorden Baby og Jon Olav Nilsen var det igjen og igjen.
1: Da blir du fort kjedelig da, hvis du gjør ting igjen og igjen og igjen og igjen.
0: Nei, det kan hende. Det blir veldig gøy også. Det spørs hva du gjør igjen og igjen og igjen.
1: Jeg tipper på tredje, fjerde gangen, da begynner det å bli kjedelig. Men åtte, niende, da er det ganske moro igjen.
0: Det spørs hva det er da. Mm. Det er mange ting som kan være, som du gjør igjen og igjen og igjen, som er gøy liksom.
1: Hva
0: er
1: det som du gjør igjen og igjen som er gøy da?
0: Spise sjokolade.
1: Ja, det er gøy ass. Det er noe av det morsomste. Det er det morsomste jeg vet.
0: Ta øl med venner.
1: Ja, og det er gøy. Det
0: igjen og igjen og igjen og igjen.
1: Og gjerne de samme sted. Det spiller ikke noen rolle det.
0: Ja, ja.
1: Igjen og igjen og igjen.
0: Altså, jeg helt uenig. Ja, det blir kjedelig. Alt blir ikke kjedelig. Men det altså ganske kjedelig på skolen, ifølge disse som har vært med på da Unge i Oslo-undersøkelsen.
1: Mm-hmm.
0: Det ungdomsskole- og videregående skoleelever som sier at ja, det litt eller veldig kjedelig på skolen. Det 74% som han svarte.
1: Ja, litt eller veldig kjedelig, ja.
0: Ja.
1: Så selv om 9 av 10 trives, og de sunnere, og de gjør mindre ugang, så det ganske kjedelig på skolen.
0: Thomas skriver nå, når ungdommen ikke lenger orker å spissformulere uttalene, så heter det vel nå strengt talt å skjede seg.
1: Ja, skjede meg, ja.
0: Sikkert ikke sunt likevel.
1: De ligger sikkert med hverandre mindre også enn før, ungdommen, så det jo greit å skjede seg litt også, da.
0: Jeg vet ikke om det var et spørsmål i undersøkelsen.
1: Om de ligger med hverandre enn før? Ja. Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det mer trivsel på skolen. Okay. Jeg ikke så opptatt av akkurat det, men det kan jo hende.
0: Men du hadde en lærer som var tydelig på at det var visse ting som var veldig kjedelige.
1: Ja, og kanskje han kjedet seg kanskje litt selv på jobben. Av og til, i hvert fall da, i historie. Han het Kenneth, det var på videregående, og da var det en periode av historien som han, jeg husker ikke om han sa at dette en kjedelig periode, men han sa i den perioden i norsk historie skjedde ikke sånn voldsomt mye. Det var vel mellom Svartedauen og 1600-1700-tallet, da opplysningstiden og sånn begynte. 1400-tallet i Norge, der var det ikke spesielt morsomt, en morsomt 10 år. Men etter han da. Men vi måtte gjennom det,
0: Men det jo veldig stor forskjell på å si jeg kjeder meg, og det skjedde ikke så veldig mye.
1: Nei, ja, men, det var, men hvis du hadde syntes at det var megaspennende, så hadde han jo trukket frem dette, oi det også spennende, og se her, med konger der, med danske konger, men det skinte igjennom at, det var ganske, at han syntes det var ganske kjedelig.
0: Ja, jeg vil tro at det skjedde veldig mye i den perioden, men...
1: Ja, du tror det,
0: ja? Ja, jeg tror det.
1: Ja, skal vi sjekke om jeg husker noe? Nei. Jeg tror ikke jeg husker noe. Fordi da vi skjønte at, åja, Kenneth synes at dette ganske kjedelig, da synes i hvert fall ikke vi det noe spennende. Da synes vi det ganske kjedelig vi også. Og da det ikke noe, der gidder vi ikke å tenke så veldig mye over det.
0: Nei, da var vi enige om at alle hadde en kjedelig dag.
1: Ja, alle var enige om det, skrev vi i hytteboka da.
0: Men det utrolig rart det der med visse ting man husker at lærere har sagt.
1: Ja.
0: For jeg husker jeg hadde fransk på videregående, og han, fransklæreren, sa en gang at dette med å blinke inn i rundkjøringen,
1: ja.
0: Det synes han var noe stort tull. Synes han vi alle måtte slutte med. Og det har fettet seg veldig hos meg. Jeg elsker å blinke inn. Jeg synes alle burde blinke inn i rundkjøringen. Jeg synes det er veldig irriterende hvis ikke de gjør det.
1: Men han synes ikke det?
0: Nei, han synes det var noe stort tull. Så hver gang jeg i en rundkjøring, så tenker jeg at han sa det.
1: Husker du noe fransk da?
0: Nei, ikke så mye.
1: Blinke inn i rundkjøringen, ja, den vannet har jeg aldri klart å lære meg.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Ja, da må du skjerpe deg.
1: Jeg lærte ikke det da jeg tok, da jeg tok kjøring. Jeg tok, som det heter. Jeg tok lappen, og etter det, så jeg glemmer det. Jeg kommer alltid på det når jeg inne i rundkjøringen. Sant det? Noen vil jo at man skal blinke, men jeg blinker alltid ut da. Det var det viktigste lærte jeg da.
0: Jeg lærte det da jeg gjorde det, og siden da kan ikke jeg utvikle meg noe mer. Sånn det var. Ok, vi har påstand. Jeg kjedde meg på jobb. Altså, vi har stilt spørsmål på samme måte som de gjorde i ungeundersøkelsen.
1: Ja.
0: Og det er mange som ikke kjeder seg, men det er en del som kjeder seg.
1: Ja.
0: Er det flere enn 74% som var skoleelevene? Nei. Det er litt enig i at man kjeder seg på jobb, det er 30%.
1: 30% sier litt enig på det. Det er jo ganske mange det.
0: Det er ganske mange. 7% er helt enig.
1: Ja, så det er 37% som har vært inne og trykket, som har trykket på at de kjeder seg på jobben.
0: Ja, og så er det litt uenig, det er 26%. Helt uenig, det er 37%. Så den største gruppa har det gøy på jobb.
1: Ja, og det er jo litt hyggelig det også da.
0: Alltid litt sånn, trykk på dette, så er det sånn helt enig, litt uenig, litt enig. Det er så vanskelig å vite akkurat hvor man skal legge seg,
1: ja.
0: Synes jeg.
1: Ja, for er du litt enig, noen ganger så er du litt enig, andre ganger så er du litt uenig. Det går jo litt på dagsformen.
0: Ja, og litt uenig og helt uenig, og det er litt sånn, det overlapper litt hverandre.
1: Kunne du vært litt mer svart-hvit kanskje?
0: Ja, ja,
1: så er du helt enig. Ja, nei.

0: Fanes var det Shallow Waters. Det sol I dag også. Tenk så mye bedre vær det ble I helgen enn I hvert fall jeg hadde frykta.
1: Ja, du hadde frykta ganske dårlig du da.
0: Jeg hadde frykta det, så ble det så fint.
1: Deilig.
0: Hanne Beate Skattør, skal det bli regn I dag, eller skal det bare være fint?
2: Det stort sett oppholdsvær utover dagen I dag. Det jo en front som skal nordover, men jeg tror ikke den kommer til våre områder sånn ordentlig før sent I kveld eller natt til I morgen.
0: Ja, ok, så det blir regn I natt.
2: Ja, det gjør det, så blir det regn gjennom morgendagen, og da kan det være litt byger I det regnet, så at intensiteten vil variere litt. Men det skal bli oppholdsvær etter hvert også, litt sånn sent ut på dagen I morgen.
0: Men når du sier du blir byger I regnet, betyr det jevnt regn, men noen ganger byger opp på det jevne regnet?
2: Ja, helt korrekt.
0: Veldig vått da. Ja. Ja. Hva slags temperaturer blir det og har vi?
2: Nå så ligger temperaturene stort sett på 17-18 grader. Det litt kjøligere oppe på Tryvannshøgda, der det 13 grader. Mens på Kjeller og Bygdøy så det 19 grader. Det blir nok ikke så veldig mye varmere utover dagen I dag. Og I morgen så det lavere temperaturer siden det blir skyer og regn, så det havner nok rundt 15 grader på det varmeste I morgen.
0: Ja. Du, det har liksom vært litt av og på Yrse med hvor mye regn det blir utover uka. Det fortsatt ustabilt og vet ikke?
2: Ja, og det veldig av og på, så sånn sett så stemmer symbolene godt. På onsdag så det nok en del sol først på dagen, og så kommer det ettermiddagsbyger som kan være ganske kraftige, så litt sånn lokale tordenbyger kan det komme utover ettermiddagen på onsdag. Og utover uka så det stabilt ustabilt.
0: Stabilt ustabilt, takk skal du ha, Hanne Beate.

0: Bette Midler var det, The Rose.
1: Blinke ut og inn av rundkjøring, en som skriver her nå. Jeg kjørte alltid inn feil vei I rundkjøringen på kjøretimer.
2: Oh, ja.
1: Kjørte på NAF kjøreskole I Trondheim I 1996. De hadde påskegule biler, ble litt kaos. Særlig ned ved rundkjøringen på torget I Trondheim, der statuen hvor Olav Tryggvason står.
2: Ja.
1: Busser og biler, litt kaos. Jeg tok noen runder rundt Olav før jeg kom meg ut, men ha førekort I dag.
2: Har det, ja. Ja, men det må læres litt. Det jo noen artige filmer hvor det rundkjøringer du bare ikke kommer deg ut av.
1: Ja.
2: Heldigvis ikke rundkjøring lenger da, på Olav Tryggvason-plassen I dag.
1: Det ikke det,
2: nei? Nei, det helt bilfritt der nå. Det var der, da det var ski-VM I Trondheim, det var der de hadde sånn medaljeseremonier. Så var det folkefest der nede da. Og så gikk det jo som det gikk med økonomien til ski-VM I Trondheim. Da.
1: Ja, så veldig peiling du har på den plassen der da.
2: Ja, men jeg har vært der, skjønner du. Og så, det Olav Tryggvason, det veldig, veldig høy bauta, eller høy søyle egentlig, med Olav Tryggvason helt øverst. Så jeg har tenkt når jeg har vært der, faller den ikke ned da?
1: Ja.
2: Det er nesten, eller vingler den ikke når den så tynn og høy?
1: Men har du tenkt også... Yes, tenk deg at det var en rundkjøring her I gamle dager. Den må ha vært litt kaos å komme ut
2: og
1: inn.
2: Det verste at jeg har tenkt det, siden jeg har sett gamle biler fra Trondheim, og da har jeg sett rundkjøringen, husker jeg ikke, men jeg har sett masse biler parkert der, og så har jeg vært der helt bilfritt. Da tenker jeg, tenk I gamle dager, da var det så mye plass til biler her, og da var jo også bilen mer fargerike, mange forskjellige farger på biler. Det jo ikke fullt like stor grad nå lenger. Så da var det kanskje litt morsommere syn da. Så var det gamle biler, men... På den tiden biler ble tatt, så var det jo nye biler da.
1: Ja, eller moderne, påskegule biler var det jo da på kjøreskolen til I 1996.
2: Vi hadde jo spritet opp en hver rundkjøring, ja. og bilfri plass for den saks skyld.
1: Thomas skriver, folk må huske å fylle blinklysolje.
2: Mm. Jeg lett å glemme det.
1: Jeg synes jo som gående at det enda viktigere at folk blinker inn. For da kan jeg vite, kan jeg gå over, du skal den veien, ja fint, da kan jeg jo gå. Så det veldig viktig for meg at folk blinker inn, også ikke bare for de andre bilenes skyld.
2: Ja, men ikke det vel så mye? Men ikke det stort sett behjelpelig når du blinker ut av rundkjøringen? Siden jo, men, du, at han skal inn I rundkjøringen, det vet du jo.
1: Ja, han skal inn I rundkjøringen, jeg står på andre siden,
2: ja.
1: og så blinker han da ikke ut, for han skal ikke ut til første til høyre. Skal han da ut til meg? Eller skal han ut den tredje avkjøringen? Hvis han blinker inn, så vet jeg at han skal ut den tredje avkjøringen. Ja. Dermed kan jeg gå over veien.
2: Da vet du det I bedre tid enn hvis han blinker ut.
1: Ikke sant? Så slipper han stå og vente.
2: Mm.
1: Så det synes jeg, derfor synes jeg det veldig ålreit å gjøre det. Ja. Kaptein Larsen skriver, Kristina, hvordan blinker du inn I Ryenkrysset? Det fire veier inn og fem ut. Jeg velger riktig fil og blinker kun ut om jeg ikke skal første til høyre.
2: Mm-hmm.
1: Jeg ser ikke for meg akkurat nå. Jeg ser for meg bensinstasjonen, jeg ser for meg senteret, klarer ikke å se for meg akkurat hvordan, det veldig lenge siden jeg har kjørt I Ryenkrysset.
2: Åh, men du så nærme hvis du på benseren der. Da du så nærme der.
1: Men jeg klarer ikke å få hele Ryenkrysset, men det vet jeg ikke, for jeg der.
2: Nei, men det flere felt, og hvis du, det jo noen steder hvor du kjører av, hvor det hvor det to veier til høyre, ganske rett tett ved hverandre, eller to utkjørsler til høyre da, så hvis du da blinker inn på forhånd, vet du da de andre trafikantene, skal du den første ned mot operatunnelen, eller skal du opp en bakveien I stedet for? Siden det to tett på hverandre.
1: Ja.
2: Og jeg tenker, legg deg riktig og så blink I sånn sikker. Det går seg til. Forhåpentligvis da. Det viktigste å legge seg riktig I riktig felt.
1: Hvis du kjører E6 hele raka vegen, helt opp til nord, da det mange blinkinger.
2: Det mange, ja.
1: Eventuelt ikke blinkinger.
2: Nei, da kjører du under lokket ved ryen, det ikke så farlig.

0: Det var det, og E6. Så nå har du fulgt med på kartet, mens han kjørte til Bodø sentralsykehus.
1: Ja.
0: Kom over fra Svinesund.
1: Ja, virkelig. Kjør straka vegen, altså.
0: Ja, det jo det han sier også.
1: Mm-hmm.
0: Men du påpekte her, mens han sang, at det går ikke an å kjøre E6 fra Fauske til Bodø.
1: Nei, når du kommer til Fauske, hvis du skal fortsette på E6-en, så fortsetter du videre nordover, over Fauskeid og mot Andekilen og Aspenes og mot Finnmark, da. Mens skal du til Bodø, så må du kjøre rett frem med rundkjøringen. Ikke til høyre og følge E6, men rett frem på fylkesvei, det tror jeg er fylkesvei 80. Da fortsetter du ut, vet du,
0: til Bodø. Så du synes du skulle stått E6, skulle sangen het, med ja. Parentes, fylkesvei 80?
1: Ja, og i hvert fall poengterte i teksten, da. At du tar av Europaveien.
0: Så kjørte jeg på E6-en og inn på fylkesveien.
1: Nok, det passer jo kjempebra! Det kan jo hende at E6-en gikk en annen vei, selvfølgelig, den dagen.
0: Det var det 80 der, ja, det var det det var.
1: Det er ikke 80 i den rundkjøringen, vet du.
0: Nei, det er fylkesvei 80!
1: Det var det det var, ja.

0: Her NRK Nyheter klokken 15. Og nå klokken 15 det fengslingsmøte I Oslo Tingrett, der retten skal ta stilling til om Marius Borg Høyby kan settes fri fra varetekt. Før helgen ba forsvarerne om at Høyby blir satt fri som følge av kronprinsesse Mette Marit står på liste for lungetransplantasjon. Politiet avslo, og saken ble da sendt videre til Oslo Tingrett. Krimreporter her I NRK, Olav Døvik, sier politiet mener det stor gjentagelsesfare.
1: Og det gjelder spesielt da den såkalte Frogner-kvinnen, som han har besøksforbud mot, og som han har brutt dette besøksforbudet gjentatte ganger. Også etter at rettssaken I vår startet, så brøt han det ved å prøve å kontakte henne fra fengselet. Og vi fikk I dag et svar fra denne kvinnens bistandsadvokat, Mette Yvonne Larsen, som sa at personer I kretsen rundt Marius Borg Høyby gjentatte ganger I det siste har kontaktet henne og for å prøve å presse henne til å ikke ønske dette besøksforbudet lenger. Og derfor følte hun seg nå presset til å gi en uttalelse. Hun sier at hun ønsker at dette besøksforbudet skal fortsette å gjelde.
0: En nordmann fengslet I Danmark, siktet for narkotikasmugling. Pågripelsen skjedde I helgen, og mannen I 40-årene siktet for å ha forsøkt å smugle en stor mengde amfetaminolje. Også studenter skal nå få billigere strøm. Regjeringen og støttepartiene blitt enige I revidert nasjonalbudsjett om å bruke 65 millioner kroner til en støtteordning for at også leietagere I studentboliger skjermes mot høye strømpriser. Flere studentskipnader har tidligere varslet økning I leiepriser som følge av høye strømpriser. Houthi-militsen I Jemen har sendt ut en uttalelse der de erklærer forbud mot israelske

0: Midtøsten-forsker Jørgen Jensehaugen. Nesten 6000 nye organdonorer har registrert seg siden fredag, samme dag som det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det forteller stiftelsen Organdonasjon til P4-nyhetene. Vanligvis blir omlag 70 nye donorkort fylt ut daglig på Helse Norge. Det var NRK Nyheter, og det fikk du av Aksel Segelke.
1: Ja, da var det mange som gikk inn på Helse Norge og trykket på «Vil være organdonor».
2: Ja, tusenvis av mennesker! Mm. Og det ikke så rart når det blir såpass mye, mange saker og såpass mye snakk da, om noen som står på venteliste.
1: Du organdonor?
2: Jeg har ikke registrert meg som det.
1: Nei.
2: Det vanskelig?
1: Nei, det kjempelett.
2: For du det?
1: Ja.
2: Ok.
1: Det liksom tre tastetrykk på en måte inne i Helse Norge.
2: Yes. Appen. Ja, og det jo en veldig... Det er ikke sånn at de kommer og henter organen din i morgen da, det da? Jeg tror ikke det.
1: Det tror jeg du må trykke på en egen greie i så fall.
2: Og det må du bekrefte med bank i det, for det skal du ikke bare slumpe så borti, altså.
1: Ops, vil du dette helt sikkert, står det der på.

0: The Course var det, og sangen Breathless. Og Kaptein Larsen lurer på, var det med vilje at dere spiller en sang som sier Leave Me Breathless, rett etter at dere snakket om organdonasjon og Mette-Marit?
1: Oh, ja,
0: nei, det var det virkelig ikke. Den lå der, jeg tenkte ikke over det.
1: Nei, og hun snakker jo om Breathless, eller de synger om Breathless I overført betydning. Ja. Det noe helt annet enn faktisk Breathless og ikke kunne puste.
0: Ja.

0: Så?
1: Det får være greit. Ja. Superita skriver en melding her. Sitter på en buss mot Suvarnabhumi flyplass ja. I Bangkok på Raman 3. Road. Vil bare melde fra. Straks ja. Fremme, skriver hun.
0: Ja, men så bra da. Ja. Du snart fremme. Det, du har jo reist en del i Thailand, Kristina. Mm. Dette en god flyplass, en god buss og et godt sted å være?
1: Ja, det synes jeg. Absolutt. Mm. Og hvis du kommer utenfor Rushtia, så går det kjempegreit også.
0: Åh, hvordan med Rushtia i rushtrafikken i Bangkok akkurat nå?
1: Hvor er mye klokka?
0: Hva er klokka? Bangkok time? Den klokka 8 på kvelden.
1: Ja, da går det fint.
0: Ja, det er sikkert en del kø der også. Det jo noen deler av verden hvor du føler seg som rushtrafikk hele døgnet.
1: Nei, men jeg har tatt en... Jeg har reist ut der sånn cirka 8 på kvelden. Det har gått greit.
0: Ok. Ja. Skal du ut og reise med bil eller buss i Storoslo akkurat nå, så går det ganske greit da også. Så det jo litt kø på de vanlige stedene begynt å bli, men ikke masse rushtrafikk helt ennå. Heller ingen hendelser som jeg har fått melding om.
1: Du, vi har spilt jo E6 ja. Til sangen til DDE.
0: Mm-hmm.
1: Og det
0: ikke var det igjen. Neida, jeg husker det.
1: Og Petter, han skriver, det bare jeg som stusser over passasjene med denne emissæren i E6-låta til DDE? Først må han videre, han kan ikke prate, og så plutselig hopper han av i Fauske.
0: Ja, det jo, for han sitter på en veikro nord om Stjørdal, så møter han denne emissæren, omreisende predikant han da. Trivelig å prate litt, men til Bodø så må vi, og da setter de seg i bilen og kjører sammen da.
1: Ja, for det er det jeg også tenker, at først må han videre og kan ikke prate mer, men han kan prate mer bare i bilen, tenker jeg.
0: Ja, for emissæren skal jo videre nordover han også. Han skal til Skibotten, som mye lenger nord enn Bodø. Så får han sette på der, og så han med når det kuling over Saltfjellet og alt mulig, og så blir han satt av i Fauske.
1: Ja, og Terje tror jeg sammen med Petter akkurat nå, for han skriver, det jo derfor han som skal til Skibotten hopper av i Fauske, dette jo tydelig.
0: Ja!
1: Så det uenig der.
0: Nei, men da kommer du kjøre E6 til Fauske, og da må du ta fylkesvei 80 hvis du skal til Bodø, men fortsetter du videre på E6 nordover, så kommer du til Skibotten.
1: Men Terje skriver også, men E6-låta inneholder en annen feil ifølge kollega Knut Folkstad.
0: Ja.
1: Utenfor sentralsykehuset i Bodø er det umulig å finne parkeringsplass. Det kan jo en annen parkerer ulovlig da, fordi at han må inn til denne fødselen.
0: Den boten den tar han, eller? Ja. Når han har kjørt så langt fra Hamburg ja. Og kommet opp, og så det ikke noe ledig akkurat da, da ville jeg dobbeltparkert altså.
1: Ja, så det tror jeg også gikk greit.
0: Ja.
1: Kanskje han ble tauet bort, men sånt skjer.
0: At man må bli tauet bort, men hva vel det da, hvis du får møte din førsteføtte for første gang?
1: Sant. Du, i går så var det jo, nå skriver Superita forresten, gikk veldig kjapt med buss, grei trafikk snart hjem igjen.
0: Ja, så fint da.
1: Velkommen tilbake.
0: Ja, vi gleder oss til at du tilbake på norsk jord.
1: Mm. I går så var jeg ute og gikk, og så var det plutselig bare sånn, oi, så mye de flagger nå. Hvorfor er det flaggdag i dag? Og så var det, hvilken dato det? Åja, det 7. juni, ja.
0: Ja.
1: Det jo absolutt flaggdag.
0: Det en flaggandes dag, ja.
1: Ja, det var jo frigjøringsdagen i 1905, hvor vi hadde Sverige.
0: Hadde Sverige, ja.
1: Uh-huh.
0: Det var i hvert fall det vi sier i Norge, har jeg skjønt da.
1: Ja, de sa vel hadde Norge da, eller dra til skogen, sa de.
0: Ja, skogen, dere kan ha det så godt, tenker jeg at de sa svenskene.
1: Vi må dvele litt på den der 7. juni. Hva hadde skjedd hvis ikke det ble en frigjøring?
0: Og sikkert ble det 7. juni?
1: Ja, tenk om vi fortsatt var en del av Sverige. Tenk om vi var i union med Sverige fortsatt.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio. Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: goodbye. Dean Lewis var det. How do I say goodbye? Det ser jo ut som på gamle bilder, for eksempel som du sa, Christian Mikkelsen, at de ser liksom sur ut alle sammen.
1: Ja, det ser veldig alvorstynget ut på absolutt alle bilder.
0: Som Bergenseren Annette skriver, hadde vel vært sur på alle bilder om jeg levde I en tid hvor toalettpapir slik vi kjenner det ikke eksisterte.
1: En tid før Lambi, liksom?
0: Ja,
1: ja nei.
0: Sånn slitsomt.
1: Jeg ville nok slitt på å spille litt, jeg også da.
0: Nei. Ragnhild skriver, kan det være at de ikke ønsket å vise tennene?
1: Ikke smile, ikke le, ikke vise tennene, nei.
0: Ja, jeg ser ABC-nyheter. De skrev om verdens første portrettfotograf, som heter Richard Baird. Mm. Og han ba folk om å si ordet prune, altså sviske, når de skulle bli tatt bilder av. Fordi det var lurt å uttale et ord som ikke krevde for mye energi og for mange lattermuskler, fordi det var ikke god etikette å virke for glad I viktoriansk tid. Man skulle ikke smile på bilder.
1: Nei.
0: Derfor mente denne fotografen at prune var et passende ord.
1: Prune. Ja, da slapper du kanskje litt av I kjevene. Ja, hvis du sier det sånn, så.
0: Ja. Og en annen teori, skriver de, om hvorfor man ikke smilte på bilder, den dårlige tannhelsen som gjorde at folk ikke skulle vise tennene sine når de skulle foreviges.
1: Så da var det noe I det, ja? At de ville ikke vise tennene. Jeg synes også det var morsomt med prune, at det å si et ord for å få riktig mimikk, det like gammelt som portrettfotografi selv.
0: Ja.
1: Smil!
0: Cheese!
1: Cheese! Say cheese! Hvilken velger du deg I dag? Velger du cheese eller prune?
0: Smil!
1: Smil velger du I dag.
0: Ja.
1: Det lekkert.
0: Velger norsk I dag.
1: Og det ikke så alvorstynget nå, som det var på den tiden.
0: Nei, så tar vi bilder ganske mye oftere.
1: Ja, det sant.
0: Og du kan fort si sånn, det ble ikke så bra, ta et til.
1: Og det gjør jeg stadigvæk,
0: ja.
1: Ta gjerne, trenger ikke å si det engang, det gjerne 3-4 stykker. Og jeg tror vi ville jo sett så ut som idioter alle sammen for de gamle dager da, hvor det ikke var riktig etikett å smile.
0: Ja, tenk om de hadde sett våre bilder den gang da.
1: Tenk det.
0: Hva det de driver?
1: Hva det de gjør med kjeften? Skal du hva de holder på med?
0: Viser glede som man ikke skal gjøre offentlig. Men I forbindelse med unionsoppløsningsdagen som var I går,
1: ja.
0: Så spør vi jo om det sånn at vi burde egentlig gå I union sammen med svenskene. Tenk om det ikke hadde skjedd I hele tatt, eller om det skjedde at vi gikk tilbake.
1: Ja, ja, ja.
0: Mairien, hun skriver, nei, spar svenskene fra å få drøye 5 millioner surmulende, konstant misfornøyde nordmenn på nakken.
1: Ja, så de vil ikke det, nei. Svenskene jo ikke helt fornøyde alltid de heller vel.
0: Nei, det mye surmulende folk der også.
1: Ja, det ikke det da? Og de jo enda flere, ikke de sånn 8 millioner da? 9 kanskje?
0: Enda mange flere.
1: Ja, og de ser jo stilige ut og blie noen av dem, men andre sure surpumper altså.
0: Ja, så det der, jeg tror ikke vi så mye surere enn dem egentlig.
1: Nei, men da vi kanskje såpass like at det hadde ikke vært helt unaturlig å slå seg sammen da.
0: Nei, altså Turid, hun skriver fram for nordisk sammenslåing. Vi har vært I familien I tilsammens mange hundre år, ikke bare Norge og Sverige. Hurra! Vi måtte selvfølgelig gjøre noe med feiringen på 17. mai, 1814 og 1905. Holder en knapp på felles 17. mai, siden vi har slitt oss 2 ganger, og det har kostet.
1: Ja, det har vi fortjent.
0: Så den får vi lov. Det må dere være med på.
1: Og de feiret jo 17. mai I unionstida også, I hvert fall mot slutten der da. Var det ikke Kong Oskar den andre da, som synes at jo, kjør på med 17. mai.
0: Kjempegøy.
1: Ja, men de ville kanskje faset det ut etter hvert, svenskene, hvis unionen hadde fortsatt.
0: Det laget litt strengere regler, kanskje.
1: Det kan hende.
0: Ja. Så akkurat 17. mai, kanskje hadde vært vanskelig. Det kunne skjedd andre ting også. Det hadde vært et litt annen Stor-Oslo, hvis ikke vi hadde hatt unionsoppløsningen.
1: Vi hadde ikke vært hovedstad.
0: Nei. Jeg har laget en litt sånn framtids- eller baktids- eller kontrafaktisk gameshot, så jeg tror du kan få etter hvert.

0: Pink var det, Janelle Monáe og Grimes, og vi skal ha nyheter. Oslofjordens friluftsråd vil ha en tydeligere plan fra regjeringen for å redde Oslofjorden, Kasbara.
1: Ja, organisasjonen de sier at de fornøyde med 100 millioner til Oslofjorden i revidert statsbudsjett, men mener at det trengs bedre samarbeid på tvers av kommuner, næringsliv og frivillige for å skape ordentlig endring. Organisasjonen etterlyser en bedre strategi også i den nye Oslofjordplanen.
2: Man burde definert hva fjorden trenger, og så burde man i samarbeid med aktørene løftet litt større prosjekter på tvers av kommunegrenser og fylkesgrenser.
1: Og det sa direktøren i Oslofjordens friluftsråd Espen Søylen. Sårbarheter i Oslos kritiske infrastruktur skal nå kartlegges av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, også kjent som NKOM. De skal finne ut hvor infrastrukturen sårbar, slik at staten vet hva som må styrkes for å være bedre stilt i hverdagen og i en eventuell krisesituasjon. Og NKOM de viser til at hovedstaden og området rundt spiller en sentral rolle i landets digitale beredskap. For to år siden stjal noen halen til en av bronseløvene utenfor Christian Ringnes et flaskemuseum i Kirkegata. Nå har en skoleklasse fått finnerlønn av milliardæren, skriver Avisa Oslo. Barna oppdaget nemlig halen da de var ute på tur på Nordstrand, og som belønning så fikk de omvisning på museet, boller, brus, bøker og en 200-lapp hver fra Ringnes.
0: Kaspar Stoltz er det som har nyhetene i ettermiddag. De var på tur på Nordstrand og så denne halen blinke i gresset.
3: Jøssen han.
0: Hvor har den vært i mellomtida?
3: Hvordan havna han der? Åh. Har det vært noen som har kastet han der, eller?
0: Bare den halen kunne snakke.
3: Åh, er vi sikre på at den ikke kan det?
0: Ja, det er vi.
3: Det er ikke noen mikrofon på den, eller? Nei, men bra, fint at den kom til rett igjen, da. Mm. Du, trafikken, det er gryende rørstrafikk. Det blir mer og mer av det utover ettermiddagen nå. Rett før avkjøringen til Bygdøy på E18 vestover mot Drammen, så står det fortsatt en bil med stans i kollektivfeltet. Ikke fått melding om at den berget. Men det går tregt, i hvert fall. Har du trafikktips, så send gjerne melding i appen NRK Radio.

0: Gunn Kåle var det, helium. I går var det flaggdag, det var unionsoppløsningsdagen fra 1905.
1: Det var den dagen som liksom, det ble markert, da vi ferdig med den der union-greiene med Sverige. Det skal ikke være det lenger.
0: Men hva hvis ikke vi hadde hatt den dagen? Hva hvis det fortsatt var union, eller ble det igjen? En som skriver her I appen nå, en slik union betyr vel også at landslagene I langrenn, fotball og ishockey slås sammen?
1: Ja, Og
0: det er bra for dem, men ikke for oss.
1: Det ikke bra for oss lenger, men det ikke lenge siden at det var at de var liksom flinkere I hvert fall fotball og ishockey, og film og kultur og sånne ting. Så har jo svenskene vært et hestode for ganske lenge, men nå det jo vi som har vunnet Oscar, og det vi som har vunnet brons, og vi som skal til VM, og har Haaland og alt det der. Så ja, ikke, ja spørs det, ja.
0: Hvor mener unionisten at vi skal dra på harritur, spør samme person?
1: Ja, det jo et betimelig spørsmål, det. Svenskene, de drar vel til, om de drar til Danmark for å kjøpe øl, hvertfall. Eller drar de kanskje til Østeuropa, eller Tyskland, eller noe sånt?
0: Ja, det blir lengre å dra.
1: Det blir et stykke. Ja. Det blir det. Men da kan vi sette opp direkte ferie, da, vet du. Til Danmark har vi allerede, men til Tyskland, ja, Tyskland har vi også allerede. Kan ta Kielbåten, da.
0: Ja, så det går, du mener at vi kan, det kan gå?
1: Jeg, vet du hva, folk som har lyst på billig flesk og alkohol, de har en tendens til å finne ut av dette her. Dette finner ut da.
0: Ja. Katja Larsen skriver å bo her om vi fortsatt var svensker. H&M, Saab, Volvo, IKEA, Ericsson, Spotify, Königsegg, olje og fiske, tog I rute, gode vedlikeholdte veier I alle kriker og kroker,
1: ja.
0: Flere ishockeyhaller, større sjanser I esk, men knugen kunne vi klart oss uten, og Foxtrot.
1: Ja, men vi kan ikke få det uten sekk, vet du. Eller vi kan ikke få, alt det gode uten å bare si fra oss det som vi ikke har lyst på.
0: Han har troa da, på å være I union igjen.
1: Ja, og akkurat Foxtrot, Den, de krysser vel landegrenser rett som det uansett. De bryr seg om det union eller ikke.
0: De gjør jo absolutt det. Mm-hmm. Arne Ingar, han skriver at det holdt jo på å bli krig med Sverige I 1905.
1: Ja.
0: Min oldefar, Martinius Svenby, var mobilisert som grensevakt på Kongsvinger festning. Husker ennå fortellingene hans og hvor nervøse de var.
1: Mm-hmm. Det, og det, da klart, da var det ikke så fryktelig god stemning sikkert, da de drev å forhandle frem og tilbake, da det skulle bli unionsoppløsning da.
0: Blir det ikke.
1: Jeg veldig glad for at det ikke ble, jeg. At det ikke ble krig mellom Norge og Sverige.
0: Ja,
1: det min brandfakkel da.
0: Ja, det tror jeg kanskje du har noen med.
1: Selv om det sikkert kanskje ville vært litt forløsende på noen måter, å bare få litt sånn søskenkranging, bare få det ut, liksom, en gang for alle.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Tror du ikke det,
0: nei? Nei, Christian skriver, hvordan hadde verden sett ut da? Oldefar hadde ikke blitt fratatt rørleggefirmaet sitt. Ikke hadde han blitt deportert heller. Tror du kunne vært varit trevligt, jeg, men jeg hadde nok ikke varit rørmokkere.
1: Hadde ikke det, nei. Hadde ikke tatt over familiebedriften.
0: Nei, tror ikke det. Bjørn Frode skriver, ny union med Sverige. Nei og nei. Så vi uenige. Du kan trykke da på jepen NRK Radio.
1: Ja.
0: At ja, det kunne blitt bra med en ny union, eller nei, vet du hva.
1: Forløpig så det ganske samstemt. Uten å si noe mer da. Du kan fortsatt gå inn og stemme.
0: Ja, du klar for å gå inn I en kontrafaktisk union?
1: Ja, jeg ganske klar, jeg.
0: Ja, etter R.E.M. og Drive.

0: R.E.M. var det Drive. Velkommen til Kontrafaktisk Gameshow.
1: Tusen takk, så god stemning var det her da.
0: Ja, dette er altså i en alternativ verden hvor den unionsoppløsningen ikke har funnet sted.
1: Aldri, nei.
0: Aldri. Og da har jo verden endret, altså, det har jo blitt litt annerledes enn det vi nå har opplevd, fordi svenskene og nordmenn jo har vært sammen.
1: Ja, ja, ja.
0: Så dette gameshowet har da ulike situasjoner.
1: Ja.
0: Og du må da skjønne hvilke regler som gjelder i denne kontrafaktiske verden.
1: Jeg skjønner. Hvordan kan vi vite at dette her er ekte da?
0: Nei, det kan vi ikke. Nei, kan... Så det er jeg som har bestemt hva som er riktig svar.
1: Ja, men så bra.
0: Sånn må det bli.
1: Ah, men noen må være gud i den kontrafaktiske verden også.
0: Ja, det ble meg dessverre.
1: Ja.
0: Ok, vi begynner.
1: Vi kunne jo fått mye være gud altså.
0: Vi begynner med at det er fredag ettermiddag.
1: Ja.
0: Og du stikker en tur innom det svenske statlige systembolaget i Torgata i Oslo.
1: Ja.
0: For å kjøpe inn til helga. Plukke med deg en sekspakning med vanlig pils, som jo egentlig er da stark øl, fra et kjøleskap som står bakst i lokalet og kommer til kassa. Ekspeditøren skanner ølen og ser på dem et strengt blikk og sier nei, den her kan du ikke kjøpe.
1: Å nei.
0: De svorska litt grann.
1: Ja, men det ville vært naturlig, ja.
0: Det burde egentlig vi gjøre nå også.
1: Ja, kan vi svorske via?
0: Varfor ble du nekad å kjøpe den ølen i den alternative unionen?
1: Nekad, sier du det? Ja.
0: Ok, da er det A. Du glemte å søke om alkoholtilstånd hos fylkesmannen i Akershus 3 uker i forveien.
1: Ok.
0: Eller er det B? Ølboksene er kalde. I unionen er det ulovlig for staten å kjøle ned alkohol, for det oppfordrer til spontan drikking. Du må kjøpe dem lunkne og bære dem hjem i skam.
1: Oi.
0: Eller er det C? Klokka har bikka 15.01, og på fredager så stenger poli provinsene tidlig for at folk skal rekke å vaske huset før helgen.
1: Ja, for i dette kontrafaktiske så er jo Oslo da provinsen.
0: Ja, ja.
1: Ja, så, så klart. Oi! Det er, for dette er regler som kanskje gjelder i Sverige i dag, da.
0: Nei, eller dette er regler som ble fordi vi var en union.
1: Ja, skjønner. Er 15, ja, klokka er 15.01 i provinsen. Ja, men da ville du blitt kastet bort. Og da tenker jeg at, ja, men det kan jeg jo. Det vet du, når, jeg er veldig klar over når pol eller systemet stenger, da. Alternativ A, det handlet om, hva da igjen?
0: Du må søke alkoholtilstånd hos fylkesmannen i Akershus 3 uker i forveien.
1: Alkoholtilstånd, altså at jeg er gyldig drekker, da, eller?
0: Ja.
1: Jeg må få bevis på at jeg er med mine fulle 5, og ja, kanskje ikke har liksom avhengighetsgen og sånne ting. Det høres jo ut som noe de kunne tvunget på oss her i Norge, da. Men i og med at det var union, så hadde de kanskje måttet innføre det selv også. Og det ville ikke vært så populært. Jeg har hørt et eller annet, da du sa dette her med at du får ikke lov å servere eller selge avkjølt alkohol i butikk, så var det et eller annet som ringte hjemme, eller skjønner du? Så jeg lurer på om det kanskje er det.
0: Og det er helt riktig. Det er en myte i Sverige at, det ikke, at de ikke selger kald alkohol, for at det skal ta litt tid før du skal begynne å feste.
1: Åja.
0: Jeg tror ikke det er sant, men det er en myte hvertfall som sier det.
1: Men de selger jo ikke kald alkohol da, på systemet.
0: Nei, de gjør kanskje ikke det.
1: Ikke i Strømstad og inne litt under det jeg har vært hvertfall.
0: Nei, det var riktig. Du må pent ta med deg den lunkne sekspakningen din og sette den i fryseren i 20 minutter og tenke over dine synder.
1: Ja, det kan jeg godt gjøre. Det står jeg i, tenker jeg da.
0: Ja. Spørsmål nummer 2. Det er lønnsoppgjør i Oslo kommune.
1: Ja.
0: Du jobber i Oslo kommune, eller Kristiania Magistrat, da, som det heter.
1: Mm-hmm.
0: Og det er tid for det årlige lønnsoppgjøret. Den norske krona ble jo avskaffet for lenge, lenge siden, så du får lønna di utbetalt i svenske kroner.
1: Oh, ja.
0: Men fagforeningen i Stockholm har lagt inn en helt spesiell klausul for alle som jobber i de vestlige provinsene, altså Norge.
1: Ja.
0: Hva består deler av lønna di av? Er det A, du får 20% av lønna utbetalt i kuponger som bare kan brukes på IKEA på slependen eller fruset?
1: Ja.
0: Eller er det B, du får gratis tilgang til den svenske kongens private sillager i Lysekil, men du må hente silla selv i en gammel Volvo?
1: Oi, ok, ja, da må jeg få meg gammel Volvo da, men det har alle stående sikkert.
0: Eller C, det er ikke lov å gi nordmenn høyere lønn enn svensker, så hvis du gjør en god jobb, så får du heller titlen Hederssvenske og en boks med salt lakriss.
1: Åh, det var snilt av dem da. Jeg har veldig troa på hederssvenske, men ville vi satt så pris på det? Det bryr de seg kanskje ikke om i de østlige provinsene, da, eller Stockholm. Jeg tror at, vi får noen gavkort, noen påminner på IKEA, altså. Jeg går for det. Det er sånn jeg ser for meg.
0: Dette er veldig bra, Jokka! Og det som er bra med disse kupongene, du kan da dra til IKEA, kjøpe masse billige hyller, montere dem sammen og selge dem.
1: Ja, for det er for...
0: Ferdig montert.
1: Det er noe som alle har lyst på, det, eller?
0: Ja, ja, da blir det svart økonomi også. Det blir kjempebra.
1: Og det er en liten sånn langfinger til myndighetene i Stockholm, da. Jeg liker det, da.
0: Nei, men det var veldig bra. Du fikk full potter i første runde.
1: Ja, bare slå sammen. Få opp med unionen igjen, så ja.
0: Vi har et lite dilemma til i neste runde.

0: Maria Mena, Molly Hammer, Can't Let Them Let Him Win. En slags start på unionssamling.
1: Ja, ja, ja, svensk og en nordmann, ja.
0: Mm-hmm. Ok, da... Har vi en kort liten runde av gameshowet kontrafaktisk historie, måtte jeg si. Det jo sånn at i dette gameshowet så har ikke unionsoppløsningen funnet sted.
1: Nei.
0: Så nå du bor jo i denne provinsen her da, Stor-Oslo.
1: Ja, en slags lillebror til storebror Stockholm da.
0: Ja.
1: Kanskje det blir litt sånn Oslo-Bergen-energi over det? Litt sånn hytting med neven til hverandre, eller?
0: Stockholm bryr seg ikke, vet du.
1: Nei, men de jo ikke Oslo, eller vet du?
0: Nei,
1: det lett å glemme det.
0: Så bryr vi oss litt, eller kalt. Men, ja. Men i hvert fall så fikk du jo 2 poeng i første runde, full pott.
1: Mm-hmm.
0: Og nå har vi da et spørsmål igjen her. Du bor i et koselig nabolag i Lørenskog.
1: Ja.
0: Har bestemt deg for å male huset ditt i en kul, ny, stilig farge. Du går for enten antikk grå eller dun.
1: Ny, stilig farge.
0: Ja. 2 dager etter at du ferdig, så kommer stadsbygnadskontoret i en bil med blålys, dundrer den inn på gårdsplassen din.
1: Bygnadskontoret? Ja. Litt sånn nynorsk inn der også, det koselig.
0: Ja, og gir deg en bot på 50 000 svenske riksdaler.
1: Ufta.
0: Det det slags pengenheten vi har.
1: Ja, for vi har ikke fått kroner i denne kontrafaktisk heller.
0: Nei, det ble svenske riksdaler som ja. Det ble.
1: Ja, men så lenge det felles så.
0: Ja. Hva har du gjort galt? A. Du har brukt et norsk malingsmerke, Jotun, i stedet for obligatoriske statssubsidierte Falu rødferg. Eller B, du har glemt å male en 3 meter høy statue av kong Carl Gustav i hagen. Eller C, det ulovlig å male huset sitt grått, må du vite. Alle hus i de norske provinsene skal enten være svenske gule eller Falu røde. Så det ser ut som en koselig svensk skjærgårdsidyll fra lufta når kongen flyr over i privatflyet sitt.
1: Ja, for han lander aldri. Kjører aldri gjennom.
0: Nei, så kjedelig det greiene her.
1: Nei, så det viktig at takene også har disse fargene på husene da. Blå-rød tak. Jeg synes jo ofte at hus penere når de ikke grå eller, hva var det du sa, antikk grå eller dun.
0: Ja.
1: Hva det for noe? Det sånn hvitaktig?
0: Ja.
1: Dunfarget. Så jeg tipper at, kanskje det litt pent at kongen synes det pent med litt ferg. Men eller har de, hva var dette statssubsidierte merke?
0: Ja, det var da Falu rød ferg. Du gikk jo for Jotun, det var kjempedumt gjort da.
1: Ja, men det ville jo vært også en del av det svenske storriket da, hvis Sandefjord rekker jo så langt ned. Jeg tror det at kongen vil se på noe pent da, vi ser på noen farger.
0: Det jo altså full pott. Ai, du altså en mønsterborger i dette landet.
1: En skikkelig unionist.
0: Svorge, som det heter.
1: Ja, og folk ville hata meg. Nordmenn ville hata meg. Ja. Jeg var så opptatt av Sverige.
0: Premien et gavekort på 3 kilo smågodt fra Norgesenteret.
1: Så deilig.
0: Heia, Sverige. Hei. Det går dessverre ikke an å få det gavekortet, fordi vi jo ikke i denne kontrafaktiske verden, så det gjelder ikke dessverre.
1: Nei, det gjør ikke det, nei.
0: Så du fikk også et hus i Asker.
1: Oi, shit. Fikk jeg 1 million kroner.
0: Eller Nya Djursholm, som det heter nå.
1: Asker er Nya Djursholm. Jeg får alt for nytt nye stedsnavn nå, ja.
0: Så får du også denne sangen. For det jo nasjonalsangen.
1: Men den får jeg jo faktisk, ja. Denne sangen. Ja, ja. Men jeg får tatt i takke med det.

0: Ja, da var det The Winner Takes It All. Så jeg sa at det var nasjonalsangen I denne verden hvor Sverige og Norge fortsatt var I union.
1: Mm.
0: Det var en veldig, veldig trist nasjonalsang.
1: Egentlig, og det budskapet som vi ville sendt ut til verden, Winner Takes It All, The Loser Standing Small. Her det bare en ting som gjelder. Og litt sånn, og hvem da? Da kan du se på det, det hvem Norge og hvem Sverige I den relasjonen der?
0: Vi kutter den som nasjonalsang.
1: Ja.
0: Og heldigvis det laget en nasjonalsang for Svorge, som det jo heter. Det Dizzy Tunes som med venner, som lagde den I sin tid. Og det
1: med kompisar,
0: ja. Med kompisar, og den synes jeg egentlig funker ganske bra. Så jeg tror vi bare skal gå for den nasjonalsangen for Svorge. Det bare å lære seg omedelbart, eller så kan det bli straff.
1: Så det kan bli straff, ja.
0: Så følg med på teksten.

0: NRK Nyheter klokka 16. Marius Borg Høyby sa i et rettsmøte i Oslo tingrett i dag at det utholdelig å sitte i varetekt og vite at moren, kronprinsesse Mette Marit, alvorlig syk. Han avviste også at han vil bryte besøksforbudet mot den såkalte Frogner-kvinnen dersom retten går med på at han blir løslatt fra varetekt. Før rettsmøtet var Høyby med politivakt på Skaugum i et orienteringsmøte med en lege fra Rikshospitalet om morens alvorlige lungesykdom. Høyby tiltalt for 40 lovbrudd. Dommen mot ham faller neste mandag. Israel avslutter angrepene mot Iran, det sier en israelsk tjenesteperson til TV-kanalen Channel 12. Ifølge tjenestepersonen stanser Israel angrepene mot Iran som følge av at USAs president Donald Trump har bedt om det. Tidligere i dag sa Irans militære ledelse i en kunngjøring at de avslutter angrepene på Israel som de startet i går. Ukraina sier at de har gjenerobret mer enn 600 kvadratkilometer med landområder så langt i år. Bare i mai gjenerobret Ukraina 100 kvadratkilometer, mer enn de tapte til russiske styrker. Det skriver Ukrainas forsvarssjef på meldingstjenesten Telegram. Ukrainas framgang ved fronten kan skyldes at de har fått et overtak når det gjelder bruk av droner, skriver Aftenposten. Kinas president Xi Jinping i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang på et 2 dagers statsbesøk. Det Xis første besøk til Nord-Korea siden 2019. For Kina er besøket viktig for ikke å miste posisjonen i Nord-Korea til fordel for Russland, det forteller Asia-korrespondent Philip Lothe.
1: Xi reiser til Nord-Korea for å få Kina tilbake i posisjon i forhold til Pyongyang og Kim Jong-un, etter at Russland og Nord-Korea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale, hvor Nord-Korea ble lovet penger og teknologisk hjelp til å utvikle missiler, og som de da kan bruke sitt atomvåpenprogram, mot at de støttet Russland med ammunisjon, soldater og annet krigsmateriell til bruk i Russlands krig i Ukraina.
0: Ja, det sa Philip Lothe. Mannen i 30-åra som siktet for

0: Stoler på utsiden her.
1: Ja, se der ja. Og folk sykler og tar elsparkesykler bare, lar håret bare, hva heter det for noe? Blaffer i vinden.
0: Det blaffer også, ja.
1: Det blaffer.
0: Det deilig. Ja.
1: Men det blåser jo litt, det litt som faretruende vind i litt buskasse, eller?
0: Hvis du går inn på det der regnkartet på Yr, så ser du at det ganske stort, den fronten som kommer.
1: Det litt nedbør.
0: Ja, den siger oppover.
1: Men den ikke her enda, da.
0: Nei, man må utnytte de rundene man har uten regn, selvfølgelig.
1: Ja, og det gjør folk nå. Det vakkert å se. Du, i trafikken så det ryddet nå på E18 vestover, rett før avkjøringen til Bygdøy. Der det en bil som har stått og sperret kollektivfeltet. Der, nei, bilberging pågår, siste melding derfra fra Statens vegvesen. For å håpe at det blir berget snart, da. Ellers så det rush-trafikk i Storoslo. Ingen andre hendelser.

0: Muse var det, Uprising. Ja, vi har jo spurt om burde vi gå inn I union med Sverige igjen?
1: Mm, det ble markert I går, unionsoppløsningsdagen 7. juni.
0: Men kanskje det var en dårlig idé?
1: Nei, det, jeg synes jo, det har jo gått ganske bra, sånn, rent sånn, hvis du ser stort på det da, med både Norge og Sverige, siden 1905, men kanskje det kunne gått enda bedre.
0: Ja, Peter skriver, det jo ikke vanskelig å bli med I en union med Sverige.
1: Nei.
0: EU heter det. Mm. Følger med et par tre andre svigermødre og andre raskt, men kan til gjengjeld gå raskt.
1: Et par andre svigermødre, ja. Sånn, ja, de nedi der liksom. Ja, det en union, det absolutt.
0: Christian skriver at det slo meg nå at om unionen hadde vært, så hadde ikke bestefar møtt bestemor, og da hadde ikke min far kommet til verden, og ikke jeg heller, så jagger godt det ble unionsoppløsning.
1: Ja, det vi

0: Altså, da er jeg veldig glad for, i så måte da, på den måten der. Ja, det er mye kontrafaktisk som kan dukke opp der, ja.
1: Ja, Ragnar skriver, om vi fortsatt hadde vært en del av Sverige, så hadde den norske oljeformuen per person blitt redusert fra rundt 3,5 millioner per person til lussende 1,3 millioner per person. Vet ikke om det en god idé, skriver Ragnar.
0: Nei, men da kunne vi fått litt, litt Spotify og IKEA-milliarder, så hadde det veid opp. Kanskje litt Kiruna-milliarder også?
1: Ja, Fredrik har en ganske sånn grei fordeling her. Mm. Han skriver, Norge og Sverige burde dele broderlig. Vi tar regningen, dere tar tilstandene. Dere tar svenske biler, vi tar sjokoladen. Dere tar skattenivået, vi tar oljepengene. Dere tar EU, vi tar EUS.
0: Ja.
1: Er det ikke sånn det
0: er? Ja, det er ganske bra det.
1: Slik,
0: slik
1: kan vi samarbeide perfekt uten å gjennombrette en klam union, siden vi strengt talt har drevet parterapi av og på siden 1814, og offisielt skiltelaget 1905, er det på tide å etablere en samboeravtale 2.0.
0: Er dette Europas store will they, won't they relasjon, eller? Da skal de være sammen? Ja, de er litt sammen. Ja, men så er de litt sammen på dealeren fortsatt. Litt i felles, men ikke helt. De er ikke helt sammen likevel. Hva er de for, hvor, hvilken, hvor er de? Nei, de vil ikke ha noe merkelapp på det, men de samarbeider litt likevel da.
1: Ikke sett oss i bås.
0: Ikke sett oss i bås. Vi ikke Ross og Rachel heller.
1: Det var en som skrev at det var med landslaget, men Christian skriver her en annen Christian. Det er ingen grunn, grunn til å ha samme landslag fordi man i union. Vi var forskjellige land under unionen med Sverige. England, Wales, Skottland, Nordirland har vært sitt landslag.
0: Det er sant, så vi Holland og Ødegaard kan vi få helt for oss selv.
1: Et problem ut av verden.
0: Å, fy, takk og lov, endelig.
1: Jan skriver, Are Odin har laget den perfekte nasjonalsangen for Norge og Sverige.
0: Ja.

0: Volbeat og Johan Olsen for evigt. Det var Ritas forslag til Trøkk 16 låt I dag.
1: Den minnet meg litt om når du sier for evigt skal vi gå samme vei. Så tenker jeg på Franklin låta, ja. Skal vi rusle samme vei og ha det hyggelig sammen? Husker du Franklin på barnteve? Ja, så, lille skilpadden?
0: Som kunne telle til to og knytte sine sko og var bestvenn med bjørn.
1: Ja, han var kjempegrei mot de han ikke var bestvenn med også. Hei, fint å treffe deg. Skal vi rusle samme vei og ha det hyggelig sammen med Volbeat?
0: Vi får sjekke om Volbeat synes det var en god sammenligning. Eller ikke.
1: Jeg ville tatt det som en god sammenligning, ja.
0: Ny union mellom Norge og Sverige, en god idé har vi spurt, og det 79% som har trygget på, nei, vet du hva.
1: Ja, så nesten 8 av 10 sier vi klarer oss fint alene, trenger ikke å være I union.
0: Men 21% synes at dette en god idé.
1: Ja, synes det litt sånn spennende med Sverige da. Ja. Søta bror der borte.
0: Oi, oi, oi. Ja, ja, vi går, da går vi veien. Kanskje hvis vi spør om et år, så det enda flere som vil, og så plutselig så vi en union igjen.
1: Kanskje det. Det bare en måte å finne ut av det på. Det å vente.
0: Det å vente veldig lenge. Du, I dag så kom du på jobb med en litt annen frisyre enn det du pleier å ha.
1: Ja, synes du det?
0: Jeg synes ikke det, det var sånn.
1: Ja, men opplevde du det sånn?
0: Jeg opplevde det sånn. Ja. Du hadde plutselig håret ned I panna.
1: Ja.
0: Men... Og da tenkte jeg, nå har Andreas lest I Aftenposten at luggen tilbake.
1: Her skal det lugges.
0: Og de skrev jo det I helgen. Manneluggen tilbake, hos de kreative moppen stjerna.
1: Ja.
0: Altså, Så lett på virkelig var du altså.
1: Ja, men jeg... får ikke du også mototips til Aftenposten da? Panta I Akersgata må jo kunne komme sine mototips til også.
0: Ja.
1: Men jeg tenkte ikke så veldig mye over det, men jeg kom ut av dusjen, rufsa litt, og så hang det vel ned den veien da. Så hadde jeg ikke rukket og tatt til siden sånn som jeg pleier. Og tenkte kanskje at, kan jeg vel la det henge sånn?
0: Ja, det den nye it-frisyren for kule menn, ifølge internasjonale medier.
1: Mm-hmm.
0: Det som skiller seg ut I Oslo...
1: Internasjonale medier, og får jeg også mototips fra.
0: Ja, men det som skiller seg ut I Oslo, det at her deler manneluggen byen.
1: Oh, ja, vel, ja.
0: Ja, fordi det på østkanten at man da svinser rundt I mannelugg. Den skal være såpass... Altså, det skal se ut som du bare har stått opp.
1: Ja, det skal være litt rufsete. Mm. Helst ikke sånn helt rett ned og sånn kantete. Det skal være avslappet. Det skal ikke se ut som du ikke bryr deg.
0: Nei, men så har man egentlig ordnet veldig.
1: Ja, ja, ja. Ja. Akkurat som meg.
0: Men på vestkanten så det fortsatt midtskillen som gjelder.
1: Ja, midtskillen kom jo tilbake for noen år siden og virkelig gjort seg opp svært igjen.
0: Ja, tenk deg det at også hårfrisyrielt så har vi et skille I Oslo.
1: Hårfrisyrielt du det.
0: ja.
1: På så mange andre måter.
0: Vet ikke, luggen tilbake I Lillestrøm? Luggen ikke, eller det fortsatt midtskillen I Sandvika? Usikker?
1: Men vet du noe, du som hører på? Vi bor jo I et stor del av landet, Oslo Akershus. Har du noen rapporter å gi om det mest midtskill eller pannelugg det går I? Så send gjerne melding til oss I appen NRK Radio, hvor enn du
0: Ja, og de har, Aftenposten har også snakket med sosiolog og ulikhetsforsker Jørn Ljunggren ved Oslo Met.
1: Tror du han jobber veldig tett med likhetsforskerne? Det helt forskjellige fakulteter?
0: Det nok en annen deling, ja.
1: Ja, de deler ikke kontor engang, nei.
0: Nei, det hadde tatt seg ut.
1: Nei, virkelig.
0: Men han mener at rufseluggen handler ikke om at menn har sluttet å bry seg. Han ser luggen som en moderne variant av et gammelt ideal, kunsten å se uanstrengt ut.
1: Mm.
0: Begrepet heter sprezzatura, og stammer fra italiensk hoffkultur på 1500-tallet.
1: Ja.
0: Man skulle ha stil, manerer og kontroll uten at det var påtatt.
1: Ja, det et sånt ord som har spredt seg I sosiale medier også. Sprezzatura, at du skal være megastilig og se megabra ut, men være veldig avslappet likevel.
0: Det ikke veldig gøy at hvis du kommer der med den rufsete luggen, så det altså noe som kommer fra italiensk hoffkultur du driver med?
1: Jo.
0: Du trodde du bare liksom lagde deg en lugg?
1: Jeg trodde at jeg lagde en lugg som ingen andre hadde lagt før, nesten. Bortsett fra de I Aftenposten, da.
0: Men,
1: alt henger jo sammen med alt, ikke det du pleier å si, Kristina?
0: Vi skal snakke med frisør, for at vi hørte jo for et år siden eller noe, så sa frisørene det så dritkjedelig med mitt skilt til alle gutta.
1: Ja.
0: Så nå de veldig kjempeglade, nå som de får lov å klippe litt annerledes, etter tause, tror jeg, fell.

0: taus var det, tror jeg fell. Luggen tilbake, moppen som de kaller det, på menn. Men det østkantmennene som trekker opp. Vestkantmennene vil fortsatt ha Midtskillen, leser vi da I Aftenposten.
1: De jo historisk sett mer konservative på vestkanten, så da vil de kanskje tviholde litt på den, det de har litt lenger.
0: Tviholde på det de har litt lenger.
1: Oh, ja, sånn, ja, fordi de liksom konservative, både kulturelt og politisk og alt mulig.
0: Ja. Jeg ringte til min frisør, Stine Charlotte. Hun jobber midt I byen omtrent, og spurte om, har du merket at luggen tilbake?
2: ja, det har jeg faktisk.
0: Ja, hva synes du da? Det bedre å klippe lugg eller midtskill?
2: Altså, det kommer litt an på. Altså, jeg har jo definitivt merket at liksom, panneluggen på vei inn igjen. Midtskillen har jo dominert ekstremt lenge. Og nå så har liksom gutta fått litt mer personlighet og bevegelse I håret, og det litt mer mindre TikTok-gutt med gardiner og litt mer karakter. Så det litt gøyere, kanskje ikke mer vanskeligere, vil jeg si. Men altså, det kommer definitivt an på hvordan hårfeste de har.
0: ja, for høyt hårfeste, da det bedre med sideskill, eller?
2: Nei, hvis du har høyt hårfeste, så det jo mye bedre med lugg. Men det jo ikke alle som klær luggen. Men jeg synes det veldig kult, for nå kommer jo den der moderne møllet. Det jo det som på en måte definitivt, det trender veldig.
0: Det hockeysveisen?
2: Det hockeysveisen, men litt mer moderne. Da har du liksom, du har litt bangs, men det skal ikke være full on bangs. Det skal være litt sånn, litt sånn skille, men allikevel så har du litt ned I panna, og så det litt sånn skin fade på siden, men mølleten skal liksom være litt sånn over, og så skal du være lang I nakken.
0: Men du, vi leser I Aftenposten at det skille, at vestkantgutta vil fortsatt ha midtskillen, mens østkantgutta vil ha... Ja, ja, så du merker det, ja, ja. Du da?
2: Ja, altså, men det kommer alltid til å være sånn, sorry, ass, men det liksom, det bare sånn det For det liksom, det jo de som går med Moncler og sånn, de vil ha det litt mer sånn straight, ikke sant? Litt mer cleant. Det skal være likt som absolutt alle andre, akkurat på vestkanten. På vestkanten så det på en måte den standard. På østkanten så føler jeg ikke du har så mange som har mølleten heller. Det liksom, der skiller de seg mer ut på andre mulige måter. Men jeg føler på vestkanten så det jo veldig mer likt. Der skal liksom alle, ingen skal skille seg ut. Men på østkanten så kan du ha litt mer imellom.
0: Ja, det Stine Charlotte som har klippet både vestkant og østkant gutter.
1: Ja, ingen skal midtskille seg ut på vestkanten.
0: Nei.
1: Kan jeg få en vitsetjing for den, eller?
0: Ja, du kan det.
1: Takk skal du ha. Ingen skal midtskille seg ut.
0: Hans har lugg.
1: Ja.
0: Selv om han bor I Sandvika. Flott lugg, skriver han. Mot venstre, hatt I mange år, stolt av den.
1: Ja, så luggen lever. Men litt sånn sideskill I luggen, eller? Hva sliter han?
0: Så jeg ser på luggen din nå. Dratt den ordentlig godt
1: ned. Ja, lenger ned skal den nå.

0: Det var Lady Gaga og Bruno Mars, Die With A Smile. Det har vært en trafikkulykke på Romerike.
1: Det har det, I, ved Borgen, fylkesvei 120, Borgen på Rælingen I nedre Rælingsvei. Der det stengt på, I begge retninger, ser det ut til nå, på grunn av trafikkulykke. Der nødetater på stedet, får vi melding om. Det skjer ting andre steder også. I Brynstunnelen på Ring 3 så høyre felt stengt. Østover I retning Ryen på grunn av en bil med stans, og på E6 ved Trosterud. Nordover mot Gardermoen så høyre felt stengt, også det på grunn av en bil med stans.

0: Marte Wulf og morgensorgen.
1: Jørn ringte på 2280-8280 med en oppdatering fra E6 nordover ved Trostrud. Der jo høyre felt stengt på grunn av en bil med stans, har Statens vegvesen meldt om. Jørn sa at nå har nødetatene kommet til stedet, og de sperrer kollektivfeltet også. Så det to felt nordover som sperret på E6 forbi Trostrud nå.
0: Og vi skal ha nyheter. Oslofjordens friluftsråd mener krever mer fra staten enn bare penger, Kaspara.
2: Ja, 100 millioner ekstra ble nettopp satt av til Oslofjorden i revidert statsbudsjett. Men Oslofjordens friluftsråd mener at penger ikke holder. De vil også ha staten inn som en tydeligere og mer ambisiøs leder i arbeidet. Og det forteller direktøren i organisasjonen Espen Søylen.
3: Det veldig positivt at det kommer mer penger til arbeidet med å redde Oslofjorden. Penger, det trenger vi. Men det aller viktigste kanskje at staten må ta en tydeligere lederrolle i arbeidet. Sånn som det nå, blir det litt for tilfeldig hvilke prosjekter og hvor prosjektene gjennomføres. Vi må samle kreftene og ta med oss næringsliv, kunnskapsbedriftene og frivillige organisasjoner på laget hvis vi skal få fjorden frisk igjen.
2: Og det sa direktøren i Oslofjordens friluftsråd. Som vi hørte har det skjedd en alvorlig trafikkulykke på Rælingen i Lillestrøm. Politiet melder at det pågår livreddende arbeid på stedet, og i hvert fall en person skal være skadet. I dag var et knippe skeive eldre invitert til årets Pride-lunch i statsministerboligen. Tema for lunsjen var eldre skeive og deres møte med alderdom og omsorgssektoren. Til nettavisen Blikk sier Jonas Gahr Støre at det spesielt to ting han vil ta med seg fra møtet. Og det at kunnskap aldri skader, og at det å være alene det verste. En ny holdningskampanje mot rasisme ble i dag lansert på Vika Kino i Oslo. Det antirasistisk senter, Nordisk Film og Norway Cup som går sammen om kampanjen Norge mot rasisme. Der fotball blant annet skal brukes som virkemiddel. Og under neste Norway Cup på Ekebergsletten skal et lag med norske kjendiser utgjøre et fotballag mot rasisme som en del av kampanjen. Og det statsministeren som blir lagkaptein.
0: Kaspara Stoltze det som har nyhetene. Det en gjeng med kjendiser her.
1: Ja, og så det statsministeren selv som gjør seg til kaptein da.
0: Ja,
1: det klart.
0: Og han fikk jo spørsmål om hvilken av fotballspillerne på landslaget han beundret mest, og det var jo kapteinen.
1: Ja, Martin Ødegaard, ja. Ja, kapteinen. Fra en kaptein til en annen.
0: Men det Tinashe Williamson, Else Kåss Furuseth, Tobias Santelmann, Ella Marie Hetta Isaksen, det blir gjeng.
1: En gjeng, ja. Det blir bra det, ja.

0: Emma Steinbakken var det for alltid type ting.
1: På E6 nordover så går det treigere enn vanlig, eller vanligvis så går det jo treigt, men ekstra treigt nå. Det to bilstanser ved Trosterud mot Gardermoen, så høyrefelt og kollektivfeltet sperret nå på grunn av en bil med stans der. Så ringte Lars på 2280 og sa at ved Furuset så stod det også en bil med stans, og den stod i midtrefelt. Så treigt går det altså. Ring 3 østover i Brynstunnelen, der høyrefelt fortsatt stengt i retning Ryen på grunn av en bil med stans der, og det ikke fått melding om at det Berget, lange kør på Ring 3 også. Så har du denne ulykken da, i nedre Rælingsvei, fylkesvei 120 på Rælingen, fortsatt stengt i begge retninger etter en ulykke der.
0: Og Aftenposten de skriver at manneluggen tilbake. Mm. Rufsete pannelugg for gutta, og det gjelder på østkanten. På vestkanten det fortsatt midtskillen.
1: Yes.
0: Tone fra Nittedal skriver, ganske morsomt å kjøre fra Nittedal til Bærum når skolen slutter. Det forskjell på håret til gutta. I Bærum har alle midtskill, skal følge med neste gang jeg kjører.
1: Ja, men det mye midtskill, ja.
0: Det veldig fascinerende at vi har også frisyrer som viser hvor vi kommer eller hvor vi bor.
1: Og også at det to frisyrer som på mange måter ganske like, bare det stikk motsatt av hverandre, så ikke så like da. At, for hvis du har luggen, så sceneteppet for, men hvis du tar sceneteppet fra, wow, klart i forestilling, da på vestkanten.
0: Ja, ikke sant? Så de mer sånn klare, mener du? Altid berett liksom, på vestkanten.
1: Alltid med, og de sier ja, du skal showe litt.
0: Og har du levd en stund, så har du fått med deg mange forskjellige hårfrisyrer selvfølgelig. Ja. Christian skriver, har vært gjennom rufsete, sideskill, pigsveis med lugg, sideskill og noen opprørske tenåringsgreier, midtskill, og nå det noen korte greier som dras til siden. Men om jeg skal kalle det lugg, jeg usikker på. Mm. Så han har vært gjennom mye, men han rakk ikke å få med seg denne 60-tallet og langt hår på menn-debatten.
1: Nei, for den ble jo ganske svær i hele verden egentlig, etter Beatles, ungdomsopprør og begynte å la håret gro langt.
0: Tenk at frisyrer kan bli, altså provosere så voldsomt.
1: Ja, veldig. Det var svært debattprogram i NRK, langt debattprogram om langt hår og pannelugg blant annet da. Og da måtte du selvfølgelig da invitere tre unge menn og stille det betimelige spørsmålet.
2: Hvorfor går det med så langt hår?
3: Ja, i begynnelsen så var det bare fordi jeg hadde lyst til å ha langt hår, bare fordi jeg likte å ha langt hår. Senere så fant jeg ut at det var svært vanskelig, så ble jeg ganske sta. Fordi jeg ikke fikk gjøre som jeg selv ville, så ble det til at jeg begynte for langt hår for godt.
4: Jo, det kort og godt fordi at jeg liker det.
5: Ja, jeg har ikke noen spesiell grunn, men jeg gjør det bare fordi de andre gjør det antagelig. Og ja, kanskje for å vise at jeg vil gjøre hva jeg vil, og ikke vil høre på foreldrene så gjerne mye.
0: Jeg synes han siste var veldig ordentlig. Det bare sånn, ja. Jeg vet ikke. Det fordi de andre har det.
1: Ja, helt ærlig, sånn, det gruppepress? Kanskje, ja, kanskje. Eller bare, man vil jo ligne litt på de man rundt, i hvert fall når du litt yngre da.
0: Ja, og særlig på vestkanten, sa i hvert fall frisøren.
1: Ja, ja, ja. Gjorde absolutt det.
0: Ja, nei, men det var også for å provosere, så hvis det litt sånn foreldre sier du må ikke gjøre sånn, da skal man i hvert fall gjøre sånn da.
1: Ja, i hvert fall ifølge han ene her da. Og det var en ganske viktig del håret til ungdommen også. Det var jo både voksne som var både for og mot dette greiene her ja. I 1966.
0: Og de argumentene mot. Mm. Nei, ja, mot, ja. Ja. De var lange.
1: De var lange, ja.
0: Og litt trege. vi kan høre litt hva var det som var så utrolig ille med dette lange håret på menn.

0: The Police var det, Every Breath You Take.
1: To bilstanser nordover på E6 nå. Ved Trosterud så to felt stengt på grunn av en bilstans, og når du kommer videre nordover mot Karihaugen, eller mellom Furuset og Karihaugen, så midtre felt stengt da på grunn av en bil med stans. Også det nordover I retning Gardermoen, det skaper ekstra kø for de som kjører der.
0: Møter du en fyr med rufsete pannelugg? Kan hende at han bor på østkanten, altså.
1: Ja.
0: Men møter du en fyr med midtskill og gredd håret sånn pent tilbakeover, så det sannsynligvis vestkanten han kommer fra. vi leser I Aftenposten at hårmoten forandres, men bare på østkanten foreløpig.
1: Mm-hmm.
0: Frank sier vi har et ganske hårete mål om å ikke gå for gruppepress, og da blir det sideskill.
1: Det blir sideskill, ja.
0: Det trassfrisyren det nå, eller?
1: Ja, det mellomtingen, eller et kompromis, da, om du vil. Kanskje heller det.
0: Men hårfrisyrer kan jo provosere voldsomt. Vi hørte jo fra dette debattprogrammet I 1966 at man måtte rett og slett invitere både ungdom og voksne for å diskutere hvor forferdelig, eller ikke forferdelig, dette lange håret var.
1: Det var jo naturligvis de voksne som diskuterte mest. Det var mest som et alibi, disse unge gutta med langt hår. Da.
0: Hvorfor har du langt hår?
1: Ja.
0: Ja vel, takk, da kan dere holde kjeft.
1: Fint.
0: Tone fra Nittedal skriver, jeg var barn på 60-tallet og husker at vi veninnene diskuterte om det var mulig at gutter hadde langt hår. Vi trodde ikke det.
1: At det, nei, det fanns ikke, nei.
0: Nei, det vokste ikke ut sikkert så langt en gang.
1: Jeg skjønner. Nei, men hvis du aldri har sett det, og så tenker du at ja, men det er sånn som foregår det. Damer med bukser og gutter med langt hår, umulig. Kan ikke eksistere.
0: Går ikke. Men hva sa disse voksne som skulle da snakke veldig mye om frisyrene til de unge mennene?
1: Nei, de var penitt høy alle sammen, I hvert fall, da. Men det var litt delte meninger, skjønner du? Rektor Marius Sandvei, han var ganske skeptisk.
2: Toleranse, ja det hensyntagen begge veier. Det kan ikke være riktig dersom skolen på alle punkter gir etter for ungdommen og la den få gjøre akkurat det den vil, uten å markere at visse krav må skolen ha lov å stille, og visse hensyn har også de unge plikt på seg til å ta overfor omgivelsen. Det ikke bare de som skal ta hensyn til, de skal også ta sine hensyn. Og det lærer man dem ikke ved at de kan, nær sagt, stille hvilke krav de vil og kreve å bli respektert.
0: Jeg synes ikke det høres ut som at denne rektoren synes at de kunne kreve noen ting som helst.
1: Nei, egentlig ikke, nei. Han synes at han må sitte ned og holde kjeft for det han fikk lyst til å si, tror jeg.
0: Ja, på visse krav må vi stille, men så da stiller vi også krav om hvordan du ser ut på håret.
1: Ja, visse krav må vi også stille tilbake, ja. Og kan jeg bare si, han var skeptisk til langt hår, men langt resonemang, det var null problem, tydeligvis.
0: Hvertfall når det var han selv som snakket.
1: Hvertfall, ja. Men det fantes voksne også den gangen som synes at, ja, men det viktig for disse unge mennene å få lov å uttrykke seg. Magister Cato Hambro var en av dem.
3: På den andre siden tror jeg det viktig å spørre seg selv, hva betyr dette håret? Fordi min erfaring med efterhånden en god del langhåret unge menn, at dette håret betyr spesielle ting, og kan bety svært meget. Og av den enkelte unge mann kan føles som en viktig del av vedkommendes identitetsopplevelse. Og at et forsøk på å tvinge en slik ung mann til å klippe håret kan føles som en krenkelse av hans integritet som menneske.
0: Og der satt altså familiene og så på.
1: Ja, og tenkte jeg, ja, men det sant. Det jo ikke bare for å gi en langfinger til foreldregenerasjonen. Det en viktig del av identiteten. Dette her, I 1966.
0: Hvordan tror du lunsjpraten på jobben dagen etter var?
1: Så du de der langhåret rafsete gutta på nyheten I går, eller?
0: Altså, magister, Kata.

0: Elise Eriksen og Sjoffi var det less. Ja, hår, det kan altså provosere noe voldsomt. Tror du det kan det fortsatt I 2026?
1: Det kan få folk til å stusse opp hvertfall, eller stusse litt, sånn, oi, jøss, se på han da, han burde stusse seg litt mer.
0: eller litt mindre.
1: Eller litt mindre, ja. Om det kan provosere på samme måte som det hørtes om det gjordes på 60-tallet, da. Kanskje, men jeg ikke mange frisyrer som jeg merker at jeg la meg provosere av.
0: Hvis jeg hadde kommet med en kjempehøy hanekam I morgen.
1: Jeg hadde blitt overrasket, hadde jeg blitt.
0: Men ikke provosert.
1: Nei, jeg vet ikke helt hva det ville vært et signal om. Hva ville vært et signal om?
0: Nei, det hadde jeg lurt for selv.
1: Ja, men det kunne jo vært at du bare følte for å gjøre noe nytt.
0: Ja, jeg tror det hadde vært noen blikk, ja. Mm. Både på gata og på jobb.
1: Ja, men provoserte. Folk ville ikke slengt, eldre damer ville ikke slengt med veskene sine etter deg, sånn som du gjorde med punkerne, har jeg inntrykk av da?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Nei?
0: Jeg vet ikke om det.
1: Hvis du hadde barbert hele hodet ditt, Kristina, bortsett, og så var det bare liksom en lite par millimeter tjukt hakekors på toppen av hodet ditt.
0: Det hadde provosert.
1: Det hadde provosert meg ganske mye.
0: Da hadde du ikke lurt på hva jeg prøvde å si.
1: Nei, egentlig. Det hadde vært ganske tydelig.
0: Ja, nei, det kommer ikke til å skje.
1: Nei, det godt å høre. Ja. men det det eneste jeg klarer å komme på som ville provosert. Ja.
0: Terje skriver at han fikk bakoversveis av prisene på vestkanten, derfor reiser han til østkanten for å klippe seg.
1: Ja,
0: skal likevel på biltema, skriver han.
1: Ja.
0: Så han en meget praktisk mann som slår to fluer I en smekk.
1: Ja, en skikkelig ærendag I dag.
0: ja.
1: Men du har jo biltema. Ja, du har jo biltema I Sandvika, eller I Bærum også da.
0: Ja, men det er kanskje langt fra der Terje er.
1: Det er verre å slå en flue I en smekk da, kanskje.
0: Husk å si fra da at du vil ha vestkantfrisyre hvis det det du vil ha, hvis du på østkanten, eller så plutselig så får du en østkantfrisyre.
1: Ja, men kanskje han har lyst på det, kanskje det derfor han reiser dit.
0: Bjørn Frode, han skriver at han aldri hadde aldri vært kort I nakken før jeg dro I militæret.
1: Nei.
0: Ja, ikke sant? Så der var det nøye.
1: Mm.
0: Vet ikke hvor nøye de nå, ja.
1: På hår? Ja. Jeg tror det er sikkert litt sånn at du må ikke komme ned I kammerset der hvor du lader gevær og sånn. Såpass langt kan det vel ikke være.
0: Ikke.
1: Men jeg vil jo tro at det er greiere. Min eneste referansepunkt kompani Lauritsen, og der jo, jeg tror ikke det noe krav for, I hvert fall blant damene, å klippe seg der.
0: Nei, det kan det jo ikke være. Ingrid Alexandra var da I militæret, hun hadde jo langt hår.
1: Ja, det sant, ja. Mm. Det sant, og da må du kan ikke ha forskjell på menn og kvinner I militæret på den måten der.
0: Bjørn Frode skriver at etter militæret så har jeg aldri hatt langt hår igjen, men hadde en imponerende hockeysveis før jeg dro inn I 1987. og hockeysveisen jo tilbake, hørte vi frisøren si.
1: Ja, og
0: Aftenposten. Jeg synes stadig den tilbake.
1: Hockeysveisen, ja.
0: Ja, synes stadig. Ja.
1: Og en moderne hockeysveis nå, ifølge frisøren. Og det var I helgen så var det VM I hockeysveis I København, og så det er mange tilhengere der, altså.
0: Hadde vi noen med?
1: I Norge? Så langt leste jeg ikke, men jeg håper jo det. Jeg har sett noen imponerende hockeysveiser I Oslo. Han, vår kommende kollega, Kristina, ikke Gil, jo, han, debatten, Steinar Suvatne, han har liksom moderne hockeysveis.
0: Aha.
1: Litt sånn lang bak, men også litt lang foran. Party in the front and back.
0: Det veldig fint, da var det dobbelt party.
1: Ja, det blir veldig spennende å følge med på debatten til høsten.
0: Lene skriver, haha, klippet min mann I dag, verken midtskill eller sideskill. Her det skjeggtrimming og munkesveis som gjelder.
1: Når kommer munkesveisen tilbake, må du tro?
0: Ja, den jo der.
1: Ja, men I bybildet, eller I motebildet. Her det bare noen som forut sin tid, tenker jeg da.
0: Kristian skriver, alt som går på utseende har det med å provosere enkelte. På slutten av 80-tallet var det en som hadde sterke meninger om at jeg skulle klippe meg langt hår. Hans ord.
1: Ja, skulle klippe seg langt hår.
0: Ja, du har alt for kort hår.
1: ja, klipp deg lengre.
0: Provoser meg med kort hår du har.

0: NRK Nyheter klokka 17. Oslo tingrett skal I ettermiddag bestemme om Marius Borg Høyby får komme ut av varetekt. Høyby ba om dette fredag da det ble klart at moren, kronprinsesse Mette Marit, satt på venteliste for lungetransplantasjon. Men politiet sa nei. Politiadvokat Hilde Strand sier de mener at det en fare for at Høyby på nytt gjør noe kriminelt hvis han løslates.
1: Vår vurdering jo at opplysningene knyttet til mors alvorlige helsesituasjon ikke tilstrekkelig grad vil redusere gjentagelsesfaren og heller ikke vil gjøre videre fengsling uforholdsmessig.
0: En kritisk skadd person fløyet til Ullevål sykehus etter en alvorlig trafikkulykke I Lillestrøm. Det har vært en front-mot-front-kollisjon, opplyser politiet. En mann I 40-årene fra Eritrea dømt til 19 års forvaring for å ha drept sin 50 år gamle ekskone på et fortau I Hønefoss sentrum I 2025. Han erkjent straffskyld for drap, men sa under rettssaken at han ikke husker at han knivstakk kvinnen. Dommen innebærer en minstetid på 13 år. To kinesiske menn varetektsfengslet I to uker etter at de ble pågrepet I en park I Oslo sist helg. De to siktet for ulovlig arbeid og for ulovlig bruk av radioutstyr som kan brukes for å forstyrre elektronisk kommunikasjon. Ingen av de to erkjenner straffskyld, forsvareren til den ene, Ola Lunde.
2: Nei, han erkjenner ikke noe straffskyld for noe som helst.
3: Hva skjer videre I denne saken nå da?
2: Nei, nå blir han sittende da, og så får han gi forklaring til politiet. Så får vi se hva som kommer ut av det, og ta det derfra.
0: Reporter var Marit Kolberg. Kinas leder Xi Jinping varsler et tettere samarbeid mellom Kina og Nordkorea. Xi besøker I dag og I morgen landet for første gang siden 2019. Nordkorea, som rammet av omfattende internasjonale sanksjoner som følge av sitt atomvåpenprogram, innledet et nært samarbeid med Russland. Polsk politi beslaglagt mer enn ett tonn heroin I havnebyen Gdynia ved Østersjøen. Stoffet en anslått markedsverdi på over 550 millioner kroner. Tre polske statsborgere siktet I saken. Det var britiske tollere som tipset sine polske kollegaer om en mistenkelig forsendelse fra de forente arabiske emirater, ifølge myndighetene. En mann I 50-årene fått et forelegg på 15 000 kroner etter at han sprayet en russebuss I Sandnes med kumøkk. Sjåføren I russebussen mistet all sikt, to andre russebusser ble også truffet. Bakgrunnen for hendelsen skal være misnøye over tid med støy fra russebusser I området. Mannen foreløpig ikke vedtatt forelegget. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: NRK P1
5: Du hører HC og Andrea
6: God mandag, Norge
7: Åh, hjertelig

0: Jeg synes det greit å
1: være litt raus med
0: det. Ja, vi kan tvike litt på den.
1: Har du venner som ikke er bestevenner?
0: Ja, det vil jeg si.
1: Og hva gjør dem til venner og ikke bekjente?
0: Nettopp, da de litt mer enn bekjente, litt mindre enn bestevenner.
1: De vet litt om deg, men de vet ikke det verste.
0: Nettopp, det kanskje akkurat det som skiller. Det strålende. Jeg feirer også at båten klar for sjøsetting igjen denne uka.
1: Ja, så deilig. Du har hatt den på land, du.
0: Vårepust og jobbing i noen dager nå. Det har vært veldig fint, så nå bunnstoffet på, og alt ser greit ut.
1: Ditt ekte fristed.
0: Det helt riktig. Ja. Der bruker jeg tiden aller best.
1: Du bruker vel all din ledige tid der også?
0: Det tror jeg vi kan si.
1: Ja.
0: Ja. Og da vi på tema.
1: Ja, vi lurer på hva som fristedet ditt. Det jo mange som kanskje har et litt nærere forhold til det nå i disse månedene.
0: Ja, fordi det ofte enten båten, eller bobilen, eller hytta, eller campingvognen, eller teltet.
1: Ja, det kan jo bare være en plass der du føler at du puster litt bedre.
0: En benk i bakgården, kanskje.
1: Mm.
0: Eller i en park.
1: Jep.
0: Hva vet vi? Vi gleder oss til å høre om ditt fristed i appen NRK Radio.
1: Søk opp på oss, Andrea, og klikk på send inn, eller bare stjern oss, så slipper du å søke oss opp hele tiden.
0: Det så fint, vi gleder oss til å høre fra deg, mens Rebecca Bangfield skal synge sangen Untangling.

0: Jonas Benjob og sangen I mitt liv.
1: I ditt liv så har du sikkert flere fristeder, og vi vil veldig gjerne at du deler det. Det ikke fordi vi skal ta det fra deg, det bare for å la oss inspirere litt, se for oss hvordan du har det, når du slapper av eller koser deg litt ekstra.
0: Du kan fortelle oss om det i appen NRK Radio og finne HC og Andrea der.
1: Det har Marianne gjort, og hennes paradis og fristed. Det på Hvaler, det hytte på Søndre Sandøy. Og Marianne pensjonist og kan jo også reise ut da på en mandag.
0: Ja, det deilig. Det helt midt I blinken.
1: Ja.
0: Hvaler jo paradis. Olav skriver hei på dere, HC og Andrea.
1: Hei.
0: Hei, hei. Mitt fristed som sikkert mange andre, den fantastiske hytta.
1: Mm.
0: Og Olavs hytte ligger på Moseter toppen på Hafjell. Der det fantastisk utsikt, hyggelige naboer, det boblebad på stedet og akkurat passe stor tomleplass på hytta.
1: Ja.
0: Elsker å pusle med ting inne og ute, så jeg trekker dit så ofte som mulig.
1: Å, så deilig.
0: Høres jo helt perfekt ut.
1: Ja, det det sikkert også. Nina har et fristed som campingvogna, den har hun I Engelsviken. Den heter Sjelefred.
0: Selvfølgelig.
1: Og av navnet så skjønner jo alle at det der jeg senker skuldrene og skikkelig koser meg.
0: Ja, det det handler om.
1: Mm.
0: Arne skriver at han har pleid å leie en nydelig hytte på Engeløya I Steigen.
1: Jaha.
0: Og grunnen til at han leier akkurat den hytta fordi den I nærhet av mulighet for å padle kajak.
1: Ja.
0: For det driver Arne med. Han skriver at det eventyrlig. Arne for øvrig fra Bodø.
1: Så kajaken nesten høydepunktet da?
0: Ja, det skulle man tro. At det det som skikkelig fristedet, men så må man jo ha et sted å sove.
1: Ja, vanskelig å sove opp I den.
0: Ja.
1: Petter også liker å flytte på seg. Altså, hans fristed uansett hvor og vær, så det på MC'en.
0: Ja.
1: Ja,
0: der du nok ikke alene. Så fint.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Ja. Monika skriver at fristedet Sandneselva ved Gapahuken der. Der sitter jeg I ro og mak og hører på bekken som renner. Monika har vært der I dag, I nydelig vær. Nå sitter hun på den nye altanen sin og koser seg med en kopp te.
1: Mm.
0: Høres helt maks ut, Monika. Fortsett å hygge deg.
1: Ja, kos deg masse. Det en annen Monika her, som forteller om fristedet som hytta I, ikke slakt meg da, dere, Sulitjelma.
0: Sulitjelma, ja.
1: Ja, der trives de best.
0: Ja.
1: Og denne uka så de på Kreta.
0: Ja.
1: Så det går jo greit det også.
0: Ja, vil jeg tro.
1: Det en deilig kveld der med 31 grader og sol.
0: Oi, oi, oi.
1: Så det går absolutt an å ha et fristed der også.
0: Ja, men det ikke galt I Trondheim heller.
1: Nei.
0: For Ingunn skriver at hennes fristed når hun ute og går tur, trimtur I vakre Trondheim, med P1 på øret.
1: Åh.
0: Akkurat I dag det sommervakkert, det sol, 24 grader og en herlig duft av blomstrende syrin.
1: Åh, jeg får gåshud.
0: Ja. Sist, men ikke minst, HC Andrea på øret går også an å ha med seg.
1: Ja, tenk på det.
0: Ja,
1: kan
0: tusen
1: med
0: takk.
1: Med.
0: Takk skal du ha, Ingen.
1: Roy forteller om sitt fristed, det hele Akerselva. Spesielt når han går tur med Løkke, som hunden hans.
0: Ja.
1: Det gjør han om morgenen hver dag. Og da sansene på vakt, og jeg tenker på hvor heldig jeg som får nyte denne dagen.
0: Takknemlighet viktig.
1: Ja, og hvis du får den følelsen av å gå rundt I din egen liten lille boble, uansett om det da et sted eller på hytta di,
0: ja.
1: Så deilig.
0: Ja, det det. Og Ivar Morten, han skriver noe her som jo utvider prosjektet enda mer, for han skriver, mitt fristed leiligheten min.
1: Ja.
0: Ikke det fint?
1: Jo, det kjempefint.
0: Der hygger jeg meg med bøker og en god film på hjemmekinoen.
1: Mm, perfekt. Kai Egil sier at fristedet hans I skogen, der. Der fuglene synger, hjorten rusler rundt og spiser, og vinden som pjusker henne I håret, og bladene som rister av vinden som blåser, og der flyr ekorne fra tre til tre, og frøken harepus hopper rundt under et tre.
0: Ja, det var veldig flott.
1: Blomstret og fint.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fjelljenta har skrevet melding til oss også. Få
1: høre.
0: Hei på dere. Mitt fristed har I mange år vært hytta I Folldal. Her har jeg fantastisk utsikt til Rondane og de største toppene.
1: Wow.
0: Det vel 10 av dem, men fjelljenta lurer på om vi vet hva de største heter.
1: Mm.
0: Antar at vi ikke vet det, så here we go, som det heter på dårlig norsk. Høgronden, Rondeslottet, Midtrondene og Digerronden.
1: Oi.
0: Så da vet dere, det skriver fjelljenta. Som ble så glad I stedet sitt at hun rett og slett flyttet på hytta for godt sommeren 2025.
1: Ja.
0: Hurra, skriver hun. Ha en fortreffelig ettermiddag.
1: Hurra for deg, fjelljenta.
0: Ja.
1: Eller jenta.
0: Fjelljenta. Ja.
1: Mye av det samme.
0: Veldig fint.
1: Deilig.
0: Ja, kom igjen. Flere meldinger I appen NRK Radio hvis du har lyst til å fortelle oss om ditt fristed. Rett og slett.
1: Ja.
0: Skal vi spille en fin sang?
1: Ja, jeg har veldig lyst til det.
0: Da kommer Limp Bizkit til radioen nå med sangen Behind Blue Eyes.

0: Hjem igjen med Frida Amundsen.
1: Kanskje er det nettopp at du har kommet hjem igjen etter en lang tur til utlandet.
0: Ja, kanskje studier.
1: Det kan hende.
0: Eller en tidlig sommerferie.
1: Ja, at det er det du har lyst til å feire. Det er i hvert fall det vi er på jakt etter i dag.
0: Sant. Det du gjør er å gå inn i appen NRK Radio og finne HC Andrea og trykke på send inn og skrive litt prosa om deg selv og om hva du feirer i dag.
1: Ja, må ikke være så komplisert altså. Bare noen enkle linjer om noe fint som har skjedd i livet ditt i det siste. Noe du synes er verdt å fortelle om.
0: Få med deg telefonnummeret.
1: Ja, og så sender vi deg premie for innsatsen etter hvert da.
0: Det er jo veldig enkelt dette her.
1: Du skal på radio, men det er ikke noe å grue seg for. Det er kjempehyggelig.
0: Det er veldig hyggelig. Vi har mange års erfaring etter hvert.
1: Ja, det er sant.
0: Ja. Nå skal vi høre Alex Warren. Her kommer sangen Fever Dream.
1: Ufta.
0: Ja.

0: en får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: stemmene inni etter sangen til Anne-Grete Preus.
1: Og vi fortsatt på jakt etter dagens nye venn. Så har du noe du har lyst til å feire, så kom deg inn i appen NRK Radio og søk opp hos Andrea. Klikk på send inn og fortell oss hva du feirer. Husk å ta med mobilnummeret ditt.
0: Og vi tuller ikke når vi sier at dette er dagens høydepunkt.
1: Ja, det er så hyggelig.
0: Å få seg en ny venn er både viktig og hyggelig, og vi gleder oss til rett etter klokka 18. Nå et værvarsel for morgendagen, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.
2: Ja, for de som bor på Vestlandet, de har jo sett litt hvordan det er nå, og sånn blir det også på starten av morgendagen, for det regn på Vestlandet i morgen. Det som endrer seg, det vil etter hvert gå over til byger, så det blir kanskje litt lettere utover dagen, eller i hvert fall et annet form på nedbøren, og så blir det kaldere enn hva det har vært, og vinden vil være innom en nordretning, senere mer vestlig. På Østlandet, der kommer jo nedbøren nå sakte, men sikkert inn fra vest, og det blir regn og regnbyger i morgen. Lokalt så kan det jo bli en god del nedbør ut av dette her, på deler av Sørlandet og Østlandet. Det blir også blåse, kulingsstyrke på vinden fra sørøst, både på kysten og i fjellet. Men utover ettermiddagen så går det på sørvest på kysten av Sørlandet og etter hvert også Østlandet, og da blir det litt lettere vær på Østlandet siste del av dagen i forhold til hvordan det starter. I Trøndelag, der har det jo vært varmt i dag. Det blir ikke fullt så varmt i morgen, det blir mer skyer. Så kan det gå en byge eller to, men kommer fortsatt over en 20 grader. Men varmeste morgen, det blir det i Nord-Norge. Der blir det høysommer. Sol i nord, det blir pent vær, over 25 grader, de varmeste stedene, men det noen unntak, det jo i Finnmark, lengst øst i Finnmark. Der blåser det fra øst, og har nok litt tåke på kysten, kan være noen regnbyger, men det store det hele, så blir det en ordentlig sommerdag i Nord-Norge i morgen, med mindre du i Øst-Finnmark. Og på Spitsbergen, der blåser det fra sør-øst i morgen, kuling utsatte steder, regn og litt tåke i de østlige områdene, eller soppholdsvær.

0: The sun always shines on TV, men jammen i meg, er det god vær her i radioen også?
1: Ja, alltid.
0: Aha, har vi hørt.
1: Evig og alltid, alltid i uendeligheten.
0: Ja.
1: Nå vant det.
0: Ja, nå vant det virkelig. Nå hjelp.
1: Ja.
0: Men jeg har et spørsmål til deg.
1: Få høre.
0: Er du kilen?
1: Ikke spesielt.
0: Nei.
1: Men jeg nok litt kilen, ja.
0: Har kilenheten, heter det det? Kilenheten ja. Endret seg gjennom livet?
1: Det kan også hende. Jeg har ikke reflektert så mye rundt det.
0: Tenker du ikke mye på kiling?
1: Jeg blir nok kilt mindre
0: ja.
1: Nå som en voksen dame på 31
0: ja,
1: enn jeg ble
0: ja.
1: Som barn.
0: Ja. Jeg har lært at det finnes to former for kilenhet.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har, nå har jeg brukt det ordet to ganger, jeg vet ikke om
1: jeg
0: det heter.
1: Jeg synes det holder, ja.
0: Knismesis
1: ja.
0: Og gargalesis.
1: Mm-hmm.
0: Knismesis er den kilingen som du kanskje spør kjæresten din om. Åh, kan du kile meg litt på armen?
1: Underarmen,
0: nemlig, ja.
1: Ja. Ryggen.
0: Er han flink til det?
1: Nei, spør ikke så mye om det.
0: Gargalesis, det er den når gode venner møtes, og det er litt sånn flørtende stemning, og man går løs og kiler under armen, og altså, det er litt mer trøkk på
1: ja,
0: det.
1: Ja. Ja.
0: Begge deler funker på de fleste, men ikke på alle. Det er ikke alle som er kilende.
1: Er du kilen?
0: Jeg har vært ekstremt kilen. Da jeg var liten så var jeg så kilen at jeg kunne ikke leke med andre barn, nærmest. Det gikk helt gærent hver gang, for jeg ble jo bare liggende på gulvet og hyle.
1: Ja.
0: Til å nå nesten ikke være kilen i det hele tatt.
1: Mm, ikke noe sted, ikke på godt vis heller, liksom.
0: Jeg har ikke lyst til å fortelle om det, okay. For da blir det bare misbrukt.
1: Jeg skjønner.
0: Ja. Men det som alle har til felles, viser det seg.
1: Alle mennesker?
0: Ja, bortimot alle mennesker, er at de ikke klarer å få samme utbytte av å kile seg selv.
1: Nei, det er jo veldig irriterende.
0: Ja. Jeg syns det er så utrolig deilig med sånn, vet ikke hva det heter, men sånn som du trer nedover hodet, vet du, med sånne pinner på. Sånn. Når andre gjør det, og så kjøpte jeg meg en sånn, så tenkte jeg, kan jeg sitte og holde på litt grann selv for å se, men det er jo helt bortkastet.
1: Ja, det er godt, men det er ikke like godt.
0: Jeg syns ikke det gir, altså jeg vet ikke om jeg merker det engang når jeg gjør det selv.
1: Nei.
0: Og det har jeg lurt på, hvorfor klarer man ikke å kile seg selv?
1: Nei, det er jo mye annet man kan gjøre med seg selv som man får til bra, og kanskje til og med bedre. Enn andre.
0: Ja.
1: Så det er et godt spørsmål, jeg vet ikke, jeg har ikke noe svar.
0: Nei, og jeg hadde ikke det heller, inntil jeg i dag rådslo meg med forskning.no, som jo har selvfølgelig skrevet en sak om dette her.
1: Ja.
0: Og bare for å si det først, det foregår seriøs kileforskning,
1: mm-hmm.
0: selvfølgelig. Og det aller, aller morsomste ved det, synes jeg, er at førsteforsker, eller hovedforsker ved Karolinska Institutet i Sverige, Konstantina Kiltäni.
1: Oi, ja, det er bra.
0: Så hun visste hva hun skulle forske
1: ja,
0: på.
1: Ja.
0: Ja. Hun forteller det at grunnen til at du reagerer noen andre kiler, da, det er fordi at hjernen liker å bli overrasket. Ja, det kan hende at det er fra gammelt av at det har et eller annet med menneskets grunnleggende forsvarsmekanismer å gjøre. Det vet man ikke. Det vet ikke så veldig mye om kiling, selv om de nå forsker veldig seriøst og ganske mye på det, så er de ikke helt sikre på opprinnelsen. Og så har du noe som heter lillehjernen, som er den som oppdager ting før du merker det selv, som vet hvor du har armene og beina hen, og vet at ok, nå er det trappetrinn ned her, du har ikke tenkt over det selv, men hjernen din vet det på grunn av at lillehjernen har sagt ifra før du kommer dit, oi, ja, du klarte det. Og sånn er det med kiling også. Hvis du kiler deg selv, så har lillehjernen allerede sagt ifra til den andre hjernen, eller resten av hjernen, at nå kommer jeg til å kile, og det er ikke noen andre som gjør det, det er jeg.
1: Ja.
0: Så jeg blir ikke overrasket, derfor begynner jeg ikke å le.
1: Men burde ikke lillehjernen også si ifra sånn, nå ser du han kollegaen din kommer med de lange fingrene sine, det betyr at han skal kile deg.
0: Ja. Nei, den er ikke så opptatt av det.
1: Nei.
0: Mest opptatt av...
1: Da ser den en annen vei og er sånn.
0: Ja. Nå skal du få deg en overraskelse, og det liker du jo, dumme hjerne.
1: Ja.
0: Ja. Så det er greia. Det de ikke har funnet ut av er hvorfor noen kroppsdeler er mer kilende enn andre, hvorfor noen elsker å bli kilt mens andre hater det, hvorfor vi begynner å le.
1: Ja.
0: Hva sa jeg hun het? Kileni? Hun muligens...
1: Er hun kilende?
0: Nei, det står ikke. Hun sier nok Kiltäni, tenker jeg. Så det var jeg som gjorde om litt på den. Men hun sier det er viktig å forske på kiling. Vi må forstå kiling bedre. For da forstår vi også hjernen vår bedre, og den er vi litt opptatt av å fatte og skjønne oss på.
1: Ja, det er ikke jeg, det har gitt opp for mange år siden.
0: Hver og en av oss.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. USA sin president Donald Trump har ringt Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu, det skriver nyhetsbyrået AFP. Innholdet i samtalen ikke kjent, men det siste døgnet har vært preget av uvanlig mange angrep mellom Israel, Libanon og Iran. Utover dagen har angrepet stoppet opp, ser det ut til, men både Israel og Iran tydelige på at de har mulighet til å fortsette. Det ikke vanlig å bli løslaten fra varetektsfengsling på grunn av alvorlig sykdom i nær familie, det sier politiadvokat Hilde Strand. Marius Borg Høyby i Oslo tingrett og ønsker å bli løslaten for å være med mora si, som på venteliste for lungetransplantasjon. Det pleier ikke være godt nok grunnlag, forklarer Strand.
1: Utgangspunktet vil jeg si at alvorlig sykdom i nær familie ikke medfører løslatelse. Vi har noen eksempler i rettspraksis hvor en siktet eller tiltalt har blitt løslatt fordi han har omsorgsansvar for småbarn og at det har vært akutt sykdom hos småbarn. Men det jo ikke situasjonen i vår sak.
0: En person omkom i ettermiddag i en trafikkulykke i Lillestrøm. En annen fraktet til Ullevål sykehus og kritisk skadd. Det var en front-mot-front-kollisjon, og nedre Rælingsvei i Lillestrøm stengt i begge retninger. Det opplyser politiet. I dag lanserte antirasistisk senter Norway Cup og nordisk filmhandlingskampanjen Norge mot rasisme. 11 norske profiler, blant andre statsminister Jonas Gahr Støre, skal delta i et symbolsk fotballag mot rasisme. Laget skal ikke spille fotball, men vil være til stede under en markering på Norway Cup i sommer og i samband med filmen om drapet på Benjamin Hermansen. Leder for antirasistisk senter, Umar Ashraf, sier de skal vise hvor mange antirasister det finnes i Norge.
2: Så må det jo også sies at det litt dystert bakteppet i dette. Nettopp det at vi ser at det en økning av hatkriminalitet, og det ikke mer enn et år siden Tamima Nibrasu har mistet livet sitt, så det et litt dystert bakteppet i dette. Men derfor også da, desto viktigere at vi klarer å løfte et lag og få med hele det norske laget til å ta klare og tydelig avstand mot rasisme.
0: 15 av 20 kontrollerte turistbusser på Trollstigen hadde mangler i dag, det skriver Statens vegvesen. På 5 av bussene som turister tar oppover den populære vegen var manglene så alvorlige at bussene fikk bruksforbud. Flere av bussene manglet brannsløkkingsapparat. NRK Nyheter, Magnus Vatkarsambol.
3: Du hører HC og Andrea. NRK P.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Og oss, det jo oss, det HC og Andrea, og vi veldig glade og takknemlige for å være i selskapet ditt her på NRK P.
4: Vi gleder oss også veldig til å ta mot dagens nye venn hvert øyeblikk.
5: Men først Beyoncé og Jay-Z.

0: blei alt veldig enkelt med litt store planker og sånne ting, men så synes jeg ikke det så veldig fint, så har jeg sett alle disse gjerdene rundt omkring med sånne lange, tynne spiler på og sånn, ikke sant? Det jo så dritlekkert, så river jeg ned, og så bygger jeg spiler. Og så kapper og kutter og måler og skruer, og tusen milliarder millioner skruer, tror jeg har brukt nå på dette prosjektet her.
1: Så sitter du der da om sommeren og så tenker du, åh, så deilig å være ferdig. Men det litt skjevt? Skulle jeg gjort det på nytt?
0: Ja, det har jeg gjort før, men nå det faktisk rett, altså.
2: Du, altså jeg,
0: ja, det veldig deilig. Nå skal det, jeg kommer ikke til å feire det at jeg skal begynne å beise, fordi det jo utrolig mye sprinkler.
1: Ja, for nå det som venter, ja. Og nå skal det beises.
0: Ja da, så det å sitte rolig og se på sola, det kan jeg vel ta en annen sommer.
1: Ja.
0: Men hvis ikke jeg finner et nytt prosjekt.
2: Ja, det gjør du sannsynligvis. Men det blir jo et fristed, dette. Vi har jo snakket om det tidligere i dag.
0: Ja, det det som også planen, at jeg skal trives såpass godt og sitte såpass skjermet, at jeg bor på et rekkehusfelt,
1: ja.
0: At ikke jeg sitter midt i glaninga, så at jeg kan liksom gjemme meg litt bort. Da. Så da blir det et fristed, uten tvil.
1: Ja. Det veldig inspirerende, Inge-Johanne. Hvor lenge har du holdt på, og hvorfor på en måte bestemte du deg for å bare, nei, dette gjør jeg selv?
0: Ja, nei, jeg har jo ikke noen mann i livet, og så har jeg lyst på ting, og da må jeg bare gjøre det selv, da må jeg være litt sånn som Pippi da, at dette har jeg ikke gjort før, så det får jeg helt sikkert til, ikke sant? Og så får jeg det til.
2: Ja,
1: man gjør jo det, hvis man bare bestemmer seg. Hva har vært det vanskeligste?
0: Det har vel vært denne vedboden nå, for den såpass stor, den jo 1,50, ja, nesten 1,80 høy og 3 meter lang, og få dørene til å sitte rett. Og sånne ting, det jo ikke bare lett.
1: Nei.
2: Det trelastutsalget, eller det YouTube, eller hvem det som tipser deg underveis?
0: Meg selv, faktisk. Ja. Det helt utrolig, men jeg ikke så fan av sånne YouTube-greier. Jeg bare prøver og feiler, og så blir det bra.
2: Ja. Men det ikke løgn når vi sier at du har satt det opp og tatt det ned igjen fordi det ikke var bra nok, og så satt det opp igjen?
0: Ja da, både vegger og tak og sånne ting, det har vært skrudd, jeg tror det tredje gangen, og så får jeg flytte på en vegg for den stod litt i veien, og så må jeg bygge den opp igjen, og så, ja, så det går litt, det blir litt snekring, altså, jeg har jo alt utstyr av kapp og jærsag, og i det hele tatt, naboer kommer og spør om å få låne.
1: Ja. Ja, hva er favorittverktøyet ditt?
0: Det kapp og jærsag.
1: Ja, det var det første du nevnte, så det tenkte man det.
2: Det er gøy å si også.
1: Ja, kapp og jærsag.
0: Veldig. Og vinkelsliper gøy.
2: Ja,
0: ja,
2: ja.
0: Ja da, så det man skulle jo ikke tro det egentlig, for jeg er ganske sånn spinkel litt eldre dame, altså jeg 55. Skulle ikke tro at det av høydere. Jeg er jo kommet i den alderen at man sitter i sofaen og strikker, noe jeg for å se ut også gjør. Men snekkeri så innmari mye bedre.
1: Ja.
0: Det så morsomt.
1: Ja, så jeg
0: blir så inspirert. Og du ser resultatet. Ja. Du ser resultatet så fort, liksom.
1: Og så kjekt å kunne. Han bare kunne lage seg sånn, nei, nå, jeg burde hatt et vedskjul. Jeg lager det.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Nei, låner en henger og drar og henter materialer og kapper og styrer og skruer, og det kjempeinspirerende, det veldig, veldig gøy altså.
1: Ja, det bra.
2: Vi er stolte av deg, Ingrid Hanne, og stolte av å få lov til å være vennene dine. Ikke minst.
0: Tusen takk for at dere mine venner også.
2: Vi sender en premie og sier tusen takk for praten. Vi får få en oppdatering når du har bygd, ja, det garasje som står neste på planen, eller?
0: Jeg vet ikke, jeg finner sikkert på et eller annet, altså det. Men naboene jo i hvert fall ikke overrasket, jeg holder på med noe hele tiden.
2: Vi føler oss trygge på det. Tusen takk, ha en fin kveld da!
0: Tusen takk, og det samme til dere, og god sommer!
2: Tusen takk, du også, Inger Johanne. Ha det!
0: Tusen takk, ha det!

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner i hele sommer i appen NRK Radio.

0: Nicolai Ram, Markus Neby, stjerner for Norge. Dette var sammen for Norge, og nå skjer det altså det vi har snakket om I lang tid.
1: Ja, vi har vel ikke snakket sånn kjempe mye om det.
0: Nei, ikke mer enn at jeg tror jeg har fått med at det på torsdag, og at Norge skal spille den første kampen, og ta en råsjans med 17. juni. Tror jeg.
1: Ok, mot Irak, tror jeg.
0: Ja, ok, da har vi trodd begge to, så får vi se hvor mye
1: som tømmer. Og det VM I fotball, dette her.
0: Ja, det det her. Tusen takk, Inger Johanne, for at du vil være vår venn. Det var jammen I meg trivelig.
1: Ja, veldig inspirerende å høre på en dame som bare trår til og snekker det hun selv vil.
0: Og så utrolig god på det også.
1: Mm. Man blir det, vet du, hvis man gjør det mange noen ganger.
0: Jeg stolt av å være Inger Johannes venn.
1: Jeg også.
0: Topp, da skal vi snakke om noe helt annet.
1: Ja.
0: Været.
1: Det jo annet.
0: Og jeg leste et sted at I hvert fall på Sørlandet og I Sør-Øst her hos oss, så det lurt å finne fram paraplyen nå, Rafael Escobar Løvdal.
2: Ja, det var jo en kompis som snakket om det. Før så, eller disse symbolene våre med sånn trekant og paraply, at det passer seg ikke når det blåser, og det blir jo ikke så mye vind I morgen. Det gjør jo ikke det, men likevel nok til at det ikke paraplyvennlig, men det nedbøren vi må snakke om for Sørlandet og Østlandet sin del.
0: Ja, for det kommer mye.
2: Det blir mye, og så det jo lokale forskjeller her, så det blir jo mye for mange, men for noen blir det ekstra mye. Nå ser det ut at det ikke såpass mye at man trenger et farevarsel for dette her, men det vil nok kunne bli noen lokale konsekvenser med overvann stedvis, noen bekker som blir litt store, og kanskje noen veier som blir litt mindre fremkommelige, og en konsekvens av nedbør jo at det kan gå noe mindre jordras, eller at det kan bli litt av det. Det også mulig med en sånn nedbørmengde som vi nå har ventet, men det holder seg innenfor rimeligheten, så per nå det ikke sendt ut noe farvarsel, og det ligger ikke an til det heller.
0: Nei.
2: Men der, kanskje da man kanskje skal si litt mer om det, fordi man aner kanskje fred og ingen fare, men så kan det da bli lokale konsekvenser likevel.
0: Ja. Det uflaks dette her, eller det normalt for årstiden sånn sett?
2: Det ganske normalt for årstiden at vi har disse lavtrykkene som, det jo en zone med nedbør I skille mellom varm luft I øst og kaldere luft fra vest som kommer inn, og så blir det området på en måte liggende litt over Sør-Norge. Det danner seg et lavtrykk, det går litt sakte forbi, det koker ganske bra I skille mellom varm og kald luft, og nå har jo da Østlandet og Sørlandet fått en østlig vindretning, altså det presser på opp mot fjellet, da blir det en del nedbør. Men det samme lavtrykket gir jo at det blir jo full sommer I Nord-Norge.
0: Ja, nemlig, vi må snakke om det, for der blir det sydentemperatur.
2: Ja, absolutt. Altså det varmeste landet I morgen, der kan man se nordover. Og det litt sånn typisk at Norge todelt, og det jo disse lavtrykkene våre kan jo ofte være sånn 1000 kilometer I hva skal man si, virkningsområdet. Mm. Så når man da har dette lavtrykket sørpå, som har varm luft på østsiden, så drar det varmlufta ut mot ytre strøk I Nord-Norge. Det blir fralandsvind for mange, og sola den til stede, og temperaturen kanskje det man tenker mest merke til, at det jo over 25 grader mange steder I Nord-Norge I morgen.
0: Ja, og nå begynner det jo å bli bortskjemt, for det jo runde nummer to dette her.
2: Ja, det det. Ja. Sikkert ikke siste heller.
0: Nei.
2: Men det store forskjeller I nord. Hvis du I Finnmark, og kommer deg til Øst-Finnmark, der det jo østavind. Det går noen regnbyger, og den østavinden med litt tåke, den kald på kysten av Varangerhalvøya.
0: Mm.
2: Så hvis du bor I nord og ikke så glad I dette, så vet du hvor du kan søke ly, eller hvor du kan sjekke webkamera, eller ringe en venn oppi lengst øst for å få litt ly I tanken I hvert fall, for dette varme været som kommer til Nord-Norge.
0: Skjønner. Avslutningsvis, lyn og torden I sør-øst og sør, eller?
2: Jeg tror det lite av det, men det kan skje, men det nok mer en nedbørmengden I seg selv, og det litt sånn, vi skiller mellom regn og styrt regn, så vi sender farvarsel på hvis det mye nedbør over en litt lengre periode, eller om det regner mye med store dropper på kort tid. Denne episoden her I morgen litt sånn, hverken fugl eller fisk, ligger litt midt mellom, for du har, det blir jo en del nedbør på litt lenger tidshorisont, samtidig som du vil jo få innslag av noen store dråper innimellom, så den havner liksom, det ikke styrt regn, det ikke den jevne nedbøren heller, men lokalt vil nok begge deler kunne være gjeldende. Så litt vanskelig å tråkke den der, men det blir nok noen få konsekvenser her og der, det kan man ikke helt se bort ifra, men ikke nok per nå til at vi ser for oss et farevarsel.

0: Maracon med original Walking in Memphis. Den god da.
1: Ja, den god.
0: Yep. Når, og når man hører om Memphis i en kontekst som dette, du ser for deg at han bare ute og rusler. Mm. Det jo en historie i bakgrunnen her som vi har snakket om tidligere, den får vi la ligge. Men jeg tenker i hvert fall på det som et veldig rolig område.
1: Ja.
0: Det ikke noe vilt der liksom.
1: Nei, ser du for deg åkere?
0: Ja, eller jeg ser for meg en elvebredd,
1: ja.
0: Og så ser jeg for meg en liten kafé med noen hyggelige mennesker.
1: Der går den.
0: Og hun dama som sangen delvis handler om. Og bak der så ser jeg noen høyder og noen åkere, ja.
1: Ja.
0: Stemmer det?
1: Ja.
0: Og noe fjellkjede igjen
1: oi,
0: der.
1: Oi,
0: ja. Aldri vært der. Aldri vært der. Ville områder derimot, da tenker jeg jo på Texas.
1: Mm-hmm.
0: Eller nasjonalparker.
1: Junglen.
0: Absolutt. Ja. Eller festivalområder kan bli ganske ville.
1: Ja, det kan jeg.
0: Ja. Eller disse feltene som vi ikke klipper i hagen.
1: Mm-hmm.
0: For at det skal være litt vilt og insektsvennlig.
1: Ja, det jo deilig å få lov til å ikke klippe gresset, fordi du gjør noe. Hyggelig for naturen.
0: Nettopp, du kan være lat og, og klappe deg selv på skulderen for det.
1: Ikke sant?
0: Ja. Og nå det altså så mange insekter hjemme i hagen min.
1: Fordi du har ikke klippet.
0: Nei, jeg har noen felt nå som jeg har unngått å klippe.
1: Ja. Hvordan har du valgt ut dem? For det synes jeg vanskelig.
0: Jeg kjøpte jo en ny gressklipper.
1: Ja.
0: Og den har en app.
1: Ja.
0: Og i den appen så kan man legge inn forskjellige sånne symboler som da klipperen, jeg trodde jo bare at den klippet det annerledes, sånn at det ble synlig på plenen. Så jeg tegnet et hjerte til Lilian på utsiden kjøkkenvinduet vårt.
1: Nei, du og du
0: og så, ja, jeg prøver da. Det er ikke alltid det lykkes, men det gjorde jeg. Greia var jo at gressklipperen ikke lagde noe mønster inni der, den bare kjørte utenom. Og derfor ble det et hjerte.
1: Et ja,
0: med, og nå jo gresset der 25 cm høyt,
1: ja.
0: Og enormt mange insekter. Og så var det to områder til som jeg bare unnlot.
1: Hva var det? Det ville du ikke si hva du hadde.
0: Nei, det var under et epletre. Nei, det var bare en firkant.
1: Okay.
0: Ja. Men
1: kan man forme det som hva man vil?
0: Ja, jeg fikk til hjerte.
1: Kan du skrive i den? Altså?
0: Nei, det fikk jeg ikke til, men jeg vet ikke. Det kan hende. Jeg skal forske mer og melde tilbake.
1: Ja, ja.
0: Men det som slår meg, ettersom jeg har blitt mer og mer bevisst på disse ville områdene i hagen, fordi vi har snakket om det noen ganger, det er hvor utrolig mange insekter det er, og hvor lite problematisk det er for meg som levende individ midt oppi det.
1: Ja.
0: Det blir ikke noe mer på terrassen eller inne på kjøkkenet av at jeg lager... Litt
1: nei,
0: sånn,
1: kanskje til og med mindre.
0: Kanskje, for da koser de seg der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ikke må snuse på maten din.
0: Nemlig. Og så tenker jeg, da har jeg gjort mitt.
1: Ja.
0: Men har jeg ikke det? Nei, jeg har ikke det.
1: Nei, du har ikke det.
0: Nei.
1: Nei.
0: I dag
1: har
0: jeg lært. Ja, det er alltid mer som gjøres.
1: Ja, det er sant.
0: I dag har jeg lært at jeg bør ha et biebad.
1: Ja.
0: Og det hadde jeg aldri hørt om før.
1: Nei.
0: Har du?
1: Ja, jeg har noen klinkekuler på trappa mi.
0: Ja.
1: Ved siden av blomstene mine.
0: Ja.
1: Men må huske å fylle på vann da.
0: Ja, for du har klinkekuler i et lite...
1: I en skål på en måte, ja.
0: Ja.
1: En liten tinnbøtte.
0: Ja.
1: Og så skal det være vann oppi der, så kan insektene lande på stenene,
0: ja.
1: Drikke litt vann eller
0: ja.
1: Bade eller hva.
0: Ja, ikke sant?
1: De driver med.
0: Det høres jo helt vilt ut for å bruke samme terminologien.
1: Mm.
0: Kan de ikke bare lande i en sølepytt eller på fjorden eller et eller annet og ordne seg det der?
1: Veldig salt vann.
0: Ja, det er sant. I fjorden er det jo det. Dessuten så har de en veldig lei tendens til å drukne, ja. Altså, når de lander for å drikke.
1: Ja, ikke lett å lande ute der.
0: Nei, det er ikke det. Og også i sølepytter og sånn, så kan det medføre døden for veldig mange insekter. Ja. Så hele greia med biebad, sånn jeg har forstått i dag, er altså at du skal ha ganske lite vann.
1: Mm.
0: Ergo må du huske på å fylle opp, for at det fordamper jo,
1: ja.
0: Som du sa. Og så skal du ha klinkekuler eller småstein eller et eller annet.
1: Noe å stå på.
0: Ja.
1: Lande på.
0: Og det er jo så rart i mitt hode, men samtidig så søtt, og jeg forstår så viktig, at jeg skal jo rett hjem og lage meg et bibad.
1: Du kan plukke skjell og bruke det.
0: Ja.
1: Det er mange ting man kan bruke.
0: Ja, jeg er fascinert, og jeg vil anbefale, fordi at det er jo også noe som heter insektshotell, og jeg tror begge deler omtales hos Universitetet i Agder, Naturmuseum og Botanisk Hage.
1: Mm-hmm.
0: Der tror jeg de har greie på tingene, så gå inn på uia.no og søk på insekter, så får du veldig mye informasjon. Det var i grunnen bare det.
1: Jeg synes det var flott, ja.

0: Bruce han ga den ut I 1973, og Manfred Mann's Earth Band fikk en hit med den 3 år senere.
1: Ja, og sammenligner man de to sin innsats, så kan man trygt si at Bruce ikke fikk noe hit med den. Mm. Den var jo på plata Greetings from Asbury Park, New Jersey, og var den første singelen han slapp.
0: Ja, og merkelig nok så altså dette den eneste låta Bruce Springsteen har fått helt til topps på Billboard Hot 100.
1: Yep.
0: Og han sang den jo ikke selv engang da det skjedde.
1: Nei. Det jo nesten litt trist.
0: Ja.
1: Og det sier seg at Bruce ikke var spesielt imponert av Manfreds versjon. Manfred selv har kvittert med å si at han unngikk Bruce hvis han traff han på gata eller andre steder, fordi han ikke hadde lyst på voksenkjeft.
0: Ja. Ja, men de tjente jo veldig godt på dette begge to, så jeg synes de burde begrave stridsøksen.
1: Ja, jeg tror det det faktum som har reddet dagen.
0: Ja.
1: Nå drar vi til Sverige,
0: mm-hmm.
1: og der skal vi bli en stund. Helt til vi skal hjem igjen.
0: Ja, det logisk det.
1: Det jo det.
0: Vi skal starte I Tyresö, rett utenfor Stockholm. Det hjemplassen til Olivia Lobato.
1: Det fint der.
0: Det har ikke vært der, ja. Men jeg stoler på deg.
1: Ja.
0: Det første hun gjorde I sin musikalske karriere var å skrive en sang som heter Syriner, og det var ikke noe dumt, for det ble en hit på begge sider av kjølen.

0: Olivia Lobato med Sirener. Og hun er, som jeg sa, fra Stockholm, men vokste opp i Brasil frem til hun var 9 år. Hun slo gjennom på TikTok, og i 2021 så ble Sirener den mest spilte sangen i Sverige.
1: Ja, den fin.
0: Ja.
1: Vi blir i Sverige, som lovet. Vi skal jo ikke hjemme enda.
0: Nei.
1: På Södermalm, i en leilighet på Högbergsgatan, nummer 68B faktisk.
0: Ja, verden.
1: Ja, jeg vet. Der bor Lanu, Eagle Eye Cherry.
0: Ja, har han flyttet hjem?
1: Ja, han har det. Han streifet rundt i USA i en årrekke, men for noen år siden, ja, faktisk 31 år siden, det var i 1995, flyttet han hjem igjen til Stockholm.
0: Ja, så vi skal høre Save Tonight vi nå da.
1: Det skulle man tro, men nei da.
0: Nei.
1: Vi skal høre en annen sang fra samme plata. Skiva heter jo Desireless og kom i 1997, Eagle's debutplate. Sangen vi skal høre handler om en kvinne som blir til en havfrue.

0: Her hørte vi om Lorelei, en mytisk figur, en havfrue som satt på en stein ved elven Rhinen I Tyskland og sang så vakkert at hun lurte sjømenn til å krasje båten sin I steinen hennes, hoppe I vannet og dø.
1: Det var jo veldig dramatisk og slemt da.
0: Ja, det var ikke noe småtteri. Folk valfarte visst til denne steinen, eller det en liten fjellformasjon langs Rhinen den dag I dag. Og alt sammen ble dikta opp av en tysk forfatter, Clemens Brentano, tilbake I 1801.
1: Ok, så det ikke en sånn historie, nei.
0: Nei, jeg trodde at det var noe religiøst eller noe sånt, ja, men det, nei, det en forfatter som lagde det der.
1: Du trodde kanskje det var nå vi skulle forlate Sverige, du?
0: Egentlig ikke, for klokka jo ikke 19 ennå.
1: Nei, det stemmer det, så vi skal bli. Vi skal bli I Stockholm til og med, for her kommer Robin med Be Mine. It's a good

0: Robin skrev denne sangen sammen med Klas Åhlund til det fjerde albumet hennes, som jo heter Robin og kom i 2005.
1: Det helt utmerket.
0: Ja.
1: Vi gleder oss til å reise hjem, for nå skjer det. Her det klart for kveldsåpent med Tormod Ingull på P1 etter nyhetene.
0: Ja, vi gleder oss. Og vi skal reise hjem musikalsk sett også.
1: Ja.
0: Vi skal til Skjeberg i Østfold og treffe en god venn av oss.
1: Ja, nå vi helt på hjemmebane, for her kommer Ingeborg med en sang som heter 500 000, hentet fra EP-en som Ingeborg ga ut i 2023, som heter Et år.
0: Høy da med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Oslo tingrett vil løslate Marius Borg Høiby, men påtalemakten stoppar dette. Høiby har bedt om løslating med bakgrunn I at mora hans, kronprinsesse Mette Marit, har en livstruende lungesjukdom. Etter avgjørelsen ble tatt I retten, la politiadvokaten inn en anke, og han får ikke gå fri før denne anken behandlet. Politiadvokat Hilde Strand sa tidligere at de mener det fare for at Høiby bryter et besøksforbud mot han om han blir løslatt.
1: Vår vurdering jo at opplysningene knyttet til mors alvorlige helsesituasjon ikke tilstrekkelig grad vil redusere gjentagelsesfaren, og heller ikke vil gjøre videre fengsling uforholdsmessig.
0: Det ventet en endelig dom I rettssaken mot Marius Borg Høiby kommende mandag. En mann I 40-årene fra Eritrea dømt til 19 år forvaring for å ha drepet sin 50 år gamle ekskone på et fortau I Hønefoss sentrum I 2025. Mannen har erkjent straffskuld for drap, men sa under rettssaken at han ikke husker at han knivstakk kvinnen. Dommen innebærer en minstetid på 13 år. Israel sier de fortsatt skal angripe Libanon. Det siste døgnet har det vært uvanlig mange rakettangrep mellom Iran og Israel etter at Israel først angrep Hezbollah-mål I Libanon sin hovedstad Beirut I går. Akkurat nå har partene gått med på å stoppe angrepet, forteller korrespondent Yama Olasmal I Beirut.
2: Det kommer etter press fra Donald Trump, visstnok. USAs ambassadør her I Libanon har snakket med libanesiske medier og sagt at Netanyahu og Trump I telefonsamtalen nærmest kom til ordkrig med hverandre. De krangler rett og slett. Trump skal ha lagt veldig mye press på Netanyahu for å avslutte angrepene på Iran. Og USA har også lovet iranerne at Israel ikke skal angripe dem mer, og da har Iran også gått med på å avslutte angrepene sine på Israel.
0: En person omkom I ettermiddag I en trafikkulykke I Lillestrøm. En annen ble fraktet til Ullevål sykehus og kritisk skadd. Politiet opplyser at det var en front-mot-front-kollisjon og at nedre Rælingsvei I Lillestrøm stengt I begge retninger. Omar Artan, en somalisk fotballdommer, blir nektet innreise til USA under VM. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Artan skulle bli den første somalske dommeren I et fotball-VM noen gang. Det ikke kjent akkurat hvorfor han ble stoppet på flyplassen I Miami, men Somalia blant landene som USA har strenge innreiseregler for. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
3: Hei sånn, det kveldsåpent som I gang her på NRK PN. Det Tormod Ingvild som står I studio, og som vanlig har vi tre timer med musikk og musikkrelatert innhold for deg. Aller først ut Taylor Swift. NRK.

Det var Taylor Swift. Hun har jo akkurat også kommet med ny musikk. Hun er jo til hennes store glede ansvarlig for filmlåta til Toy Story 5. Den sangen får du nok høre masse fremover, men her og nå var det Our Song du fikk her I kveldsåpent. Nå det Ruben og Miriam Bryant som kommer med Der du brente vår bro.

Ruben og Miriam Bryant fra det, der du brente vår bro. Du hører altså på kveldsåpent her I NRK P1, og jeg minner som alltid om appen NRK Radio, hvor vi bor. Du kan jo lete opp kveldsåpent inne der og høre ting om igjen, hvis du har hørt noe artig en kveld. Og selvsagt, det også der du kommer I kontakt med oss. Det mulig å sende inn meldinger hit.

via appen NRK Radio. Det har Joakim fra Brumunddalen allerede gjort. Han hilser til oss I kveldsåpent og sier at akkurat nå så han nærmest rett utenfor døra her, for han på Trondheims besøk. Skal vi se, nå det Annie med The Streets Where I Belong som kommer her.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Coldplay med Higher Power var det du hørte der. Nå skal vi til NRKs fotballsang. Mine kolleger Markus Nerby og Nicolas og Nikolai Ram, de over gjennomsnittlig interessert I sport, humor og musik. Og da Nicolai spurte Markus om de ikke skulle slå seg sammen og lage den offisielle VM-låten for NRK, så ble den ganske kjapt med på det. Og de gikk I gang og spilte på sine sterke sider, nemlig humor.
1: Vi begynte egentlig litt sånn tøyset retning. Altså, vi fra fjell, vi fra hav, vi gründere og vi på nav. Men så skjønte vi etter hvert, også når vi testet på folk, jeg vet hva, fjern fjase, gjør dette til en ektefølt fotballlåt og en hyllest til Norge. Vi fra

0: Og da de først var enige om retningen, så gikk det fort unna.
1: Altså, Nikolai og jeg, vi møttes i et rom på NRK med piano, og da hadde vi en veldig effektiv og god økt på kanskje en time. Og etter den økten så sendte vi hverandre utallige lydklipp frem og tilbake med forslag til justeringer. Så ja, men mye ble gjort i det rommet på den timen da.
0: Markus Neby og Nicolai Ram ikke alene om å lage VM-låter i år. Altså, nå renner det inn fra alle kanter. Alt fra oppdaterte klassikere som Bønda fra Nord til nye perle, signerte uventet duoer som Jon Kare og Tjave, og Girl in Red og Marstein.
1: Nå er det jo så mange år siden sist at det er jo som om vi på en måte har dratt opp en propp, og der er det oversvømmelse av følelser og nostalgi og sorg og skuffelser, og også låter da.
0: Ja, så konkurransen er stor, men hva er det som gir en god VM-låta?
1: Vet du hva, det viktigste som låta vår selvfølgelig da mangler, det er jo minner og nostalgi. Altså en låt, fotballlåt er jo ikke komplett egentlig før 20 år etter den har blitt gitt ut, og man husker det mesterskapet som magisk, og låta som fargela det hele, og som da tar deg tilbake der.

0: Kanskje det derfor en ofte tyr til litt inderlige og svulstige tekster når en skal skrive en VM-låt som skal treffe oss rett I hjertet. Og Markus han har tenkt ganske mye på hvor grensa går mellom inderlig og parodisk.
1: Vi jo glad I Edvard Grieg sin Dovregubbens hall også. Den har jo også NFF brukt I starten av sine fotballkamper også, når Norge kommer ut der. Og det som gøy med det verket der, at da Grieg skrev det, så likte han det ikke, og sa at det bare så fullt av norsk-norskhet. Men jeg håper at folk ser ironien. Så på en måte det urnorske hymnen Dovregubbens hall også skrevet for at folk skal forstå ironien I det. Og det er ikke ironisk her, men det blir jo på en måte alltid et snev av glimt I øyet når man skal lage en rent kjærlighetserklæring til Norge, selv om det kommer fra hjertet da.
2: Så det dere og Grieg?
1: Når jeg snakker om meg selv, så liker jeg alltid å sammenligne med Edvard Grieg.
0: Og denne kjærlighetserklæringen som Sammen for Norge har blitt, den signert en hel haug med norske artister. Og det tenker jeg ofte på hvor vanskelig det må være å klare å samle så mange kjendiser til sånne store felleslåter. Men ifølge Markus så løsna det hele når de fikk på plass den første.
1: Vi fikk med Sissel Kyrkjebø da, ganske tidlig, og det hjalp jo veldig for å få med folk I resten. Det lettere å si ja til å være med på låt med Sissel Kyrkjebø enn Ramon Neby. Og Sissel Kyrkjebø hadde jeg gjort noe med før. Vi hadde spilt Seilen Lyse sammen på radioen en gang, så vi hadde måtte jobbe litt sammen, og vi snakket sammen på telefon, og hun likte låta da. Så det var jo det viktigste. Så hadde vi en såpass hyggelig samtale at vi ble litt personlige. Og samtalen avslutta da jeg hadde lagt på røret, så åpnet jeg mobiltelefonen, og da hadde hun sendt meg et bilde av en bok som handlet om vagusnerven. Så da fikk jeg lært enda mer om meg selv etter denne samtalen. Og Sissel Kyrkjebø, ikke minst.

0: Markus Neby veldig god til å planlegge og til å skape morsomme øyeblikk. Men det beste øyeblikket I den låta her, det var ikke planlagt.
1: Det ikke mulig å skrive akkurat den delen, og det jo da det siste nedrefrenget før modulasjonen. Så det sånn, da refrenget det helt nede. Sammen for Norge, sammen for Norge, sammen for Norge. Og I den lille pausen der, så har da Jørn Lande, som synger alt for Norge, med sin enormt gode metallvokal, han har lagt inn en liten «Au!» Og når jeg hørte det opptaket, så jeg fikk gåsehud. Det var helt vanvittig. Og hvordan det bare løfter låta og som en sånn vitamininsprøytning. Det jo et sterkere virkemiddel enn den modulasjonen som kommer etterpå. Og sammen så blir det jo helt vanvittig sprengstoff.

Martha Våge som hadde møtt Markus Neby, og ja, her kommer hele låten da, sammen for Norge.

sammen for Norge, Nikolai Ram, Markus Nerby og et imponerende stjernelag. Og du kan selvsagt se videoen til den der låten på NRK.no hvis du ikke har gjort det allerede. Og denne sangen blir altså å høre en del på P1 utover sommeren. Nico D kommer her nå med Jungelen.

Jungelen med Nico, det var det. Vi skal også se litt på trafikksituasjonen akkurat nå. Det altså I Lillestrøm, fylkesvei 120 nedre Rælingsvei. Der veien fortsatt stengt etter en ulykke som var der tidligere I dag. Politiet ber folk om å respektere dette fordi at det fortsatt jobbes på stedet der. Og så det E18 I Agder ved Grimstad, der virker det nå som om det har vært noen stans på E18 I begge retninger, både ved Vestre Nednes, der det en bil som har fått stopp I Østgående, og der politiet på stedet. Så det også noe som har skjedd I Vestgående, der det en ambulanse som på stedet nå, så der kan det gå litt tregt på begge plassene. Ella Lockert kommer her nå. Hva om det finnes noe mer?

Det var Adam Douglas, I Once Was An Honest Guy. Og jeg må si det, av alle de artisterne som jeg spiller, så synes jeg at Adam Douglas, han eller altså, han har det mest forvirrende navnet av alle sammen, for det hver gang så tar jeg med og tenker at jøss, ikke bare en forfatter av Hitchhiker's Guide to the Galaxy, men han har også gitt ut plate, og han høres uforskammet ung ut. Men selvsagt, det Douglas Adams som forfatteren, og Adam Douglas som musikeren. Det noe rart at det går rundt for en stakkar? Ok, nå det Elvis Costello her, for hvis du lynrask nå I kveld, så har du muligheten til å få med deg Elvis Costello, som spiller I Oslo konserthus. Konserten starter klokka 8 nå, så det spørs om det rekker det. Elvis Costello and the Imposters and Charlie Sexton står på plakaten, og Elvis, som jeg må kalle da, han midt inne I sin turné som heter Radio Soul, The Early Songs of Elvis Costello. Så dette da turnéen for deg som bare liker tidlig Elvis Costello, og det sikkert mange av dere. Vi får spille en som en høyst sannsynligvis kommer til å spille I kveld da. Dette Allison fra debutplata My Aim Is True, den kom I 1977.

Det var Elvis Costello med Allison, en låt som det kan godt hende at han spiller om bare et kvarter når han går på scenen I Oslo konserthus. Vi skal straks innom Peder Elias her I kveldsåpent. Han kom akkurat tilbake fra turné I Asia. Det var veldig fint. Han har også blant annet lært at det ikke nødvendigvis bare å være artist på besøk I Korea med en R I navnet. Det kommer vi tilbake til om ikke så lenge. Irene Cara først ut da med Flashdance.

var Flashdance med Irene Carave. Nå skal vi snakke om Peder Elias, som akkurat har kommet tilbake fra turné I Asia.

0: Ja, dette var Peder Elias live I Taipei på Taiwan, for han har akkurat kommet tilbake nå etter en runde I Sørøst-Asia. Og med litt jetlag så var han innom NRK Trøndelag I dag tidlig, og kunne blant annet fortelle om møte med veldig musikkinteresserte og høflige fans.
1: Jeg liker det veldig godt. Det en ting som jeg synes fint jo at der får du I hvert fall ikke... Folk som prater eller der for å drikke pils I stedet for å høre på konserten. Så, men noen ganger det jo litt rart, nesten sånn hvis du står på siden av scenen, og det 2 minutter før konserten, så det jo tyst. Altså, ingen prater jo også rett før, for da vet de at nå skjer det snart, så da bare stirrer de på scenen I tilfelle der, så de ikke misser noen ting, liksom.
0: Ja, men det må være drømmepublikummet for en artist der. Men, viser det seg, av og til så kan det hele bli... Litt kleint.
1: Det en annen sånn litt komisk ting som jeg måtte bli vant til var at sånn lydnivå og sånn liksom veldig høyt noen steder, men applausen varer veldig kort. Så det liksom låta ferdig, og så det jubling, men det varer kjempekort. Så da blir det jo på en måte sånn første gang, så tenkte jeg sånn, det jo dritkleint. Kanskje jeg skal få en gitar eller et eller annet for en ny låt, ikke sant? Og så det plutselig helt stilt. Så det litt sånne småting som annerledes da.
0: Peder Elias jo et helt vanlig norsk navn, men for fansen I for eksempel Sør-Korea, så kan navnet by på noen utfordringer.
1: Det jo litt forskjellig. Noen jo veldig god på en måte å si Peder Elias, eller sånn som jeg pleier å kalle meg selv på engelsk. Da. Men altså, mye norske navn jo klein på engelsk, bare for å begynne der. Men de sier jo også, de jo ikke så gode på R I det. De har ikke så mye R I det koreanske språket, det vanlige, så da det Peder og Elias. Så jeg har blitt stoppet så mange ganger av folk. Excuse me, are you Peder? Og jeg bare, yes, I'm Peder.
0: Ja, hva skal man gjøre? Annen å ta det med godt humør. Her får du nå Peder Elias og hans aller nyeste låt, Miss Serotonin.

Miss Serotonin, det var aller siste nytt fra Peder Elias, som altså har kommet hjem fra turné I Asia akkurat nå. Nå jeg så heldig at jeg skal få spille verdens beste band igjen. Det skjer jo innimellom at vi setter på Dire Straits her på P1, og nå kommer Romeo and Juliet, en sang som slettes ikke så romantisk som man kanskje skulle tro. Den handler om da Mark Knopfler ble dumpet av dama, så det ingen lykkelig slutt på denne sangen. Eller så kan vi også nevne at det fantastiske pianospillet på den låten her blir spilt av Roy Bittan fra The E Street Band, så hvis man tenker seg om, så det mulig å høre det ganske greit. Og unge tunger skal jo ha det til at pianospillingen her på denne sangen minnes vagt om Springsteen-sangen Jungle Land, men jeg synes da det her innenfor. Vi skal ha nyheter om ikke så lenge også, så vi tilbake etter det selvfølgelig, men aller først, her kommer Dire Straits, Romeo and Juliet.

0: Klokka er 20. Dette det Markani heter. 7 personer ble drepne I et israelsk angrep mot Sør-Libanon I dag tidlig, det sier libanesiske helsestyresmakter. I etterkant har USA sin president Donald Trump ringt Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Israel blir presset fra flere hold til å stoppe angrepet sine mot Libanon, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Trump har stilt ett krav til Benjamin Netanyahu, og det at han skal slutte å angripe Libanon. Det samme har iranerne krevd av Trump. De har hektet hele samarbeidet, denne dialogen med USA, på at også krigen I Libanon må avsluttes. Og vi hører nå Benjamin Netanyahu si det stikk motsatte. Israel forbeholder seg retten til å fortsette angrepene og okkupasjonen av Sør-Libanon. Så dette lover ikke bra. Det betyr at det når som helst at vi igjen kan havne I samme situasjon som I går. Kveld, hvor Israel og Iran går løs på hverandre.
0: Marius Borg Høyby lykkelig etter tingretten ville løslate han, det sier forsvarer Peter Sekulic. Men Høyby blir ikke løslaten akkurat nå, for påtalemakten har anket avgjerdet, og denne anken må bli behandlet før han eventuelt blir fri fra varetektsfengslinga. Årsaken til at Høyby ber om å bli løslaten at mora hans, kronprinsesse Mette Marit, har en livstruende lungesjukdom. Det ventet en dom I rettssaken mot Marius Borg Høyby på mandag. Pavileo lover endringer I den katolske kyrkja sine møter med overgrepsoffer. I et møte med 6 personer som har blitt utsett for overgrep av prester I den katolske kyrkja, sa han at han skal engasjere seg for at kyrkja virkelig kan bli en trygg og andelig sunnstad. I forkant av dette møtet sa han at den spanske katolske kyrkja bør gi penger til offere for overgrep I kyrkja, og at de må hantere sakene åpent. Til slutt

De nye gitarkammeratene tilbake. Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes, Espen Lind og Askel Holm gjenforente, og de legger ut på turné til neste år. Artisterne slo seg først sammen i 2006 og hadde tenkt å gjøre noen små konserter. Etter et intervju på TV ble det derimot enorm merksemd rundt dem. Media døpte gruppa til de nye gitarkammeratene, og de selger ut Oslo Spektrum flere ganger. Det håper de å få til i april i neste år også. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Ja, det var selvfølgelig Limahl med Never Ending Story, den uendelige historien. Her kommer nå Taus med Trur eg fell.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Det var Nemo med The Code. Nå skal vi innom litt helt fersk norsk musikk som kom på fredagen. Det Anne Hvidsten som ute med en ny låt som heter Øyeblikket.
1: Sangen den handler jo også om alle andre sånne gyllene øyeblikk som du bare vil skal vare. Og så han fint til å minne seg selv på å være til stede, egentlig når livet på sitt aller, aller fineste.
0: Og sangen, den oppstod på en måte I et sånt øyeblikk, forteller Anne Hvidsten til oss, og det også derfor hun har fått god hjelp til å synge låten av Trygve Skau. Her forteller hun om bakgrunnen for både sangen og valg av duettpartner.
1: Vi møttes på en samling for låtskrivere for noen år siden, og der endte vi på en fest sammen med en gjeng fantastiske norske artister. Ole Paus var blant annet der, og jeg husker at han oppfordret alle til å spille en sang og bli kjent med hverandre gjennom musikken. Og det var en helt sånn magisk stemning den kvelden. Et fellesskap og en spilleglede som var helt unik. Trygve og jeg, vi satt ved siden av hverandre, og på et tidspunkt så husker jeg at han så på meg, og så sa han, «Det nå!» Og jeg kjente på akkurat den samme følelsen av å oppleve et sånn livsøyeblikk, så du vet at du alltid kommer til å huske. Allerede dagen etter så visste jeg at jeg kom til å skrive en sang med de tre ordene. Det nå. Og I fjor så skrev jeg den låten ferdig, og da var det naturlig for meg å spørre Trygve om han hadde lyst til å være med og synge på den. Og det var det så kjekt at han sa ja uten å nøle.

Det var Anne Hvidsten og Trygve Skau som fremførte øyeblikket. Var ikke det en fin sang det da? Tippet at vi hører mer av denne. Du får sjekke den ut der du hører på musikk også. Nå det Marte Valle som kommer her med Ikke til å tro.

Ikke til å tro, det var Marte Valle som fremførte det. Tar en liten kikk på trafikken her nå. Det sånn at I Lillestrøm så fylkesvei 120 nedre Rælingsveien fortsatt stengt der etter en ulykke som var tidligere I dag. Og politiet ber om respekt for at det stengt. Det jobbes på stedet fortsatt. Og så nevnte vi før at på E18 I Agder ved Grimstad så hadde det vært to ulike hendelser både I Østgående og Vestgående retning som skapt kø der på E18, men begge plassene så bilberging over og veien fri. Køen har løst seg. Så vet vi det. Nå det Boy Meets Girl Waiting for a Star to Fall som kommer her.

Boy Meets Girl med Waiting for a Star to Fall. Fått inn en melding I appen NRK Radio fra, skal vi si, vår faste, en av våre faste venner, kokken Hans, som spør om vi ikke kan ta og gratulere styrmann Herman med bursdagen ombord på MS Veidenes. Han blir 26 år I dag, og det gjør vi selvfølgelig. Herved gratulasjon overbringt. Og når vi først I dytten med, fra en ung stjerne til en litt eldre en, vi må nesten ta med at I dag så har Bonnie Tyler bursdag. Det har jo stått en del om Bonnie Tyler I det siste. Hun har jo vært forferdelig dårlig, og har ligget I koma og greier etter en operasjon for en stund siden her. Hun fortsatt ganske syk ifølge familien, men situasjonen stabil, og legene har trua på at hun blir helt fin igjen, så det får vi nå virkelig håp. Som følge av helsa så har jo alle konsertene I hele vår blitt avlyst, men det har ikke konsertene I høst blitt enda hvertfall, så vi får håp på det beste. Ta det som et godt tegn. Vi ønsker Bonnie Tyler god bedring og gratulerer med dagen på 75-årsdagen, som altså I dag. Og så får vi ta med den fra da hun virkelig var I storform da. Dette Total Eclipse of the Heart.

Det var bursdagsbarnet Bonnie Tyler som selv sang Total Eclipse of the Heart. Det en av de sangene som jeg foretrekker personlig med Hurra Torpedo. Det bør du sjekke ut hvis du ikke har hørt den versjonen. Nå det Maria Mena og Molly Hammar som kommer her med Can't Let Him Win.

0: Det var Michael Learns to Rock med The Actor. Statsmeteorolog Christian Gislevold, god kveld.
1: God kveld, ja.
0: Nå det jo sånn, før VM så må vi jo holde oss sammen som en samlet nasjon, men rent værmessig så vi splittet.
1: Ja da, vi det altså. Så været ikke helt på lag, men vi gjør så godt vi kan. Og I Nord-Norge da, så blir det en kjempefin sommerdag I morgen med temperaturer opp mot 25 grader. Det ser vel ut som at det Nordland som får høyeste temperatur I morgen. Mye sol, men Øst-Finnmark her, særlig kystområdene, så siger skyene inn fra havet, så her blir det ikke så veldig mye sol. Og Finnmarksvidda, enkelte regnbyger utover ettermiddagen, kan hende med torden. Og det blir en dag med stort sett rolige vindforhold I Nord-Norge. På Spitsbergen, her vil det også bli mye sol I morgen, men det blåser fra sørøst opp igjen, liten til stiv kuling utsatte steder. Og I Sør-Norge så det Trøndelag som får oppholdsvær og en god del sol, blir nok etter hvert litt mer skyer enn det vi har hatt I dag. Resten av Sør-Norge, det vil si Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, en sky av dag, det blir regn og regnbyger. På Skagerrakskysten så vil det blåse en frisk bris til liten kuling fra sørvest. Ut ved ettermiddagen så blir det gradvis litt færre byger på Sørlandet, sola kan titte frem, og på Østlandet her vil det da være mulighet for noen torden I forbindelse med kraftige byger I morgen ettermiddag.
0: Så Helgelandskysten, sted å være I morgen.
1: Absolutt.
0: Yes. Takk skal du ha, Christian Gislefoss.

Post Malone og 21 Savage var det med Rockstar. Nå det Ann-Marie Andresen med Andagassi som kommer her I P1.

Og Marie Andresen med Andagasi var det. Ja, vi spilte ny låt, ny norsk musikk før I dag. Vi har mer ny norsk musikk til deg her nå. Det Daniela Reyes sin tur. Hun har gitt ut to plater til nå. Hun har jaget meg fått Spellemannsprisen for begge to. Det ble årets tekstforfatter for debutplata I 2021, og prisen for beste visealbum I fjor. Og her på PN så har vi også spilt en del sammen med Zimmermann da, med låta Kom som du er. Men Daniela, hun hvilte ikke lenge på sine laurbær etter at hun vant Spellemannsprisen, for da gikk hun rett I studio, og så spilte hun inn låten Vil bare henge med.

Det var Daniela Reis med låten Vill bare henge med. Og vi kan jo også ta med da at Daniela Reis, hun kommer en ny EP over sommeren. I løpet av høsten så blir det også Norges turné, så vet du det. Nå det Jørgen Dalmo som kommer her med Whenever You Go.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 21. Oljefondet skal investere I amerikansk teknologi som har rekordhøy risiko. Om kort tid blir blant annet SpaceX, eget av Elon Musk, børsnotert. Selskapet har som mål å bosette mennesker på andre planeter, forteller reporter Tore Tollesrud.
1: Nå en femtedel av fondet investert I amerikansk høyteknologi. Og oljefondet skal være med I tidenes børsnotering når rakettselskapet SpaceX noteres på Nasdaq-indeksen på fredag.
2: Kan man tjene penger på å kolonisere Mars?
3: Jeg vil si ikke forløpig, men hva det blir på sikt, det vet ikke jeg.
2: Men ikke dette for høy risiko? Oljefondet skal jo helst ikke ta det.
3: Jo, det klart det veldig, dette veldig høy risiko. Men vi jo et veldig bredt diversifisert fond. Det vil si at vi har jo spredt investeringene våre på veldig mange forskjellige ting.
0: Det sa til slutt sjefen I oljefondet, Nikolai Tangen. Vi fornøyde med avgjøra fra tingretten, det sier Marius Borg Høyby sine forsvarere. Oslo tingrett mener fortsatt fengsling av Høyby svært inngripende overfor både Høyby og kronprinsesse Marit I en krevende situasjon. Høyby ba om å bli løslaten fra varetekt for å være nær kronprinsessa som på venteliste for lungetransplantasjon. Men aktor anka på staden, og Høyby må sitte I varetekt til anken ferdig behandlet I lagmannsretten. Polsk politi har beslaglagt over et tonn heroin I hamnebyen Gdynia ved Østersjøen. Stoffet har en anslått marknadsverdi på over 550 millioner kroner. Tre polske statsborgere sikta I saken. Det var britiske tollere som tipset de polske kollegene sine om en mistenkelig forsending fra de sammenhengte arabiske emirater, ifølge styresmaktene I Polen. Kongeparet på oppdrag I Nordland denne veka. I dag var dronning Sonja I Bode for å avdekke kunstverket Von, som betyr håp. Kongeparet har snart besøkt alle kommunene I Nordland, og de har sagt at det et mål å besøke alle kommunene I Norge, men det har vært noen utfordringer med det I vår. Dronning Sonja har nemlig hatt hjerteflimmer og måtte ta det med ro I perioder. Det påverker ikke planen I den omgang, forteller vår reporter Monica Weit-Martensen I Bode.
4: Det klart, man blir jo preget, og man kan jo tenke seg til selv at det å gå på arbeid når ting litt vanskelig, det kan være ganske lurt. Og kongen har jo selv sagt flere ganger at det å reise ut og møte folk, det kan være den absolutt beste medisin.
0: Det sa reporter Monica Weit-Martinsen I Bode. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

Og her på NRK P1 er det kveldsåpent som fortsatt holder på, og det Tormod Ingull som står her I studio I kveld. Kate Bush kommer her.

Kate Bush med Babushka du hørt der. Nå har jeg rett og slett ryddet plass I sendingen for å spille en låt som alle blir glad for å høre. Her kommer Hellbillies med Den fineste jeg vet.

Det var helvilligste med den fineste jeg vet. Ingenting å takke for. Vi holder jo på å varme opp til VM her I kveldsåpent, og det gjør vi med en gjennomgang av alle VM-låtene, så vi skal til Italia I 1990 om litt her. Men først her nå så det Hedda, Just By Looking.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Popular, det var Playboy Carti, The Weeknd og Madonna som hadde slått seg sammen om den der. Nå til fotball-VM. Fotball-VM jo rett rundt hjørnet, og her I kveldsåpent så varmer vi altså opp med å ta for oss en tidligere VM-låt gjennom hele uka her. Ja, noen av VM-låtene, den blir jo klassikere som fortsatt spilles, mens andre ikke blir det. Vi får se hvordan det med dagens deltaker, for å si det sånn. William Frejå Sande, han har grevd seg nedover I arkivet, og denne gangen så gullet han har funnet fra 1990.
1: Alle verdensmesterskap I fotball har sine øyeblikk. Et mål som aldri blir glemt, eller et bilde som blir stående igjen I historien. Men noen VM får også sin egen lyd, og for mange nettopp musikken som gjør at minnene kommer tilbake med en gang. I dag det helt naturlig at fotball-VM har en offisiell låt, men fram til 1990 var det ikke vanlig med tekst I VM-låtene. Det skulle italienerne gjøre noe med under VM I Italien.

Låta den ble komponert av Giorgio Moroder, mannen som nærmest var med på å definere moderne elektronisk popmusikk på 70- og 80-tallet. Og låta den ble fremført av Gianni Nannini og Eduardo Benato. Og selv om mange VM-låter har kommet siden alt fra Ricky Martin til Shakira, så det fortsatt mange som mener at ingen har klart å fange følelsen av et mesterskap slik Italia 90 gjorde. Og passende betyr jo Onestate Italiana en italiensk sommer, og det akkurat slik låta høres ut. Legg til et par solide doser passione og emozione som bare italienere kan formidle, så sitter du igjen med en VM-låt som fortsatt gir frysninger, selv hos dem som egentlig ikke bryr seg om fotball. En engelsk versjon ble også spilt inn, To Be Number One hette den, og var den internasjonale TV-versjonen av låta. Men det den italienske versjonen som har blitt stående igjen, og for mange huskes kanskje låta bedre enn selve mesterskapet. For Italia 90 var egentlig ikke et spesielt godt VM rent sportslig. Det var få mål, forsiktig fotball og mange kamper som endt i ekstraomganger og straffesparkkonkurranser. Og her hjemme fikk VM-et også en ekstra dimensjon. Midt under turneringen gikk NRK-journalistene ut i streik, og flere kamper ble sendt uten kommentator. Heldigvis ble ikke VM-kampene i 1990 sendt på radio uten kommentator, men TV hadde vi, og plutselig satt folk hjemme med bare tribunelyd, dommerfløyta og italienske publikumsrop i bakgrunnen. Og kanskje gjorde det hele opplevelsen enda mer ekte. Og selv uten kommentatorlyd så huskes mesterskapet kanskje aller best for øyeblikkene rundt kampene. Tårene til Italia etter semifinaletapet. Roger Millas ikoniske dans ved cornerflagget. Gassa som gråt etter gult kort. Og Vesttysklands revansje mot Argentina i finalen. Det hele ble avgjort da Andreas Brehme satt inn den sene straffen som sikret Tyskland VM-titel. Et snøtt år etter Berlinmurens fall kunne et samlet Tyskland feire VM-gull, og det noe poetisk og vakkert over akkurat det. Selv om jeg ikke var gammel nok til å huske særlig mye fra den italienske sommeren i 1990, så føles det likevel som et mesterskap man kjenner. Dette var et mesterskap som ikke bare handlet om fotball, det var stemning, musikk, følelser. En hel verden var samlet under varme italienske sommernetter.

Unestat Italiana, sånn omtrent. Det var Eduardo Benato og Gianni Nannini som sang den. Nannini ble det faktisk. VM-låten fra 1990 var her, og en ny VM-låt får du I morgen og hver kveld en uke her. Nå det Haik med I'm on your side.

Hike, I'm on your side, var det. En liten oppdatering på trafikken. I Lillestrøm så fylkesvei 120 nedre Rælingsvei fortsatt stengt etter ulykka som skjedde der tidligere I dag. Og så forteller politiet I Bergen at Løvstakktunnelen stengt. Der det bilberging som pågår akkurat nå.

Parson James og Kygo med Stole, The Show var det. Tenkte ikke hun koste på oss en gammel klassiker her nå. Tears for Fears, det var jo et av de store bandene I 1985, og på dagen I dag så gikk de til topps også I USA med låten Everybody Wants to Rule the World. Den lå da på toppen av Billboard Hot 100 I et par uker der. Og populariteten til den sangen her, den har holdt seg, det jo ikke måte på heller. Den jo en av de sangene som har passert milliarden I antall strømninger på Spotify, eller den har faktisk passert 2,5 milliarder avspillinger på Spotify. Her kommer den også nå på radio. Dette Tears for Fears med Everybody Wants to Rule the World.

0: Det var Hanna Storm med Special. Nå skal vi til en ny låt av bandet Sweden. Dem har du kanskje vært borti. Sweden har base i Oslo med sine røtter i Fredrikstad. De startet i 2012 med plata Under the Sycamore Tree og har siden spilt solid powerpop og høstet massevis av godord fra kritikerne for sine fire studioalbum. Det en stund siden vi har hørt fra dem nå, men fredagen så kom altså bandet med en ny låt. Men de går ikke med på at dette et comeback, sier gitarist og låtskriver Fredrik Gretland I Sweden til oss I kveldsåpen.
1: Jeg har skjønt at flere kaller det vi driver med nå for et comeback, men det egentlig ikke riktig, altså. Vi har stanget på hele veien, og vi har bare puttret på veldig, veldig svak varme. Men selv vi sedate østfoldinger skjønner jo at det går for sakte når man slipper en single og det blir kalt et comeback. Så den frekvensen må absolutt opp.
0: Og frekvensen, den kommer til å gå opp, for en single kommer jo ikke ut av det blå. Det kommer mer.
1: Vi kommer med et nytt album I oktober, 2. oktober, som skal hete Things We Only Say When The Moon Is Up. Det en linje som jeg har hatt liggende I notatene mine veldig lenge, men aldri fått til å passe I en låttekst. Den jo alt for lang, Mart. Vi har ikke så lange låter, tror jeg, men da ble det en albumtitel I stedet. Jeg synes den linje litt fin, så det bra vi fikk brukt den til et eller annet.
0: Vi skal straks høre den nye låten D.O.R., som har et trist bakteppe, forteller Fredrik.
1: Vi har laget en låt som heter D.O.R., som vi skrev etter at en venn av oss døde for noen år siden av sykdommen ALS. Det tung materie, åpenbart, men han var en strålende fyr. Han var en omgjengelig, omtenksom og en omsorgsfull type som var veldig glad I Sweden og vi var veldig glad I han så da ble det en låt til Frode Jeg tror ingen av oss hadde kledd noen sånn tårevått sippete affære, så da ble det heller sånn som det

Det var helt, helt fersk låt fra Sweden. D.O.R. heter den. Og Sweden, de lover også konserter til høsten, bare så det sagt, når den nye plata kommer, så da får dere gå på konsert, folkens, for Sweden hevder selv å være et av Norges beste liveband, intet mindre. Du får sjekke ut Sweden, der du sjekker ut musikk. Det ikke det enkleste band å google I verden med navnet Sweden, men du finner nok frem. Fra det ene til det andre, dette It's raining again med Supertramp.

Supertramp med It's Raining Again. Vi tar med en liten oppdatering fra trafikken her. Politiet melder når det gjelder fylkesvei 120 nedre Rælingsveien I Lillestrøm. Så der har det vært stengt I mange timer I dag på grunn av en ulykke. Nå sier politiet at de har flyttet sperringene litt nærmere ulykkestedet, men det fortsatt stengt for gjennomkjøring akkurat der ulykka var. Og man regner med at man vil bruke I hvert fall 45 minutter til opprydding akkurat der, så vet dere det. Shakira, Underneath Your Clothes, kommer her nå.

Shakira med Underneath Your Clothes var det. Vi straks ferdig med kveldsåpent. Da tar Jonas over med kvelden her på P1 etter nyheteren. Han lovet at det skal dreie seg om hest I dag. John Legend følger oss fram mot nyheteren med Love Me Now.

0: NRK Nyheter klokka 10. 7 personer ble drepne I et israelsk angrep mot Sør-Libanon I dag tidlig, det sier libanesiske helsestyresmakter. I etterkant har USA sin president Donald Trump ringt Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu. Israel blir presset fra flere hold til å stoppe angrepene sine, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Trump har stilt ett krav til Benjamin Netanyahu, og det at han skal slutte å angripe Libanon. Det samme har iranerne krevd av Trump. De har hektet hele samarbeidet, denne dialogen med USA, på at også krigen I Libanon må avsluttes. Og vi hører nå Benjamin Netanyahu si det stikk motsatte. Israel forbeholder seg retten til å fortsette angrepene og okkupasjonen av Sør-Libanon. Så dette lover ikke bra. Det betyr at det når som helst at vi igjen kan havne I samme situasjon som I går. Kveld, hvor Israel og Iran går løs på hverandre.
0: På Gjøvik I innlandet har politiet sett I gang en større leitaksjon etter en mann I 30-årene. Søket skjer I samarbeid med hovedredningssentralen og frivillige mannskaper. Et redningshelikopter på vei til området for å hjelpe til. Banken KLP har problemer med innlogging og ustabilitet I mobilbanken, det skriver banken på nettsidene sine. KLP beklager ulempene dette medfører kundene og opplyser at de jobber med å løse problemet. Mattilsynet har I dag hatt krisemøte om den alvorlige soppsjukdommen som rammer norske jordbærplanter denne sesongen. Soppen utgjør ikke noen fare for mennesker som et jordbæra, men for at plantene skal vokse. Bonde Karl Yngve Kristensen på Tveit I Kristiansand frykter at folk blir engstelige for å nyte bæra.
2: Plantene her ser veldig frisk og fine ut. Og det ikke noen symptomer på rød mag.
3: Det vil si at det ikke noe fare å spise jordbærene, for jordbærene sunne og friske.
4: Bærekspert Jan Karsten Henriksen tar soppproblemet alvorlig, fordi det kan få store følger for avlingen. Hadde det vært sopp på plantene, kunne bonden sett langt etter høste jordbær I 15-20 år på denne åkeren.
5: Etter feltet, hvis det hadde fått rød mag på plantene, så hadde jo han hatt et økonomisk tab. På at han ikke avling.
0: Reporter her var Birte Hegerlund. Styremøte I kveld om fremtiden til Bellona over, det bekrefter styreleder Fredrik Hauge. Hauge vil ikke kommentere møtet, og sier at de skal holde en pressekonferanse I morgen. Der skal han og daglig leder Sveinung Rotevatn informere om den økonomiske situasjonen I Miljøstiftinga. Bellona I økonomisk krise og har hatt en veke på å skaffe seg 8 millioner kroner for å unngå konkurs. Det var NRK Nyheter I

på kvelden. Mitt navn det Jonas, og de neste to timene så det jeg som skal holde deg med selskap, og jeg på distriktskontor på Hamar, og nå, det noen uker siden jeg har sendt herfra, jeg sender jo litt fra Oslo, litt fra Hamar, siden jeg kommer fra innlandet, og siden sist jeg var her, så kan jeg melde at nå 7 minutter over 10, en helt vanlig mandag i juni, så det så lyst og fint utenfor studioet mitt her på Hamar. Jeg ser Mjøsa, jeg ser kokomåker, jeg ser noe bygging borte ved jernbanen der, og det noen lys på i leilighetene rundt omkring. Jeg kan dessverre ikke snikkikke inn i vinduene, for det akkurat den vinkelen, så jeg ser ikke så mye spennende. Men jeg hører jo deg som hører på radioen akkurat nå. Hvis du går inn i appen NRK Radio, så kan du sende meg en melding og dele med meg og det norske folk hvordan du har det denne her mandag 8. juni. Og kveldens tema, for det sånn i kvelden på P1 at jeg trekker et tema fra en bolle på slutten av hver sending, og så blir det neste sendings krydder. Og krydder i dag, det hest. Og det Selina som ønsket seg det for mange uker tilbake, men lappen trakk jeg på onsdag. Og jeg da, Jonas, som i radioen din akkurat nå, jeg vokste opp på gård med hester og kuer og høner og bikkjer og katter og alt som Og jeg må innrømme at jeg ble liksom aldri helt venner med hesten. Eller hestene vi hadde flere. Det var liksom, jeg synes kuene var morsommere og bikkjene og kattene og hønene. Vi hadde noen gærne haner forresten, så hesten var langt over den på popularitetsskalaen. Men så kanskje jeg tenkte vi skulle begynne der da, for jeg vet at det mange som hører på som glad i hest, så kanskje man rett og slett kan beskrive, for oss som ikke så hestegærne, hva det som så gøy med en hest? Og sånn, jeg antar at det å sitte på den og ri veldig morsomt, eller det har jeg altså prøvd. Og det, hvis du mestrer det, så skjønner jeg jo at det moro, men kanskje du kan beskrive den følelsen. Gå inn hjem på NRK Radio, så kan du prøve da, du som kjempeglad i hest, du kan prøve å frelse oss som litt mer lunkende. Og hvis du har lyst til å slenge inn et postkort fra der hvor du rundt omkring i landet, gjør gjerne det, beskriv hvordan det ser ut rundt deg. Det varmt, det kaldt, det vind, det sol? Det sånn som det på Hamar? Ganske sånn fin tidlig sommerkveld, vil jeg si, i det klokka 9 minutter over 10, og jeg spiller kveldens apropos-låt nummer 1. Måtte gå for den her. Det er lenge siden jeg har hørt den, og den god. America med A Horse With No Name.

0: America. A Horse With No Name I kvelden på P1, hvor aftenens tema hest. Og kanskje alle, det har ikke kommet inn så mange meldinger om hest ennå. Kanskje det fordi at alle dere som elsker hest der ute I stallen og driver og gjør siste stell, eller kanskje driver og skriver kjempelang melding med et innsalg på hvorfor, eller hva som det beste med hest. Det det store filosofiske spørsmålet. Så du som hører på nå, som glad I hest, gå inn I appen NRK Radio, fortell meg og det norske folk, hva det som best med hest? Per Einar skriver, 200 hestekrefter I bilen og en I stallen, gjett hvem som bestemmer mest. ja, så kanskje Per Einar mer en bilperson enn en hesteperson, hvem vet. Og så det et fint postkort fra Jan som skriver, på jobb I dag kjører buss på linje 680 mellom Steinkjær og Namsos. Har to turer og topp vær med rekord på 28 grader og nesten skyfritt. Hilsen Jan hos Vy Buss. Ai, ai, ai, det høres ut som fine bussforhold, Jan. Kjør rolig og bra. Og så for noen uker tilbake, når det, jeg husker ikke, men så fikk jeg en melding fra Sigrid som har kjøpt seg sykkel og som ville ha sånn brelett. Damesykkel, var det hun hadde kjøpt seg og så hun hadde lyst til å få seg kurv og nå har vi fått en oppdatering her står det, oppdatering fra Brelettdama syklen har nå en skikkelig fin kurv med en blomst flettet inn I nettingen på kurven, det blir vakker musikk når jeg skal sykle elegant til og fra jobb ja, bare jeg klarer å begynne med det I stedet for å kjøre bilen da det var det Sigrid, det jo noe med det bildet av å det indre bilder man kan ha I hodet av å tenke at «Åh, jeg skal sykle til jobb med kurv og blomst I, og jeg skal se så flott ut og tralle bortover». Og så kommer morgenen, og så det litt dårlig tid, og så «Ja, men kanskje det ikke så fint vær». Så ble det bilen allikevel. Men Sigrid, vi I sesongen hvor jeg håper du skal få kanalisert din indre brelettdame.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang I kvelden på P1 med Jonas som står her I grønn shorts, svart t-skjorte og en okergul skjorte utenpå. Skjorta nesten litt for varm, men vi akkurat nå I grenseskillet hvor skjorten også må til for at vi skal komme oss igjennom kvelden. Og jeg fremdeles nysgjerrig på hva du som hører på syns om hest. Forløpig, jeg trodde, da jeg må innrømme at jeg trodde alle som hørte på, hører på kvelden skulle ha masse meninger om hest, positive eller negative, men liksom, kanskje ikke det var... Ofte når jeg, noen temaer, det jo forskjellig fra gang til gang, det kan være alt fra Shania Twain til banan, og da altså I kveld hest. Det litt forskjellig om folk kikker på tema eller ikke, men jeg har lagt en avstemning I hvert fall inne I appen NRK Radio. Kanskje vi kan få litt mer føling på det da. Avstemningen rett og slett, hest best? og så det ene alternativet, ja, elsker hest. Og det andre nei, hest litt skummelt. Så kan du enten være på teamet med meg som synes hest litt skummel, eller på teamet til Selina som har ønsket seg aftenens tema, og sleng inn, jeg vil gjerne bli overbevist om hvorfor hest så bra. Kan du gå inn og skrive, sånn som Katrine har gjort, hun har sendt et postkort som jeg også så gjerne tar imot. Hun skriver, sitter på Senja I strålende sol, varme og en iskald Pepsi I strandkanten, sommer. Og så to smilefjes, Katrine. Ai, ai, ai. Jeg har knekt meg en solo super her I studio. Det jo ikke... Jeg sitter jo ikke med en iskald Pepsi I strandkanten, da, men en iskald solo super her I studio var ikke feil deler. Jeg sa jeg akkurat jeg hadde drukket den opp. Det var så en liten boks, jeg drakk den så fort, og jeg skal være her helt til midnatt. Kan jeg ryke på en solo super til, altså, før klokka blir 12? Følg med! Jeg skal oppdatere dere på hvordan det går med brusen, mens du går inn I appen NRK Radio og deler det du tenker om hest. Eller sender meg et postkort, hva du driver med denne mandagen. Det 8. juni I 1 time og 40 minutter til. La oss bruke den, de to, ikke de to timene det blir feil, la oss bruke den timen og 40 minuttene på en god måte.

Makk og sier med Jessica I kvelden på P1. Jeg heter Jonas. God aften. Håper denne mandagen behandler deg godt der ute I landet vårt, eller I utlandet vårt, hvis det der du Selina har ønsket seg kveldens tema, som hest. Og Jens, han skriver her inne I appen NRK Radio. Der kan du også gå inn. Det så lett å sende melding. Du bare trykker på kvelden på P1, og så smekk, bim, trykker på trynet mitt som ligger inne I senga der, og så det en sånn knapp på toppen hvor det står send inn, og da det bare smekk! Rett inn I min inbox. Så kan du bli lest opp sånn som Jens da. Hei, San Jonas, gjenkjente ditt forhold til hest, for jeg sa I sted at jeg vokste på gård, og der var ikke hestene vi hadde mitt favorittdyr, dessverre. Jeg synes de var litt skumle. Så Jens, han på mitt lag, han skriver, gjenkjente ditt forhold til hest, ble jeg ikke glad I hest før dyret lå på tallerkenen på en restaurant. Den litt hard, siden tema hest, men det noe det Jens skriver. Og skriver han med vennligelsen Jens, som har blitt sparket bitt. Tråkket på av hest, ikke sant? Og det jo kanskje det vi som litt anti-hest trekker fram ofte, da, jo at de driver og sparker og biter og tråkker, men så jo de som elsker hest, de stryker og vasker og børster og tar det med på tur og deler fantastiske minner der ute på landeveien eller I skogen eller I veddeløp eller hva de nå gjør, så mange elsker også hest. Derfor slenger dere inn, fordi at I avstemningen da, som du også kan finne inn I appen NRK Radio, hest best, så det faktisk, nei, hest litt skummelt, som leder med 58%. Så dere hesteelskere, hvor dere I kveld? Har dere lagt dere? Har dere lagt dere tidlig den mandagen for å stå opp og være med hesten? Da blir dette skjevt. Dere får kaste dere på og fortelle oss, som Jens og meg, da, som litt mer skeptiske, hvorfor hest så bra? Jeg gleder meg. Jeg helt sikker på at vi kommer til å få en god reklametekst inne I appen NRK Radio før klokka blir midnatt. Måtte kremte litt. Det må være greit. 22.27, en helt vanlig kveld. Og da tar vi med oss Marit også, for hun skriver «Fortsatt utesoving her, radioen på I 2 timer, deilig sovepose og regn som trommer på taket over myggnettet. Det så mye bedre å sove ute enn inne. Marit, du bedriver god reklame, ikke for hest, men for å sove ute. Det høres jo så fint ut med regn som trommer på taket over myggnettet, og jeg blir så glad for at du har myggnett også, for det så fælt å våkne med myggstikk. Sov godt når tiden kommer. Siden det står på radioen på 2 timer, da, så håper jeg du blir med hele veien til midnatt.»

Sondre Justad med Ikke som de andre på P1 dør på kvelden, og mitt navn Jonas, og aftenens tema det hest. Og nå har vi fått en fin, to fine meldinger som jeg skal lese, som veldig fine på tema, må jeg si. Mann 46 skriver her inne I appen NRK Radio. Hesten et fantastisk dyr, og for mange en nær venn. Jeg har lite erfaring med hest, fordi jeg tåler rett og slett ikke støv I pelsen. Jeg gikk på ridekurs I ungdommen, men hadde store problemer et par timer etterpå hver gang. Synd, for det noe av det fineste jeg har vært med på. Det å jobbe sammen med hesten I klatring oppover eller bremsing nedover en opplevelse som man må være med på for å forstå. Og I nærheten I stellet etter rideturen blir spesielt om man har kjemi med hesten. Savner hesteforholdet, men ikke snue og røde øyne. Hilsen mann på 46, som ikke har ridd hest på 30 år, dessverre. Æsj, det hørtes litt kjedelig ut da, siden du likte det så godt. Finns det noen medisiner? Det kanskje ikke noe hjelp I det? Men det høres ut som fine minner allikevel, og bra reklame for hest. Og nå fra en som skikkelig hesteekspert. Liss Karin, hun skriver. Eller Liss Karin det sikkert. Hei, klipper først et veldig bra postkort da, fra hvor hun skriver denne meldingen fra. Det jo veldig fint. Og før jeg leser Liss Karin. Karin. Jeg må bestemme meg hvordan jeg skal si den navnet. Så må jeg ta med at Donald Duck blir 92 år I morgen. For jeg orket ikke å begynne å regne hoderegnet, men Svein, han gjorde det, han har sendt en melding, 92. Så Donald Duck blir 92 år I morgen. Tusen takk, Svein, slapp jeg å ta hodet. Altså, jeg klarer ikke det. Det bare stopper inn I hodet mitt. Jeg har sikkert dyskalkuli eller noe sånt. Nå til Liss Karin. Hei, klipper plenen I sol og 15 grader, vindstille og ingen insekter som plager meg her jeg nå sitter for å skrive melding om hest, og samtidig nyter en is. Må bare si, det høres ut som en fantastisk kveld dette da. Utsikten Kværfjorden, og langt der borte, Andøya, hvor midnattssola vil skinne om litt. Så det bildet da. Jeg har 5 kaldblodstravere, som alle født her på Sandvik gård. Det fantastisk å følge dem hele sitt liv, og vite alt de har vært igjennom. De viser meg glede når de blir klargjort for treningstur eller løp, og så det da disse ulike hestene som Liss Karin har da. Mellomfrost, 8 år, den minste og raskeste, og har vunnet 25 løp I sin karriere. Alfa Frost, 7 år, stor og kraftig, har vunnet 2 løp og har en rekke fine prestasjoner. Ice Frost, 5 år, har virkelig form og utvikling for tiden. Seier på siste løp, som gjorde at jeg som kusk kvalifiserte meg til Per Arne Enholms minneløp på Bjerke I september. Gratulerer så mye med det. Og så det Skarefrost, som 4 år, og Isifrost, 3 år. De begge hvite I fargen og har blå øyne. Og går på grønne beiter og nyter dagene mellom trening. Hilsen, Liss Karin og hundene Sanne og Frosty. For en gjeng dere var da! Og så mange prestasjoner fra disse dyra, så nå, ikke sant? Nå, dette var grunnen til at vi skulle ha hest som tema I kveld, for at nå føler jeg, selv om jeg litt redd for hest, at jeg, når jeg begynner å, når jeg tenker på mann 46 som ikke har ridd hest på 30 år dessverre, og på Liss Karin som melder om sine hestevenner, ja. Blir det litt sånn varmere og finere inn I hodet mitt. Håper det blir det inn I ditt også. I det klokka nærmer seg 11:15 en mandag I juni.

0: er liv.
1: Joa, det artistprosjektet til 21 år gamle Johanna Skippervold, og jeg elsker låten hennes. Det så fine poplåter, rett og slett. Dette her, det var If I'm So Bad i kvelden på P1, hvor tema hest. Og Heidi, hun har sendt inn, dette visste jeg faktisk ikke om, men jeg vet jo om at mange dyr kan brukes i terapi, men jo, kanskje jeg har hørt om dette, men jeg hadde ikke lagret det inn i minnet mitt, så hun minner meg på det nå inn i appen NRK Radio. Hun skriver, hei, jeg har faktisk gått i hesteterapi. Traumer og fastlåste mønstre ble bearbeidet med hjelp av dette fine, varme, digre og litt skumle dyret. Etter det fikk de en spesiell plass i hjertet mitt. Så spennende. Hvis du har tid da, vet du Heidi, hvis du ikke skal legge deg, så skriv gjerne litt mer om hva som skjer når man går i hesteterapi. Hvordan funker det? Jeg blir nysgjerrig. Det sånn jeg og du som hører på kvelden, du kan stagge min nysgjerrighet med å fortelle hva du driver med, hva du tenker på denne mandagen, og jeg spiller god musikk mellom slaget selvfølgelig, og nå, norsk klassiker, Marius Müller, den du vet.

Skår med I Could Miss You Forever I kvelden på P1, hvor det straks tid for nyheter her på P1. Så jeg bare tar en liten innsjekk, sånn som jeg gjør på nettavisene, for å finne ut hva er det de lager av litt sånne mindre viktige nyheter for å holde oss inne på nettavisene på kvelden. Og nå har jeg klikket meg inn på VG her, og jeg inne på saken om at kongeparet besøker de siste kommunene I Nord-Norge. Nå har altså Kong Harald bare 4 kommuner igjen, før han da har besøkt. Det 357 kommuner I Norge, og da har han fader rullet meg vært I alle. Og nå de nord I landet da, denne uka, og de besøkte Beiarn I Nordland. Aldri vært, håper det en fin kommune. Og så de som på lista da, disse 4, det da Nissedal og Siljan I Telemark, og så det Rindal og Høylandet I Trøndelag. Og det blir spennende å se da, når de skal ta disse her den siste runden, det på en måte, ikke sant, blir det Siljan eller Nissedal I Telemark, eller blir det Rindalen eller Høylandet I Trøndelag, hvilken blir, for det jo litt stas, kanskje være liksom den siste på lista som blir krysset. Hvordan går de fram der, og det liksom, det en eller annen spesiell grunn for hvorfor man velger, og blir det krangling kommunene imellom, og særlig sånne kommuner som litt I nærheten av hverandre, de har det jo med å småkrangle litt, kosekrangle. Så da, vi må bare sende ut en oppfordring da, til Nissedal og Siljan I Telemark, og Rindalen og Høylandet I Trøndelag, om at ikke tenk at Kong Harald synes at noen av dere viktigere enn de andre, han har jo tross alt besøkt 357 kommuner. Ai, ai, ai, det får en til å tenke på hvor langt dette landet her og jeg ønsker meg postkort, jeg rundt omkring fra landet, gå inn I appen NRK Radio, så tar vi et lite opprop etter at du har fått NRK Nyheter, og vi skal høre Traveling Wilburys med End of the Line etter nyhetene, det ikke det jeg meg til, og før det da, Odd Nordstoga og Ingebjørg Bratland, dette her det ingenting å være redd for, og det sant, hvertfall når de synger det.

0: Klokka 23, du hører NRK Nyheter. Oslo tingrett ville løslate Marius Borg Høyby fra varetekt, men aktor anket påstanden, og Høyby må altså sitte i varetekt til anken ferdig behandlet i lagmannsretten. Oslo tingrett mener fortsatt fengslingen av Høyby svært inngripende for han og mora, kronprinsesse Mette Marit, i en krevende situasjon. Høyby ba om å bli løslaten fra varetekt for å være nær sin syke mor, kronprinsessa, som på venteliste for lungetransplantasjon. Det dette med sykdommen som alvorlig her, sier advokat Brynjar Meling.
1: Så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, egnet til å påvirke gjentakelsesfaren, altså gjentakelsesfaren redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus i fengsel mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
0: Det kan bli flystreik når fristen går ut i meklinga mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ved midnatt. I første omgang det varslet at 306 tilsette kan bli tatt ut i streik ved flyplassene Gardermoen, Værnes og Flesland. Det meldt flere meklinger som kan påverke flytrafikken i sommer. Om under to veker skal kabintilsette i SAS til mekling. I starten av juli det flyteknikerne sin tur, før flygleierne skal i mekling i midten av august. Oljefondet skal investere i amerikansk teknologi som har rekordhøy risiko. Om kort tid skal blant annet SpaceX, eget av Elon Musk, bli børsnotert. Selskapet har som mål å bosette mennesker på andre planeter, forteller reporter Tore Tollestrud.
2: Nå en femtedel av fondet investert i amerikansk høyteknologi. Og oljefondet skal være med i tidenes børsnotering når rakettselskapet SpaceX noteres på Nasdaq-indeksen på fredag.
3: Kan man tjene penger på å kolonisere Mars?
4: Jeg vil si ikke foreløpig, men hva det blir på sikt, det vet ikke jeg.
3: Men det ikke dette for høy risiko? Oljefondet skal jo helst ikke ta det.
4: Jo, det klart det veldig, dette veldig høy risiko. Men vi jo et veldig bredt diversifisert fond. Det vil si at vi har jo spredt investeringene våre på veldig mange forskjellige ting.
0: Det sa til slutt Nikolai Tangen, som sjef i oljefondet. Og så til slutt,

De nye gitarkammeratene tilbake. Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes, Espen Lind og Askel Holm gjenforente og legger altså ut på turné neste år. Artisterne slo seg først sammen i 2006. Nå håper de å returnere til Oslo Spektrum i april 2027. NRK Nyheter, Magnus Lattekar.

George Harrison, Jeff Lynne, Bob Dylan, Tom Petty og Roy Orbison. Traveling Wilburys, End of the Line, for en fantastisk måte å starte time to av kvelden på PN med Jonas Hjelmias Domter i studio, ekte og direkte fra studio på Hamar. Jeg har drukket solo super og

Det Modum Bad foregår ved hjelp av hesten, selve vesene og bevegelsene de har. Mellom oss så oppstår et terapeutisk rom til utforskning av opplevelser, reaksjoner og tanker. For eksempel så kunne vi ligge på hesteryggen og kjenne at pusten vår ble samstemt. Slik fikk vi nye erfaringer, korrigerer selvoppfatningen og styrker selvfølelsen. Og jeg har ikke prøvd det med hest, men siden jeg kommer fra gård med melkekyr, så har jeg kost mye på kuer. Og de er jo sånne, de har jo den store magen, og det å lene seg inntil et sånt dyr som puster sånn, det skjønner jeg veldig godt at kan være terapeutisk, for det synes jeg rett og slett var riktig så koselig og interessant å lære litt mer om hesteterapi da. Takk for det, Heidi. Og du som hører på kvelden nå, du kan altså gå inn i appen NRK Radio og stemme: er hest best? Og jeg må bare si at ja-siden begynner å ta igjen de som synes hest er litt skummelt. Nå er det 45% som sier ja, elsker hest, og 55 da, som synes at hest er litt skummelt, sånn som jeg gjør. Kanskje før midnatt så har hestefolket der ute mobilisert, og vi ender på at folk flest som hører på kvelden elsker hest. Det er spennende. Ting kan skje før midnatt, og jeg spiller selvfølgelig masse god musikk. Og nå får du Ni Liv med din mann på P1.

Ni liv. Med det som jeg for deg som hører på PN akkurat nå, din mann, i det klokka den 12 minutter over 11. Det mandag 8. juni enn så lenge, og det begynner å bli ganske så mørkt utenfor vinduet her på Hamar, hvor jeg befinner meg, distriktskontoret her på Hamar, og alarmen kommer til å gå igjen snart, for den går en eller annen gang, en gang i timen, den går en gang mellom 10 og 11, og en gang mellom 11 og 12. Jeg bare husker aldri når. Dette må jeg finne ut av, sånn at du som hører på kvelden når jeg sender fra Hamar,

Hamar slipper å være med på mitt forsøk på å la være å bli tatt av sekuritetsvaktene. Nu vel, nok om det. Vi skal på langtur. For inne I appen NRK Radio hvor du kan også gå inn og sende melding det må du gjerne gjøre, jeg blir så glad av postkort fra rundt omkring I landet, eller da fra utlandet som vi skal til nå hei og god kveld, sender en liten hilsen fra langt sør for Sinsenkrysset eller Hamar da, som jeg befinner meg på jeg hører på programmet fra det lille tettstedet Gland, som ligger mellom Genève og Lausanne I Schweiz så da må vi google da og det var... Sa jeg navnet? Jan Fredrik. Gland. Skal vi se. Så skal vi se hva, det, hva den sier for noe da om Gland I Schweiz. Internetten. Gland en by og kommune I Nyon I kanton Vaud I Schweiz. Kommunen har 11.633 innbyggerar. Det vanskelig underskår I 2010 og et areal på 8,3 kvadratkilometer. Kommunesenteret ligger 432 meter over havet. Nå så! Det var et veldig fint kommunehus. Det ser jo litt sånn, det pittoresk og blomster I vinduet og hvit malt mur ser det ut som. Ja da, dette ser bra ut. Takk for det postkortet. Kos deg der, håper temperaturen deilig og at sommeren har kommet til Gland du kan gå inn I appen NRK Radio, du som hører på nå og fortelle meg og det norske folk hvordan du har det denne mandagen når klokka begynner å nærme seg kvart over 11 har det skjedd noe spennende du har lyst til å dele eller noe helt vanlig jeg åpen for det meste jeg og kanskje du har noen planer også for morgendagen som du har lyst til å dele eller har du akkurat begynt for det jo sånn at også en del som hører på kvelden de på vei inn I Nattevaktens hellige rike Det vil jeg også høre om Det inne I appen NRK Radio Det skjer, og der kan du også stemme Og nå er det litt spennende Fordi at hest jo kveldens tema Ønsket av Selina, trukket fra en bolle av temaer Og lenge så har folk vært på nei-siden Og sagt at nei, hest litt skummelt For det sa jeg nemlig I starten av sendingen At jeg synes at det Men nå det faderull Nå har hestefolket våknet For nå står det 49% på ja, elsker hest Og det skulle ikke forundre meg om før denne sendingen omme rundt midnatt, ja, så det ja-siden som leder. Det blir spennende å se. Gå inn og slenge inn din stemme I denne litt polariserende pollen jeg har laget, men så må det være. Poller må være litt sånn, avstemninger må være litt, sette det litt på spissen. Nu vel, det var det.

Laurent! Eller Lauren? Med Die For You I kvelden på P1-23-21. Og inne I appen NRK Radio så har Hillevi sendt den her meldingen, og jeg liker sånn her, fordi at du vet når man har gjort noe, og så man fornøyd med seg selv, så da har man lyst til å feire litt, ikke sant? Og her står det bare, vi har ferdigbeiset platting! Joho! og jeg ser for meg kanskje at det har vært en, kanskje har vært en litt lang kveld da, Hillevi. Kanskje du har jobbet hardt, og at... At gleden nå stor, at 23-22 da, på en kveld, så dere ferdig beisa. Håper den, nei, da skal den holde lenge da, Hillevi. Så, bra jobba. Gratulerer med ferdig beisa platting. Og så minner jeg om at kveldens tema, I hvert fall noen minutter til, for vi skal snart trekke et nytt tema for onsdagen. Det, men enn så lenge så det hest. Og jeg trodde kanskje at hestefolket hadde våknet såpass at, eller... rart å si, 23-22 år siden de våkna, at de hadde blitt gira og gått inn og tatt over avstemningen, men nå har, nei, det litt skummelt med hestsiden, tatt opp igjen, 54%, så det kan ende vi rett og slett må ende på at hest litt skummelt, at det det avstemningen inne I appen NRK Radio sier, men jeg tar med litt reklame fra Ida her da, Jeg har jo bedt om det, for jeg synes det, dere som elsker hest må jo få muligheten til å overbevise oss, og jeg har lest noen meldinger nå, så begynner jeg, og jeg på ja-siden. Jeg må innrømme det, at eller jeg I hvert fall villig til å bli med over på ja-siden. Ok, Ida skriver, alt best med hest. Lange fjellturer, sprang og dressurridning, stell og kos, bade med hest I Mjøsa, ja, innlandet her, ja, ri rundt med julegaver, og så videre, og så videre. Ikke minst å ri så fort. At det føles som å fly. Og det var god reklame. Det, for alle vil jo ønske seg å kunne fly. Og hvis det sånn det føles når du går fort på hesten, da får jeg også... Men da må jeg bli flink til å ri da. Men ok, greit. Den gode starten var rideskolen på Atlungstad for mange år siden. Hilsen Ida fra Hamar med hestefagbrev. Så, det hyggelig for en som sender fra Hamar selv, da, å høre at rideskolen på Atlungstad var bra, og at innlandet har levert. Takk for den meldingen, Ida, og gratulerer igjen til Hillevi, som har ferdig beiset, ikke beiset, beiset plattingen!

0: Marco.
1: Theo! Det skriver Gisle inne I appen NRK Radio, og da svarer jeg som Fleksnes tilbake. Theo! Det var Rakel med La meg gå på P1 dør på kvelden med Jonas. Så trivelig den halvtime til, og jeg føler meg våken og klar, håper at mitt energinivå, jeg synes alltid det litt vanskelig, for jeg blir så gira av sending, og så vet jeg at mange hører på dette mens de egentlig roer seg kanskje litt ned og skal legge seg og sånne ting, så jeg prøver å please dere som skal starte nattevakt, dere som har tenkt å være våken noen timer til, og dere som kanskje dette her det siste dere hører før dere sovner denne mandag 8. juni. Før Rakel da, så fikk jeg en melding fra Ida som ga god reklame for hvorfor hest best. Skal vi se hvordan det står til. Oi, oi, oi, det så jevnt I avstemningen forresten inne I appen NRK Radio. Det 48% som sier ja, elsker hest. 52 sier nei, hest litt skummelt. Det ligger sånn på vippen hele tiden, altså. Jeg liker det. Ok, Ida skriver tips til neste tema, budeier. Snevert, men viktig tema. Siden jeg jobber som budeie, så må jeg reklamere mest mulig for denne utrydningstruede rasen som alle budeier Hilsen, Ida. Og jeg skriver opp, budeier. Jeg skrev det I flertall, budeier. så kan ikke være budeie, det budeier. Og så skriver jeg Ida. Og den legger jeg I lappen I bollen med masse lapper. Og det ikke lenge til nå, så skal vi trekke hva som blir onsdagens tema. Det gleder jeg meg til. Det alltid spennende å se hva det som blir trukket fra bollen. Og du kan selvfølgelig bidra med tema. Da det bare å gå inn I appen NRK Radio. Du kan stemme på hva du synes om hest. Du kan sende inn tema. Og du kan rett og slett fortelle akkurat hva du vil til meg og det norske folk.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Haaland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

Meredith Brooks med Bitch. Bitch er gøy å si dessverre. Litt stygt, men sånn får det være. Det det sangen heter i kvelden på P1 med Jonas som står her i shorts på Hamar. Og jeg nysgjerrig på hvordan temperatur det når jeg går utenfor for studio her da, når jeg ferdig midnatt. Vi skal straks trekke tema. Jeg hadde egentlig tenkt til å avslutte hest, men der det jagge meg 50-50 i avstemningen. Er hest best? Ja, elsker hest, har 50. Og nei, hest litt skummelt, har også 50, så det betyr at hesteelskerne der ute har mobilisert. Og nå vi jagge meg 50-50, og det kanskje det det som sannheten, at de som våkne en mandag i starten av juni, de det sånn 50-50 om man elsker eller synes hest litt skummelt. Og så det den her meldingen fra Jon. Han skriver, god kveld Jonas, hest det dyr jeg har mest respekt for. Som ungdom på 60-tallet så var jeg med og kjørte høy med hest. To ganger skulle jeg hente hesten, men det holdt på å gå riktig galt. De reiste seg på to, og jeg så hovene suse forbi ørene mine. Har hatt yrke og jobbet med gris og ku hele livet, men som sagt, hest har jeg respekt for. Beste hilsen, Jon. Og respekt for hest, det synes jeg man skal ha, og det har også Marianne får jeg inntrykk av, da, og kanskje enda mer glede av det også. Hun skriver, hest, ja, verdens beste fremkomstmiddel. På turer i skog og på fjell, til og med oss kortvokste kan nyte utsikten da, og verdens sikreste måte å gå personlig konkurs. Men det verdt hver eneste krone. Hilsen ei med fire stykk, ikke sant? Fire stykk, Marianne. Så bra, da regner jeg med du har stemt ja på hest best inni appen NRK Radio. Jeg stenger avstemningen snart, men jeg liker at den på 50-50 nå. Så, nå blir det kløver med bit av meg, og så skal vi trekke onsdagens tema.

I kvelden på P1 håper du har en nydelig aften der ute, og, eller inne, eller midt imellom hvis du I en bil, det på en måte både ute og inne. Vi skal trekke hva som blir onsdagens tema, for sånn det her I kvelden på P1. Jeg har en stor bolle med temaer, og du kan sende inn og bidra. Jeg skriver meldingen din på en lapp, og så legger jeg den I bollen, og så trekker jeg altså. Og så får den lov til å fargelegge hva som blir neste sending sitt tema. Og også I tillegg så sender jeg et diplom til de som vil ha. Jeg designer det selv, og tegner, gjør meg ordentlig flid med det, og sender det I posten. Kan også sende det digitalt, det har jeg også gjort. Og faktisk så har vi fått rapporter da, fra folk som har fått diplom I posten, at det noen som har rammet det inn. Så det jo ekstra stas for kvelden I redaksjonen, aka meg. Og den som kan potensielt få diplom, hvis hun vil ha da, for det dette som det skal handle om på onsdag, det Kjersti, og hun har skrevet tannkrem. Og det jo et kjempebra, det jo et kjempebra tema rundt 23.42 en aften. Det jo veldig relevant, vil jeg si, fordi det det tidspunktet på døgnet hvor aller flest begir seg ut I tannkremens rike. Jeg skal tenke litt på hvordan vi skal knekke den der. Vi må I hvert fall finne ut av hva som den beste tannkremen, det sier seg selv. Kanskje jeg må dele litt av hva jeg pusser tennene med. Hjernen begynner å koke og tenke allerede. Takk for det temaet, Kjersti, og hvis du som hører på nå har et tema, da går du inn I appen NRK Radio, og så legger jeg det I bollen, så kanskje det du som får lov til å fargelegge hva som blir en kveld på P1.

Hør på den gjengen her da, det var Casso, Ray og D-Block Europe med Prada I kvelden på P1. Da det litt enklere med den her. Super Maria, dans med meg.

Super Maria med dans med meg I kvelden på P1. Åh, fengende saker det der altså. Og nå, det har jo vært hest som har vært kveldens tema, og det har vært gøy, det har vært fint å lese deres meldinger og ulike perspektiver på hest, og nå igjen avstemningen på 50-50, så det så bra. Og da synes jeg det var bra at skjebnen skulle gi oss en, på en måte, hesteaktuell artist, Tobias Steen fra Stord, fordi han skapte overskrifter her for noen uker tilbake da han ville bruke levende hester I byen for å promotere albumet Heimakjær, og det fikk han lov til å gjøre der sånt der I Oslo og I Bergen, men Stavanger kommune de sa nei. De ville ikke ha det I Stavanger. Så Tobias Steen, glad I hest, flink til å lage musikk. Dette her, det hånd I hånd.

Tobias Sten med hånd i kvelden på P1, og det blir min siste låt. Det løgn. Det blir min nest siste låt, fordi jeg skal avslutte med The Rolling Stones og Wild Horses, fordi ja, det jo kanskje den mest kjente hestelåten, jeg vet ikke. Men den tenkte jeg den må jeg spille, og den litt lang, så derfor så må vi sette tid til å få nå til slutt. Og så får du nyheter her på P1, og så det Nils Åge Nonstad som din vert i nattradion. Så det blir fint, og hva har vi lært i dag da, man tror? Jo, at Kong Harald, han har 4 kommuner igjen på lista si, så har han vært og besøkt alle kommunene i Norge, det var litt gøy, og så har vi lært masse om hest. Merete, hun har sendt en melding her i appen NRK Radio, hvor hun skriver, for jeg fortalte jo det at jeg har kost på kyr, siden jeg kommer fra gård med melkekyr, og hun synes det høres litt skummelt ut. Ikke noe redd for hester, men kyr synes hun høres litt skummelt ut. Da vil jeg anbefale deg, Merete, å bare prøv å kose på IQ. Det kommer til å gå bra. Og så har Salve, han har snikstarta på onsdagens tema. Hei, angående tannkremer, så etter min smak den amerikanske tannkremen Crest Plus with Scope, Minty Fresh Striped, den aller beste. Den har en unik smak som ingen andre tannkremer har, synd den ikke selges i Norge. Med vennlig hilsen, Salve. Ok, da må jeg... Hvis den ikke selges i Norge, så får jeg nok ikke tak i den til onsdag, da, men kanskje jeg skal se om jeg finner en eller annen spesiell tannkreme. Jeg vet at radioprogrammet Radioresepsjonen, eller var det Papaya som det heter nå, de hadde en tannkremtest. Kanskje jeg må sjekke hva de testet jo mange spesielle tannkremer. Kanskje jeg skal gjøre litt research der. Det blir på onsdag, da høres vi igjen. Det masse som skjer til da. Kos deg på P1 og kos deg med nyheter som kommer nå straks. Og så det altså nattradion, og før det da, The Rolling Stones, Wild Horses. Takk for tema, Selina, som du ønsket deg inne i appen NRK Radio. Jeg vrinsker meg ut. Måtte natta bli god.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt.
1: Det kan bli streik ved norske flyplasser hvis det ikke blir enighet i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Fristen går ut nå ved midnatt. I første omgang det varslet at over 300 ansatte i så fall vil bli tatt ut i streik ved flyplassene Gardermoen, Værnes og Flesland. Og det meldt flere andre meklinger som kan påvirke flytrafikken i sommer. Om under to uker skal kabinansatte i SAS til mekling. I starten av juli det flyteknikernes tur, før flyvlederne skal i mekling i august. Marius Borg Høyby sier han flytter hjem på gutterommet på Skaugum dersom han blir løslatt fra varetekt. Han understreket også i tingretten hvor viktig det å være samlet som familie når moren, kronprinsesse Mette Marit, alvorlig syk. Han lovet også at besøksforbudet mot Frognerkvinnen ikke skal brytes igjen. Politiadvokaten tror på sin side ikke gjentagelsesfaren for nye lovbrudd redusert, men Høyby ble hørt av tingretten som ville løslate ham. Det var både Høyby og hans forsvarer Peter Sekulic fornøyd med.
2: Høyby veldig glad for at han kan få lov til å være sammen med sin familie dersom tingrettens avgjørelse blir stående.
3: For det ikke sikkert. Aktor anket løslatelsen på stedet og ba om oppsettende virkning.
2: Han hadde håpet at påtalemyndigheten slo seg til ro med tingrettens kjennelse, men samtidig så han ikke overrasket.
3: Det betyr at Høyby forblir varetektsfengslet fram til anken ferdig behandlet.
4: Det dette med sykdommen som det alvorlige, og så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, egnet til å påvirke gjentakelsesfaren. Altså gjentakelsesfaren redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus i fengsel mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
1: Det sa til slutt NRKs ekspert i strafferett, Brynjar Meling, og reporter var Tuva Skøyen Grue. Minst seks personer det siste døgnet drept i flere israelske angrep på Gaza-stripen. Samtidig melder nyhetsbyrået Reuters at den israelske hæren utvider området de okkuperer i Gaza. Det israelske militæret har foreløpig ikke kommentert angrepene. USAs president Donald Trump har advart Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at Israel risikerer å måtte kjempe alene dersom landet går til krig mot Iran igjen. Det sa Trump i et intervju med det amerikanske nyhetsnettstedet Axios. Ifølge Axios skal Trump ha sagt direkte til Netanyahu: «Bibi, du bør være forsiktig, ellers så står du alene veldig snart.» Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom Israel og Iran har økt kraftig de siste dagene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Lykkelig her, ja, det Ylva og Stig Brenner som sammen om den. Og du fikk den her I natt. Radioen som startet feine flott med Billy Ray Cyrus denne tirsdagen. Ja da, Nils Hagen hos deg på plass I studio, og ønsker deg hjertelig velkommen.

0: Monica Strand var det som sank faller. Ja, vi må vel ha I nattnøtt denne tirsdagsnatta også, tror du ikke det? Og denne gang det liv I nøtta, for inni der sitter et relativt ungt og energiskt band som vi hører rett som det her I NRK1, men jeg lurer jo på om du hører hvem dette
1: Når

Alt du fikk høre fra dette, ja, bandet det jo, og norsk de også, men hva navnet deres? Ja, trenger du å tenke litt mer på den lille nattnøtta, så får du oppgaven en gang til om en stund, og fasiten kommer.

Louis Capaldi var dette, Someone You Loved. Og Try To Forget You, det sang Mai før det. Og så var det Nattnøtta da, som vi må knekke. Et relativt ungt norskt band var stikkord for Nattnøtta-oppgaven denne gang. Så det opp til deg da, hvem dette?

man kan jo nesten undres over om det noe ekstra I vannet I Bodø, for det jo nesten ikke stopp på alle nye artister og band som kommer fra byen der. Og dette var ett av de, og navnet jo da, det band Regnvær som satt I natten nøtta. Gratulerer til alle som tok den, og Regnvær får spille og synge mer her og nå.

gutta, gråt ikke. Det I hvert fall påstanden til bandet Regnvær I denne låta. Nå, det var de som satt I nattenøtta denne gangen.

0: En av de flotte låtene til Crowded House var dette. Distant Sun fikk du her I nattradion, hvor det nå klart for tre på rad på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

tider. Jeg husker platen jeg fikk lån, Johnny Mitchell og Bruce Springsteen. Musikk som løfter meg til morgen.

Spiller for de gale, sang Lars Bremnes til slutt I den norske trippelen. Før det var det Eilis som sang Ser det klart, og Kjekt å ha, det jo låten til Øystein Sunde. Og nå det en ordentlig flott ballade fra Trondheims bandet Stage Dolls, som får lov til å avrunde nattradion denne gang, og Nils Agenostad takker for laget.

0: NRK Nyheter klokken ett. Italiensk påtalemyndighet etterforsker den israelske sikkerhetsministeren Itamar Ben-Gvir for å ha ansvaret for bortføring, tortur og seksuelle overgrep mot utenlandske fredsaktivister i mai. Det melder den israelske avisen Haaretz. I forrige uke ble det også kjent at fransk påtalemyndighet etterforsker Israel for vold og overgrep mot franske aktivister. Fire nordmenn var blant aktivistene som i midten av mai prøvde å seile med nødhjelp til Gaza og ble stoppet og pågrepet av Israel i internasjonalt farvann. Mattilsynet har hatt krisemøte om den alvorlige soppsykdommen som rammer norske jordbærplanter denne sesongen. Soppen utgjør ikke noen fare for mennesker som spiser jordbærene, men for at plantene skal vokse. Bonde Carl Yngve Kristensen på Tveit i Kristiansand frykter at folk blir engstelige for å nyte bærene.
1: Plantene her ser veldig friske og fine ut, og det ikke noen symptomer på rød mag.
2: Det vil si at det ikke noen fare å spise jordbærene, for jordbærene sunne og friske.
3: Bærekspert Jan Karsten Henriksen tar soppproblemet alvorlig, fordi det kan få store følger for avlingen. Hadde det vært sopp på plantene, kunne bonden sett langt etter å høste jordbær i 15-20 år på denne åkeren.
4: Etter feltet, hvis det hadde fått rød marg på plantene, så hadde jo han hatt et økonomisk tab på at han ikke gjør avling.
0: Og reporter her var Birte Hegelund. Kongeparet på oppdrag i Nordland. På mandag var dronning Sonja i Bodø for å avduke kunstverket Von, som betyr håp. Kongeparet skal snart ha besøkt alle kommunene i Nordland, og har sagt at det et mål å besøke alle kommunene i Norge, men det har vært vanskelig i vår. Dronning Sonja har nemlig hatt hjerteflimmer og måtte ta det med ro. Det påvirker ikke planen denne omgang, forteller vår reporter Monica White-Martinsen i Bodø.
5: Det klart, man blir jo preget, og man kan jo tenke seg til selv at det å gå på arbeid når ting litt vanskelig, det kan være ganske lurt. Og kongen har jo selv sagt flere ganger at det å reise ut og møte folk, det kan være den absolutt beste medisin.
0: Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart fortsetter på overtid i natt. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser på tirsdag. Det vil ramme bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland, og raskt skape store problemer for flypassasjerene. Og det meldt om andre meklinger som kan påvirke flytrafikken i sommer, blant annet skal kabinansatte til mekling om to uker. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken to.
1: I Ukraina har minst tre personer mistet liv I et russisk angrep mot fylket Kharkiv øst I landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge Reuters. Regionen ligger like ved den russiske grensen, og byer og landsbyer I Kharkiv blir svært ofte truffet av russiske raketter og droner. Nødetatene jobber nå med å skaffe seg oversikt over skadene på stedet. Marius Borg Høyby sier han flytter hjem på gutterommet på Skaugum dersom han blir løslatt fra varetekt. Han understreket også I tingretten hvor viktig det å være samlet som familie når moren kronprinsesse Mette Marit alvorlig syk. Han lovet også at besøksforbudet mot Frognerkvinnen ikke skal brytes igjen. Politiadvokaten tror på sin side ikke gjentagelsesfaren for nye lovbrudd redusert, men Høyby ble hørt av tingretten som ville løslate ham. Det var både Høyby og hans forsvarer Petar Sekulic fornøyd med.
2: Høyby veldig glad for at han kan få lov til å være sammen med sin familie dersom tingrettens avgjørelse blir stående.
3: For det ikke sikkert. Aktor anket løslatelsen på stedet og ba om oppsettende virkning.
2: Han hadde håpet at påtalemyndigheten slo seg til ro med tingrettens kjennelse, men samtidig han ikke overrasket.
3: Det betyr at Høyby forblir varetektsfengslet fram til anken ferdig behandlet.
4: Det dette med sykdommen som det alvorlige, og så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, egnet til å påvirke gjentakelsesfaren. Altså gjentakelsesfaren redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus I fengsel mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
1: Det sa NRKs ekspert I strafferett, Brynja Meling, og reporter var Tuva Skøyen Grue. Nikol Pashinyans seier I parlamentsvalget I Armenia faller ikke I god jord hos Russland og Vladimir Putin. Ifølge landets sentrale valgkommisjon fikk Pashinyans parti 49,81% av stemmene, og med det mer enn dobbelt så store som det største opposisjonspartiet. Pashinyan sa at han skal fortsette å jobbe for å få et EU-medlemskap, forteller utenrikskorrespondent Jan Espen Kruse.
5: Reaksjonene fra russiske myndigheter har vært veldig sterke over ganske lang tid allerede. De har stanset å importere, ta imot varer, spesielt grønnsaker og frukt fra Armenia, og også mineralvann. Og så truer de med å stanse leveranser av forholdsvis rimelig gass og olje til dette landet, som virkelig helt avhengig av Russland når det gjelder energiforsyning.
1: Det sa korrespondent Jan Espen Kruse. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.